Suomessa on levytetty ahkerasti The Beatles-yhtyeen käännöksiä aina 60-luvulta alkaen. Vuosikymmeneltä, jolloin tämä brittiläinen rock-yhtye Liverpoolista perustettiin. Ryhmä ei ollut kasassa yhteensä kuin vain noin vuosikymmenen, mutta sen vaikutukset ovat varsin vaatimattomasti sanottuna erittäin laajat. Kyseessä yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä ja vaikutusvaltaisimmista yhtyeistä. Eihän se sitten siis mikään ihmekään ole, että meilläkin on haluttu osanen jos toinenkin tästä brittirokin suunnannäyttäjästä niin levyille kuin keikkalavoille. Aikansa nuorisoidolit Ann Christine ja Johnny avasivat iskelmaradion The Beatles-kimaran. Saukin sanoin, meidän yhteinen oli tuo avauskappale nimeltään From Me to You, Johnnyn sovituskappaleessa. Tämä suomenkielinen levytys syntyi alle vuosi alkuperäistä myöhemmin 1964 taustayhtyeenä The Hounds. Huomenia sulle toivottelee tuttuun tapaan Bogebergin Jenna. Tänä aamuna soi pelkästään The Beatles-yhtyeen suomikäännökset. Ja koska me on Karjalan tyttöjä, niin ei hienostella liikoja, vaan tästä edespäin puhun lähetyksessä tuttavallisemmin Beatlesista.

varressa ja laulumiehenä. Reijo Bergström myös kitaristina, kuten myös Jussi Raittinen, bassoa soitti Jorma Kalenius, Eero Raittinen rumpuja. Tämäkin Beatles-klassikko laitettu alkujaan John Lennonin ja Paul McCartneyn nimiin, vaikkakin kappale on pääosin ilmeisesti Lennonin käsialaa. Eikä jäänyt suinkaan ainoaksi yhtyeen tuotannon kappaleista, jonka osalta näin toimittiin. Vaikka jompikumpi olisi kirjoittanut laulun yksin, oli se tekijätietojen valossa yhteistä omaisuutta. Beatles ei pelkästään johtanut musiikkia muotivallan kumousta, vaan se nousi uuden sukupolven tärkeimmäksi esikuvaksi kamppailussa vapaamman ja suvaitsevamman elämän puolesta. Näin kirjoittivat Mikko Vienonen ja Juha Niemi vuonna 2017 julkaistussa Jee Jee, tässä tulemme Beatles Suomessa kirjan esipuheessa. Suosikkilehdessä oli puolestaan kesällä 66 juttu Beatle-kuumeen tartunnan saaneesta aloittelevasta laulajasta Seija Simolasta, joka räjähti mielipuoleksi kuullessaan Beatlesia. No, tämä räjähtäminen ilmeni muun muassa tyynyjen heittämisenä. Innokkaimmat fanit olivat siis suorastaan hysteerisiä. Ilmien myötä uusia yhtyeitä syntyi, Rautalanka ja Beatles kukoistivat. Pojat kasvattivat pitkät hiukset, Beatles-tukat, jotka ulottuivat jopa kaulukseen asti, ja sekös kauhistutti vanhempia. Beatles vauhditti lehtiä, levymyyntiä, vaatetyyliä kopioitiin. Liekköhän tämä seuraava laulajatar kuulunut yhtyeen ihailijoihin tuolloin? No, ainakin tämän Beatles-käännöksen hän levytti vuonna 70 ja kyllähän hän aikanaan rokkikeikkojakin teki, joten ei se mikään ihme olisi, vaikka Beatleskin olisi hänet hurmannut.

Eipä tästä kappaleesta voi erehtyä, kun ikoninen kitarariffi pärähtää soimaan. Ticket to Ride, Saukin sanoin ytimekkäästi matkalippu. Suomalaisen rockin legendat Timo Jämseen ja The Esquires. Jämseen kitaran

Se jokin, Something ja Lea Laveen. Vahva melodia tuossa kappaleessa, jonka Laveen lauloi tyylilleen uskollisesti tumman puhuvasti. Beatlesin liidikitaristin George Harrisonin kirjoittama kappale. Vahva osoitus siitäkin, että hänestä oli tasavahvaksi laulunkirjoittajaksi omalla tyylillään Lennon McCartney kaksikon rinnalle. Harrison kuulema empi kappaleen lopullista versiota, koska se oli syntynyt verrattain helposti. Hän pelkäsi, että se olisi kopio jostain toisesta laulusta. Kappaleen on sanottu olevan tehty Harrisonin ensimmäiselle vaimolle rakkauslauluksi. Krisse Johanssonin suomenkielinen teksti, Raimo Henrikssonin sovitus tuossa Laveenin versiossa. No Harrisonin kynästä on tämä seuraavakin, Here Comes the Sun, jonka Jaana Rinne sanoitti nimelle Elekieltä. Nüt ääneen pääsee Clifters, joka on ammentanut Beatles-yhtyeestä runsaasti urallaan.

Elekieltä ja Clifters tällä vuoden 89 levytyksellään. Muusikko, laulunkirjoittaja Jiri Nikkinen keskeinen jäsen yhtyeessä. Hänellä on myös Beatles-tribuuttibändi, jonka kanssa he ovat kunnioittaneet esiintymisissään Beatlesin alkuperäisiä sovituksia ja sävellajia ja jopa ihan kappalejärjestyksiä myöten keikoilla. Nikkinen yhtyeineen menestynyt ihan kansainvälisestikin Beatles-kuvioissa. Ja olihan Nikkinen myös 2000-luvun alkupuolella kapellimestarina TV2:n Laulava sydän -musiikkiohjelman jaksoissa, jossa oli pääosassa Beatles-kappaleiden suomiversiot vierailevien artistien tulkintoina.

Hieno, tyylikäs. Laila Kinnusen tulkinta vain päivän tahdon kerrallaan, A Day in the Life. Sen myötä palattiin takaisin Lennon McCartneyn tuotannon pariin. Juha Vainion suomenkielinen teksti, Nakke Johanssonin sovitus. Beatles-käännöshän se oli, millä tämä seuraavaksi kuultava yhtye ponnahti aikanaan pinnalle. All My Loving, kaikki rakkauteni. Mutta se ei suinkaan jäänyt ainoaksi Beatles-käännökseksi yhtyeen pitkällä uralla. Soitan sulle seuraavaksi kappaleen Do You Want to Know a Secret, jonka Jussi Raittinen käänsi nimelle Salaisuuteni. Eero, Jussi and the Boys.

salaisuuteni, ja sen tulkitsivat Eero ja Jussi and the boys. Suomi-iskelmän timantti Reijo Taipale oli myös Beatles-yhtyeen tuotannon kimpussa. Seuraavaksi soi And I Love Her, Olet rakkain. Suomenkielinen teksti Reino Helismaan, sovitus Jarmo Jylhän. Tämä Taipaleen levytys on vuodelta 1975. Se ja äsken soinut salaisuuteni Lennon McCartney-tuotantoa molemmat. Tämän Olet rakkain -kappaleen on levyttänyt myös muun muassa Topi Sorsakoski ja Agents, mutta nyt sen tulkitsee Reijo Taipale.

Iskelmäradiossa soi tänä aamuna Beatles-käännökset. Yhtye ei edes vierailut koskaan Suomessa, mutta silti olimme ensimmäisiä maita, joissa Beatles porskutti lista ykkösenä. Jenkitkin tulivat vasta meidän jälkeen tässä Beatles-fanituksessa. Ilmiötä selittänee Jussi Raittisen mukaan se, että saimme käsimme englantilaisia ja ruotsalaisia musiikkilehtiä ja sitten oli tietysti Radio Luxemburg. Ja toki pitää nostaa esiin Iskelmäradionkin pitkäaikainen toimittaja Maarit Niiniluoto, joka uransa alkumetreillä esitteli yhtyeen nuorena toimittajana Helsingin Sanomien lukijoille perusteellisessa artikkelissa vuonna 1963. Äskeinen kappale oli nimeltään Don't Bother Me, mua kiusaat vain. George Harrisonin ensimmäinen Beatles-kappale, Reino Helismaan suomenkielinen teksti. Vesa Haaja ja Agents levyttivät se vuonna 2016. Kyllähän Agentsin soittotyyli nojaa kitaravetoiseen 60-luvun alkupuolen estetiikkaan, josta myös Beatles ammensi uransa alussa. Äskeistä ennen äänessä oli Reijo Taipale kappaleella Olet rakkain. Tänä aamuna soittamani Beatles-käännösten laulajat ovat pitkälti sooloartisteja. Toki yhtyeitäkin on mukana, kuten on jo kuultu. Beatles oli kuitenkin yksi kokonaisuus, nimenomaan yhtye, vaikkakin jokaisella jäsenellä ne omat ihailijansa olikin. Se sävelsi itse musiikkinsa ja esitti sen itse studiossa ja keikkalavoilla. Yhtyeellä oli suuri vaikutus siihen, että muusikot alkoivat kirjoittaa enemmän omaa musiikkia ja että popmusiikista tuli ylipäätään oma taiteenlajinsa. Tuotantoa leimasi lauluharmoniat ja työskentelyssä hyödynnettiin studiotekniikan kehitystä. Yksi lauluharmonioita hyödyntävä porukka on myös tämä seuraava, Finn Trio. He tulkitsevat nyt Juha Vainion suomeksi sanoittaman Pois hän lähtee, She's leaving home.

Keskustelin tässä taannoin kollegani Pekka Laineen kanssa Beatles-tuotannosta ja hän vinkkasi, että Teijo Joutsenlahdella ja Humppa Veikollakin on näppinsä pelissä. No, ei kun kuuntelemaan heti miten. Ja aika nopeasti hän ilmeni, että nyt on sen verran mahtavaa erikoismeininkiä, että Iskelmäradioon on saatava mukaan tämä aikansa erikoinen helmi. Kaikki rakkauteni, all my loving. Lennon McCartney ollut jälleen puikoissa, kuinkas muutenkaan, ja Kuuvan Kari kirjoittanut suomenkielisen tekstin. Sovittajana Kaarlo Valkama.

Että semmoista. Teijo Joutsela ja Humppa Veikot laittoivat Humpaksi Beatlesin nimeen. Kullervo Linna siinä johti orkesteria levytyksellä vuodelta 1965. Ajalta, jolloin humppakuume ei Suomessa vielä edes niin valtavasti jyllännyt, mutta toki Humppa Veikoilla tärkeä rooli tässä edelläkävijöinä ja humppamusiikin sanansaattajina. Suosittu porukka aikanaan.

John Lennonin mukaan In My Life, hänen ensimmäinen isompi kappale, koska siinä oli oma elämän kerrallisia sävyjä. Hänellä jälleen erilaiset mielikuvat McCartneyn kanssa siitä, kuka laulun oikeasti kirjoitti. No, molempien nimin sen oikeudet on kuitenkin taas uskollisesti laitettu ja ilmeisesti ainakin tekstin osalta kyseessä todellakin Lennonin tuotokset. Kappaleen tulkitsi herkällä otteella edellä Cumulus Hectorin suomenkielisillä sanoilla, elämässäni. Beatles-yhtyeen alkuperäistä on listattu useiden musiikkijulkaisujen mukaan maailman parhaimpien kappaleiden joukkoon, jos ei nyt sinne ihan kärkipäähän, niin ainakin verrattain hyville sijoille. Nyt on sovittajallaan Markku Johanssonilla ollut sen verran tiukan gruuvaava sovituskynä, että pakkohan tämä versio on soittaa sulle. Lady Madonna ja Pepe Wilberi Maarit duet. Suomenkielinen teksti Pertti Reposen alkuperäisen tekstin perimmäisenä ajatuksena kirjoittaa ylistyslaulu äideille ja naisille.

Jos oli sovitus laadittu oikein gruuvaavaan malliin, niin ei jäänyt kyllä yhtään kakkoseksi. Soittoniekat, saatikka, laulusolistit. Hieno versio. Lady Madonna, Pepe Wilberg ja Maarit. Iskelmaradion lopuksi soi kappale, joka oli viimeistäänkin lopun alkua Beatles-yhtyeelle. Long and Winding Road. Oman versionsa siitä levytti suomeksi Taiska äsken laulaneen Pepe Wilbergin tavoin. Ja onpa Tapani Kansakin sen levylle aikanaan laulanut. Tähän Taiskan versioon tekstin kirjoittajaksi merkitty Juha Vainion lisäksi myös Taiska itse. Ovensuu. Sovitus Jori Sivosen. Tämä ja äskeinen molemmat Lennon-McCartney-yhteistyötä. Jenna täältä toivottelee sulle ihanaa sunnuntain jatkoa ja ensi kertaan. Heipat!

0: Joku sanoi joskus, että kotiin kertyvä turha roina on nykyajan läskiä. Sitä vain kertyy salakavalasti vuosien ajan, kunnes tavarasta tulee ongelma.
1: Tiistain ihmisten illassa aiheena on luopumisen tuska. Vieraaksi saapuu ammattijärjestäjä Laura Holmström sekä kouluttaja-psykoterapeutti Sanna Aavaluoma.
0: Ottakaa osaa suoraan lähetykseen kello 18 alkaen ja kertokaa esimerkiksi, millä aha-elämyksillä te olette saaneet kodin taas solakkaan kuntoon.

0: Etelä-Korean ja Yhdysvaltain yhteiset sotaharjoitukset ovat alkaneet tänään. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli sanonut haluavansa supistaa harjoituksia merkittävästi. Etelä-Korean puolustusministeriö ilmoitti tämän jälkeen, että yhteiset sotaharjoitukset toteutetaan suunnitellusti. Harjoituksen on määrä kestää 11 päivää. Äärijärjestö Hamas sanoi pyytäneensä Trumpin rauhanneuvostolta, että tämä pakottaisi Israelin hyväksymään Gaza-suunnitelman. Hamas peräänkuuluttaa, että Israel tulisi saada hyväksymään suunnitelma aselevon toisen vaiheeseen etenemiseksi sekä aloittaa aikataulun laatiminen asian täytäntöönpanolle. Israel hylkäsi Trumpin neuvoston Gaza-suunnitelman noin viikko sitten. Yhdysvalloissa alkaa tänään rap-artisti Tupac Shakurin murhaoikeudenkäynti. Tuomariston valitseminen alkoi viime viikolla ja tänään on tarkoitus kuulla osapuolten avauspuheet. Murhasta on syytettynä entinen jengipomo Dwayne Davis, joka pidätettiin vuonna 2023 sen jälkeen, kun hän oli julkaisemassaan kirjassa kertonut ollensa paikalla autossa, josta Shakur ammuttiin. Davis on sittemmin kiistänyt osallisuutensa. Shakur ammuttiin 30 vuotta sitten kadulla Las Vegasissa. Sää on tänään enimmäkseen pilvinen ja monin paikoin tulee sade tai ukkoskuoroja. Päivällä maan lounaisosassa ja Itä-Lapissa on enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on 14–21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.

0: Radio Suomi.
1: Aamun uutisten jälkeen kello on 4:02. Sinä kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Varhaista huomenta sinulle toivottelee Kata Salaspuro täältä studiosta. Heräillään yhdessä tähän aamuun. 17.8. se on päivän numero. Maanantaipäivää eletään, eli uusi viikko myöskin tästä käynnistyy. Toivottavasti se on oikein mainio. Yeah!

0: Se oli Kaija K. Tinakenkä tyttö. Tässä kun katselen auringon nousemistilastoja, niin 15 minuuttia ja se nousee Utsjoella, Oulussa sitten 9 minuuttia yli aamuviiden ja Helsingissä vasta 5:30 jälkeen. Eli nyt aletaan olla semmosissa lukemissa, että se yö on ihan niin kuin normaalin mittainen, ei olla enää siellä kesän valoisissa öissä. Ja se yö on todellakin sysi pimeä. Ja mikä onkaan parempi aika sitten katsella tähtitaivaalle kuin sellainen samettinen elokuun yö. Vietin viikonlopun tuolla saaristossa ja ihailin siellä taas sitä tähtitaivaan valtavaa loistoa, mitä ei kaupungissa kyllä koskaan näe se valosaasteen vuoksi. Mutta siellä kun on keskellä sysipimeää merta, jossa vaan horisontissa kaukaisesti näkyy läheisen kaupungin valot, niin kyllä se on vaikuttava näky. Ja ensimmäisenä sitten näin siellä taivaanrannassa sellaisen tai yhdessä kohtaa taivasta sellaisen pienen ryppään ja tuli mieleen tämmöinen sana kuin Andromedan tähtisumu. En tiedä mistä se tuli mun mieleen, koska en ole tähtiasioita sillä tavalla tutkinut. Rupesin katsomaan, niin täysin mahdollista, että se oli juuri se, jonka siellä näin. Se on ilmeisesti siis yksi helpoimmin havaittavista syvän taivaan kohteista ja myöskin kaukaisin kohde, jonka pystyy vaivattomasti paljain silmin näkemään pimeällä taivaalla. Ja sitten yksi oma asiansa on tämä tähtivalokuvaaminen. Yritin omalla puhelimellani ottaa kuvia, mutta se on ihan sama kuin sen kuun kuvaaminen. Vaikka se kuu näyttäisi kuinka hienolta ja yksityiskohtaiselta ihan paljaan silmin, niin puhelimella kun yrittää siitä kuvaa ottaa, niin siellä taivaalla killuu vaan sellainen jonkinlainen peruna.
1: Elokuun luontoilta tulee jälleen paikalla koko asiantuntijakaarti, nisäkäsasiantuntija Heidi Kinnunen, kasviasiantuntija Henry Väre, kalat ja matelijat Ari Saura, lintuasiantuntija Juha Laaksonen ja hyönteen asiantuntijana Jaakko Kulberi ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen voi lähettää kysymyksiä etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi ja tietenkin lähetykseen voi myös soittaa. Tervetuloa pohdiskelemaan kanssamme Suomen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien elämää. Luontoillassa keskiviikkona kello 18 alkaen.
0: Tammikuussa on ilmestynyt tämä kappale. Holly Humberstone on artistin nimi ja To Love Somebody.

Siskonsa tuskallisen eron inspiroimana Holly Humberstone kirjoitti tämän kappaleen To Love Somebody-kappaleen. Sanomahan on se, että on ihan tosi ok, että tuntuu hirveältä, kun on käynyt läpi eron, mutta kyllä se siitä. Kello on 13 minuuttia yli 3:00. Sinä kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Kata Salaspura seuranasi kello 6:00 saakka. Nyt kuunnellaan klassikoiden klassikko Dingon Autiotalo.

0: Dingon autiotalo, kaikkien aikojen myydyin single tälle bändille ja myöskin yhtyeen tunnetuimman kokoonpanon. Ensimmäinen levytys siinä kokoonpanossa siis Pertti Neuman, Jonttu Virta, Pepe Laaksonen, Pete Nuotio ja Juha Kuuppa Seittonen. Tuossa jäin kuuntelemaan tuota vesipisaroiden tipahtelua. Wikipedia tietää kertoa, että tuo oven narina on Takomo Studioiden vessan ovi, se siis nauhoitettiin kyseisessä studiossa tämä kappale. Ja vesipisaroiden äänet, ne toteutettiin laittamalla mikrofoni vessan pönttöön.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Lady Gaga laulaa seuraavaksi Alejandrosta.
2: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Se on kuulkaa 17 vuotta ikää jo tuollakin kaverilla. Ei siis Lady Gagalla, vaan tuolla kappaleella Alejandrolla. Tänään eletään 17. päivää elokuuta. Useimpien lasten koulu alkoi viime viikolla, sitä edelliselläkin viikolla ilmeisesti jossain päin Suomea koulut alkoi, mutta se tarkoittaa aina sitä mediassa, että julkaistaan tutkimuksia siitä, että miten autoilijat käyttäytyvät liikenteessä. Ja myöskin tietysti sitten varoittavia artikkeleita, vimmaisia mielipidekirjoituksia ja kaikkea siltä väliltä. Liikenneturva oli teettänyt kyselyn, jossa kerrottiin tämmöinen fakta, että suurin osa suomalaisista kyllä tiedostaa, että turvallisuuteen vaikuttaa se, ajaako 40 vai 30 kilometriä tunnissa, mutta sitten ja myöskin positiivinen asia on se, että vain harva pitää yhdentekevänä sitä, jos heidän ajonopeutensa herättää muissa pelkoa tai turvattomuutta. Tähän on siis positiivista. Ymmärretään, että se oma toiminta vaikuttaa muihin, eikä ehdoin tahdoin haluta tehdä toisten oloa hankalaksi. Mutta sitten siitä huolimatta, peräti 83% kuljettajista ei noudattanut nopeusrajoituksia, kun niitä tutkittiin koulujen lähisuojateillä. Ja peräti 21% kuljettajista ajoi tilanteeseen yli 10 kilometrin ylinopeudella. Mä oon seurannut tätä mielenkiinnolla tätä keskustelua. Nyt Helsingissä Koskelantielle on asennettu uusi tämmöinen ylinopeuskamera. Sattumalta joskus vuosia sitten asuin itsekin tuossa Koskelantien varressa ja sen kyllä aina jos yöllä sattuu olemaan hereillä, niin kuuli, kun siitä meni moottoripyöriä esimerkiksi varmasti siis, no mä sanon 80, eikä se välttämättä ole kauheasti pieleen. Semmoinen naukasu kuuluu, niin kuin niistä kuuluu, kun ne oikein kovasti ajaa. Ja siinä oli 40 kilometrin tuntinopeusrajoitus silloin. Nykyään se on 30 siellä koulujen läheisyydessä. Ja se on kiinnostavaa, miten ihmiset ottaa henkilökohtaisena loukkauksena sen epäluottamuslauseena omia ajokykyjään kohtaan sen, että sitä on laskettu sitä nopeutta ja sinne on laitettu vieläpä kamera sitä valvomaan. Sehän on räpsynyt siis sangen taajaan, siitä on uutisoitukin. Tässäkin jutussa mä luen siis moottori.fi-osoitteesta juttua, viime viikolla julkaistua juttua tästä tutkimuksesta, niin kerrotaan, että se on aika merkittävä se jarrutusmatkan kasvu, mikä tuossa 3 ja 40 välissä tapahtuu. Ja tietysti sitten erityinen merkitys sillä on silloin, kun samaa ylinopeutta ajaa yhden auton sijasta isompi osa liikenteestä. Muistan, että meille autokoulussa tätä havainnollistettiin silleen, että se auto olisi putoamassa jostain jyrkänteeltä ja sitten, että kuinka paljon se jyrkänteen korkeus kasvaa siinä, kun nopeudet muuttuu 40-50. Silloin se oli tämä se ero. Ja tietysti toimii siis edelleen 40-30 tämä myöskin. Niin, en tiedä. Jotenkin vaan niin kuin mietityttää se, että kuinka korkealle ihmiset arvioivat ne omat ajotaitonsa, kun tiedetään, että kaupungissa on paljon kaikenlaista meininkiä. Siellä on muun muassa niitä matalia lapsia, siellä on lemmikkieläimiä liikenteen, vaikka nyt kävelytien puolella tai jalkakäytävän puolella, mutta nopealiikkeisiä, matalia olentoja, joita ei välttämättä sieltä auton hytistä kovin nopeasti havainnoi, varsinkin sitten, jos se nopeus on liian kova. Ja ihan ylipäänsä se, että kun on niitä pysäköityjä autoja, on polkupyöriä, on sitä ja tätä, niin mitä hitaammin ajaa, niin sen enemmän on aikaa siihen kiinnittää huomiota, että mitä siellä tapahtuu. Enkä nyt tarkoita, että pitäisi ajaa ihan semmoista ryömintänopeutta, ellei liikenne sitä vaadi, mutta ehkä semmoinen pieni asenteen tarkastus ja ei edes asenteen, vaan ihan sen käytännön toimien tarkastus. Että jos kerran tiedät, että se hitaammin ajaminen on turvallisempaa, niin miksipä sitten et toimisi niin?
1: Sunnuntaiamun luontoretki tuli vietettyä Helsingissä Lapinlahden historiallisessa puistossa. Kävimme Sami Kieman kanssa tarkastamassa, onko yli 10 vuotta sitten tehty lahopuuaita vielä iskussa. Millaisesta rakennelmasta on kyse ja mitä hyötyä siitä on niin luonnolle kuin itse rakentajallekin? Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

0: nojata.
1: Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Eräältä kuulijalta tuli viesti koskien noita koulujen läheisyydessä olevien suojateiden nopeusrajoituksia, kun sanoin, että referoin tämmöistä artikkelia, jossa kerrottiin, että suurin osa autonkuljettajista kyllä ymmärtää sen, että se jarrutusmatka pitenee merkittävästi, jos se nopeus on 30 asemasta 40. Hän ihmetteli, että ainakin Tampereen seudulla on poistettu tai ei ole tänä vuonna ollut niitä varo-ekaluokkalaista kylttejä ja että mistä tämä mahtaa johtua. Ja samaan aikaan voi olla totta kaksi asiaa, siis mulla ei ole selitystä siihen, miksi näitä kylttejä ei siellä ole, enkä missään tapauksessa kiistä niiden tarpeellisuutta, etenkin kun on paljon matalia ensikertalaisia liikenteessä, niin heitä on hyvä varoa. Mutta samaan aikaan mietin, että eikö olisi hyvä ajaa niiden rajoitusten mukaisesti myös muina vuoden aikoina. Tästä tulee mieleen semmoinen meemi, jonka vastikään näin, tai se oli ehkä jossain Amerikassa tehty tämmöinen puskuritarra, kun kaikki tiedätte niitä, missä lukee, että lapsia kyydissä aja varovasti. Niin sitten tässä oli tehty semmoinen puskuritarra, että pelkästään aikuisia kyydissä voit osua, jos tahdot. Sehän kiteyttää sen, kaikki me halutaan elää. Kello on 4.31. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua, Kata Salaspura seurannasi kuuteen saakka. Oikein hyvää huomenta, jos siellä juuri silmiäsi availet. Sitä on hyvä tehdä tämän kappaleen tahtiin. Red Hot Chili Peppers ja Under the Bridge.

Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Kello on 24 minuuttia vaille aamu 5:00 seuraavan kerran tuoreimpia Yle Uutisia. Ihan pienen pieni uutiskooste tähän väliin. Eilenhän Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti, että ei ole tyytyväinen Yhdysvaltojen osallistumiseen yhteiseen sotaharjoitukseen läheisen liittolaisensa Etelä-Korean kanssa. Ja Trump myös kertoi supistavansa harjoitusta merkittävästi. Ja hän on siis tyytymätön sen vuoksi, että Etelä-Korea ei ole hänen mukaansa tukenut Yhdysvaltoja kylliksi sodassa Irania vastaan. No, nyt sitten Etelä-Korean puolustusministeriö sanoo, että yhteiset sotaharjoitukset Yhdysvaltain kanssa toteutetaan suunnitellusti ja ne ovat jo käynnissä. Yhteensä 11 päivän mittaisiksi kaavailtujen harjoitusten oli määrä alkaa tänään maanantaina, mutta viime hetkellä sitten Trump on heittänyt kapuloita rattaisiin. Etelä-korealaisministeriön mukaan harjoitusten kanssa aiotaan kuitenkin edetä aiemmin ilmoitetulla tavalla sekä sovittujen aikataulujen mukaisesti. Sitten jos rannikko tai tuolla Saaristomerellä liikut tänään, niin on syytä huomioida, että rannikkolaivaston laaja ampumaharjoitus käynnistyy tänään maanantaina Örön ampuma-alueilla Saaristomerellä. Harjoitus päättyy torstaina. Harjoitus painottaa ilmatorjuntaa ja laivatykistöammuntoja. Ja siihen osallistuu aluksia ja henkilöstöä kaikista rannikkolaivaston laivueista. Ja lisäksi vielä presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ahvenanmaalla yhdessä puolisonsa Susan Innes Stubbin kanssa. Stubb tapaa Ahvenanmaan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakuntaa koskevista ajankohtaisista asioista. Ja tähän mennessä presidenttikautensa aikana Stubb on vierailut Ahvenanmaalla joka vuosi elokuussa, eli nyt tehtävä vierailu on siis kolmas. Tässä on Viivi ja parisuhdehautausmaa.

0: Se oli Viivi, parisuhde autausmaa.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Peremmä.

Pysy loitolla, tästä voi lentää kipinoita, näin laulo Jukka Poika. Ja mä rupesin katsomaan, että missä päin Suomea on tällä hetkellä maastopalovaroitus voimassa. No ei ole kuin Ahvenanmaalla. Eli vain siellä pitää olla niiden kipinöiden puolesta varuillaan. No huono aasinsilta, vettähän tuli aika runsaasti nyt viikonlopun aikana. Esimerkiksi Ylen verkkosivuilla kerrotaan paikoista, joissa sitä vettä on tullut tavallaan niin kuin enemmän kuin olisi odotettukin. Seinäjoella liki 70 mm tunnissa. Se on aika tosi paljon. Ja ilmeisesti nyt alkuviikosta luvassa edelleen myöskin sadesäätä. Kello on vartin vaille 5. Radio Suomen varhaisaamussa soi nyt Toto. Kappaleen nimi on tietenkin Afrika. Oikein hyvää huomenta.

0: kun kappale alkoi, niin sanoin, että Toto ja tietenkin Afrika. No, saattaa olla Toton suosituin tai tunnetuin kappale tämä Afrika, siinä missä Rosanna on myöskin ehkä toisiksi suosituin, mutta kitaristi Steve Lukather on tästä aika pahoillaan. Hän sanoi, että tässä bändissä on niin paljon kaikkea muutakin, mitä sun kannattaisi tietää. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Se menee tielle 51, eli Jorvaksen tielle Kirkkonummelle. Tarkempi paikka on Kirkkonummen liittymän ja Vuohimäen tienhaaran välinen tien osuus. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 51, eli Jorvaksen tie Kirkkonummi. Tarkempi paikka on Kirkkonummen liittymän ja Vuohimäen tienhaaran välisellä tieosuudella.
1: Kesän parasta iskelmää. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka.

Abban One of Us-kappaletta siinä versioi Pandora. Ja Pandoralla se keikkakesä vaan jatkuu. Ensi viikonloppuna vedetään taas. Kello on 4 minuuttia vaille aamu 5:00. Kuullaan tuoreimpia Yle Uutisia, ne toimittaa Jalmari Salaterä. Sen jälkeen Radio Suomen varhaisaamu ja Kata Salaspuro jatkaa. Vielä ennen uutisia keritään kuunnella Marko Haavisto ja Laulavat joutsenet. Oikein hyvää huomenta.

0: Saksassa rajakaupunki Monschaussa on aloitettu osittaiset evakuoinnit Belgian puolella riehuvien maastopalojen vuoksi. Asiasta kertoo Monschaussa pormestari. Pormestarin lausunnon mukaan evakuoinnit tehdään sääolosuhteiden, savun ja tulen vuoksi. Alueen asukkaita oli jo aiemmin suositeltu poistumaan rajan läheisyydestä. Viranomaiset kertoivat aiemmin eilen, että Belgian paloalue oli vuorokauden aikana yli tuplantunut ja oli noin 3000 hehtaaria. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin neuvonantaja ja vävy Jared Kushner tapaa tänään Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Israel on aiemmin hylännyt Yhdysvaltain tukeman Gaasan rauhansuunnitelman. Kushner keskusteli rauhansuunnitelmasta eilen Egyptin presidentin Abdel Fattah al-Sisin kanssa. Lisäksi hän tapasi äärijärjestö Hamasin johtoa. Presidentti Alexander Stubb vieraili tänään Ahvenanmaalla yhdessä puolisonsa Suzanne Ines Stubbin kanssa. Stubb tapaa Ahvenanmaan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakuntaa koskevista ajankohtaisista asioista. Stubb on vieraillut presidenttikautensa aikana Ahvenanmaalla joka vuosi elokuussa. Nyt tehtävä vierailu on kolmas. Sää on tänään enimmäkseen pilvinen ja monin paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä maan lounaisosassa ja Itä-Lapissa on enimmäkseen polttaa ja selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on 14–21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
1: Kello 5 Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Nyt kello on 2 minuuttia yli 5:00. Studiossa Kata Salaspuro heräilemässä kanssasi uuteen viikkoon. Se on Radio Suomen varhaisaamu. Oikein hyvää huomenta. On jäänyt mieleen, kun oltiin Jalmarin kanssa samaan aikaan tällä lailla aamuvuorossa ja sitten spiikkasin, että Jalmari Salaterä toimitti ne uutiset, niin tuli kuulijalta viesti, että siellä aamun salaseura kokoontuu. Niin, se voi olla, että tämmöisestä on kysymys. Tai ehkä se on pelkkä olettamus. Sellaisista laulaa Jonne Aara.

Kuunteli Jonne Aaron ja olettamuksia. Maanantai 17.8. on päivän numero. Aurinko on Utsjoella jo noussut ja aivan muutaman minuutin kuluttua Oulussa saadaan todistaa jälleen kerran. Auringon nousun ihmettä Helsingissä sitä saadaan odotella vielä puolisen tunnin verran. Nyt eletään siis elokuuta. Elokuu on kesäkuukausi, tästä en keskustele. Enkä suostu ottamaan osaa mihinkään syksyn tuoksua ilmassa keskusteluihin myöskään. Minä sanon, että elokuu on kesäkuu, piste. Ja mut tekee ainoastaan iloiseksi se, että yöt on ihan kunnolla jo pimeitä, nimittäin se auringon lasku tapahtuu sitten jo 9 jälkeen Helsingissä, 9:30 jälkeen Oulussa ja Utsjoella hieman 10 jälkeen. Siitä tulee jo ihan kiva siivu sitä yön pimeyttä, jolloin suurin osa ihmisistä nukkuu, mutta nyt tosiaan kello on 7:05, niin päin. 4:07, monella alkaa jo herätyskello piristä, jos ei ihan vielä ole hereillä. Radio Suomen varhaisaamussa soi Train, Drops of Jupiter. Oikein hyvää huomenta.

0: Drops of Jupiter oli sen kappaleen nimi ja sen esitti meille Train.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Hän on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.

Kisu ja kolmas pyörä. Kello on 16 minuuttia yli aamu 5. 17.8. tosiaan päivän numero. Moni on jo lomansa viettänyt, toki edelleen monilla lomat jatkuvat. Mutta saattaa tuntua siltä, että kun se arki jälleen vyöryy päälle täydellä voimalla, niin jo varin työpäivän jälkeen tuntuu, että ihan kuin ei millään lomalla ollutkaan. Nyt BBC kertoo 4 tapaa, joilla voi pidentää näitä loman hyötyjä. Ensimmäinen asia listalla on psykologinen etäisyys. Se tarkoittaa siis sitä, että lomalla pitäisi tämän jutun mukaan, jos haluaa siis maksimoida loman hyödyt, niin pitäisi lähteä jonnekin. Sen ei tarvitse olla kaukana ja lyhyetkin reissut riittävät, ei tarvitse olla mikään siis pitkä turnee. Mutta se, että vaihtaa maisemaa, minkä lisäksi kytkee kunnolla irti töistä. Eli toisin sanoen esimerkiksi ottaa puhelimestaan sähköposti-ilmoitukset pois siitä työpostista, eikä muutenkaan käy katsomassa sitä sähköpostia lomansa aikana. Se saattaa tuntua hyvältä ajatukselta sillä hetkellä, että vähän vähentää sitä työkuormaa siihen pisteeseen, kun palaa jälleen sinne toimistolle, mutta se auttaa tai siis estää irrottautumasta töistä kunnolla. Toinen vinkki on se, että pitäisi tunnistaa semmoiset paikat, jotka luonnostaan tuntuvat turvallisuutta tuottavilta. Tälle on psykologiassa termi, sen nimi on paikkaan kiinnittyminen, eikä sen paikan tarvitse siis olla mikään erityinen, kunhan se vaan niin kuin aiheuttaa itsessä vastakaikua. Eli toisin sanoen ei ole mitään noloa, jos haluaa aina palata samoille paikoille lomillansa. Eikä nyt puhuta siis mistään ulkomaanmatkoista, vaan sanotaan, että on vaikka joku leirintäalue, jossa on viihtynyt oikein mainiosti ja haluaa mennä sinne takaisin uudestaan ja uudestaan. Se on täysin ok. Ja toinen tapa sitten, kun on tämmöinen tavallaan niin kuin turvapaikka, niin sinne voi palata sitten mielensä siivin silloin, kun jo jälleen se työarki on koittanut. Sillä saa ikään kuin semmoisia henkisiä mini-breikkejä siitä työstä. Yksi hyvä tapa on ehkä elämässä usein muutenkin kääntää se katse omasta navastaan ulkoilmaan. Ihmetteleminen ja ihasteleminen on hyväksi mielelle. Ja kaikkihan, jotka on koskaan missään matkustaneet, tietää, että ei se lomailu välttämättä aina ole helppoa eikä kivaa, jos pitää reissata. Se saattaa olla hyvinkin raskasta ja kuluttavaa, mutta siitä huolimatta tutkimusten mukaan useimmat tuntee olonsa vähemmän stressaantuneeksi, kun tämmöiseltä reissulta palaa. Ja varsinkin, jos se reissu on sisältänyt semmoisia uusia elämyksiä, ihmettelyä, ihastelua, eikä tarvitse olla siis kyseessä mitään luonnon ihmeitä. Toki nekin toimii, mutta jos se luonto ei ole se oma juttu, niin kaupungit toimii mainiosti myöskin, tai vaikka esimerkiksi taideelämykset. Pääasia on, tai tärkeintä tässä on se, että pitää sen sellaisen lapsen kaltaisen ihmettelyvaihteen auki. Katselee ympäristöä vähän niin kuin uusin silmin, huomioi ehkä sellaisia pieniä yksityiskohtia, mitä arjessaan ei kerkeä huomata. Ottaa niin kuin aikaa sille, fiilistelee häpeilemättä. Ja viimeinen neuvo on se, että ole spontaani. Ja varaudu myöskin siihen, että välillä se voi johtaa pettymyksiin. Pitäisi välttää yliajattelua ja ylisuunnittelua. Psykologisesti siis ihmiset jaetaan 2 päätyyppiin. On maksimoijat ja sitten on tyytyjät. Ja nämä maksimoijat on semmoisia, että he optimoi kaikki valintansa. He tutkii huolellisesti, minkälaisia vaihtoehtoja on tarjolla. He arvioi ja punnitsee sitä, että minkälaisia polkuja näistä valinnoista aukeaa ja mikä voisi heille olla parasta. Ja sitten tämä tyytyjien porukka, joka kuulostaa siis vähän pahalta. Se tyytyminen on aina vähän semmoista, että siinä ei oikein ehkä jakseta yrittää ja ollaan vaan silleen, no tyydytään, ollaan tyytyväisiä siihen, mitä on olemassa. Mutta nyt onkin niin, että jälkimmäiset, eli nämä tyytyjät, on tyytyväisempiä elämäänsä useimmiten ja varsinkin lomiinsa ihan erityisesti. Eli ehkä voisi miettiä niin, että jos on vaikka tämmöinen tilanne, että haluaisi viettää kivan päivän, haluaisi semmoisen niin kuin kivan erityisen kesäpäivän, niin sen voi suunnitella joko täysin täyteen, voi katsoa, että mitä on tapahtumia, millä kannattaa mennä, mitkä on aikataulut, tai sitten voi antautua sille sattumalle ja hyväksyä se, että sit saattaa tulla niitä sellaisia tyhjiä hetkiä, joutuu ehkä odottelemaan jossain bussia tai lauttaa tai junaa tai jotakin, mutta se saattaa avata sitten taas uusia mahdollisuuksia, vaikkapa uusia kohtaamisia. Kello on 21 minuuttia yli 5. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Meillä soi Journey, Don't Stop Believing. Hyvää huomenta.

Journeyn kosketinsoittaja Jonathan Cain oli muuttanut Kaliforniaan Los Angelesiin jahtaamaan unelmiaan. Hän halusi kuuluisaksi ja sitten siitä ei oikein tahtonut tulla mitään ja hän soitti isälleen, että pitäisikö mun tulla takaisin Chicagoon ja vaan luopua tästä unelmasta. Ja isä sanoi, että ei poikani, pysy linjalla, meillä on visio, se tapahtuu vielä, don't stop believing. Ja siitä tuo kappale sitten sai nimensä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 5, välillä Lahti-Mikkeli ja Mikkelissä tarkempi paikka Tikkalan liittymän ja Pitkäjärven liittymän välinen tieosuus. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 5, välillä Lahti-Mikkeli ja Mikkelissä tarkempi paikka Tikkalan liittymän ja Pitkäjärven liittymän välinen tieosuus.

Tuoretta kotimaista musiikkia Radio Suomen varhaisaamussa, se oli Emma ja Matilda, Älä mee. Tämä seuraava kappale ei ehkä ole niin tuore, mutta se on täysin unohtumaton, vai mitä? You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Freak Jamesin Superfreakista innoituksensa saanut You Can't Touch This. Se oli MC Hammer. Erikoiskuljetus liikkuu Kalajoelta Suomussalmelle ja kello 6 ja 8 välillä se liikkuu seuraavalla reitillä. Tie 27 Kalajoki-Nivala ja tie 28 Nivala-Kärsämäki. Erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus liikkuu Kalajoelta Suomussalmelle ja 6 ja 8 välillä aamulla se liikkuu seuraavalla reitillä. Tie 27 Kalajoki-Nivala, tie 28 Nivala-Kärsämäki. Erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Kansalaiset Med Borjare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusi ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Thurén. Tervetuloa mukaan.
0: Keskiviikkona eli 2 päivää pitää vielä malttaa odottaa ennen kuin uusia pyöreän pöydän jaksoja voi kuulla. Sitten odotellessaan voi katsella vaikkapa maailman rumimman koiran kuvia, nimittäin se kilpailu on jälleen kerran järjestetty Sonoma County Fairilla Kaliforniassa, eli tämmöisillä pikkuruisilla messuilla, mitkä siellä on järjestetty pienessä Sonoman kylässä. Näitä aina näkee tämän kilpailun jälkeen sosiaalisessa mediassa ja nyt The Guardian on tehnyt tästä jutun. Mä katson näitä kuvia, niin täällä on ällistyttävän paljon ensinnäkin karvattomia koiria, tämmöisiä Kiinan harjakoiria ja sen tyyppisiä, tai syystä tai toisesta kaljuuntuneita koiria. Ehkä sitä pidetään jollain tavalla, luotaan työntävän näköisenä, kun koirat nyt lähtökohtaisesti on karvaisia, ehkä pörröisiä jopa. Täällä on yksi tämmöinen, jolla on huuli- ja kitalakihalkio, tietysti näyttää jännittävältä, hänellä on tuossa etuhampaat ikään kuin kokonaan esillä ja silmätkin näyttää vähän hassulta, muuten hän on tommonen aika tavallisen oloinen, sekarotuisen näköinen pikkukoira. Ja sitten on yksi, joka on hyvin kiinnostavan näköinen. Sen naama on ikään kuin, se on niin kuin pienikokoinen bulldogi, vähän niin kuin tommonen ranskan bulldogi, tommonen niin kuin lyttykuono, pyöreät silmät. Mutta sitten sen ruumis on tommosen punaruskean pitkän karvan peitos. Vähän niin kuin joku Tiibetin spanieli, sillä saattaisi olla vähän ton tyyppinen karva. Mutta toi pää on aivan lyhytkarvainen, korvat erottuu sieltä selvästi. Vähän niin kuin hän olisi tommonen ranskan bulldog, joka on pukenut päälleen tommosen turkispuvun. Näyttää semmoselta. Tosi monilla näistä rumimmiksi valituista tai rumimman koiran tittelistä kilpailleilla koirilla on kieli ulkona. Vähän niin kuin jatkuvasti. En tiedä, puuttuuko hampaita tai onko jotain halvaustilaa ehkä. Mutta se kieli lerpottaa tuossa suupielessä ja mä aina mietin semmoisia koiria katsoessa, niin eikö se ole inhottavan kuiva se kieli sitten, kun se on siellä suun ulkopuolella. Mutta kaikkein rumimmaksi koiraksi on valittu mopsi nimeltä Ginny Lou. Se on pelastettu Etelä-Koreasta ja viime vuonna ollut sitten tullut toiseksi tässä kilpailussa, mutta nyt voitto heltisi. Tosiaankin mopsi, hyvin tyypillinen mopsin naama ja sitten tuo pitkä lurpattava kieli roikkuu suusta ulkona. Oikein paljon onnea, Ginny Lou.

0: Diana Rossin järkälemäinen hitti vuodelta 1980. Se oli Upside Down.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi J. Karjalainen ja mennyt mies. Sen jälkeen tuoreempia säätietoja merenkulkijoille.

5.50 vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille. Ahvenanmeri ja Selkämeri, luoteistuulta 13 metriä sekunnissa. Suomenlahti, länsituulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri, luoteistuulta 11 metriä sekunnissa. Ja Perämeren eteläosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Laaja matalapaineen alue on Fennoskandian yllä. Suomen yllä on matalan osakeskus. Odotettavissa huomisaamuun asti. Suomenlahdella länsituulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä vähitellen heikkenevää luoteen puoleista tuulta, aluksi 7-11 ja aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 8-12 ja iltapäivällä 4-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5-9 ja aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 10-14 ja iltapäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää luoteistuulta, aluksi 7-11 ja iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämerellä vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 9-13 ja aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen länsituulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaarella lämpötila plus 15 astetta, tuulta lännestä 6 metriä sekunnissa, melkein pilvistä, näkyvyyttä 35 kilometriä. Harmaja 14, länsi 7, vesikuuroja 16. Utö 16, länsiluode 7, pilvistä 33. Nyham 15, luode 7, selkeää 20. Isokari 16, luode 11, pilvistä yli 20. Selgrund 15, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä ja näkyvyyttä 36 kilometriä. Valassaaret 15, luode 10, Tankkar 15, pohjoisluode 8, pilvistä 32. Ja Nahkiainen 14, länsiluode 2. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 1 cm, Oulu miinus 2, Raahe miinus 0, Pietarsaari, Vaasa ja Kaskinen plus 4, Mäntyluoto plus 7, Rauma plus 9, Turku plus 8, Föglö plus 7, Hanko plus 12, Helsinki plus 25, Porvoo plus 28 ja Hamina plus 36 cm.

osin ihmemaalle ja tiä hyvänsä siinä Elton John Goodbye Yellow Brick Road. Kello on sen verran, että Kata Salaspuro jättää tälle aamulle jäähyväiset. Kohta kello 6 uutiset ja sen jälkeen Pirkkalainen ja Ylönen jatkavat Radio Suomen aamussa. Kata Salaspuro varhaisaamussa taas huomenna. Tässä on Anna Puu.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Marja Juonala. Hyvää maanantai-aamua. Etelä-Korean ja Yhdysvaltain yhteiset sotaharjoitukset ovat alkaneet tänään. Etelä-Korean puolustusministeriö sanoo, että sotaharjoitukset Yhdysvaltojen kanssa toteutetaan suunnitellusti. Ministeriö julkaisi asiasta lausunnon sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi pyytäneensä puolustusministeri Pete Hegsethiä supistamaan Etelä-Korean kanssa järjestettäviä harjoituksia merkittävästi. Trumpin mukaan harjoitukset lähettävät sopimattoman ja vihamielisen viestin Pohjois-Korealle, joka on Trumpin mukaan ollut vaaraton ja kunnioittava hänen aikakaudellaan. Presidentti Trumpin neuvonantaja Jared Kushner tapaa tänään Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Israel on aiemmin hylännyt Yhdysvaltain tukeman Gaasan rauhansuunnitelman. Kushner keskusteli rauhansuunnitelmasta eilen Egyptin presidentin Abdel Fattah al-Sisin kanssa. Hän tapasi myös äärijärjestö Hamasin johtoa. Hamas vaatii, että Israel taivutellaan lopettamaan kaikki hyökkäykset ja tappaminen. Sadat ukrainalaiset ovat vaatineet jälleen mielenosoituksessa erotetun puolustusministerin Mihailo Fedorovin palauttamista virkaansa. Kylttejä kantaneet mielenosoittajat peräänkuuluttivat eilen Kiovassa suoraa vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan ja hallituksen välille. Oleksander kertoi olevansa paikalla, jotta häntä kuultaisi, jotta presidentti, presidentin kanslia ja päätöksentekijät kuulisivat, mitä kansa haluaa sanoa. Mielenosoittaja sanoi.
1: Я хочу, щоб мене почули, тому я тут, я думаю, як і всі інші, щоб там президент, офіс президента, люди, які приймають рішення, почули те, що хоче сказати народ.
0: Fedorovin erottamista vaativat mielenosoitukset alkoivat Ukrainassa, Fedorovin erottamista vastustavat mielenosoitukset alkoivat Ukrainassa kuukausi sitten. Ja kotimaahan. Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren sanoo, että päätöksentekijöiden analyysi tekoälyn taloudellisista vaikutuksista ei ole riittävää. Löfgrenin mukaan pahimmillaan säästöjen hakeminen tekoälyllä voi johtaa yhteiskunnan rahoituspohjan rapautumiseen. Ville Kolari jatkaa.
2: Suomen toiseksi suurimman palkansaajajärjestön Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren ei säästele sanojaan, kun hän arvioi valtiovarainministeriön julkisuudessa esitettyjä suunnitelmia. Ministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen kertoi reilu kuukausi sitten Helsingin Sanomille, että koko Suomen julkinen sektori muutettaisiin tekoälypohjaiseksi vuoteen 2031 mennessä ja että muutos korvaisi ison joukon työntekijöitä.
3: Jos käy niin, että se tehokkuus- ja tuottavuushyöty näkyy työpaikkojen vähentymisenä, niin silloinhan me tullaan tilanteeseen, jossa verotuloja ei kerry samassa suhteessa kuin aikaisemmin, ja tämä vaikuttaa myös meidän niin kuin sosiaaliturvajärjestelmään, kuten eläkejärjestelmään, ja tämä sitten voi haastaa koko hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa.
2: Löfgren muistuttaa myös, että tekoälyhyödyt eivät tule itsestään, vaan ne vaativat suunnittelua ja hyvää johtamista.
3: Et sen sijaan, että me maalaillaan tekoälydystopioita, niin meidän pitäisi yhteiskuntana ja päättäjien pitäisi pystyä miettimään myös sitä, että miten tekoälystä tuleva hyöty voi jakautua yhteiskunnassa laajemmin kuin vain niille usein ulkomaisille tekoälyyrityksille.
0: Rokotekriittisyys näkyy neuvoloissa aiempaa selvemmin. Osa vanhemmista pohtii rokotteiden hyötyjä, haluaa siirtää niiden antamista tai poiketa rokotusohjelman aikataulusta. Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla tunnistetaan ilmiö. Rokotuskattavuudessa ei kuitenkaan ole nähtävissä suurta romahdusta ja kategorisesti rokotteita vastustavien joukko on Suomessa edelleen pieni. Sade tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Päivän ylin lämpötila on 15-22 astetta. Lapissa päivälämpötila on 15-20 astetta. Käsivarren Lapissa noin 10 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
4: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Marja Juonala.
5: Radio Suomen aamu.
0: Pirkkalainen ja Ylönen.
5: Ai että tekis mieli soittaa Eppu Normaalin biisi Kultaista sadetta.
6: No sitä ihan tavallista sadetta saadaan tänään moniin paikkoihin, mutta

0: penkkiurheilijalla alkaa nyt siinä mielessä piinaviikot, että tämän kesän iso arvokisaputki on ohitse. Pelattiin kesällä ne futiksen MM-kisat ja nyt on sitten taputeltuna yleisurheilu Euroopan mestaruuskisat. Onneksi kohta alkaa talvilajien maailmankapkausi, niin vierotusoireet tuli liian hankaliksi.
1: Kyllä, kyllä. Ja jalkapalloystäville käynnistyy sitten nämä kansalliset sarjat, muun muassa valioliigat ja bundesliigat ja muut. Niin kyllä tässä taas, mutta nyt semmoinen, nyt on hyvä aika pitää lomaa. En yhtään ihmetteli, miksi Aki Lainen muuta jäi tänään lomalta. kaikki urheilut on saatu läpi, niin Radio Suomen piinkova urheilumies Aki pitelee nyt sitten kesälomat pois.
0: Joo, ja mikä se on pidellessä kesäkuukausihan tämä elokuu on? Maanantai 17. päivä elokuuta ja tästä alkaa uusi uljas viikko. Hyvää huomenta. Ja kuinka ollakaan, sadettahan me nyt sitten saadaan, no näin niin kuin musiikillisestikin. Sitä tarjoilevat Kaija Kärkinen ja Ile Kallio. Tämän biisin nimi on Sade. Kello on 7 minuuttia, eli 6. Hyvää huomenta.

0: naisten maraton oli laji. Sitä myöten koko kisojen mitallissa olisi 3 mitalia. 2 kultaista, 1 hopea ja meikäläisen mitaliveikkaus oikein.
1: Meikäläisen mitaliveikkaus, niin kuin aika monet muutkin veikkaukset näihin kisoihin liittyen, aivan päin sitä ihteään. Tuli kuonoon oikein kunnolla tuossa Ylen yleisurheilutietäjäpelissä, jossa jälkikasvun kanssa kimppaa pelattiin. Tunnustan tappioni ja riemuitsen siitä, että seuraava sukupolvi on niin paljon itseäni parempi.
0: Niin se pitää. Pitkään Suomessa on ollut perinne, että seuraava sukupolvi on aina edeltäjänsä terveempi, koulutetumpi, fiksumpi, kalliimpi.
1: Ja tietää myös yleisurheilusta enemmän.
0: Näköjään myös tässä lajissa pärjätään.
1: Mutta kyllä oli ylivoimainen se Alisa Vaiminion maratonvoitto. Se oli niinku lähdöstä paukusta keulaan ja näin siinä oltiin.
0: Joo, saavutetusta asemista ei luovuta ja kisa ennätyksellä. Oliko näin, että 5 minuutin kaula oli seuraavaan tuli, ja mikä saattaa kuulostaa pitkältä, mutta siinä vaiheessa kun juostaa 42 kilometriä rapiat, niin 5 minuuttia. Kyllähän sittenkin iso aika tuolla tasolla on.
1: Se on tosi iso ero, ja kyllä se oli niin jäätävä se Vainion suoritus, että hattua päästä ja pikkasen niskaa taivutettava ja kumarrettava kyllä oli. Ihan jäätävä, vaikka hän nyt ennakkosuosikki olikin, niin silti ihan jäätävä suoritus. Ja nyt, jos Alisa Vainiosta ei tule vuoden urheilijaa, vaan se joku kiekon pelaaja taas nappaa sen palkinnon, niin minä teen jotakin kauheaa.
0: Sinä
1: kuten kiroan suorassa lähetyksessä.
0: Niin, no urheilutoimittajat se keskuudestaan valitsevat ja me pääsemme sitten siihen sykähdyttävään urheiluhetkeen. Veikkaa, että tämä kyllä tulee olemaan joko tämän tai Kososen kulta tai Heltälä hopea tulee olemaan kyllä niillä listoilla, kun taas ruvetaan tämän vuoden jälkeen näitä sykähdyttäviä urheiluhetkiä järjestykseen laittamaan.
1: Jos katsotaan ihan tätä perinteistä mitalitaulukkoa, mitä kisojen, arvokisojen aikana on ollut tapana tuijottaa, niin mitalimäärien perusteella, mikä on Euroopan paras yleisurheilumaa?
0: Sen mä katson, että Suomi on tässä listalla 10.
1: Kyllä.
0: Joo, mutta mä en se koko lista, mä näin otsikon, että Suomi on 10, mutta ihan tolleen niin kuin perustuntumalta, niin olisiko sitten kuitenkin isäntämaa Iso-Britannia, joka kahmii eniten?
1: Ei.
0: Eikö?
1: Ei, vaan Italia on mitalimäärällä mitattuna Euroopan paras yleisurheilumaa. Italian saalis yhteensä 22 mitalia, joista 10 oli kultaisia, 6 hopeaa ja 6 pronssia.
0: No jotain balsamia heidänkin palohaavoille, kun olet päässeet jalkapalloa MM-lopputurnauksessa.
1: Nimenomaan. Iso-Britannia tuli toki toiseksi isäntämaa, siis 19 mitalia, 9 kultaa, 8 hopeaa, 2 pronssia ja sitten Saksa. 21 mitalilla kolmantena, mutta
0: no siellä, missä on väkeä,
1: niin siellä oli enemmän kultamitaleita.
0: Joo, siellä missä on paljon väkeä, niin siellä myös sitten löytyy yleisurheilijoita ja saadaan isot joukkueet aikaiseksi.
1: Ja sitten kun mehän ollaan aina tottu vertaamaan itseämme Ruotsiin, no Norja nyt menee ihan omilla lukemillaan tässäkin lajissa eli yleisurheilussa, mutta himpuran pimpura, kyllä se Ruotsi nyt on 8. tässä mitalitaulukossa. 2 kultaa, 1 hopeaa, 2 pronssia.
0: Niistä se ehkä kaikkein ennalta odotetuin kulta tuli eilen, kun Armas Duplantis singautti itsensä tietenkin tuon seiväsypyn voittajaksi.
1: Joo, ja uudella kisaennätyksellä, joka on nyt siis 6.15.
0: Alkaa käydä vähän tylsäksi, siis mitään kunniaa pois ottamatta, mutta jos sillä on aina sama heppu, niin no tämmöisiä kuninkaita ja kuningattaria tulee tiettyihin lajeihin aina silloin tällöin.
1: On, ja niitä tarvitaan.
0: Tarvitaan, joo, totta kai tekee hyvää koko yleisurheilulla on tämmöisiä supertähtiä, mutta hitsi vaan, kun niitä harvemmin suomalaisia on sellaisia. Olisi niin ollut edes Ronssi Ruuskanen, mutta kun keihästäkään ei tullut mitään.
1: No mutta hei, tuli pistesiä. Se oli Suomen miesten paras otatus, oli se 8. keihäheitossa.
0: Ainoa miehille tullut mitalle tuli Lappeenrannan urheilumiehille, eli Alisa Vainion seuralle.
1: No lohtu, se on tuokin.

0: Jotain haikeutta tuossa Ile Kallion kitarassa kyllä on, kun tätä kappaletta kuuntelee. Kaija Kärkinen ja Ile Kallio, Sade.
1: Euroopan mestaruuskisat yleisurheilussa saatiin siis eilen päätökseen Englannin Birminghamissa. Ja ei tämä viimeinen päivä nyt ollut mitenkään sitä säästelyä, kun Suomikin sieltä kultamitalin sai.

0: Pian 19 minuuttia, eli 6 on kello. Tässä soi Roxy Musicin kappale More Than This. Oikein mukavasti livahti osaksi maanantai-aamua tämäkin biisi.
1: Joo, ja tuossa kun mainittiin jo maininnanomaisesti Eppu Normaali tuossa lähetyksen alussa, niin hyvin Pantse Syrjämäinen kitara oli tässä Roxy Musicin kappaleessa, ettei vaan ole Pantse käynyt heittämään kuutamokeikkaa Englannissa 80-luvulla. Yleisurheilun EM-kilpailut saatiin siis paketoitua. Suomelle varsin kelpo tulos 3 mitalia, joista 2 kultaisia ja 1 hopeinen. Ja Ruotsi mainittiin myös. Ruotsin kokonaismitalissa olisi 5, eli ei se heilläkään mitään mitalisadetta suorastaan ollut, semmoista pientä ripsimistä vaan. Armand Duplantis, 4. kerta, kun hän Euroopan mestaruuden itselleen voitti Seipäässä. 4. peräkkäinen kerta, ja ei nyt sitten halua kuitenkaan ottaa mitään itsestäänselvyytenä. Tämä on iso asia, det är ju stor thing, niin kuin sanotaan. Mutta yleisurheilua on vielä järjellä, ja Suomi ja Ruotsia pääsevät keskenäänkin ottelemaan tässä, kun elokuun viimeisenä viikonloppuna edestään perinteikäs Ruotsi-ottelu, ja Suomi on tänä vuonna isännöimässä, eli Helsingin Olympiastadionilla. 2 maan kirkkaimmat tähdet, paitsi Armand Duplantis, kohtaavat sitten yleisurheilun viimeisessä semmoisessa isommassa kamppailussa.
0: Joo, vähän huonoja uutisia tätä tulevaa Ruotsi-ottelua ajatellen on se, että meidän toinen näiden kisojen Euroopan mestarimme Silja Kosonen, niin hän on kisojen jälkeen kärsinyt nilkkavammasta, ja sen vuoksi tulevana keskiviikkona järjestetään Espoossa tämmöinen yleisurheilun kotimaisen GP-sarjan kilpailu, niin sinne Kosonen ei osallistu. Vaarassa on myös 23. päivä Puolassa järjestettävä yleisurheilun timanttiliigan kilpailu. Ja epävarmaa on myöskin osallistuminen Ruotsi-otteluun, mutta näistä 3 kilpailusta, jotka nyt mainittiin, niin niistä Kosonen nimenomaan toivoo pystyvänsä osallistumaan tuohon Ruotsi-otteluun, joka siis silloin tämän kuun viimeisenä viikonloppuna Olympiastadionilla kisataan.
1: Olisihan se tärkeää, että meiltä saataisiin nyt hallitseva Euroopan mestari sitten myöskin tämmöiseen 2 maan väliseen kilpailuun. Ja toki tietenkin koskee kaikkia näitä tämän kisojen, näiden EM-kisojen mitalisteja ja osallistujia, että kaikki olisi terveenä nyt se loppuu. Mutta näin se vaan tahtoo olla, että mitä vanhemmaksi kausi tulee, niin sitä jotenkin yleisimpiä nämä vammat ja vaivat tuntuu olevan. Kyllähän se käy ihan tämmöisen penkkiurheilijankin järkeen semmoinen ajatuksen juoksu.
0: Joo, ja kyllähän se nyt omasta selästä huomaa, että kisakausi on jo pitkällä, kun on maannut sohvalla tuijottamassa kisoja viikon, niin vähän on sellaista tiettyä jäykkyyttä kyllä olemassa.
1: No mulla tarvitsee nukkua, kun vähän huonossa asennossa, niin mä olisin varmasti veteraanisarja.
0: Toi Kososen nilkka, jota nyt tietysti sitten seurataan. Tässä on muuten yksi asia, että kun urheilija ottaa ensimmäisen suuren voittonsa, niin sen jälkeen hänen niin kuin jokainen ilmavaivansa ja niin kuin bad hair days niin kyllä huomioidaan julkisuudessa. Toi Kososen nilkka ärtyi jo siellä EM-finaalissa. Oli sitten kisajännityksen lauettua aika kipeä. No totta kai kisatilanteessa valtavat adrenaliinit ja keskittyy siihen asiaan, eikä välttämättä edes huomaa. Mutta sitten kisan jälkeen, kun jännitys laukesi ja mitali oli kaulassa, niin sitten huomaa, että hitsi viikko, että se nilkkahan onkin itse asiassa aika kipeä, ja varotoimenpiteenä nyt sitten ainakin toi keskiviikon GP-osakilpailu jää Kososelta väliin. Timanttiliigaa vielä harkitaan, mutta Suomi-Ruotsi-ottelu siis tiiviisti tähtäimessä.
1: Alisa Vainio tuon eilisen maratonkullan jälkeen oli silmin nähden onnellinen, ja kuten ehkä olemme huomanneet tässä, niin tasavallan presidentillemme on tapana aina kaivaa puhelin esille, kun suomalainen jossain päin maailmaa, jossain lajissa menestyy, ja eilen hän ei tehnyt poikkeusta.
0: Joo, ei siellä saman tien vielä huohotti vielä maalissa, kun hänelle kiikutettiin puhelin, jossa presidentti Alexander Stubb häntä onnitteli. Ja huomasitko muuten, kun Alisa Vainion palkintoja, että kuka ojensi hänelle sen kisamaskotin?
1: No en huomannut.
0: No se oli tietenkin Lasse Vireen.
1: Oli vai?
0: Oli.
1: Aika minä en nähnyt palkintoja.
0: Lasse Vireen oli vielä lohkassut, kun hän ojensi tätä kisamaskottia Alisa Vainiolle, niin hän oli lohkassut siihen, että tässä olisi koiralle lelu.
1: Sinne se päätyy.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Vesala yhdessä Olavi Uusivirran kanssa. Kipeä oli tämän biisin nimi.
1: Keväällä some kiehahti, kun sanomalehden huolimattomasti uutisoima sähkögrillikokeilu joutui jopa poliittisen pelin nappulaksi. Se, mistä tässä koko kansan erätaitojenkin häviämistä ennustavassa draamassa pohjimmiltaan oli kysymys, selviää, kun Metsä-Suomen vieraksi saapuu Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Silva Sallamaa. Toki paistellaan ja maistellaan myös ne grillimakkarat. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Enigma ja Return to Innocence soi tässä. Kello on 6:30. Oikein hyvää maanantai-aamua Radio Suomen aamusta. Elokuu 17. päivä on tämä maanantai ja tänään on se päivä, kun presidentti Alexander Stubb pakkaa taas lentolaukkunsa ja suuntaa viralliselle vierailulle kuitenkin ihan kotimaan rajojen sisäpuolella. Ahvenanmaalla hän vierailee tänään puolisonsa Susan Innes Stubbin kanssa. Stubb tapaa Ahvenanmaan edustajia, keskustelee heidän kanssaan maakuntaa koskevista ajankohtaisista asioista.
1: Vai menisikö venneellä?
0: Saattaa olla, että mennään venneellä.
1: Niin, jos lähtee Kultarannasta. Niin.
0: Ai, jollain joo, semmoisella jahdilla hurauttaa.
1: No heillähän on tämä, onko se Kultaranta 8, joka oli menossa. Ihan tyylikkään näköinen paatti. Nyt sitten Ahvenanmaalla ei ole vielä ehtinyt punainen matto kerätä hirveästi pölyä, koska viime viikolla Elina Valtonen vieraili siellä ministeritason vierailu ja tapasi totta kai myös näitä itsehallintoalueen virkaa tekeviä. Ja nyt sitten tänään presidentti pari vuorossa. Siellä on vierailut muun muassa palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbackenin päiväkodissa. Molemmat on siis tuolla Vårdön kunnassa, missä Stubb osallistuu myös yleisötilaisuuteen. Siellä pääsee presidenttiä tapaamaan ja kyllä se niin, että kyllä palvelutalo Strömsgården kuulostaa heti paljon hienommalta kuin se olisi suomeksi jotain.
0: Niin, niin. No mut Ahvenanmaallahan on, se on tavallaan niin kuin ruotsinkielinen maakunta. Se on, se on ihan luontevaa, että se nimi onpa svenska.
1: Kyllä, kyllä. Ja Solbacken, aurinkorinteen päiväkoti. Kyllä se kuulostaa molemmilla kielillä hienosti. Hienosta.
0: Tämä Ahvenanmaan vierailu näin elokuussa on jo perinne. Stubb on vieraillut presidenttikautensa aikana Ahvenanmaalla joka vuosi elokuussa ja tämä on nyt sitten jo kolmas vierailu. Eli kyllä siellä on ehkä jo osattu vähän odottaa ja pantu silitetty vaatteet valmiiksi ja kerätty kukkakimput ja kyllä, ehkä kyllä on pantu pikkasen parempaa pötyä pöytäänkin jo.
1: Pienet Suomen liput ja pienen Ahvenanmaan liput liehuvat rinnakkain. No sitten Saaristomerellä käynnistyy tänään myös ampumaharjoitus. Rannikkolaivaston laaja ampumaharjoitus käynnistyy Örön ampuma-alueella Saaristomerellä ja kestää torstaihin saakka. Tämä harjoitus painottaa ilmatorjuntaa, laivatykistöammuntoja ja puolustusvoimien mukaan ammunnat kehittävät laivaston kykyä torjua eri kokoisia miehittämättömiä ilma-aluksia eri asejärjestelmille alusten henkilöstön toimintaa droniuhan alla. Eli hyvin ajankohtaisia teemoja siis tässä harjoituksessa.
0: Joo, just jäin miettimään, miksi toi kuulostaa niin tutulta. No juuri sen takia, että droneistahan nyt meillä Suomessakin puhutaan ja nyt siis puolustusvoimissa harjoitellaan näitä droneja torjumaan. Maailmalta myös sotaharjoituksiin liittyvä uutinen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaisi supistaa Etelä-Korean kanssa järjestettäviä perinteistä sotaharjoitusta, mutta ainakaan tälle vuodelle se supistaminen ei välttämättä kerkeä, kun se sotaharjoitus on jo käynnissä. Ja Etelä-Korean mukaan nämä yhteiset sotaharjoitukset Yhdysvaltain kanssa toteutetaan ihan suunnitellusti.
1: Otetaan vielä urheilua. Me tuossa ehdittiin paljon käydä noita päättyneitä yleisurheilun EM-kisoja läpi, mutta tässä mennä viikonloppuna Suomessa on ratkottu myös maailmanmestaruuksia tai maailmanmestaruus, laji niinkin tuttu ja kotoinen kuin mölkky. Helsingin Käpylän urheilupuistossa viikonloppuna yli 500 joukkuetta, yli 2000 pelaajaa ja yleisö vielä päälle, niin iso tapahtuma on ollut kyseessä. Nyt täytyy vaan valitettavasti todeta se, että maailmanmestaruustaso ei suomalaisjoukkueesta löytynyt. Japaniin meni kaksoisvoitto, Moon Prisma Power oli ykkönen, Phoenix 3X:llä siellä lopussa oli kakkonen. Ja vaikka tämä kolmannen joukkueen nimi kalskahtaa suomalaiselta, eli Finskaruus Kulta, niin kyseessä on australialaisjoukkue, mutta liekö sitten jotain sinne muuttaneet suomalaisten jälkeläisiä. Mutta Finskaruus Kulta siis kolmonen, parhaana suomalaisena neloseksi Sorsan metsästäjät.
0: Nyt ne vei meiltä sitten mölkyn.
1: Tulevat tänne ja vievät meitä pökkelöheittöpeliin.
0: Ei onnea kaikille MM-tasolla mölkyssä ja myös mökkitasolla menestyneille.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Voiko muuten sanoa mölkky vai pitääkö se aina sanoa mölökky?
1: Eikö se virallinen nimi ole mölökky?
0: No puhutaan mölöksystä.
1: Puhutaan mölöksystä ja syö salaamia.

0: Mariska ja pahat sudet, suloinen myrkynkeittäjä. Liikennetiedote tielle 51 eli Länsiväylälle Espooseen, tarkempi paikka välillä Matinkylän liittymä, Suomenojan liittymä. Sieltä tulee ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 51 eli Länsiväylä Espoo, tarkempi paikka välillä Matinkylän liittymä, Suomenojan liittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Sataa ropisee, tili pom. Sataa kuin saavista kaataen. Tällaisia sanontoja on olemassa.
1: Nyt siihen voi lisätä, että sataa niin kuin Seinäjoella.
0: Joo. Eilen tämmöinen aika rapsakka, rivakka ukkosrintama pyyhkäisi Suomen yli. Ja Seinäjoella tunnin aikana satoi 70 millimetriä vettä ja siitä yli puolet satoi vain puolessa tunnissa. Eli tämä sataa kun saavista kaataen, niin se on nyt sitten, tämä sanonta on niin sanotusti tullut lihaksi Seinäjoella eilen.
1: Joo, ja vedeksi. Yleensä jos Ilmatieteen laitos joutuu näistä sateista varoittamaan, niin silloin 45 millimetriä tunnissa täyttää punaisen varoituksen kriteerit. Eli kun tuli se 70 ja siitä vielä lyhyessä ajassa se pääosa, niin tämä nyt on ollut sitten varmaan ihan kirkkaan punainen. Se lähentelee jo mustaa, se on niin kirkkaan punainen varoitus siinä. Mutta siis lyhyen aikaa kestävä rankkasade, siitä näitä varoituksia annetaan ja saattaa aiheuttaa sitten kaupunkitulvia, kellarien tulvimisia, kaikkea tätä. Ja kyllä myös eilen pelastuslaitokselta on kerrottu, että sateisiin liittyviä tehtäviä on tullut nimenomaan tuossa Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella.
0: Siellä on pumpattu vettä pois liiketiloista ja kellareista muun muassa ja yritetty niitä kaupunkitulvia torjua. Jos katsotaan koko vuorokautta, niin toi vuorokauden sademäärä Seinäjoella oli sitten loppujen lopuksi yli 100 millimetriä ja Ranualla siellä oli sitten toiseksi eniten vettä vuorokaudessa, vajaat 60 milliä kertynyt, että
1: kyllä sitä siinäkin on.
0: Sataa ropisi.
1: Kyllä.
0: Toistan itseäni.
1: Kuuluu vuoden aikaa, mutta minkälaisena tämä viikko alkaa, vieläkö näitä sateita tänään jossain päin Suomea saadaan, niin jutellaan sitä kohta lisää, kun saadaan lähetykseen myös Ylen meteorologi Henrikka Heikinoja.
0: Sitä ennen katsellaan valokuvia.

0: 51 eli länsiväylälle Espooseen, sieltä tarkempaa tietoa. Tämä paikka on välillä Suomenojan liittymä, Matinkylän liittymä. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa. Siis tie 51 eli länsiväylä Espoo, tarkempi paikka on välillä Suomenojan liittymä, Matinkylän liittymä. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa.
1: Eilen saatiin siis vettä tuossa Pohjanmaan rannikolla ja myöskin Seinäjoella, niin mikäs Henrikka Heikinoja oli se lopullinen määrä? Kuinka paljon vuorokaudessa Seinäjoelle vettä satoi?
2: No sieltä tuli 107,7 milliä vettä, mutta tosiaan nyt tästä viimeisestä 24 tunnista taaksepäin, niin se voi olla sitten eiliseltä vuorokaudelta vähän eri.
1: Aika hurja määrä. Kuinka tavanomaisia tämmöiset paikalliset ja hyvin rankat sateet tähän vuoden aikaan on?
2: No kyllä toi määrä alkaa jo olemaan melko tuollainen erikoinen, mutta kyllä sitten taas niin kun rankkoja paikallisia sateita tälleen loppukesästä aina esiintyy.
1: No nyt kun uusi viikko saadaan käyntiin ja elokuun on jälkimmäisellä puoliskollaan, niin minkälaiseen viikkoon tässä heräillään ja lähdetään taas toimintaan?
2: No jatketaan hyvinkin tämmöistä sateista linjaa. Tuo matalapaine, mikä tässä nyt noita sateita on tuonut, niin jatkaa edelleen. Pysyttelee hyvinkin vakaasti Suomen yllä, niin poutaisempaa löytyy sitten lounasta ja Itä-Lapista, mutta muutoin isossa osassa muuta maata, niin sadekuuroja ja ukkoskuuroja saadaan edelleen.
0: Joo, mä huomasin, että televisiossa tänä aamuna vilahti joku sellainen eilisen päivän salamakartta, niin sekin näytti aika tiheältä.
2: Joo, mulla ei ole tällä hetkellä sitä viimeistä, että kuinka paljon niitä salamia on todellisuudessa tullut, mutta siihen nähden, että nyt on ollut aika rauhallinen salamakesä, niin kyllä toi kartta melkoiselta näytti.
0: Vieläkö tänään jyrisee?
2: Kyllä hyvin todennäköisesti, mutta mahdollisesti aika paljon vähemmän, että kyllä siihen nähden sitten on jo sää niin sanotusti rauhoittumassa.
1: Tuossa kun on lueskellut viikonloppu aikana lehtiä ja itse asiassa ennen viikonloppua oltiin sitä mieltä, että nyt saattaisi tulla kesän viimeiset helteet ja helleraja monin paikoin lounassa rikkoutuikin viikonlopun aikana, mutta miltäs lämpötilojen suhteen tämä tuleva viikko näyttää?
2: No nyt ottaen huomioon, että viikko alkaa ja todennäköisesti jatkuukin melko tällaisessa epävakaisessa säässä, niin on ihan silleen kohtalaisen lämmintä. Et pääosin ollaan siellä vajassa 20 asteessa koko maassa ja korkeimmat lämpötilat mitataan sitten etelässä vähän 20 asteen yläpuolella.
1: Sehän kuulostaa oikein passelilta elokuun loppupuolelta.
0: Sopiva sadonkorjuusää.
2: Toki ne sateet siellä ehkä vähän voi sitä haitata.
0: Matti pitelee niin sateenvarjoja ja minä poimin.
1: Viinimarjoja.
0: Meillä on tällainen työjako täällä. Hei Henrikko, kiitos sulle tästä ja oikein mukavaa maanantai-työpäivää.
2: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu.

0: Tässä tyylitteli Savage Garden, To the Moon and Back.
1: Wow, yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Kello on pian 6 minuuttia vaille 7:00. Ja tässä vaiheessa päivää, niin sitä tämä aamua, niin sitähän pitää miettiä, että mitä sitä sitten lounaaksi tänään söisi.
7: Joo, ja tällaiset aamuihmiset miettii sitä jo heti heräämisen jälkeen.
0: Maistuisiko tänään sellainen marmoripaksuotsafile esimerkiksi jollain hollandaisekastikkeella?
7: Kalaruoka on periaatteessa aina hyvä olettaa, että marmoripaksuotsa on kala. Ja kyllähän se on. Tämmöinen kala tarttui Suomessa kalastajan rysään viime vuoden heinäkuussa. No se oli sen verran erikoinen tapaus, että se lähetettiin Luonnontieteelliseen keskusmuseon tarkemmaan tarkasteluun, ja viime viikolla sitten tuli tulokset siitä. Kyllä, se on nimenomaan marmoripaksu otsa, näin Luonnonvarakeskus sitten kertoi kalastajalle ja myöskin meille kaikille muille.
0: Tämän kalan luontainen esiintymisalue on Kiinan suurissa joissa, mutta sitä viljellään tonnitolkulla vuosittain laajasti Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Aiemmin tästä lajista on tehty havaintoja Ruotsissa ja Virossa, nyt siis myös Suomessa, ja viljely karkulaisista todennäköisesti luken mukaan on kyse.
7: Joo, aika hurjan näköinen kala on ollut kyseessä. Täällä Yle Uutisten verkkosivulla on kuva siitä, ja kieltämättä, vaikka nyt ei mikään suuri kalatuntija ole, niin kyllä tuosta jotenkin heti pistää silmään, että hetkinen, tämä ei ole se säynävä, mitä me Bilsan tunnilla opiskelimme.
0: Joo, ei tuosta sorvaa saa kyllä sorvaamallakaan.
7: Ei saa, ei.
0: Rumaa on tuo kala minun mielestä.
7: Niin, harva kala on hirveän kaunis, eli me sitten puhuu jostain akvaariokaloista tai...
0: Siis mitä? Väitätkö sinä, että lahna ei ole nätti?
7: No, riippuu
0: kastikkeesta. Se on suorastaan hellyttävä tai joku kampela. No sehän on aivan suloinen.
7: Niin, mutta siis on, että harvemmin ne ovat kauniita. Kalojen ulkonäöllä ei ymmärtääkseni ole niin suurta väriä, mutta sitten kun mennään noihin trooppisimpiin vesiin, niin siellä saattaa tulla värikkäitä ja erikoisemman näköisiä. Toki jälleen kerran kauneus katsojan silmissä. Mutta tämä marmoripaksu otsa siis soveltuu hyvin tämmöiseksi viljelykalaksi, koska se kasvaa nopeasti ja se myöskin lisääntyy tehokkaasti. Ja periaatteessa kestäisi myös Suomen talvisia lämpötiloja, mutta tästä yhdestä kalasta nyt ei vielä kannata vetää sitä johtopäätöstä, että se alkaisi täällä esiintyä laajemminkin, kuten todettua, niin todennäköisesti viljelykarkulainen on tämä yksilö ollut kyseessä.
0: No toivoa sopii, että ei alkaisi viihtyä meidän vesistössä, koska esimerkiksi Pohjois-Amerikasta on havaintoja siitä, että tämä on haitallinen vieraslaji, eli se, kun se on niin sitkeä henkinen ja kasvaa isoksi ja lisääntyy nopeasti, niin se sitten näitä alkuperäisiä kalalajeja kyllä aika nopeasti pyrkii syrjäyttämään. Tämä kala voi suurimmillaan painaa 40 kiloa ja se elää 20-vuotiaaksi. Mm. Eli jos yksi kala elää sen 20 vuotta ja sitten on vielä nopeita lisääntymään, niin ei tarvitse kovinkaan kummosta päättelykykyä omata, kun tajuaa, että kohta täällä ei mitään muuta kuhisekaan rannikkovesissä kuin marmoripaksuotsia.
7: Viime vuonna myöskin Kymijoesta saatiin tämmöinen kamerahavainto tällaista kalasta. Se oli tietenkin eri kala kuin tämä kalastaja rysään tarttunut, jotta jotain liikehdintää on, mutta Lukesta kerrotaan, että ei pitäisi olla vielä tässä vaiheessa mitään ongelmaa. Määrä on aika maltillinen, jos kyse on näistä karkulaisista.
0: Minä otan vaan kalapuikkoja, ne on turvallisia.
7: Ja kauniit.
0: Maula ei niin väliä. Ennen uutisia kuunnellaan vielä Vilma Alinan kappale Rikollinen.

0: Vilma Aalina ja Rikollinen soi tässä. Nyt kello tulee 7, vuoroon Yle Uutiset ja Urheiluradio.
1: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: Kello on 7, vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Hyvää huomenta. Päätöksentekijöiden analyysi tekoälyn taloudellisista vaikutuksista ei ole riittävää, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren. Löfgrenin mukaan pahimmillaan säästöjen hakeminen tekoälyllä voi johtaa yhteiskunnan rahoituspohjan rapautumiseen. Ville Kolari jatkaa.
3: Suomen toiseksi suurimman palkansaajajärjestön Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren ei säästele sanojaan, kun hän arvioi valtiovarainministeriön julkisuudessa esitettyjä suunnitelmia. Ministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen kertoi reilu kuukausi sitten Helsingin Sanomille, että koko Suomen julkinen sektori muutettaisiin tekoälypohjaiseksi vuoteen 2031 mennessä ja että muutos korvaisi ison joukon työntekijöitä.
4: Jos käy niin, että se tehokkuus ja tuottavuushyöty näkyy työpaikkojen vähentymisenä, niin silloinhan me tullaan tilanteeseen, jossa verotuloja ei kerry samassa suhteessa kuin aikaisemmin, ja tämä vaikuttaa myös meidän niin kuin sosiaaliturvajärjestelmään, kuten eläkejärjestelmään, ja tämä sitten voi haastaa koko hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa.
3: Löfgren muistuttaa myös, että tekoälyhyödyt eivät tule itsestään, vaan ne vaativat suunnittelua ja hyvää johtamista.
4: Et sen sijaan, että me maalaillaan tekoälydystopioita, niin meidän pitäisi yhteiskuntana ja päättäjien pitäisi pystyä miettimään myös sitä, että miten tekoälystä tuleva hyöty voi jakautua yhteiskunnassa laajemmin kuin vain niille usein ulkomaisille tekoälyyrityksille.
2: Etelä-Korean ja Yhdysvaltain yhteiset sotaharjoitukset ovat alkaneet tänään. Etelä-Korean puolustusministeriö sanoo, että sotaharjoitukset Yhdysvaltojen kanssa toteutetaan suunnitellusti. Ministeriö julkaisi asiasta lausunnon sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi pyytäneensä puolustusministeri Pete Hegsethiä supistamaan Etelä-Korean kanssa järjestettäviä harjoituksia merkittävästi. Trumpin mukaan harjoitukset lähettävät sopimattoman ja vihamielisen viestin Pohjois-Korealle, joka on Trumpin mukaan ollut vaaraton ja kunnioittava hänen aikakaudellaan. Venäjä jatkaa sotaansa Ukrainaa vastaan, vaikka sota alkaa näkyä yhä tuntuvammin venäläisten arjessa. Sota ja sen tuomat pakotteet syövät Venäjän taloutta ja Ukrainan drooni-iskut syvälle Venäjälle aiheuttavat pelkoa venäläisissä. Moskovan kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen kertoo Ukrainan viikonlopun hyökkäyksen tuhoista.
5: Sunnuntain vastaisen yön droonisade, niin se oli yksi intensiivisimmistä koko tämän sodan aikana. Moskovan alueella kerrotaan, että ilmapuolustus ampui 600 droonia alas, mutta osumiakin tuli. Täällä yksi ihminen kuoli, 83-vuotias mies kotonaan, johon drooni osui. Ja sitten todennäköisesti 3 eri Wildberries-verkkoyhtiön varastoon jälleen kerran Ukraina ampui ja kohdisti nämä iskut täällä. Täällä vähän kysellään, että miksi pelkästään Wildberries? Että miksi, koska ihmiset, mitä on tapahtunut, ihmiset ovat siirtyneet Wildberriesin kilpailijan Ozonin kauppaa tekemään. Ja sinänsähän nyt nettikauppa ei ole tästä kärsinyt. Ukrainan selitys on se, että Wildberries myy tavaroita Ukrainan armeijalle, mutta täällä muistutetaan, että ihan samalla tavalla tällaisia tarvikkeita myös Ozon myy.
2: Paikalliset humanitaarisen avun työntekijät joutuvat vakavien hyökkäysten kohteiksi paljon kansainvälisiä kollegoitaan useammin. Näin kertoo Pelastakaa lapset. Vakavan hyökkäyksen kohteeksi on viimeisten 5 vuoden aikana joutunut yli 3000 paikallista avustustyöntekijää. Tänä vuonna tapauksia on ollut erityisesti Libanonissa, Etelä-Sudanissa ja Sudanissa. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ahvenanmaalla yhdessä puolisonsa Susan Innestubin kanssa. Stubb tapaa Ahvenanmaan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakuntaa koskevista ajankohtaisista asioista. Presidenttiparin vierailuohjelmassa ovat myös vierailut palvelutalossa ja päiväkodissa. vielä katsauspäivän säähän. Sade tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Päivän ylin lämpötila on 15-22 astetta. Lapissa päivän lämpötila on 15-20 astetta. Käsivarren Lapissa noin 10 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
0: Ja viikon ensimmäisen urheiluradion toimittaa Anni Jämsä. Hyvää huomenta. Juho Alasaari sijoittui seiväshypyn EM-finaalissa jaetulle 13. sijalle tuloksella 5.55. Alasaaren kolmas yritys 5.70 oli lähellä onnistua, mutta rima putosi niukasti alas. Kilpailun voitti Ruotsin Armand Duplantis kisaennätyksellä 6.15. Hopeaa otti Kreikan Emmanuel Karalis tuloksella 6 metriä. Näin Alasaari kommentoi.
6: No kyllähän siinä myllytykseen pistettiin mies, että 20 senttiä korkeampaa, mitä ikinä piti aloittaa. Ja tämmöinen dieselikone niin tuntuu käynnistyvän vielä vähän hitaasti.

0: kaikki kolme mitallistia siellä, Silja, Vilma ja Alisa, niin Aura 1000, ja ne on toimittanut kovalla prosentilla sieltä hienot suoritukset miehillä. Sieltä tuli se yksi piste siellä miehille, ja se on ollut nyt tiukassa viime vuosina se meidän miesten menestys, mutta edellisessä EM-kilpailussa se ainoa mitalli oli toki tuttu ja turvallinen miesten keihäänheitto. Mutta kyllä se kilpailu on kovaa, ja siinä on tapahtuu vaihtelua, ja ei me varsinaisesti sukupuolien välillä sitä erittelyä tässä tehdä, että menestyäänkö miesten vai naisten lajeissa, vaan pyritään rakentamaan niitä valmentautumisen prosesseja meidän kärkiurheilijoille ja heidän tekemisen tueksi. Siihen joukkoon kuuluu miehiä ja naisia, ja toivotaan, että lähivuosina niitä onnistumisia tulee arvokilpailutasolla sitten myös miehille.
1: Tämän viikon ensimmäisen urheiluradion toimitti Anni Jämsä ja Marja Juonala oli kello 7 Yle Uutisissa.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Maanantai-aamuna vapina ja krapula, ja nyt ei puhuta mistään alkoholin aiheuttamasta krapulasta, vaan kisakankkusesta.
3: No sitähän tässä varmasti itse kullakin tällä päivämäärällä saattaa esiintyä, kun saatiin nyt viimeiset tämmöiset isommat arvokisat tältä kesältä pakettiin.
1: Joo, ja kolme mitalia Suomen saaliina yleisurheilu EM-kisoista, kaikki ne naisten tuomia mitaleita.
3: Hyvä mimmit.
1: Hyvä mimmit. Silja Kosonen, Alisa Vainio, Vilma Heltelä siinä meidän mitalikolmikkomme. Ja Kosonen ja Heltelä jo Suomeen palanneet, Alisa Vainiokin jossain vaiheessa tulee kotiin toivottavasti. Ja vastaanottokomitean pitää olla valmiina.

0: tälleen uuden alussa, nyt puhutaan siis uuden viikon alusta, niin jollakin ihmisellä on tapana tehdä sellaisia tavoitelistoja. Niin kuin ihan jopa viikkotasolla, että mitä tällä viikolla aion tehdä, mitkä asiat ainakin pitää saada tehdyksi, niin mitä sun viikkolistalla tällä kertaa, Matti, lukisi, jos sellaista pitäisi?
1: Niin, jos pitäisi, joo. No, jonkinlainen varastohylly pitäisi ostaa, että eikö tässä nyt sellainen pari viikkoa ainakin saa vertailussa menemään.
0: Miksi et saa vaan mennä kauppaan ja ostaa sellaista hyllyä, kun ei ne nyt niinku...
1: Niin, no nehän ei varsinaisesti ole mitään semmoisia design-tuotteita, niin, että hyvin yksinkertaisia.
0: Ominaisuuksissa ei ole hirveän paljon eroja.
1: Ei, mutta ei sitä kato, ostaa kerralla sitten hyvän, niin tämmöistä se minun elämä on, että suunnittelee ostoksia, sitten kun on nettikaupassa ja kaikki on valmiina, että lähdetäänkö tilausetep, ei, en minä ehkä tarvitse.
0: Niin, tai sitten se tavara on jo varastosta loppu.
1: Niin, se voi olla jo, tai toimitusaika joku 6 viikkoa, ja tilataan jostain Hongkongista, niin katsotaan nyt tässä, mutta kato, hiljaa hyvää tulee.
0: No se on kyllä totta.
1: No mitenpä se oma suunnitelma, minulla on jotenkin ääni, siis joku omituinen soundi välillä.
0: No minäpä kerron kohta.
1: Jaha.
0: Siinäpä se on ne. Ehdottomasti to-do-listalla tällä viikolla.
1: Siinäpä ne tärkeimmät. Hyvää huomenta. Maanantai. 9:07. Tässä on tuomari Nurmio, Ramon.

0: Tuomari Nurmio ja unelmien tangotyttönen Ramona. Niin, että ääni on outo.
1: No välillä kuulostaa vähän niin kuin se ilma karkaisi jostain, kun sä oot kaikki kunnossa siellä suuosastolla.
0: No ei todellakaan ole. Lauantai-iltana takahampaasta irtosi puolet.
1: Tää ei ole ensimmäinen kerta.
0: Ei. Edellisen kerran, kun tuosta kulmahampaasta irtosi puolet, niin oltiin suorassa lähetyksessä,
1: niin oltiin,
0: mutta tämä oli nyt muuten ihan kotioloissa. Eikä siinä mitään, joskus hampaat hajoaa.
1: Näin on.
0: Mutta siinä vaiheessa, kun ajattelin, että pitäisi varmaan jotakin apua saada, koska tuo reuna on niin terävä, että se hankaa mun kielen verille.
1: Niin, ja sitten kun ei voi olla myöskään räpläämättä, vaikka se ei vaan suorastaan ei, koskisi.
0: Ja sitten tietysti, kun siitä hampaasta puuttuu puolet, niin esimerkiksi juominen on aika inhottavaa, koska se vihlasee jonkin verran. Ja soitin sitten eilen paikalliseen hammaslääkäripäivystykseen ja kysyin, että mulla irtos puolet hampaasta, että tarvitsisi varmaan tehdä jotain. Niin vastaus oli, että ei ole tällainen ollenkaan päivystysasia.
1: Joo.
0: Että päivystyksessä hoidetaan vaan, jos on ihan valtava sellainen kipu, mihin särkylääkkeet ei auta ja pitää esimerkiksi aloittaa pikaisesti juurihoito tai sitten jos on joku tapaturma. Mutta tällainen hampaita harjatessa hampaasta irtoaa puolet, niin sitä ei lueta tapaturmaksi.
1: No kun tuo ärsyttää eniten, että silloin kun koitat pitää hampaista huolta, niin käytännössä rikot ne.
0: Joo, kyllä. Ja sitten mä olin, että no okei, että en tietenkään, jos ei minulle päivystysapu kuulu, niin en sinne tule. Mutta että mitä, olisiko mitään nyt ohjetta, niin ota särkylääkettä, se pikkasen siihen vihlontaa auttaa. Ja sitten voit ostaa apteekista sellaista väliaikaista paikka-ainetta ja laittaa sitä siihen. Eli käytännössä ohje oli, että paikkaa hampaasi itse.
1: Mä vähän
0: siitä äimistyin.
1: Joo, mäkin nyt kun kerroit, niin siitä toki äimistyin ja muistelin kuitenkin sitten, että tämä ei ole välttämättä mikään uusi trendi. Se on lähinnä kai sellaista itse annettavaa ensiapua, mutta siis on ihmisille tullut koteihin ja semmoisia paikkaustarvikkeita, että hoidat tällä nyt siihen kuntoon, että kestät siihen lääkärikäyntiin asti, koska voisi olla myös huomattavasti kivuliaampi tilanne päällä. Sitten ehkä se päivystyskin voisi auttaa, mutta jos ollaan siinä jossain välimaastossa, niin näitä tämmöisiä väliaikaisia täyteaineita on myyty jo maailman sivuun.
0: Joo, no minä sitten kuulijaisena tyttönäkin pitin apteekkiin ostamaan sellaista väliaikaista paikka-ainetta. Hirveän hienon paikan sain itse omasta mielestäni aikaiseksi ja siitä otin valokuviakin ja lähettelin ympäri maailmaa, että vapiskaa hammaslääkärit, teitä ei kohta enää tarvita. Ja sitten kun se oli vartin verran se tuppula ollut siinä hampaassa, niin sittenhän se alkoi irrota pieninä palasina. Ei se kovettunut laisinkaan.
1: Niin, mutta se on jännä homma meillä ihmisillä, että tavallaan niin tämmöistä haavanhoitoa ja muuta jokainen tekee mielellään itse. Että jos tulee joku vekki, niin pannaan laastaria tai pannaan harsoa siihen tai mitä tahansa, pidetään se puhtaana. Mutta kun mennään suuosastolle, niin me ollaan heti jotenkin täysin kädettömiä. Vaikka paikkaaminen onnistuu itse, löytyy yli 10 vuotta vanha Yle juttu. Paikkaa itse hampaasi virkkuu koukulla, kynsiviilalla lohkeammat sileiksi.
0: Oi kamala, jos olisi pitänyt kynsiviilalla ruveta itse tota vihlovaa hammasta vielä hinkkaamaan, niin
1: Ei kannata vielä hammaslääkäriä ilmeisesti vapista kuitenkaan.
0: No ei
1: potilas
0: joo.
1: Potilas on tulossa.
0: Joo, potilas on tulossa jossain vaiheessa, toivottavasti jo tänään. Mutta jos sä kerran noin myötämielisesti suhtaudut tähän, että pitää itse nykyään hampaatkin paikata, niin haluaisitko leikkiä hammaslääkäriä lähetyksen jälkeen?
1: No ei niitä lääkärileikkejä nyt kyllä tällä kertaa, kiitos.
0: Mä soitan sitten sulle seuraavan kerran, kun viikonloppuna joku hammasongelma tulee, niin sä saat paikata vaikka sillä virkkuukoukulla.
1: Mä voin sanoa samat asiat. Ei ole päivystysasia. Käy ostamassa aineita apteekista.
0: Hyvän päivän tutuista laulaa kuumaa. Oikein hyvää huomenta.

0: kuumaa ja hyvän päivän tutut. Kello 19 minuuttia yli 7. Kuuntelet Radio Suomen aamua ja tähän väliin pari liikennetiedotetta. Ensimmäinen näistä menee tielle 51 eli Länsiväylälle Espooseen, tarkempi paikkaa välillä Suomenoja liittymä, Matinkylän liittymä. Siellä tilanne on ohi ja liikenne sujuu taas normaalisti. Siis tie 51 eli Länsiväylä Espoo, tarkempi paikka välillä Suomenoja liittymä, Matinkylän liittymä. Tilanne on ohi ja liikenne Helsingin suuntaan sujuu taas normaalisti. Ja toinen liikennetiedote menee Raaheen. Erikoiskuljetus kulkee seuraavan tunnin aikana tiellä 8 Raahe, tiellä 88 välillä Saloinen Kopsa ja tiellä 18565 Mattilan peräntie Raahe. Erikoiskuljetuksen pituus on 61,5 metriä ja tämän kuljetuksen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Aamu 7 on kello. Hyvää huomenta.
1: Huomenta. Tässä huomasin ihan tuoreen uutisen. Nyt jos liikutte tuolla Pohjois-Karjalassa metsässä, niin saattaa taivaalla näkyä erikoinen vehje. Siellä nimittäin helikopteri lähtee raivaamaan sähkölinjoja elokuun puolivälin jälkeen, eli käytännössä tästä päivästä eteenpäin. Ja se on se hurjan näköinen saha, mikä roikkuu siellä helikopterin niin kuin alapuolella ja perkaa sähkölinjojen reunoja, että oksat ei tule liian lähelle johtoja.
0: Joo, sellainen, jos sattuu marjaretkellä tulemaan vastaan, eikä yhtään tiedä, mistä on kyse, niin voi tulla hätä niin sanotusti käteen.
1: Se on aika apokalyptisen näköinen laitteen näköinen se saha. Ja noin 300 kilometriä PKS-sähkönsiirto vuoden loppuun mennessä aikoo näitä raivata. Ja näille on turvaetäisyydet, siis 100 metriä lähemmäksi ei saa mennä sitä paikkaa, missä sahataan.
0: Joo, ja ihan itsekseen se lentäjä ei siellä hommissa ole. Siellä on maamiehistö, joka huolehtii tämän alueen turvallisuudesta. Tarvittaessa he siirtävät myös sahattuja oksia pois kulkuväyliltä ja ojista. Ja tietenkin melua tämä työ aiheuttaa, koska se helikopteri lentää sangen matalalla.
1: Joo, tämän tiedoksi sinne. Ja tosiaan, jos alueella asutte, niin teille on saattanut ilmoituksia aiheesta tullakin.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Tämä oli Kanervan uutta musiikkia. Kappaleen nimi oli Tyttö.
1: Elokuun luontoilta tulee jälleen paikalla koko asiantuntijakaarti. Nisäkäs asiantuntija Heidi Kinnunen, kasviasiantuntija Henry Väre, kalat ja matelijat Ari Saura, lintuasiantuntija Juha Laaksonen ja hyönteen asiantuntijana Jaakko Kulveri ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen voi lähettää kysymyksiä etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja tietenkin lähetykseen voi myös soittaa. Tervetuloa pohdiskelemaan kanssamme Suomen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien elämää. Luontoillassa keskiviikkona kello 18 alkaen.
0: Neljän minuutin kuluttua kello on 7:30 ja silloin Yle Uutisia ihan siitä läheltäsi on luvassa.
2: Olen sanonut tämä aikaisemmin ja sanon sen nytkin, että Edukettuna on tehnyt monia hyviä autoilubiisejä.
0: Joo, tämä menee kyllä siihen sarjaan. Joo. Ja väitän, että aika moni kuuntelija tällä hetkellä autoratissa istuu, joten nautinnollista hetkeä.
2: Ajakaa varovasti.
0: Ja toivottavasti se kone ei hyydy.

0: Edukettunen kone, älä hyydy.
1: Radio Suomen aamu.
2: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä toimittaa Petri Laseikki. Hyvää huomenta. Viranomaisilla ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon jätevesiä pääsee valumaan luontoon. Ympäristöluvat vaativat jäteveden puhdistamoita raportoimaan vastuualueellaan tapahtuvat vuodot, mutta vuotoja jää myös ilmoittamatta. Kukaan ei tiedä, kuinka paljon. Lupa- ja valvontavirastosta kerrotaan, että ympäristölain mukaan he eivät voi rangaista vuotojen aiheuttajia, vaan tapauksista pitää tehdä tutkintapyyntö poliisille, mikäli tapauksissa epäillään tietoista ja toistuvaa toimintaa tai taustalla olevan huolimattomuutta. Hollolassa paljastui reilu viikko sitten jättimäinen jätevesivuoto. Käytöstä poistetun jäteveden puhdistamon alueella jätevettä vuosi 60 000 kuutiota yhteensä 2 kuukauden aikana. Tampereen tie suljetaan tänään liikenteeltä 8:00 Forssassa siltatyön vuoksi. Silta sijaitsee Tampereen tiellä eli maantiellä 284 noin kilometri Matkuntien liittymästä etelään. Tie on poikki torstaihin ilta 8:00 asti. Liikenne ohjataan kiertotielle. Lauantaina päättynyt puutarha- ja viheralan ammattinäyttely Lepaa 2026 veti enemmän kävijöitä kuin viime vuonna. 3 päivän aikana Hattula Lepaalla vieraili 8700 kävijää, mikä on lähes 450 enemmän kuin viime vuonna. Myös näytteille asettajia oli viime vuotista enemmän.
0: Liikennetiedote tielle 7980 välillä Kärsämäki-Oulainen. Paikkakunta on Haapavesi ja tarkempi paikka on Humalojalta 200 metriä Mieluskosken suuntaan. Humaljoen silta on tuo tarkempi paikka. Siellä tie on suljettu liikenteeltä. Siis tie 7980 välillä Kärsämäki-Oulainen. Tarkempi paikka Haapavedellä Humalajoen sillalla. Tie on suljettu liikenteeltä. Pian 3 minuuttia yli 7:30 on kello. Hyvää maanantai huomenta Radio Suomen aamusta. Maanantai 17. päivä elokuuta ja viikko numero 34.
3: Siinäpä ne numerot tuli taas kerrattua. Hyvin harvoista asioista tarvii tuota viikkonumeroa tietää, paitsi silloin jos puhutaan koululaisten syys- ja talvilomista. Ne on jostain syystä aina. No syysloma on viikolla 42.
0: Niin, ja hiihtoloma on viikolla 8 tai 10.
3: Niin, juuri näin. Joo. Nämä viikkonumerot.
0: Mutta lomat on oikeastaan ainut. Myöskin työpaikoilla niin usein puhutaan, kun lomalistoja laitellaan, että mihin sä sitä omaa lomaansa toivon. Mä haluaisin olla tuon viikon se ja se pois. Ei, muuten ei ikinä niin viikkonumeroja tule käytettyä.
3: Se on hyvin totta. Sitten pitää kaivaa aina joku puhelimen kalenterin tai joku muu kalenteri, missä näkyy ylipäätään viikkonumerot. Mutta hyvä, olisiko se tavallaan semmoinen vuoden kierto, että ne pysyy sillä lailla muuttumattomina. Päivämäärät voi vaihdella, mutta viikkonumero on aina se viikkonumero.
0: Joo. Ja joulua viikolla 51 vai 2.
3: No, älä kysy. Pitää kaivaa kalenteri esille ja katsoa, että
0: millä... Ei saa kysyä tähän aikaan aamusta vielä liian vaikeita.
3: Katsotaanpa. Jouluviikko on viikko 52 ja tässä vuodessa on sitten 53 viikkoa, tai se ehtii alkaa, koska uuden vuoden päivä on perjantai.
1: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Pete Parkkonen, Voimaa ja valoa. Hallitseva Uuden musiikin kilpailun voittaja yhdessä Linda Lampeeniuksen kanssa on hän edustivat Suomea Euroviisoissa toukokuussa. Kunniakkaasti edustivatkin. Ja seuraaja Pete Parkkoselle. Sellainen kyllä tarvitaan.
1: Saattaa voittaja päästä myös Allsångpå Skanseniin, jossa Pete ja Linda tässä loppukesästä tai ohjelman kauden loppupuolella vierailivat. Niin, mutta se Uuden musiikin kilpailu. Tänään on tärkeä päivämäärä ja varmasti monella biisinikkarilla on ollut jo kalenterissa muistutus, että tänään se alkaa, nimittäin ilmoittautuminen ja kappaleiden lähettäminen ensi vuoden UMK.
0: Joo, UMK-haku aukeaa tänään ja ei jäädä niin kuin rötköttelemään ja pötköttelemään siihen ja harkitsemaan, että pitäisikö laittaa vai eikö pitäisi. Jos sulla on hyvä biisi, niin laita, koska tämä haku kestää vain
1: ensi sunnuntaihin asti.
0: Joo, 23.8. päättyy. Eli viikko on aikaa näitä biisejä lähettää. Eli nyt jos sieltä pöytälaatikosta löytyy sellainen biisi, jota on vähän niin kuin pyöritellyt, että vitsi, että olisiko tästä mihinkään, niin nyt sen voi kokeilla ja testata ihan käytännössä.
1: Nyt jos rupeaa odottelemaan inspiraatiota ja katsoa, että eikö se keskiviikkoon mennessä tulee, niin voi tulla kiire, mutta ei sekään tietenkään kiellettyä ole. Jonkinlainen demo pitää kuitenkin Ylelle lähettää ja siinä pitää olla jo tavallaan se idea ja rakenne siinä kunnossa, että raati pääsee sitten niitä arvioimaan. Eikö viime vuonna ole jotenkin aivan ennätyksellinen määrä? Siis joo, satoja ja satoja kappaleita osallistui kilpailuun, niin toivottavasti tänä vuonna ainakaan huonommaksi jäädä. Toki eihän se tarvitse kuin ne muutamat hyvät.
0: Niin, 7 kappalettahan ainakin aikaisemmin UMK-finaali on valittu. Oletan, että niin tänäkin vuonna. Tai mistä sitä tietää, mitä uutta he ovat keksineet. Sen kertovat pääsee sitten meille myöhemmin. Se kuitenkin tiedetään, että tämä UMK-27 kilpailu järjestetään Tampereella Nokia-areenalla helmikuun 20. päivä vuonna 2027. Ja Uuden musiikin kilpailu on paitsi Suomen Euroviisukarsinta, niin ihan, ellei jopa merkittävin uuden musiikin näyttämö suomalaisessa musiikissa.
1: Hyvin.
0: Sieltä on jäänyt soimaan paljon muutakin kuin niitä voittajabiisejä.
1: Joo, tällaiset aikaisempien vuosien suuret musiikkikilpailut ovat pikkusen niin kuin yksi kerrallaan hiipuneet, mutta UMK päinvastoin on nostanut tasoaan ja huomioarvoaan sitä enemmänkin. Tiettyjä reunaehtoja tietenkin on, kun puhutaan niin sanotusti Euroviisumusiikista. Korkeintaan 3 minuuttia saa olla, ettei mitään 12 minuutin huiluprokea kannata sitten ruveta lähettämään sinne, että se karsiutuu jo ihan vain kestonsa puolesta.
0: Joo, ja nuo tarkat ohjeet, ne löytyvät Ylen verkkosivulta yle.fi/UMK. Ja vuodesta 2012 UMK on järjestetty.
1: Niin, se on kuitenkin pitkäikäinen kilpailu, mutta nämä viimeiset vuodet on ollut ihan silkkaa Eldoradoa sen suhteen. Mielenkiintoista tietenkin nähdä. UMKlla uusi päätuottaja, joka valittiin, eli Mikko Silvennoinen siirtyy sitten selostamon penkiltä hieman elimellisemmäksi osaksi itse kilpailua.
0: Niin, miten se näkyy, miten se kuuluu, se jää nähtäväksi ja kuultavaksi, mutta nyt siis tämä viikko aikaa niitä biisejä lähettää ja liittyä kenties UMK-voittajien erittäin vakuuttavaan ja arvokkaaseen kastiin.
1: Niin ja silti aika harvalukuiseen, koska yksi ainoastaan kerrallaan voitetaan, niin ei niitä ihan hirveästi ole.
0: Ja jos mietitään kansainvälistä mittakaavaa, niin UMK:han on yksi seuratuimmista, ellei jopa seuratuin, kansallinen viisukarsinta, no ainakin tällaisten viisufanien joukossa.
1: Silloin pari vuotta sitten, kun päästiin tuonne Tampereelle sitä todistamaan, niin siinä viereissä selostuskopissa oli Espanjan TV-porukka, eli kyllä sielläkin kiinnostusta riittää.
0: Kansainväliset estraadit, here we come.
1: International.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Santanan smooth soi tässä. Olipas se jotenkin jouhevaa.
1: Oli semmoista sileää meininkiä.
2: Sunnuntaja mun luontoretki tuli vietettyä Helsingissä Lapinlahden historiallisessa puistossa. Kävimme Sami Kieman kanssa tarkastamassa, onko yli 10 vuotta sitten tehty lahopuuaita vielä iskussa. Millaisesta rakennelmasta

0: ongelmasta on kyse ja mitä hyötyä siitä on niin luonnolle kuin itse rakentajallekin. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen, Luontoretki.
1: Mira Luoti on tehnyt jälleen uutta musiikkia. Kappaleen nimi on Jonkun oma ja se kuunnellaan Radio Suomen aamussa seuraavaksi.
2: Sitten siellä olisi vuorossa merisäätä.
1: Kumpi lukee?
2: No, minä voin aloittaa tämän viikon.
1: Okei, no mä voin lukea sitten vaikka huomenna.

0: Mira Luodin uutta musiikkia, Jonkun oma.
1: Kello on 7.50, Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Ahvenanmeri ja Selkämeri, luoteistuulta 13 metriä sekunnissa. Suomenlahti, länsituulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri, luoteistuulta 11 metriä sekunnissa. Perämeren eteläosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Laaja matalapaineen alue on Fennoskandian yllä. Suomen yllä on matalan osakeskus. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, länsituulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää luoteen puolesta tuulta, aluksi 7-11. Aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 8-12, iltapäivällä 4-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5-9, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 10-14, iltapäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää luoteistuulta, aluksi 7-11, iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämerellä vähitellen heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta aluksi 9-13, aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen länsituulta. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys.

0: Ikinä en ole tajunnut, mitä tässä lauletaan, mutta sujuvasti hoilata tätä mukana. Tuossa lopussahan lauletaan ihan selvästi kiturampaa.
1: Kiturampaa.
0: Niin. Se oli Shaggin Oh Carolina. Ihan tuoreen kuulosta musiikki edelleen.
1: On. Eihän tästä ole kuin 33 vuotta, kun Shaggy tällä kappalella vallotti maailmaa.
0: Anteeksi, kuinka monta vuotta oli?
1: 33 vuotta. Eli 90-luvun alkupuolella.
0: Eli eilen.
1: Ihan just tässä.
0: Liikennetiedotet tielle 15255 eli Taipaleen tielle Pieksämäelle. Tarkempi paikka on Savonlahdelta 3,8 kilometriä Letvenkylän suuntaan. Siellä on menossa rummunvaihtotyö ja tie on suljettu liikenteeltä. Siis tie 15255 eli Taipaleen tie Pieksämäki Savonlahdesta 3,8 kilometriä Letvenkylän suuntaan. Rummunvaihtotyön vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Me suljetaan kohta mikrofonit tältä päivältä, koska kello tulee 8 Yle Uutiset ja niiden perään ykkösaamu.
1: Siellä puhutaan muun muassa terveydenhuollon priorisoinnista. Kaksi terveydenhuollon asiantuntijaa kertoo, millaisia hoitoja he pitävät turhina, kuinka paljon niitä Suomessa tehdään ja mitä asialle voisi tehdä. Tästä jo eilen Yle Uutiset keskustelun aloitti ja se jatkuu ykkösaamussa 8 jälkeen. Justus Laitinen toimittaa tänään.
0: Ja huomenna tiistaina kello 6.05 Radio Suomen aamu omalla paikalla ja silloin puhutaan jostain aivan muusta.
1: Todennäköisesti kyllä.
0: Popedaa kuunnellaan vielä ennen uutisia.
1: Huomiseen. Siihen asti

0: Yle Uutiset kello 8. Venäjä saattaa valmistautua liikekannallepanoon syksyn parlamenttivaalien jälkeen. Akavan puheenjohtajan mukaan päätöksentekijöiden analyysi tekoälyn taloudellisista vaikutuksista ei ole riittävää. Sää on paikoin sateista, mutta lämmintä. Lähetyksessä on Marja Juonala. Hyvää huomenta. Venäjä valmistautunee osittaiseen liikekannallepanoon, arvioi Ylen Venäjän kirjeenvaihtaja Mika Hentunen. Liikekannallepano voisi tapahtua syyskuun lopussa järjestettävien parlamenttivaalien jälkeen. Hentusen mukaan kyse olisi reserviläisten ja erikoisjoukkojen värväämisestä sotaan.
1: Ennen kuin Duuma lähti kesälomalle, niin siellä käsiteltiin tämmöistä lakia, joka toisi maasta poistumisviisumin, ei pelkästään maahan tuloviisumin, vaan se, että venäläiset joutuisivat hankkimaan viisumin poistuessaan maasta. Ja tätä pidetään selkeänä ikään kuin merkkinä siitä, että valmistautuvat siihen, että tosiaankin nuoria miehiä yrittäisi lähteä maasta. Mutta sitten myös kansan parissa selvästi valmistaudutaan tähän, mistä kertoo esimerkiksi se, että käteisnostojen määrä on noussut kesän aikana huomattavasti. Eli ihmiset valmistautuvat pahan päivän varalle.
0: Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen ja sen vaikutukset syövät Venäjän presidentin Vladimir Putinin suosiota, asiantuntija arvioi. Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan Putin on murtanut venäläisen yhteiskuntasopimuksen.
2: Yhä enenevässä määrin ja pakottavimmin keinoin kansalaisia ollaan vaatimassa tähän sotaefforttiin ja esimerkiksi tavoilla, millä nyt sitten yritetään pakottaa ja painostaa ihmisiä rintamalle. Ja sitten se toinen puoli, millä se on rikottu, niin hän ei pysty enää tarjoamaan sitä turvallisuutta ja vakautta. Sen sijaan, että esimerkiksi taloutta ollaan uhraamassa, niin taloudelliset ongelmat näkyy, mutta sitten ihan tämmöinen arjen turvallisuus romuttuu tai murtuu, jos ajatellaan, että se droonit muodostaa ihan konkreettisen uhan niin kuin Moskovankin kaltaisissa kaupungeissa. Ja kyllä tämä on ongelma, mihin on hyvin vaikea oikeastaan mahdoton löytää mitään ratkaisua, koska tässä tulee Venäjän maantieteellinen koko on nyt se suurin ongelma. Eli yksinkertaisesti ei millään kuviteltavissa olevin keinoin niin Venäjä pysty löytämään semmoista määrää ilmatorjuntaa, jolla se pystyisi näin isoja iskuja torjumaan.
0: Meillä kotimaassa rannikkolaivaston laaja ampumaharjoitus käynnistyy tänään Öörön ampuma-alueilla Saaristomerellä. Harjoitus painottaa ilmatorjuntaa ja laivatykistöammuntoja. Puolustusvoimien mukaan ammunnat kehittävät laivaston kykyä torjua erikokoisia miehittämättömiä ilma-aluksia eri asejärjestelmillä sekä alusten henkilöstön toimintaa drooniuhan alla. Päätöksentekijöiden analyysi tekoälyn taloudellisista vaikutuksista ei ole riittävää, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren. Löfgrenin mukaan pahimmillaan säästöjen hakeminen tekoälyllä voi johtaa yhteiskunnan rahoituspohjan rapautumiseen. Ville Kolari.
3: Suomen toiseksi suurimman palkansaajajärjestön Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren ei säästele sanojaan, kun hän arvioi valtiovarainministeriön julkisuudessa esitettyjä suunnitelmia. Ministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen kertoi reilu kuukausi sitten Helsingin Sanomille, että koko Suomen julkinen sektori muutettaisiin tekoälypohjaiseksi vuoteen 2031 mennessä ja että muutos korvaisi ison joukon työntekijöitä.
4: Jos käy niin, että se tehokkuus ja tuottavuushyöty näkyy työpaikkojen vähentymisenä, niin silloinhan me tullaan tilanteeseen, jossa verotuloja ei kerry samassa suhteessa kuin aikaisemmin, ja tämä vaikuttaa myös meidän niin kuin sosiaaliturvajärjestelmään, kuten eläkejärjestelmään, ja tämä sitten voi haastaa koko hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa.
3: Löfgren muistuttaa myös, että tekoälyhyödyt eivät tule itsestään, vaan ne vaativat suunnittelua ja hyvää johtamista.
4: Et sen sijaan, että me maalaillaan tekoälydystopioita, niin meidän pitäisi yhteiskuntana ja päättäjien pitäisi pystyä miettimään myös sitä, että miten tekoälystä tuleva hyöty voi jakautua yhteiskunnassa laajemmin kuin vain niille usein ulkomaisille tekoälyyrityksille.
0: Turhia toimenpiteitä teetetään myös Suomen terveydenhuollossa. Kerroimme eilen, että Norja on laittanut 3 yleistä lääketieteellistä toimenpidettä vältettävien listalle, koska niiden hyödyt ovat vähäiset. Näin Suomen tilannetta arvioivat yleislääkäri ja suomalaisen lääkäriseura Duodecimin toimittaja Aleksi Raudasoja sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Sara Launio.
5: Mun mielestä tämä on ihan hyvä suuntaus sinänsä, että tuodaan selvästi näkyville se, että mitkä on niin kuin potilaalle tarpeettomia hoitoja ja sitten aktiivisesti sit suunnataan resursseja siihen, että näitä lähdetään niin kuin vähentämään terveydenhuollossa.
6: Tuodaan näkyväksi, eli tiedossa on, että tämmöisiä on tämmöisiä turhia hyödyttömiä hoitoja.
5: Kyllä, ja todennäköisesti sinne tulee muitakin sinne Norjan listalle tässä jossain vaiheessa, niin on enemmänkin kuin nämä kolme.
7: Lääketieteeseen toki kuuluu se, että pyritään kehittämään uusia hoitoja, niitä on otettu käyttöön ja nyt toisaalta sit yhä tavallisempaa on se, että myös niitä arvioidaan sitä, että minkälaista se niistä saatu hyöty on. Et ehkä nimenomaan lääkkeiden osalta ne arviointiprosessit on hyvin vakiintuneita, on tavallista, että pitää verrata aiemmin vastaavaan sairauteen käytössä olleeseen lääkkeeseen, kun sitten ehkä sitten taas muiden hoitojen osalta ne ei ole ollut aivan niin vakiintuneita ne prosessit ja sen takia on sitten tarve tarkastella jo näitä käytössä olleita hoitoja.
0: Linda Vettanen haastatteli. Rokotekriittisyys näkyy neuvoloissa aiempaa selvemmin. Osa vanhemmista pohtii rokotteiden hyötyjä, haluaa siirtää niiden antamista tai poiketa rokotusohjelman aikataulusta. Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla tunnistetaan ilmiö. Rokotuskattavuudessa ei kuitenkaan ole nähtävissä suurta romahdusta ja kategorisesti rokotteita vastustavien joukko on Suomessa edelleen pieni.

0: Lapissa noin 10 astetta ja maastopallovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
1: Yle Uutiset toimitti Marja Juonala. Hyvää huomenta, minä olen Justus Laitinen ja tämä on viikon ensimmäinen Ykkösaamu.

0: Ukraina teki viikonloppuna suurimman drooni-iskun Venäjälle 2 vuoteen. Moskovan pormestarin mukaan Venäjän puolustus ehti ampua 201 droonia alas, mutta loput onnistuivat hyökkäämään useaan Wildberries-yhtiön varastoon ja jopa tuhoamaan yhden. Kuulemme 5. vuotta raivoavan Ukraina-sodan viimeisimmät käänteet niin Moskovan kirjeenvaihtajaltamme kuin Kiovan toimittajalta. Sen jälkeen syvennytään tarkemmin Venäjän tilanteeseen ja erityisesti Putinin otteeseen venäläisistä ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan kanssa. Lähi-idän uutisoinnissa ovat olleet keskiössä Hormusin salmen viimeisimmät käänteet, mutta samaan aikaan Gaasassa, jossa sodan pitäisi olla ohi, ei näy rauhoittumisen merkkejä. Lähi-idän instituutin johtaja kertoo, miksi tulitauko ei pidä. Kotimaan aiheessa keskitymme terveydenhuollon priorisointiin. 2 asiantuntijaa kertovat, millaisia hoitoja he pitävät turhina, kuinka paljon niitä tehdään Suomessa ja mitä asialle voitaisi tehdä. Birminghamin EM-kisojen päätöspäivänä pääsimme jälleen nauttimaan urheilumenestyksestä Alisa Vainion loistokkaan maratonkullan ja muidenkin arvomitalien ansiosta. Lähetyksen lopuksi kuullaan siis summaus siitä, mitä EM-kisoista jäi käteen. Venäjä jatkaa sotaansa Ukrainaa vastaan ja vaikka sota alkaa näkyä yhä tuntuvammin venäläisten arjessa. Tervetuloa studioon Venäjän sisäpolitiikkaan ja yhteiskuntaan perehtynyt ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
1: Kiitos, hyvää huomenta.
0: Ennen kuin syvennytään Jussi sinun kanssa tuohon Venäjän tilanteeseen, niin kuunnellaan mitä toimittajamme Maxim Fedorov Kiovasta ja kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen Moskovasta kertovat sodan hengestä niin Venäjällä kuin Ukrainassa.
2: Tosiaan tuo sunnuntain vastaisen yön droonisade, niin se oli yksi intensiivisimmistä koko tämän sodan aikana. Täällä yksi ihminen kuoli, 83-vuotias mies kotonaan, johon drooni osui. Ja sitten todennäköisesti 3 eri Wildberries-verkkoyhtiön varastoon jälleen kerran Ukraina ampui ja kohdisti nämä iskut täällä. Täällä vähän kysellään, että miksi pelkästään Wildberries, että miksi tää, koska ihmiset, mitä on tapahtunut, ihmiset ovat siirtyneet Wildberriesin kilpailijan Ozonin kauppaa tekemään, ja sinänsähän nyt nettikauppa ei ole tästä kärsinyt. Ukrainan selitys on se, että Wildberries myy tavaroita Ukrainan armeijalle, mutta täällä muistutetaan, että ihan samalla tavalla tällaisia tarvikkeita myös Ozon myy. Mutta joka tapauksessa tämä oli todella kova yö, sunnuntain vastainen yö, ja pahimmat tuhot olivat Rostovissa Etelä-Venäjällä. Siellä 5 ihmistä kuoli näissä Ukrainan drooni-iskuissa.
3: Myös Venäjä on jatkanut iskuja ballistisilla ohjuksilla Ukrainaa. Maxim, minne kaikkialle näitä ohjuksia on suunnattu ja pystyykö Ukraina niitä torjumaan?
4: No, sunnuntain vastaisena yönä Venäjä iski massiivisesti ballistisilla ohjuksilla ainakin 3 kaupunkiin, Kiovan sekä Keski-Ukrainassa sijaitseviin Kremenchukin ja Krivirihin kaupunkeihin. Ja täällä Kiovassa tämä oli ensimmäinen massiivinen ohjusisku viikon tai jopa 1,5 viikon, mikä on sinänsä jo pitkä aika nykyolosuhteissa. Ja Venäjä käytti siihen sekä omia että pohjoiskorealaisia ballistisia ohjuksia. Tällainen tauko saattaa johtua siitä, että Venäjä oli keräämässä uusia ohjuksia säästöön. Tai sitten se saattoi johtua osittain myös siitä, että Ukraina yritti iskeä omilla droneillaan ja ohjuksillaan näihin Venäjän puolella sijaitsevin ballististen ohjusten laukaisualustoihin. Eli käytännössä Ukrainassa ei ole paljon keinoja torjua näitä ohjuksia, kun ne ovat jo ilmassa, mutta on

0: Ukraina yrittää tuhota näitä laukaisualustoja.
1: Venäläislehti Novaja Gazetan entinen päätoimittaja rauhanobelisti Dmitri Muratov sanoi viime viikolla BBC:lle, että hän uskoo Putinin kiihdyttävän sotaa jopa ydiniskuun saakka. Kuinka tätä on kommentoitu siellä Ukrainassa?
0: No, itse Muratovin haastattelu ei ole aiheuttanut Ukrainassa merkittävää erillistä keskustelua, mutta jos puhutaan yleisesti siitä, kuinka todennäköisenä Ukrainassa pidetään sitä, että Putin voisi käyttää ydinaseita Ukraina vastaan, niin todennäköisyyttä pidetään Ukrainassa melko alhaisena. Ensinnäkin, koska ydinuhkailun poliittiset ja propagandistiset hyödyt ovat suurempia kuin ydinaseiden todellisen käytön tuoma hyöty, ja sitten maailman yhteisön reaktio saattaa olla arvaamaton. Ja toiseksi, toinen syy on se, että Kiinan presidentti Xi Jinping on julkisestikin vastustanut ydinaseiden käyttöä, ja nyky-Venäjä on melko riippuvainen taloudellisesti ja poliittisesti Kiinasta.
1: Mika, mitä siellä Venäjällä puhutaan? Kuinka pitkälle Putin on valmis kiihdyttämään sotaa ja millaisella asearsenaalilla?
2: No, ydinaseista täällä ei puhuta, mutta melkeinpä kaikista muista aseista kylläkin. Ja tosiasia on se, että vaikka Venäjän sotakassa on tyhjentynyt ja esimerkiksi komissaari Kaja Kallas sanoo nyt saksalaislehden haastattelussa, että EU valmistelee jälleen uutta ankaraa pakettia Venäjää vastaan, niin samanaikaisesti Venäjä on kyllä jatkanut esimerkiksi ohjustuotantoaan kesän aikana, eli kiihdyttänyt sitä. Ja uusia risteilyohjuksia on nyt käytössä, muun muassa Zircon risteilyohjuksia ja Banderol, joita ammutaan helikopterista ja tämän suuntaisia. Niin nämä viittaavat siihen, että Venäjä ei ole ihan heti vielä ainakaan niin kuin lopettamassa tai hiljentämässä, vaan että valmistautuu siihen, että ainakin jonkin aikaa, ainakin joitakin kuukausia Venäjä tuntuu olevan valmis jatkamaan sotilaallisia toimia Ukrainassa.
1: Joka tapauksessa Venäjä menettää koko ajan paitsi rahaa myös sotilaita tässä sodassa. Miten Venäjä tämän kestää? Onko siellä merkkejä liikekannalle panosta?
2: Kyllä on. Täällä on merkkejä sekä siitä, että hallinto valmistautuu ensi kuussa pidettävien duuman vaalien jälkeen toteuttamaan osittaisen liikekannallepanon. Se ei tarkoittaisi sitä, että kaikki miehet kutsutaan aseisiin, vaan osittain. Eli lähinnä reserviläiset ja sitten erilaisia erikoisjoukkoja. Tästä on niin useita merkkejä. Esimerkiksi se, että ennen kuin duuma lähti kesälomalle, niin siellä käsiteltiin tämmöistä lakia, joka toisi maasta poistumisviisumin, ei pelkästään maahan tuloviisumin, vaan se, että venäläiset joutuisivat hankkimaan viisumin poistuessaan maasta. Ja tätä pidetään selkeänä ikään kuin merkkinä siitä, että valmistautuvat siihen, että tosiaankin nuoria miehiä yrittäisi lähteä maasta. Mutta sitten myös kansan parissa selvästi valmistaudutaan tähän, mistä kertoo esimerkiksi se, että käteisnostojen määrä on noussut kesän aikana huomattavasti. Eli ihmiset valmistautuvat pahan päivän varalle. Ja sitten nyt elokuun on lomakuukausi, niin venäläiset matkustavat paljon ulkomaille. Ja esimerkiksi Armeniassa sanotaan, että siellä on Armenian pääkaupungissa Jerevanissa vuokrataso noussut huomattavasti sen takia, että venäläisiä on tullut sinne paljon lisää. Ja monet heistä vuokraavat asunnon, eli aikovat jäädä sinne pidemmäksi ajaksi. Eli tämän tapaisia merkkejä täällä on tästä. Ja sitten tietenkin paljon merkkejä siitä, että ollaan väsyneitä jo tähän 4,5 vuotta jatkuneeseen sotaan.
1: Myös Ukraina tarvitsee sotilaita, pelkkä lännen antama aseapu ei riitä. Onko Ukraina joutunut hankkimaan sotilaita rintamalle pakolla?
0: Kyllä, Ukrainassa vallitsee edelleen sama ristiriita. Ukrainalaiset haluavat jatkaa vastarinta kansakuntana, mutta henkilökohtainen halu liittyä asevoimiin on paljon matalampi. Ja viimeisen 2 vuoden aikana, jolloin tämä uusi mobilisaatiolaki on ollut voimassa, niin Ukraina on värvännyt 800 000 uutta sotilasta. Ja tätä järjestelmää on kritisoitu, koska esimerkiksi värväystoimistot ovat käyttäneet melko ankaria otteita, ja sitten sotilaat, jotka ovat olleet sodan alusta alkaen rintamalla, eivät vieläkään tiedä, milloin pääsisivät kotiutumaan.
3: Siinä siis toimittaja Maxim Fedorovin ja Venäjän kirjeenvaihtaja Mika Hentusen huomioita Ukrainan sodan vaikutuksista. Tuossa Tommy Franti, joka heitä haastatteli, niin mainitsi tämän Novajan Gazetan entisen päätoimittajan, rauhannobelisti Dmitri Muratovin haastattelun BBC:lle. Ja siinä haastattelussa Muratov myös sanoi, että hänen arvionsa mukaan presidentti Putinin suosio on hiipumassa, tai ainakin siitä on selkeitä merkkejä olemassa, mutta että hänen ote Venäjästä vaikuttaa yhä rautaiselta. Venäjän sisäpolitiikka ja yhteiskunta on perehtynyt ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila. Jos otetaan tämmöistä viimeisimmistä sisäpoliittisista asioista, mitä siellä on tapahtunut, niin sodanvastainen Jabloko-puolue on eristetty ulos Venäjän vaaleista. Mitä tämä kertoo sinusta Venäjän tilanteesta ja Putinin strategiasta?
4: No sitä, että yhä suorempiin, repressiivisempiin, ankarampiin keinoihin on menty, ja se on hyvin johdonmukainen trendi, mikä on Venäjällä oikeastaan jatkunut erityisesti tämän sodan aikana, mutta jo toistakymmentä vuotta oikeastaan sieltä, jossa tuli esille ensimmäiset merkit tavallaan, että Putin ei nauti sellaista koko kansan piirissä olevaa mandaattia tai tukea, minkä varaan hän on ikään kuin asemansa ikään kuin perustanut, ja tuntuu, että hänen ehkä käsityksensä edelleen on aika vahvasti se, että se tuki on edelleen jakamatonta, ja jos sitten on vastustusta, niin se on ulkoisten voimien syytä. Eli tietyllä tavalla hänellä on tällä tavalla, että hän ei ehkä tässä mielessä tämmöinen kuin repressiivisempi ote, niin vaikea sanoa, tuleeko se hänen, varmaan osin hänestä itsestään, mutta sitten tietenkin hallinnon piiristä ikään kuin suojellaan Putinia täältä. Mutta Jablaka-episodi on siinä mielessä hyvin paljastava, että siinä oli ilmeisesti tarkoitus osin käsitykseni mukaan sieltä presidentin hallinnon piiristä, joka on ollut ehkä tunnetumpi tämmöisistä manipulatiivisemmista, ehkä pikkusen pehmeämmistä keinoista kokeilla sitä, että annetaan tämmöiselle sodanvastaiselle puolueelle tila, ja sitten voidaan ikään kuin rintarottingilla todeta, että teillä on 2% kannatus, ja sitten tämä kerrotaan Putinille, jossa osoitetaan, että herra presidentti, nyt olemme nähneet, että sodanvastaisilla toimijoilla ei ole kannatusta, että sinun linjasi on oikea. Eli se on tätä tällaista tietynlaista mielistelyä presidentin suuntaan. Mutta sitten siellä niin kuin tämä turvallisuuspalvelujen kasvava rooli näkynyt ilmeisesti nyt siinä, että se on ollut sitä linjaa, että mitään tämmöistä pelleilyä ei niin kuin jatketa, että mikä tahansa kriittinen toimija, kriittiset äänet, niin ne pitää heti ensitilassa vaientaa. Ja tämä on näkynyt esimerkiksi tässä keskustelussa vaikka internetiä koskevista vapauksista, jossa on tullut selkeästi esille, että siellä on hallinnon piirissä erilaisia näkemyksiä tästä. Mutta tämä kova linja on niskan päällä, ja tämä Jablokan ulos sulkeminen osoittaa sen, että se pitää edelleen paikkansa.
3: Niin, kuitenkin Venäjällä on se tilanne nyt tällä hetkellä, että siellä on enemmän poliittisia vankeja kuin koskaan pois lukien Stalinin aika, eli otteet on koventunut. Kuitenkin Putin on yrittänyt koko tämän sodan ajan pitää venäläiset heidän arkensa ja sen peruselämän normaalina. Mitenkä sen kanssa on mennyt?
4: No viime viikonloppu tai nämä Ukrainan iskut jo pidemmältä ajalta on niin kuin tietenkin osoittanut sen, että se on illuusio, ja se on illuusio jopa niillä alueilla, jotka on ennen kaikkea yritetty pitää tämän sodan ulkopuolella, eli isot metropolialueet ja tavallaan nämä Venäjän hermokeskukset, joka on näkynyt siis pitkin matkaa tämän sodan aikana sieltä edellisestä osittaisesta liikekannallepanosta syksystä 2022, jossa ihan selkeästi oli nähtävissä se, että Moskovan alue esimerkiksi tai myös Pietarin alue jätettiin ikään kuin rauhaan, eli siellä ei niinkään kohdistu näitä kiintiöitä eikä ole sellaista painostusta sitten tiettyjä nuoria miehiä kohtaan verrattuna sitten köyhimmille syrjäseuduille. Ja tämä kuva on näkynyt sillä tavalla osoittanut toimivuutensa, että esimerkiksi sodan kannatus on ollut Moskovassa korkeinta, mikä on hyvin poikkeuksellista, koska perinteisesti Moskova on ollut, niin kuin voi sanoa, ehkä Putin kriittisin alue. Ja tässä mielessä voi sanoa, että tämä Putinin malli, jossa tämä normaaliuden vaikutelma esimerkiksi Moskovassa on säilytetty, niin on jossain määrin niin kuin heijastuu näissä mielipidekyselyissä. Mutta mä luulen, että nyt tämä kuva on murtunut, että kyllä tämä sota on tullut kaikkien venäläisten iholle niin voimakkaasti. Eli tässä mielessä voi sanoa, että tämmöinen Putinin lupaus vakaudesta ja turvallisuudesta, mitä kansalaisille pitää tarjota vastineeksi sitten siitä, että kansat äänestää aina Putinia, niin se on murentunut ja murentumassa. Eli tässä mielessä voi sanoa, että Putinin tällainen perusasetelma hänen ikään kuin suhtautumisesta yhteiskuntaan tai yhteiskuntasuhteeseen, niin on murroksessa tämän sodan myötä.
3: Kuinka merkittävä tekijä Putinin vallalle se taloudellinen tilanne on?
4: No on se niin kuin tavallaan kaikki kaikessa, eli kyllähän tämä tavallaan voi sanoa, että meillä on niin kuin vaikea kysymys siinä mielessä, että kuinka paljon tuota edelleen sellaista niin sanottua aitoa mandaattia Putinilla on, koska se kuva on yhä enenevässä määrin vinoutunut. Ei synny edes enää semmoisia ikään kuin informaatiokanavia. Esimerkiksi vaikka nyt poliittisten vaalien, jotka autoritaarisissa järjestelmissä on nimenomaan juuri se, että ne on tämmöisiä osoituksia siitä, että nähdään, että missä ne tyytymättömyyden aiheet on ja sitten ikään kuin voidaan reivata poliittista systeemiä siihen suuntaan. Nyt kun tämä tulee yhä suljetummaksi, niin meillä ei ole ikään kuin tätä tietoa, että yhä enenevässä määrin se perustuu pakottamiseen, kontrolliin, pelkoon, rangaistuksiin. Ja selvää on, että tätä tyytymättömyyttä on huomattavasti. Se heijastuu nimenomaan tästä niin kuin taloustilanteen heikkenemisestä, mutta sitten taas toisaalta tämmöinen ikään kuin pelon elementti siellä yhteiskunnassa on niin vahvasti läsnä, että tavallaan kansalaiset vastaa niin kuin tavallaan odotusten mukaisesti ja on myös pelkoa siitä, että tuota, tämmöinen kritiikki johtaa seurauksiin, mutta voi sanoa, että se on ollut keskeisessä rosassa Putinin ikään kuin hyväksyntää kansalaisten keskuudessa ja nyt se on murroksessa myös.
3: Yksi tämmöisiä tekijöitä, joilla pyritään vaikuttamaan kansalaisiin, on propaganda hyvin nuoresta asti siellä lähes militaristisesti, tai voidaan sanoa, että militaristisesti nuoria pusketaan ajattelemaan tietyllä tavalla. Kuinka onnistunut tämä strategia on ollut Venäjällä?
4: No huonosti isossa kuvassa. Meillä on tästä on ehkä Venäjä-tutkijoiden ja kommentaattorien keskuudessa on semmoista vähän debattia, että missä määrin tällainen aivopesu puree, missä määrin nuoriso on sisäistänyt esimerkiksi tällaista militaristista patriotismia, mutta selkein evidenssihän on jo pitkän aikaa, hyvin systemaattiset pitkät aikasarjat, jossa nähdään eri väestöryhmien suhtautuminen Putinin politiikkaan ja voi sanoa, että sieltä 2000 nimenomaan sieltä näiden ensimmäisten isojen protestien aikaan 2010-2011 niin tapahtui tämä käänne, joka ei ole korjaantunut. Eli silloin me nähtiin se, että Putin, joka siihen asti oli erityisen suosittu nuorten keskuudessa, niin menetti asemansa. Ja tämän jälkeen tämä oikeastaan tämä sukupolvellinen kuilu on ainoastaan kasvanut. Eli kaikista näistä miljardisatsauksista tähän patriottiseen propagandaan, niin siitä huolimatta niin kaikkein nuorin esimerkiksi ikäryhmä 18-24-vuotiaat on kaikkein kriittisimpiä Putinia kohtaan.
3: Kuinka Venäjällä ylipäätään suhtaudutaan tämmöiseen propagandaan työkaluna? Siellä on kuitenkin pitkät perinteet, kun propaganda on tavalla tai toisella ajettu ihmisten päähän.
4: Niin, se on vähän ehkä semmoista kaksijakosta. Siinä on tietyllä tavalla ehkä tämmöistä jonkunlaista yleistä hyväksyntää. Siihen voisi sanoa, puhutaan ehkä tämmöistä jonkunlaista hyvästä kulttuuritahdosta tai sellaisesta ajatuksesta, että pitää olla arvoja, pitää olla niin kuin ihanteita ja on hyvä, että valtio niitä tuo esille. Tämä tulee hyvin monissa kyselyissä esille, mutta sitten kun mennään niin kuin konkreettisemmin esimerkiksi jonkin propagandan tyyliin tai sen, että kuinka paljon, missä määrin esimerkiksi joidenkin tämmöistä kaikkien propagandististen ohjelmien asema on niin kuin muuttunut, niin se näkyy selkeästi, että siellä kansalaisilla on tiettyä torjunta. Puhumattakaan sitä, että onko kansalaisilla ikään kuin itse valmius osallistua tämmöisiin propagandan edellyttämiin asioihin, tämmöistä ikään kuin uhrautuvuutta valtion edessä, niin sitä ei ole juuri nimeksikään. Eli se on hyvin kaksijakoista, semmoinen yleinen hyväksyntä, mikä ettei, kunhan se ei kosketa minua itseään.
3: Meidän länsimaalaisten ihmisten on välillä vähän vaikea ymmärtää venäläistä mielen tilaa ja miten he näistä asioista päättää. Usein toistetaan tämmöistä väitettä, että venäläiset haluaisi autoritäärisen johtajan hallitsemaan heitä. Miten sinä näet tämän?
4: No tämä on myös sellainen sekä että kysymys, joka vaatii vähän semmoista niin kuin pitkää pidempää perspektiiviä. Mielestäni tämä, mikä osoittaa sen hyvin ja joka on hyvä pitää mielessä, kun kysymys ja käyty tässä niin kuin sellaista debattia myös siitä, että onko tämä Putinin vai venäläisten sota, niin vastaus on oikeastaan, että se on sekä että. Jos me mennään itse siihen sodan alkuun, niin mennään itse koko tähän Putinin valtakauteen, niin se olisi kohtuutonta syyttää tavallista venäläistä siitä, koska Putin tekee diktaattorisesti nämä päätökset, mutta sitten taas toisaalta laajempi kysymys siitä, että mikä on mahdollistanut Putinin niin se on ollut tietyllä tavalla myös tämmöinen venäläisten vapaaehtoinen vetäytyminen politiikasta. Ei ole kiinnostusta poliittisiin vaihtoehtoihin, joka on sitten sallinut tämmöiselle itsevaltaiselle vallankäytölle aika hyvän aseman. Ja sitten kun alkaa ikään kuin se kritiikin vaihe, mikä me nyt nähdään, niin se on sitten peruuttamattomasti liian myöhäistä, koska sitten siihen valtaan ollaan jo juurruttu eikä ole mekanismeja haastaa.
3: Toisaalta kun ote alkaa lipsua, niin sitten otteet kovenee ja sitten se taas aiheuttaa lisää tyytymättömyyttä. Ketä Putin näkee niin kuin vihollisikseen? Mistä se vastarinta Putinille voi nousta?
4: No varmaan kaikkialta. Siinähän tietyllä tavalla näiden uhkakuvien yhteen kietoutuminen. Peruslähtökohta on tietenkin ollut, että on ollut ulkoisia. Hän on hyvin vahvasti viljellyt niin kuin jo ulostuloissaan tämmöistä niin kuin kylmän sodan, ehkä semmoisen neuvostopropagandan ja sitten myös semmoisen neuvostosysteemin kasvatin näkökulmaa viitaten hänen KGB-taustaansa. Ja sitten kun on ilmennyt sisäistä tyytymättömyyttä, niin se on ollut sitten jonkunlaisten ulkoisten tahojen niin kuin salaliitto. Eli mitään semmoista niin kuin vilpitöntä tyytymättömyyttä ei oikeastaan voi esiintyä. Ja tämä on niin kuin hyvin, hyvin tyypillinen, voisi sanoa tämmöinen kuin autoritäärisen hallitsijan logiikka. Sitten käytännön toimissa, jos katsotaan, että millä tavalla hän on rakentanut eliittinsä ja tietynlaiset ikään kuin johtosuhteet sieltä, niin kyllähän siinä on, voi sanoa, että se on tämmöistä rakenteellista vainoharhaistumista, jossa oikeastaan kaikki eliitin toimijat laitetaan kilpailemaan keskenään ja hänellä on tämmöisen ikään kuin suuren välittäjän asema. Ja se tietyllä tavalla on tehokas tapa, koska se eliminoi edellytykset koordinoinnilta Putinin selän takana. Mutta se on äärimmäisen tehokas. Se on oikeastaan niin kuin tyyppiesimerkki tämmöistä venäläisestä huonosta hallinnosta, koska sehän ei ole, se eliminoi tavallaan kyvyt johonkin yhteen hiileen puhaltamiseen, koska sitä ei tietyllä tavalla edes sallita. Ja se sitten tietyllä tavalla vaan johtaa tilanteeseen, josta mun mielestä on nyt tällä hetkellä merkkejä, että Putinin asema ja imago heikkenee ihan kouriin tuntuvasti, mutta sitten samanaikaisesti yhteiskunnassa ja esimerkiksi eliitin keskuudessa ei oikeastaan mitään keinoja ja ikään kuin näköaloja sille, että kuka voisi tulla Putinin tilalle. Eli meillä on niin kuin tavallaan heikkenevä diktaattori, mutta meillä on yhtäläisesti myös heikko yhteiskunta siinä ympärillä.
3: Kiitos oikein paljon näistä arvioista Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
4: Kiitos.
5: Joku sanoi joskus, että kotiin kertyvä turha roina on nykyajan läskiä. Sitä vain kertyy salakavalasti vuosien ajan, kunnes tavarasta tulee ongelma.
6: Tiistain ihmisten illassa aiheena on luopumisen tuska. Vieraaksi saapuu ammattijärjestäjä Laura Holmström sekä kouluttaja-psykoterapeutti Sanna Aavaluoma.
5: Ottakaa osaa suoraan lähetykseen kello 18 alkaen ja kertokaa esimerkiksi, millä aha-elämyksillä te olette saaneet kodin taas solakkaan kuntoon.
3: Iranin sota ja tilanne Hormuzin salmella on vienyt kansainvälisen huomion uutisissa viime kuukaudet, mutta myös konflikti Israelin ja palestiinalaisten välillä odottaa edelleen ratkaisua. Gazan sotaan saatiin jonkinlainen tulitauko viime vuoden lopulla, mutta tilanne on yhä epävakaa ja osapuolten iskut toisiaan vastaan jatkuvat. Myös tilanne länsirannalla on hyvin jännittynyt. Tervetuloa studioon Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä.
7: Kiitoksia.
3: Aloitetaan siitä Gazasta, jossa sota pitäisi olla ohi. Minkälainen rauha sitten siellä nyt vallitsee?
7: Ei voi puhua rauhasta Gazassa. 10 kuukautta sitten, kun tuo tulitaukosopimus saatiin aikaan, voidaan sanoa, että lähes päivittäin siellä on ollut sotilaallista toimintaa, eli Israel jatkaa iskujaan edelleen Hamasin ja muiden aseellisten järjestön pesäkkeitä vastaan ja osin sitten sieltä pyritään myös vastaamaan. Eli ihmisten elämä ei kauheasti ole muuttunut, vaan siellä eletään jatkuvan pelon ja sitten ilmaiskujen pelon vallassa edelleen.
3: No presidentti Trump on kätilöinyt osapuolten välillä mahdollista pysyvämpää ratkaisua ja hän on mainostunut tätä rauhansopimustaan ja Hamasin aseista riisuntaa, mutta vaikuttaa, että Israel ei ole yhtä toiveikas tai halukas. Mistä tämä johtuu?
7: Se pitää paikkansa. Tuo Trumpin 20 kohdan rauhansuunnitelma, nykyään sitä kutsutaan 15 kohdan rauhansuunnitelmaksi, koska kuitenkin muutamissa asioissa on edistytty, on venähtänyt ja sen toteutus vie yhä enemmän aikaa. Lähinnä johtuen siitä, että molemmin puolin on luottamuspula. Se, mikä vaikuttaa tällä hetkellä neuvotteluihin, on tietysti niin kuin lähestyvät vaalit Israelissa sekä myös Yhdysvalloissa. Erityisesti Israelin vaalit, Knesset-vaalit lokakuun 27. vaikuttaa siihen, että pääministeri Netanyahu tällä hetkellä ei ole halukas tekemään mitään kompromisseja. Hän on profiloitunut tietysti kovan linjan edustajana palestiinalaisia vastaan ja uskoo siihen, että se kovan linjan jatkaminen niin tuo myös tulosta sitten Israelin tulevissa vaaleissa.
3: No, jos kerran siellä on tämmöinen vähän pattitilanne, odotetaan, että mitä tapahtuu, niin mitä näkisit, että millonka siitä, siellä sitten voi seuraavan kerran jotakin edistystä tapahtua?
7: No, on tietysti positiivisia merkkejä siitä, että tuo neuvotteluraide on kuitenkin jatkunut. Viikonloppuna niin Yhdysvaltain pääneuvottelija Jared Kushner tapasi Hamasin johtajan Khalid al-Hayan Kairossa. Ja tänään Kushnerin on määrä tavata Netanyahu sitten tuolla Israelissa ja pyrkiä niin painostamaan Israelia myös tekemään oman osuutensa, eli vetäytymään osin Gaasasta. Tämä vetäytyminen ja sitten toisaalta viikko takaperin tullut Hamasin ilmoitus luopua raskaista aseista ovat ne ehdot, jonka jälkeen sitten tuolla alueella pitäisi jossain vaiheessa saada aikaan kansainvälinen rauhanturvaoperaatio. Ja sanotaan, että jos se onnistuisi, niin että saataisiin niin kuin neutraali toimija Israelin ja palestinaisten väliin, niin se parantaa tietysti huomattavasti mahdollisuuksia siitä, että päästään maaliin tuossa 15 kohdan rauhansuunnitelmassa. Tällä hetkellä sille rauhanturvaoperaatiolle on olemassa jo nimetty komentaja, amerikkalainen kenraali ja sitten 5 maata, jotka on ilmoittanut halukkuutensa osallistua siihen. Ja nämä maat on Indonesia, Marokko, Kazakstan, Kosovo ja Albania.
3: No, jos mietitään Israelin pidempiaikaisia suunnitelmia Gaasan suhteen, niin jos Netanyahu jatkaa siellä, niin uskotko, että se suunta pysyy samana? Ja toisaalta, onko siellä mahdollista tulla jonkunlainen toinen päättäjä, joka linjaa muuttaisi?
7: Kyllähän Netanyahun tavoitteena on tehdä Gaasasta käytännössä toinen länsiranta. Ja tällä viittaan siihen, että länsirannalla nuo siirtokunnat hyvin tehokkaasti estävät niin kuin palestinaisten yhtenäisyyden ja sitten palestinaisten joka päivästä elämää säädellään, heitä tarkkaillaan erilaisten teknisten valvontavälineiden avulla. Aivan sama tavoite on Gaasassa, eli tuo 7. lokakuuta 2023 ja Hamasin iskut, niin Israelin lähellä sijaitseviin kyliin oli sellainen trauma, että Israel on lähes kaikki poliittiset toimijat ovat sanoneet, että Gaasa pitää demilitarisoida niin, että se ei enää koskaan muodosta sitten sotilaallista uhkaa Israelille. Ja vaikka valta sitten vaihtuisikin, niin Knessetin vaalien jälkeen, niin en usko, että tähän tulee muutosta, vaan Israel haluaa tosiaan Gaasan demilitarisoimisen ja sen, että sieltä ei heitä enää jatkossa uhata.
3: Joo, jatketaan siitä länsirannasta itse asiassa. Siellä on johdossa maltillisempi Fatah. Mitkä on Israelin ja Fatahin suhteet?
7: Fatah on protestoinut hyvin voimakkaasti niin näihin siirtokuntalaisten, voi sanoa, ylilyönteihin, joita viime viikkoina on tapahtunut. Ja Fatahin osalta voidaan tietysti todeta, että Palestiinan presidentti Mahmoud Abbas, hän on yli 90-vuotias tällä hetkellä, eli eletään jonkunlaista siirtymävaihetta. Jossain vaiheessa Abbasin valta varmasti loppuu, ja hän on nyt pitkästä aikaa myös nimennyt itselleen sitten varapresidentin tuolla alueella. Mutta Fatahin vetoomukset siihen, että kansainvälinen yhteisö puuttuisi toimiin länsirannalla, eivät ole tehonneet tällä hetkellä, ja näyttää siltä, että Israelin nykypolitiikka pyrkii entistä enemmän tehostamaan sitä, että siirtokunnat laajenevat ja sitten toisaalta pyritään uuden maan rekisteröintilain myötä myös samanlaillisesti haltuun ja häätämään palestiinalaisia tuota alueelta. Tämä on iso ongelma, joka vaikuttaa myös naapurimaihin. Se, että kun palestiinalaisia siirretään pois, niin sillä on suora vaikutus muun muassa Jordaniaan.
3: Niin, tuolla esimerkiksi Kosrahin piirityksessä siirtokuntalaiset siellä piirittää palestiinalaisia perheitä, niin mistä tämä sitten kertoo sinun mielestä?
7: No, se kertoo tietysti siitä, että Israelin asevoimien tehtävä olisi tietysti turvata niin asukkaiden turvallisuus, myös palestinaisten turvallisuus tuolla alueella. Ja ne uutiskuvat, joita tulee, niin antavat tietysti päinvastaisen kuvan siitä, että asevoimat sallii nuo siirtokuntalaisten väkivaltaisuudet tuolla alueella. Tässä on myös tietyllä tavalla niin kuin Israelin sisäpoliittista ja vaalitaktiikkaa tällä hetkellä. Eli Israelin puolustusministeri on todennut, että tämä on itse asiassa niin kuin poliisille kuuluva asia ja se kuuluu sisäministerille eikä hänelle ja pyrkinyt siirtämään vastuuta tavallaan pois siitä, että asevoimat eivät olisi toimineet väärin tuolla alueella. Länsiranta Israelin terminologiassa, operaatiot siellä ovat terrorismin vastaisia operaatioita verrattuna sitten Gaasaan, jossa edelleen puhutaan sotilasoperaatioista.
3: Siviilien asema on siellä siis aika turvaton.
7: Se on turvaton ja miettii, että kun Gaasassa on noin 2 miljoonaa palestiinalaista, länsiranta on ehkä jäänyt vähän varjoon siitä. Siellä asuu kuitenkin 3 miljoonaa palestiinalaista ja sitten toisaalta niin tämä Israelin siirtokuntien väkiluku on arvioitu niin 350-400 000 väliin, eli hyvin huomattava määrä myös israelaisia tuolla alueella, jotka edustavat sitten vielä käytännössä niin kuin juutalaisuuden äärilaitoja ja tulkitsevat niin uskontoa niin, että se maa pitäisi kuulua nimenomaan juutalaisille. Ja sen takia ollaan tässä nykytilanteessa ja palestinaisasutuksiin kohdistuu aikamoista väkivaltaa tällä hetkellä.
3: No se kuulostaa aika vaikealta tilanteelta. Israelin hallituksella ei voida odottaa uutta linjaa. Siellä on paljon tätä ajatusta, että tämä kuuluisi meille. Mistä se mahdollinen tie rauhaa voisi löytyä? Onko se Trumpin rauhansuunnitelma?
7: Trumpin rauhansuunnitelma on tällä hetkellä niin kuin huonoista vaihtoehdosta paras, jota kuitenkin käytetään. Ja haluaisin niin kuin tässä tuoda esiin sen laajemman kontekstin, eli niin koko tämä Lähi-idän konfliktien sarja tällä hetkellä, niin se lähti aikanaan Gaasasta liikenteeseen. Ja jos halutaan, että saadaan rauha myös niin Libanoniin ja saadaan aikanaan myös Hormuzin tilanne rauhoittumaan, niin Gaasan rauhoittaminen ja sopu sinne on kuitenkin se avainasema, eli sieltä kaikki on lähtöisin.
3: Kiitos oikein paljon Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä.
7: Kiitos.
3: Tämän maanantain ykkösaamussa vielä puhutaan siitä, että minkälaisia turhia hoitotoimenpiteitä Suomessa tehdään ja pitäisikö meidän seurata Norjan mallia ja yrittää karsia niitä. Lopuksi vielä yhteenveto Birminghamin EM-kisoista. Kuuntelet ykkösaamua ja kerroimme eilen, että Norja on laittanut 3 yleistä lääketieteellistä toimenpidettä vältettävien listalle, koska niiden hyödyt ovat vähäisiä. Turhia toimenpiteitä teetetään myös Suomen terveydenhuollossa. Millaisia ne nyt sitten on ja miksi niistä ei päästä eroon? Tästä keskustellaan seuraavaksi 2 lääkärin kera. Tervetuloa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Sara Launio.
8: Huomenta.
3: Ja yleislääkäri tutkimukseen nojaavia käypähoitosuosituksia laativan suomalaisen lääkäriseura Duodecimin toimittajana työskentelevä Aleksi Raudasa.
9: Huomenta, kiitos.
3: Niin, Norjassa on asetettu ensimmäiset 3 hoitotoimenpidettä vältettävien listalle ja ne on tietyt olkapäänleikkaukset, vatsalaukun tähystys alle 45-vuotiaille ja sepelvaltimoiden varjoainekuvaus vakaassa sepelvaltimotaudissa. Aleksi, miksi ajattelet Norjan aloittaneen tämmöisen tiukemman linjan?
9: No, sehän on niinku, voidaan lähteä siitä liikkeelle, että terveydenhuollon resurssit on rajallisia. Ja me haluttaisiin sillä resurssilla, mitä me terveydenhuoltoon käytetään, niin tuottaa mahdollisimman paljon terveyttä potilaille. Siihen kuuluu sitten se, että pyritään mahdollisimman hyvin eroon sellaisista hoitotoimenpiteistä, jotka ei tuota potilaalle terveyttä ja voi olla jopa haitallisia, niin kuin näissäkin esimerkkeissä, mitä siellä Norjassa tehtiin. Niin sitten voidaan se vapautunut resurssi siitä käyttää sit niihin toimiin, jossa potilas saa oikeasti terveyshyötyä. Ja tässä voisi niinku korostaa sitä, että aina tässä karsimisessa oikeastaan se ykkösasia on se, että potilas välttyy sen tarpeettoman hoidon tuomalta haitalta ja vaivalta myöskin.
3: No Sara, miten yleisiä tämmöiset toimenpiteet sitten on Suomessa, nämä 3 esimerkiksi, mitä tuossa listattiin?
8: No jonkin verran niitä varmasti tehdään, mutta ehkä se ei ole tässä niinkään se ydinkysymys kuin juuri se, että ymmärretään, että mitä tällä tavoitellaan. Et nythän nämä hoidot, mitä täällä Norjassa on listattu, niin on tosiaan sellaisia, joista on arvioitu, että on todennäköistä, että potilas saa enemmän haittaa kuin hyötyä. Ja tietenkään sellaisia hoitoja ei missään tilanteessa pitäisi antaa. Ja Norjassa on nyt sitten päädytty siihen, että halutaan tehostaa sitä seurantaa ja toimeenpanoa sen osalta, että näistä aiemmin hyödyllisinä pidetyistä toimista päästäisiin luopumaan. Ja tässä on ehkä hyvä huomioida se, että toisin kuin esimerkiksi lääkkeissä, on nyt jo pitkään ollut hyvin vakiintuneet arviointiprosessit, että pitää osoittaa se turvallisuus, pitää osoittaa se hyöty muihin siihen sairauteen käytössä oleviin lääkkeisiin, niin esimerkiksi toimenpidehoidoissa niin kuin tämän tyyppisiä prosesseja ei ole ollut vakiintuneesti samalla tavalla käytössä, vaan että toki nojataan sitten erilaiseen tutkimukseen, mutta ehkä enemmän tämän tyyppiset hoidot on nyt tullut tällaisen arvioinnin alle. Ja esimerkiksi meillä Suomessa on juuri näihin niveltoimenpiteisiin liittyvää hyvin ansiokasta tutkimusta tehty, joka juuri nojaa näiden vähentämiseen.
3: No, järki sanoo, että semmoisia ei kannata tehdä. Meillä on tutkimustietoakin. Miksi tämmöisiä nyt sitten vielä edelleen määrätään? Sari.
8: No se ei ole niin helppoa itse asiassa osoittaa, että mistä toimenpiteistä potilaat hyötyy. Että juuri se, että tämä erittäin ansiokas tutkimus, mikä näissä nivelleikkauksissa tai toimenpiteissä tehtiin, missä tehtiin siis tämmöinen niin kuin hämäystoimenpide osalle potilaista ja osalle sitten tämä oikea toimenpide, niin siinä päästiin hyvin luotettavasti osoittamaan niin kuin se näyttö. Mutta tämän tyyppisiä tutkimustöitä on hirveän vähän ja isolta osin me nojataan niin kuin potilaan ilmoittamaan hyötyyn. Ja itse asiassa, niin kuin puhutaan hoitovaikutuksesta, placebosta, niin nimenomaan tämmöisiin invasiivisiin toimenpiteisiin se hoitovaikutus on itse asiassa tavallisesti aika suuri.
3: No kuulukaan tämmöistä placebo-leikkauksista. Mitenkä Aleksi näyttää?
9: Niinpä voisin lisätä tuohon Saran hyvän puheenvuoroon, että monesti on lääketieteessä niin, että hoitokäytäntöjä niin laitetaan käyttöön heikkoon tutkimusnäyttöön perustuen tai monesti jopa niin, että mitään tutkimusnäyttöä ei alun perin olekaan olemassa, vaan lääkäreillä on joku kokemus siitä, että joku asia auttaa potilasta ja sitten sitä aletaan ottaa liian laajasti käyttöön tällaisia toimenpiteitä. Ja näissä tilanteissa käy herkästi sit jatkossa niin, että kun se laadukkaampi tutkimus tehdään, niin selviääkin, että tämä on ollut niille kaikille potilaille, jolle tämä hoitokäytäntö on otettu käyttöön, niin hyödytöntä tai sitten niin kuin tarpeetonta hoitoa.
3: Tähän kuulostaa vähän jonkunlaiselta uskomushoidolta, että jollakin on käsitys, että tämä auttaa. Minä olen aina kuvitellut, että lääketiede perustuu tutkimustietoon.
8: Toki osin, ja se on tietenkin se tavoite, mutta pitää ymmärtää se, että ihmisen keho on itse asiassa kauhean monimutkainen, ja siellä on sekä niin kuin se fyysinen, ne biologiset prosessit, mutta toki sitten on myös se mieli, joka tulkitsee koko ajan sitä. Ja toisaalta sitten tietenkin se olento vielä toimii tässä ympäristössään, että niitä tekijöitä, jotka vaikka koettuun elämänlaatuun minäkin hetkenä vaikuttaa, on tosi paljon. Ja kuten sanottu, niin se niin kuin sillä tavalla se hyödyn tutkiminen niin kuin sellaisissa tilanteissa, missä se pääte muuttuu ja ei ole esimerkiksi kuolleisuus, vaan nimenomaan on pikemminkin koettu elämänlaatu, niin on aika haastavaa ja on sellaista, missä me niin kuin tällä hetkellä kehitytään toki nopealla vauhdilla, mutta se on aika uutta.
3: Ketkä ne on? Onko ne lääkärit, onko ne sitten potilaat, jotka näitä erilaisia toimenpiteitä vaatii? Mikä se tilanne on, kun ylipäätään lääkärit joutuu tekemään päätöksen, että miten tässä edetään potilaan kanssa? Aleksi.
9: No kyllä sitä voi ajatella, että se on niin kuin, voi olla molemmista lähtöisin tavallaan se sinänsä, mutta että kyllä aina on korostanut tässä sitä, että syyttävä sormi niin kaikista vähiten kohdistuu sinne yksittäiseen potilaaseen ja lääkäriin, että niin kuin se, meidän pitäisi keskittyä eniten siihen, että miten saadaan se ympäristö sellaiseksi, että tätä tarpeetonta hoitoa olisi helppo välttää ja useimmiten se on se ympäristön muutos olisi se, että hoidon tai tutkimuksen tuottamat tarkat ja hyödyt ja haitat saataisiin ymmärrettävässä muodossa sille lääkärille ja potilaalle käyttöön, jolloin olisi oikeasti sit käytännössä mahdollista pohtia sitä, että onko siitä yksilölle hyötyä vai ei.
8: Joo, ja tosiaan meillähän hirveän usein hoidot on nykyään sellaisia, että niistä lopulta hyötyy vain osa niistä potilaista, jotka saa sen hoidon. Että on tällaista esimerkiksi lukua on käytetty kuin number needed to treat, eli se määrä henkilöitä, joita tulee hoitaa, että yksi hyötyy. Ja esimerkiksi 7 voisi olla ihan hyväkin tämmöinen NNT-luku. Eli kun hoidetaan 7 potilasta, niin yksi heistä saa sen niin kuin riittävän hoitovasteen. Ja mä ajattelen, että esimerkiksi tällaisia visualisoimalla niin olisi aika helppo tuoda potilaille ymmärrettäväksi sitä, että hän saa sen hoidon, ei välttämättä tarkoita, että hän hyötyy.
3: Niin me eletään kuitenkin

0: semmoista aikaa, että internet on paljon tietoa ja no, kaiken näköistä infoa sanotaan täynnä, tutkittua tai ei, ja perustuu minkälaisiin, niin minkälainen, onko se muuttunut jotenkin se potilastilanne ylipäätään? Tuleeko siellä potilaat valmiina nivaskan kanssa, että tämmöiset minun auttaa?
1: No jonkun verran on toki tutkittu etukäteen. Monesti se on ihan hyödyllistäkin. Mulla esimerkiksi eilen tuli potilas, joka, niin kuin vieraskielinen potilas, joka oli chat-GPTn kanssa käynyt niin kuin anamneesinsa valmiiksi siihen. Et kyllä mä näkisin, että se yleensä on pikemmin hyödyllistä, että potilaat perehtyy. Mutta toki sitten niin kuin nimenomaan se lääketieteellinen taustakoulutus usein tarvitaan siihen, että sen pystyy suhteuttamaan siihen potilaan tilanteeseen. Ja siitähän yleensä niin kuin näissäkin tilanteissa on kyse, että vaikka meillä olisi sitä lääketieteellistä tietoa, niin se harvoin soveltuu ikään kuin suoraan juuri siihen potilaaseen. Ja sitten se tärkeä tehtävä on suhteuttaa sitä potilaan terveydentilaa ja sitä, että kestääkö hän esimerkiksi sen suunnitellun hoidon, onko jotain muita syitä siinä hänen terveydentilassa, miksi hän ei ehkä hyötyisi siitä hoidosta kuitenkaan, tai mitä hän ehkä itse arvottaa. Ja sen tyyppisiä kysymyksiä. Että tavallaan tutkimusasetelmat on monesti hirveän rajattuja ja monesti itse asiassa iso osa meidän potilaista ei ikinä olisi tullut näihin tieteellisiin tutkimuksiin edes mukaan, koska heillä on vaikka muita taustasairauksia niin paljon.
0: No Sara, sinä tuossa kyselin vähän, että kuinka paljon näitä tehdään, että jonkun verran esimerkiksi näitä kolmea, mitkä nyt Norja on määritellyt vältettävien listalle, niin kuinka merkittävästä ja laajasta ongelmasta teidän näkemyksen mukaan tässä on kyse. Säästetäänkö sinne nyt oikeastaan kauhean paljon, jos ruvetaan listaamaan joitakin toimenpiteitä ulkopuolelle?
2: Sellaista niin kuin kovin tarkkaa kokonaislukua tarpeettoman hoidon määrästä niin ei tutkimuskirjallisuudessa ole ja ei voi antaa tarkkaa lukemaa, mutta jos jotakin pitää sanoa, niin 20-30% voisi olla hyvin sellainen lukema, että jos lasketaan niin kuin kaikki tämä hoito, mikä ei tuota potilaalle lainkaan terveyshyötyä tai on haitallista. Ja sitten meillä on paljon sellaisia hoitokäytäntöjä, jota kohdennetaan tavallaan hyvin matalan riskin potilaisiin, vaikka potilaalla on hyvin matala riski saada verisuonitapahtuma, vaikka sydänkohtaus, niin jos tällaisia potilaita kauhean massiivisesti aletaan hoitamaan, niin se käytännössä se terveyshyöty, mitä siitä on mahdollista saada, on hyvin pieni. Ja jos tällaiset potilaat lasketaan mukaan, niin kyllä pitäisin todennäköisenä, että se 20-30% olisi hyvin, hyvin karsittavissa.
0: Se on aika iso luku, 20-30%.
1: No on, totta kai. Ja kyllä niin, kuin, niin potilasvahingoista kuin nimenomaan näistä tavallaan vähähyötyisistä hoidoista olisi varmasti niin kuin järkevintä lähteä hakemaan niitä terveydenhuollon säästöjä. Ja tavallaan juuri ratkaisevaa ei niinkään ehkä ole se, että mitä toimenpiteitä me rajataan niin kuin ikään kuin julkisen palveluvalikoiman ulkopuolelle, vaan se, että kenelle potilaille me se hoito annetaan, että me kohdistettaisiin se juuri niille potilaille, joilla on se suurin mahdollisuus niistä hyötyä. Tai tavallaan, ja totta kai ei niin, että kyseessä olisi edes se niin kuin kustannuskysymys aina, vaan että silloin, jos me annetaan hoitoja laajalle joukolle potilaista, jotka voi hyötyä siitä vain vähän, niin heillä on kuitenkin se ihan samanlainen mahdollisuus saada niitä haittavaikutuksia. Ja silloin, niin kuin, jos se hyödyn todennäköisyys on hyvin pieni, niin silloin näkisin, että usein se haittavaikutus tulee niin kuin kestämättömäksi, että ei ole perusteltua vahingoittaa potilaita.
0: No antakaa joku esimerkki, että mikä on semmoinen aika selkeä tapaus, että tästä valitettavan usein nähdään, että tämä ei nyt sitten loppujen lopuksi ihmisen elämänlaatua ja voidaan sanoa, että lääketieteellisesti siinä ei sitten ole kauheasti järkeä.
2: No sellainen viime aikoina nostamani esimerkki on tämmöinen tietyn tyyppinen kilpirauhasen vajaa toiminta, puhutaan subkliinisesta kilpirauhasen vajaa toiminnasta, niin tässä hoitosuositukset vielä sanotaan tuossa 2000-luvun taitteen jälkeen, niin suositteli tyroksiinihoitoa, lääkehoitoa näille potilaille, mutta sitten 2010-luvun jälkeen siitä tuli useampi hyvälaatuinen tutkimus, jotka osoitti, että tästä tyroksiinihoidosta ei ole näille potilaille lainkaan terveyshyötyä. Niin tämä on se edelleen sellainen hoitokäytäntö, jota meidän terveydenhuollossa näkee ja myös aloitetaan. Ja tästä olisi hyvä sinänsä niin kuin päästä eroon.
1: Ja toki sitten sellaisissa niin kuin tavallisten asioiden niin kuin toisessa päässä, niin on vaikka siis antibioottihoidot, että sellaisen infektio, joka rajoittuisi itsestään, niin antibiootit voisit kuitenkin aiheuttaa vaikka ripulia ja muita vatsavaivoja. Ja sitten tietenkin toisessa päässä nyt viitaten tähän norjalaisten työhön ja näihin sepelvaltimoiden varjoainekuvauksiin, niin tosiaan potilas voi menehtyä siihen toimenpiteeseen. Ja tietenkin, niin kun, et siinä vaiheessa, jos ajatellaan, että juuri potilaalle on hyvin matala riski siihen sairauteen, niin sellaisten tutkimusten teettäminen, joihin liittyy kuoleman vaara, niin silloin, jos ne potilasvolyymit on hyvin isoja, niin sitten tällaisia kuitenkin tapahtuu, niin se on tietenkin hyvin kestämätöntä ja hyvin perusteltu tämä tehty linjaus.
0: Kyllä. No, minkälaista kehitystyötä diagnosoiminen teidän mielestä kaipaisi? Mitä te toivoisitte, että tulisi?
1: Jaa, onpa hyvä kysymys. Niin kuin ehkä ajattelisin, että juuri se, että nyt paljon tavallaan, että jos meille aidosti syntyisi mahdollisuuksia niin kuin kohdentaa hoitoja potilaille, että me pystyttäisiin tietämään, että kuka on se potilas, joka esimerkiksi tietyistä lääkkeistä hyötyy, että me voitaisiin sitä metaboliaa ymmärtää paremmin, jos me saataisiin halpoja ja helposti käytettäviä keinoja siihen, niin olisihan se toki metkaa. Mutta ehkä niinku kuitenkaan ne tavalliset asiat, minkä äärellä me ollaan lääketieteessä, niin ei itse asiassa ole tätä, vaan oikeastaan se asia, minkä mä toivoisin, olisi se, että potilaat saisi sen oman lääkärin sinne perusterveydenhuoltoon. Että kun heitä pitkäkestoisesti hoitaisi sama lääkäri, joka heidän elämäntilanteen, heidän arvot tuntee, kehen potilaalla on luottamussuhde, niin tästä on itse asiassa tutkimusnäyttö, että tämä parantaa diagnostiikkaa ja olisi toki se toimi, joka tulisi ottaa käyttöön.
0: Kiitos oikein paljon ylilääkäri Sara Launio THL:stä ja lääkäri Aleksi Raudasojo hoitosuosituksia laativasta Käypä-hoito-organisaatiosta. Mielenkiintoisia ajatuksia.
1: Kiitos paljon.
0: Yleisurheilun EM-kisat päättyi eilen Birminghamissa Englannissa ja hieno päätös kisoille saatiin juoksun kuningas matkalta, kun Suomen Alisa Vainio otti ylivoimaisen voiton maratonilla. Päätöspäivänä nähtiin myös muita hienoja suorituksia. Birminghamista jatkaa vielä kerran urheilutoimittajamme Laura Arfman.
3: Yleisurheilun EM-kisat Birminghamissa olivat täynnä tähtiä ja mitä hienoimpia suomalaissuorituksia myös. Suomella oli täällä iso joukkue ja lopputuloksena oli 3 mitalia, Silja Kosonen, Vilma Heltelä ja Alisa Vainio sekä 2 pistesijaa Topi Parviainen ja Ilona Mononen. Suomelta odotettiin myös menestystä näistä kisoista ja siihen pitikin vastata, eikö näin?
4: Joo, ja siihen vastattiin nämä meidän kärkinaiset, jotka tuossa luettelin, niin aivan upeita ylivoimiset mestarit sieltä, Silja ja Alisa ja Vilma hienosti, Vilma 2.0 comeback, niin aivan huikeita suorituksia. Mutta ne 2 pistesijaa, niin se on kyllä vähän, että sitten se meidän seuraava aallon porukka, niin ei nyt ollut ihan parhaimmillaan kaikki täällä.
3: Mutta kuten tuli jo mainittua, niin täällä nähtiin myös aikamoisia tähtihetkiä. Mitä, Janne, nostat? Mitkä olivat semmoiset mieleenpainuvimmat kisatapahtumat?
5: No kyllä keskeisesti jää, että jos mietitään tätä pohjoismaalaista juoksua, dominoitiin oikeastaan siellä, että Alisa Vainio oli yksi Euroopan kuumimpia puheenaita tähän ylivoimainen maratonilla, oikeastaan häikäisevä suoritus. Sama Andreas Almgren eilen 10 000 metriä teki semmoisen juoksun, mitä harva osasi odottaa ja oli niin kuin uskomattoman kova. Siihen voi lisätä Jäger, Warholm, Ingebrigtsen. Että kyllähän pohjoismainen juoksu voi hyvin näissä kilpailuissa.
3: No entäpä sitten Tuokki, Pohjoismaiden ulkopuolelta ketä nostat?
4: No kyllä mä nostan semmoisia niin kuin huikeat mieleenjääviä suorituksia. Mä muistan Andy Diaz Hernandezin kolmiloikat tuolla, kun ne jatkuu vaan melkein Jonathan Edwardsin maailmanennätys ei sentään aivan. Se tulee mieleen ja mitäs mä vielä muistan, auttakaa mua mitä täällä on tapahtunut.
3: Kolmiloikkaa.
4: Niin, on hyvä kun sanoit ton. Siis se, että
5: Tampere.
4: Italian Tampere siis tulee takaisin, siellä on akillesjänteet leikelty vaikka kuinka, ja tulee jostain ihmeestä kaivaa ja voittaa kuitenkin, niin se oli kyllä kova juttu. Ja oli täällä monia muitakin kovia juttuja, Weberin keihäskaari yhtäkkiä siihen 90, niin kyllä se jäi mieleen. Ja tässä meillä menee koko aamu, jos me ruvetaan kaikkiin
3: muistelemaan. Ei luetella kaikkia, luetellaan enemminkin sitä, että vähän tunnelmasta jäi kuitenkin uupumaan. Lipunmyynti, se ei näissä kisoissa oikein osunut kohdalle.
4: Ei, se oli paha pettymys kyllä, kun tietää, kuin hyviä kisoja Briteissä on ollut, olympiakisat ja MM-kisat, niin alkuviikko oli vähän tyhjää ja se oli kyllä mulle paha pettymys se alkuviikko. Onneksi loppuun kohtaa parani, siis loistavaa musiikkihan taas soitettiin ja silleen oli niin kuin fiilinki.
3: Hyvät bileet.
4: Ja sitten loppuviikosta oli kyllä porukkaakin paikalla, mutta alkuviikon satsaus ja joku siinä markkinoinnissa meni ehkä Briteillä pieleen.
3: Mm. No me katsotaan myös eteenpäin. Seuraavaksi EM-kisat järjestetään 2 vuoden kuluttua Puolassa. Ensi vuonna on MM-kisat Pekingissä. Minkälaisia odotuksia suomalaisittain voidaan ladata nyt tulevaisuuteen?
5: No näissä kisoissa meillä oli poikkeuksellisen vahvat mitallistit, eli he ovat todella kovalla tasolla. Siellä Kosonen Moukarissa on ennenkin kamppailun mitalleista. Olympialaisissa oli 4. Samoin Vilma Heltelä on jo MM-mitallisti. Heillä on niin kuin hyvin realistiset mahdollisuudet tuolla tasolla niin kuin kamppailla mitalleista. Alisa Vainola Tokiossa 5. Hänelläkin on. Toki maratonin taso on valtavan kovaa ja siellä niin kuin onnistumisella niin voi sen mitalli ottaa.
4: Mutta nämä on ihan huikeita, mutta sitten kun mennään MM-kisoihin, niin kyllä se vaan niin on, että sitten ei hirveän paljon ole muuta porukkaa. Että kyllä se seuraava aalto toivoisi, että lisää näitä kasvaisi sieltä niistä seuraavista haastajista. Tämä kisat on kyllä, ne on sitten monta luokkaa kovemmat kisat vielä kuin nämä. Mutta nämä sun mainitsemat 3 on sellaista, jotka MM-kisoissakin kamppailee ihan parhaista sijoista.
3: Joo, naisilla menee hyvin. Se täytyy myös nostaa esiin, että naiset olivat suomalaisittain näiden EM-kisojen valtti. Me sanomme täältä Birminghamista oikein paljon kiitoksia kaikin puolin ja muistutetaan, että yleisurheilua, sitä onneksi jatkuu pitkälle syksyyn. GP-kisat Espoossa keskiviikkona ja Ruotsi-ottelu parin viikon päästä.
0: Birminghamissa puhetta johti Laura Arfman. Sitten liikennetiedot. Tämä on liikennetiedote erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu. Tarkempana välinä Kalajoki, Suomussalmi. Erikoiskuljetuksen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen pituus on 74 metriä. Kuljetus liikkuu tässä lähitunteina erityisesti tiellä 28 Kajaanin tie. Eli erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Kalajoki, Suomussalmi välillä. Se puksuttaa menemään nyt lähitunteina tiellä 28. Niin, ne on vaan EM-kisat kisailtu. Penkkiurheilijat voi huilata vähän, mutta Laurahan tuossa huikkasi jo kaiken näköistä jännästä, mitä on tulossa. Radio Suomessa riittää myös monenlaista ohjelmaa. Nauttikaa siitä.
6: Yle Uutiset ja Maria Juonala. Ukrainan ohjusisku on surmannut 6 ihmistä Belgorodin kaupungissa lähellä Ukrainan rajaa, kertoo alueen kuvernööri Telegram-viestipalvelussa. Kuvernöörin mukaan 4 ihmistä haavoittui iskussa. Yksi haavoittuneista on 14-vuotias lapsi. Venäjä valmistautunee osittaiseen liikekannalle panoon, arvioi Ylen Venäjän kirjeenvaihtaja Mika Hentunen. Liikekannallepano voisi tapahtua syyskuun lopussa järjestettävien parlamenttivaalien jälkeen. Hentusen mukaan kyse olisi reserviläisten ja erikoisjoukkojen värväämisestä sotaan.
7: Ennen kuin Duuma lähti kesälomalle, niin siellä käsiteltiin tämmöistä lakia, joka toisi maasta poistumisviisumin, ei pelkästään maahan tuloviisumin, vaan se, että venäläiset joutuisivat hankkimaan viisumin poistuessaan maasta. Ja tätä pidetään selkeänä ikään kuin merkkinä siitä, että valmistautuvat siihen, että tosiaankin nuoria miehiä yrittäisi lähteä maasta. Mutta sitten myös kansan parissa selvästi valmistaudutaan tähän, mistä kertoo esimerkiksi se, että käteisnostojen määrä on noussut kesän aikana huomattavasti. Eli ihmiset valmistautuvat pahan päivän varalle.
6: Kotimaassa päätöksentekijöiden analyysi tekoälyn taloudellisista vaikutuksista ei ole riittävää, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren. Löfgrenin mukaan pahimmillaan säästöjen hakeminen tekoälyllä voi johtaa yhteiskunnan rahoituspohjan rapautumiseen.
8: Jos käy niin, että se tehokkuus- ja tuottavuushyöty näkyy työpaikkojen vähentymisenä, niin silloinhan me tullaan tilanteeseen, jossa verotuloja ei kerry samassa suhteessa kuin aikaisemmin, ja tämä vaikuttaa myös meidän niin kuin sosiaaliturvajärjestelmään, kuten eläkejärjestelmään, ja tämä sitten voi haastaa koko hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa.
6: Mieli Suomen Mielenterveys ry käynnistää muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 20 henkilön irtisanomiseen. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa, lukuunottamatta kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Mielenterveysjärjestön mukaan sote-järjestöjen valtionavustusten raju ja nopea leikkaus pakottaa järjestöjä toiminnan sopeuttamiseen. Näyttelijä Hayden Panettiere on kuollut 36-vuotiaana. Asiasta kertoo hänen edustajansa yhdysvaltalaismedia ABC Newsille. Panettiere tuli tunnetuksi muun muassa Heroes-televisiosarjasta sekä elokuvista Remember the Titans ja Raising Helen. Kuolinsyytä ei ole toistaiseksi kerrottu julkisuuteen.
9: Urheiluradiossa jatketaan vielä yleisurheilun parissa sekä summataan myös uinnin EM-kisoja. Toimittajana Anni Jämsä, hyvää huomenta. Juho Alasaari sijoittui seiväshypyn EM-finaalissa jaetulle 13. sijalle tuloksella 5.55. Alasaaren kolmas yritys 5.70 oli lähellä onnistua, mutta rima putosi niukasti alas. Kilpailun voitti Ruotsin Armand Duplantis kisaennätyksellä 6.15. Hopea otti Kreikan Emmanuel Karalis tuloksella 6 metriä. Näin Alasaari kommentoi.
10: No kyllä, siinä myllytykseen pistettiin mies, että 20 senttiä korkeampaa, mitä ikinä piti aloittaa. Ja tämmöinen dieselikone niin tuntuu käynnistyvän vielä vähän hitaasti.
9: Ja eilen päättyneissä yleisurheilun EM-kisoissa loistivat Suomen naiset Alisa Vainion, Silja Kososen ja Vilma Heltelän johdolla. Vain yksi suomalaismies pääsi 8 parhaan joukkoon, 19-vuotias keihäsmies Topi Parviainen sijalla 8. Miten suomalaisten otteita kommentoi Suomen Urheiluliiton huippu-urheilujohtaja Tuomo Salonen?
11: No se on totta, naiset on ollut kaikki 3 mitallistia siellä. Silja, Vilma ja Alisa, niin Aura 1000, ja ne on toimittanut kovalla prosentilla sieltä hienot suoritukset miehillä. Sieltä tuli se yksi piste sija miehille, ja se on ollut nyt tiukassa viime vuosina se meidän miesten menestys, mutta edellisissä EM-kilpailuissa se ainoa mitali oli toki tuttu ja turvallinen miesten keihäänheitto. Mutta kyllä se kilpailu on kovaa, ja siinä on tapahtuu vaihtelua, ja ei me varsinaisesti sukupuolien välillä sitä erittelyä tässä tehdä, että menestyäänkö miesten vai naisten lajeissa, vaan pyritään rakentamaan niitä valmentautumisen prosesseja meidän kärkiurheilijoille ja heidän tekemisen tueksi. Siihen joukkoon kuuluu miehiä ja naisia, ja toivotaan, että lähivuosina niitä onnistumisia tulee arvokilpailutasolla sitten myös miehille.
9: Ja uinnin EM-kisoissa Pariisissa Veera Kivirinta oli 6.50 metrin rintauinnissa. Kivirinnan aika oli 30.41. Tasaisessa kärkitaistossa mitaleille vaadittiin alle 30 sekuntinen. Alkuerissä Kivirinta teki Suomen ennätyksen 30.17. Myös nämä kisat ovat nyt siis ohi, joten vuodesta 2014 alkanut Suomen mitaliputki pitkän radan EM-kisoissa katkesi. Näin Yle Urheilun asiantuntija Ville Kallinen summaa suomalaisten esitykset.
12: Hienot kisat päällisin puolin, eli 6 Suomen ennätystä, se on ehdottomasti hieno juttu. Paljon nuoria uimareita, jotka onnistuivat kisoissa hyvin. Eli kuten Aleksi Rajansuo sanoi tuosta Suomen joukkueesta, niin jos suomalainen uinti otti näissä kisoissa yhden askeleen eteenpäin, niin valitettavasti eurooppalainen uinti kokonaisuutena otti 3 askelta samaan aikaan eteenpäin. Eli pitäisi päästä siihen käsiksi, että miten päästään samanlaiseen kehitystahtiin ja vauhtiin mukaan kuin muu Eurooppa.
6: Sitten säätietojen pariin. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, odotettavissa huomisaamuun asti. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen itä- ja pohjoisosassa paikoin sadekuuroja. Yöllä enimmäkseen selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 16-22 ja yön alin 6-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista, päivällä puuskaista lännenpuoleista tuulta. Maan itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä alueen eteläosassa selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta, yön alin 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta, alueen pohjoisosassa itätuulta. Lapissa idästä alkaen

0: heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen välistä tuulta. Ja metsävalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
1: Koko Suomen radio.
2: Oikein mukavaa maanantaita Koko Suomen radiota kuuntelet. Täällä Katri Tapola ja Janne Jauhiainen. 17. päivä elokuuta, semmoista almanakka meille näyttää.
0: Niin, elokuu on jo selvästi kääntynyt loppupuolelleensa ja kyllä säitten puolesta ainakin eilen tuntuu, että no ehkä eniten hätkähdin tota RAE-asiaa. Täällä Pirkanmaalla Lempäälässä oli tullut semmoisia ihan niin kuin mitattavan kokoisia rakeita. Siellä ystävä jo pohti, että pitääkö ottaa piparin leipuuvehkeet esiin, että joko on se aika vuodesta. Mutta kyllä vettäkin tuli niin monin paikoin ja todella monessa paikassa yllättävänkin rajusti.
2: Mä oikein yllätyin. Mä olin eilen Lahdessa käymässä vanhempien luona. No vähän golfreissua siinä samalla, mutta sieltä kun matka kävi tänne Pirkanmaalle, niin säähän muuttui aika radikaalisti. Et siinä missä Lahdessa aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta, niin täällä ei näkynyt pilvien takaa taivasta ollenkaan ja vettäkin tuli melkein koko kesän edestä.
0: Joo, ja rajut jyrinät vielä siihen tilalle. Koira meinas vaihtaa jo planeettaa, kun oli sen verran jyrinää. Mutta nyt on nyt.
2: Nyt on nyt, ja mainitsit tuossa, että maastopalovaroitus on Ahvenanmaalla voimassa, mutta siellähän tapahtuu tänään muutakin, nimittäin presidenttiparihan matkustaa sinne Ahvenanmaalle.
0: Arvovieraita.
2: Kyllä vaan. Mutta hei, levottomista jaloista meille laulaa seuraavaksi Hassisen kone. Oikein mukavaa maanantai huomenta.

0: kaksi ajoneuvoyhdistelmää. Tämä liikkuu tämä kuljetus aikavälillä 9.15-10.15 tiellä 8 Raahessa ja tiellä 88 Raahessa Saloinen Kopsa välillä. Eli liikenne pysäytetään erikoiskuljetuksen vuoksi tästä seuraavan tunnin aikana tiellä 8 ja tiellä 88. Joo, puhuimme sanan kaksi sateesta, mutta sitä on tullut kyllä niin tosissaan, että puhutaan muutama sana lisää. Esimerkiksi Seinäjoella kertyi yli 100 millimetriä sadetta vuorokauden aikana. Se oli kyllä jo semmoinen suihku, että se jättää jälkeensä.
1: No aivan varmasti. Mä veikkaan, että siellä pitkään tulee vesilätäköitä lillumaan vähän isommassakin muodossa kuin niitä perinteisiä sateen jälkeen totuttuja, mitä on nähnyt tuolla teidän varsilla.
0: Joo, mä luulen, että tässä on siis moni kotipihakin ollut ihmeissään sen määrän nielemisen kanssa, mutta kyllä tosiaan näitä tämmöisiä lätäköissä puoliksi uivia autokuvia, niin niitäkin näkyi aika monin paikoin Suomessa, mutta meillä on vähän toisenlaiset sääilmiöt.
1: No vähän päinvastaisesta sääilmiöstä on puhetta, nimittäin 5 vuotta sittenhän Kalajoella jylläs useiden päivien sammutustyötä vaatineet maastopalot, jossa metsää paloi aika hurja määrä, nimittäin 277 hehtaaria. Ja kyseessä oli muuten sen verran massiivinen palo, että ihan tilastoiden perusteella se oli vuosikymmenen toiseksi laajin maastopalo. No maastopalon jäljet, nehän voi nähdä vielä vuosikymmenienkin päästä, mutta mitä alueelle kuuluu nyt? Siitä me kuullaan tuossa kello 11 jälkeen.
0: Joo,
1: lisää.
0: Siellä on käynyt toimittajamme paikan päällä. Saadaan tuoreet silmähavainnot ja varmaan ihan niin kuin tuoksuhavainnotkin, mutta tuskinpa nyt enää.
1: Mä veikkaan, että sullakin on yksi aihe, mikä liittyy silmä- ja tuoksuhavaintoihin.
0: No me puhutaan omenasadosta. Omenasatohan on vähän niin, että omenoita varmaan lähes aina tulee riittävästi, joskus tulee vähän niin kuin liikaakin. Tänä vuonna tuntuisi siltä, että sato on hyvä, mutta tietysti liika on aina liikaa. Tuo sadon määrä on asia, joka niin sanotusti otetaan annettuna, mutta voi siihen jonkin verran esimerkiksi puiden leikkaamisella vaikuttaa. Me puhutaan koko Suomen radiossa maanantairatoksi myös omenoista.
1: Joka 5 minuutti jossain päin Suomea välähtää yksi näistä 1200 peltipoliisista. Vajaan 9000 asukkaan Lapinlahdella on yksi valtakunnan tuottelijaimmista tolpista. Se välähtää nimittäin yhtä ahkerasti kuin kollegansa tiheämmissä asutuskeskuksissa, mutta kuinka monesti? Tästä myös kuullaan tänään lisää.
0: Ja sitten me poiketaan Itä-Suomessa tuolla lähetyksen loppupuolella. Siellä nimittäin 30-vuotias nainen on pistänyt pystyyn hirsimökin ilman minkäänlaista aiempaa rakentamiskokemusta. Hän oli kerta kaikkiaan 1,5 vuotta sitten koiran kanssa lenkillä ja siellä lenkillä pohti seuraavan kesän retkisuunnitelmiaan. Ja samalla kun siinä sitten kartoitteli niitä telttapaikkoja, niin ajatus yhtäkkiä liikkuikin siihen suuntaan, että olisipas mainiota, jos voisi rakentaa ihan oman autiotuvan. Toiset ryhtyy kato ihan tolla tavalla vaan.
1: Joo, aika sanattomaksi vetää kyllä tämä ahkeruus. Tämä on puolestaan Vesterinen yhtyeineen Tvoon 3 ja sen jälkeen puhutaan vähän matkustamisesta.

Liikennetiedote koskee erikoiskuljetusta Pohjois-Pohjanmaalla, tarkemmin sanottuna Raahessa. Tämän erikoiskuljetuksen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Reilun 61 metrin kuljetuksessa on mukana

0: Ja liikennetiedote Jyväskylään tielle 16690. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta välillä Autiojoki-Alvajärvi. Tarkemmin Päikasta Mäkelä suuntaan Puuppola, Keennäntien risteys. Haittaa ei ole määritelty, mutta onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustöiden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tie 16690 Jyväskylässä Autiojoki-Alvajärvi välillä. Ajokaista on suljettu onnettomuuden vuoksi liikenteeltä.
1: Keväällä some kiehahti, kun sanomalehden huolimattomasti uutisoima sähkögrillikokeilu joutui jopa poliittisen pelin nappulaksi. Se, mistä tässä koko kansan erätaitojenkin häviämistä ennustavassa draamassa pohjimmiltaan oli kysymys, selviää, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Silva Sallamaa. Toki paistellaan ja maistellaan myös ne grillimakkarat. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Paisteltu ja maisteltu on grillimakkaroita varmasti Suomessa myös tämän kesän aikana, vaikka säät ei ehkä ole ollut ihan semmosia, mitä on haluttu tai odotettu.
0: Ne ei ole ollut hellemakkaroita.
3: Ne ei ollut hellemakkaroita, mutta onneksi grillit monesti sijaitsee jonkinnäköisessä katoksessa, niin se on ikään kuin sään suojassa. No, Iltalehti kertoo, että elokuuhan usein on matkustamisen kannalta aika hiljaista aikaa. Silloin kesälomat päättyy ja koulut alkaa, työt alkaa monella.
0: Ja silloin usein Suomessa on kuuma.
3: Totta. No, tänä vuonna suomalaisten matkustuskäyttäytymissä on kuitenkin tapahtunut muutos, ja niin Norwegian kuin Finnair molemmat vahvistaa, että kyllä nyt elokuussa on suomalaiset tehnyt huomattavasti enemmän matkustusvarauksia kuin aikaisemmin, ja sää nähdään tässä yhtenä syynä.
0: Niin, tämä on varmaan mennyt jotenkin sillä tavalla, että odotetaan nyt vielä sinne elokuulle, jos on siis pitkät lomat, tai vaikka se oma loma sitten elokuussa. Mm. Että saattaahan se olla, että vaikka heinäkuun meni nyt tolleen vähän alavireisesti säitten puolesta tai ainakin kuuman rakastajien mielestä, niin joska sitten tulisi ne semmoiset elohelteet, ja sitten kun ne ei tuu, niin sitten kerta kaikkiaan ajatellaan, että mä otan tämän asian omiin käsiin ja matkustan paikkaan, missä on varmasti lämmin.
3: No, mä ostan ton, kun mä hetken aikaa mietin, mutta ensin mä olin aika yllättynyt, koska mä itse näen tämän niin, että kun kesä on ollut pettymys, tai jos omasta mielestä on ollut pettymys ne säät, niin tämä näkyisi vasta sitten tulevana talvena vaikka tuommoisissa kaukomatkojen varausmäärissä.
0: Niin, että ihmisillä olisi oikeasti noin pitkä vieteri, että he kuuman kaipuutansa pystyisivät niinku kuukausia lykkäämään. En usko, mutta kyllähän täällä siis veikkaillaan myöskin, että voisiko tämä olla tämä alkava talouskasvu, joka on saanut, että olisi pelkästään säätä syytettäisi, vaan se, että kerta kaikkiaan luotetaan siihen, että tänä vuonna meillä on tähän reissun varaa.
3: Hypölöpö, mulle kaikki nyt ja heti näin se menee.

0: Let's Dance, näin David Bowie meille laulaa.
1: Ja hulluuden highwaylla mennään kohti 9.30 alueuutisia. Tämä on Halo Helsinki.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä toimittaa Petri Laseikki. Hyvää huomenta. Viranomaisilla ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon jätevesiä pääsee valumaan luontoon. Ympäristöluvat vaativat jäteveden puhdistamoita raportoimaan vastuualueellaan tapahtuvat vuodot, mutta vuotoja jää myös ilmoittamatta. Kukaan ei tiedä, kuinka paljon. Lupa- ja valvontavirastosta kerrotaan, että ympäristölain mukaan he eivät voi rangaista vuotojen aiheuttajia, vaan tapauksista pitää tehdä tutkintapyyntö poliisille, mikäli tapauksissa epäillään tietoista ja toistuvaa toimintaa tai taustalla olevan huolimattomuutta. Hollolassa paljastui reilu viikko sitten jättimäinen jätevesivuoto. Käytöstä poistetun jäteveden puhdistamon alueella jätevettä vuosi 60 000 kuutiota yhteensä 2 kuukauden aikana. Tampereen tie Forssassa on suljettu liikenteeltä tänään aamulla siltatyön vuoksi. Silta sijaitsee Tampereen tiellä eli maantiellä 284 noin kilometri matkuntien liittymästä etelään. Tie on poikki torstaihin ilta 8 asti. Liikenne ohjataan kiertotielle. Lauantaina päättynyt puutarha- ja viheralan ammattinäyttely Lepaa 2026 veti enemmän kävijöitä kuin viime vuonna. 3 päivän aikana Hattula Lepaalla vieraili 8700 kävijää, mikä on lähes 450 enemmän kuin viime vuonna. Myös näytteille asettajia oli viime vuotista enemmän.
1: Uutisten päätyttyä kello on 9.32. Koko Suomen radio jatkaa tästä.
2: Koko Suomen radio.
3: Kyllä vaan, Katri Tapola, Janne Jauhinen täällä maanantaissa mennään ja 12 asti pyöritään tämän otsikon alla täällä Radio Suomen taajuudella. Meillä olisi kuule opiskelija-aiheesta jutkaa luvassa heti Teflon Brothersin jälkeen.
1: Kyllä, vanhat tilat lähti, uusia tiloja hommataan. Puhutaan Helsingin yliopiston opiskelijajärjestöistä. Mennään tähän heti Maradonan jälkeen.

0: 86.
1: Ai että, kesä 86 ja Maradona, se vie vääjäämättä sinne kultaisiin käteen ja mitä kaikkea näin.
2: Sähän et ollut edes syntynyt.
1: No en ollut, mutta mä oon katsonut nauhani hyvin. Jokaisen ottelun vuoden 86 jalkapallon MM-kisoista hidastettuna, että mä tiedän mistä puhutaan.
2: Just. Ajanvietteensä kullakin.
1: Kyllä, mutta nyt ei olla enää näissä MM-kisoissa, vaan nyt ollaan siinä kohtaa vuotta, että yliopistokampuksillahan alkaa lukukaudet. Ja aika moni uusi opiskelija on orientaatioviikoilla ja haalareitakin alkaa näkyä tuolla katukuvassa. Oon muuten pongannut tässä jo useamman viikon ajan noita haalareita. Mä veikkaan, että ne on ollut sitten näitä ihan viimeisiä kesän riantoja, missä opiskelijat on olleet.
2: Joo, tai sitten ihan ensimmäisiä juuri näitä orientaatioviikkoja. Mutta tosiaan, jos on haalarit päällä, niin silloinhan ne ei voi olla uusia opiskelijoita. Mä todennäköisesti osallistuin siis hetkellisesti eilen illalla johonkin haasteeseen, koska tämmöinen lähettävä...
1: Sä vedit shotgunina oluen.
2: Vahingossa, kun parkkeerasin autoa väistökämpän pihaan keskustaan, niin siihen tuli semmoinen hölkkäävä nuori porukka. He oli ensin yrittäneet siis siellä yliopiston läheisyydessä näyttää mulle ilmeisesti merkkiä, että painat torvea, mutta en mä tajunnut tätä. Mä ajattelin, että mitäs tuossa älämölöivät, tämmöinen ääreen keski-ikäinen nainen kun on. Mm. Mutta sitten tämä sama porukka juoksi mut kiinni, kun parkkeerasin autoa ja pyysivät, että hei, heillä on tämmöinen haaste, että voiko äkkiä painaa tuota torvea. Ja sitten mä silleen niin kuin sadassa sekunnin tein tietysti kilttinä työtä käskettyä ja painoin sitä torvea ja kovasti kiittivät ja juoksivat eteenpäin. Veikkaan, että tämä oli jokin orientaatioviikon mahdollinen suoritettava tehtävä.
1: Ja samaan aikaan sun naapuri kattoi verhosta
2: niin
1: taas
2: on.
1: Sen Tapola riahuu
2: siellä. Niin on.
1: Nuoria hätistelee torven kanssa pois pihalta.
2: Se on, kun yhdelle oot kiva, niin toista aina kiusaat.
1: No näinhän se on. Mutta Helsingissä opiskelijaelämää varjostaa ylioppilaskunnan talouskatastrofi. Mm. HYY:n kiinteistöbisnekset, nehän ei mennyt ihan nappiin ja ylioppilaskunta joutui myymään tämmöisen 300 miljoonan euron arvoisena pidetyn kiinteistöön, tai voisi sanoa, että melkein monikossa useampia kiinteistöjä siinä oli. No, uuden ylioppilastalon mukana meni yli 100 opiskelijajärjestön tukikohta ja korvaavaa tilaa on osoitettu etutöödöstä niin sanotuksi kolmanneksi ylioppilastaloksi, ja se on nimetty Domus Gaudiumilta. Se on siis tämmöinen yhteiskäyttötila, ja moni järjestö aikookin etsiä omia ratkaisuja, koska tähän ei ole tyytyväisiä. Osakunnat selvittää yhdessä, että olisiko niillä mahdollisuutta ostaa kenties yhteinen kerrostalo. Yhteen liittymää koonnut eteläsuomalaisen osakunnan kuraattori Riina Leinikki sanoi Ylen haastattelussa pelkäävänsä, että tämmöinen juhlakulttuuri se kuolee, jos järjestöjen bileet siirtyy baareihin tai sitten tämmöisiin täysin toiminnasta irrallisiin vuokratiloihin. Valtiotieteen opiskelijoiden yhdistys Kannun Valajat on jo niin pitkällä, että siellä on oma tila ostettu Sörnäisistä. Rahaa tuommoiseen reilu 304 tilaan meni 75 000 euroa. Seuraavaksi kuullaan Lauri Miettisen haastattelussa Kannunvalajien tila- ja ulkosuhde vastaavaa Vilma Pesua.
3: Ollaan nyt täällä Kannunvalajien hankkimassa uudessa juhla- ja kokoustilassa Sörnäisissä. Minkä takia Kannunvalajat yhdistys halusi hankkia oman tilan?
4: No, meillä oli aiemmin tilat uudella ylioppilastalolla, mutta HYY:n kiinteistön muutosten myötä ne lähti meiltä alta, joten päädyttiin siihen, että nyt on hyvä aika hankkia omat tilat Kannunvalajille ja Helsingin Valtsikalle, joka oli ollut meillä tavoitteena yli 30 vuotta jo, niin nyt sitten tartuttiin tähän mahdollisuuteen, kun tuli tällainen hyvä sauma sille.
3: Ylioppilaskunta on järjestämässä myös korvaavia tiloja sieltä Gaudium-rakennuksesta. Minkä takia te haluaa niitä tiloja käyttää?
4: No, me ajateltiin, että on tosi arvokasta, että Valtsika saa ihan omat tilat, jossa yhteisöllisyys ja opiskelijatoiminta voi vähän eri tavalla jatkua ja muotoutua uudenlaiseksi. Ja tämä oli tosiaan ollut meillä tosi pitkään tavoitteena, niin nyt sitten ajateltiin, että lähdetään tähän. Ja varmasti on kaikille osapuolille helpotus, että sieltä Gaudiumilta meidän mukaan tavallaan lähti sitten lähemmäs 20 järjestöä, niin sielläkin on sitten muilla tilaa enemmän toimia ja sitten meillä täällä keskenämme. Täällä tulee varmasti olemaan tosi monenlaista toimintaa, erilaisia juhlia, akateemisia pöytäjuhlia, ihan sellaisia normaaleja bileitä, sitten paljon sellaista matalamman kynnyksen toimintaa, hengailua, vaikka haalarimerkkien ompelua, ja sitten meillä on tosiaan paljon käyttäjäjärjestöjä täällä tulossa, niin varmasti myös paljon sellaista hallinnollista toimintaa, hallitusten kokouksia ja muuta sellaista.
1: Näin kertoi kannunvalajien tila- ja ulkosuhden vastaava Vilma Pesu. Kyllä musta tuntuu, että me palataan tähän aiheeseen vielä muutaman sanan verran heti Annika Pudaksen jälkeen.

0: saa sut kokonaan.
1: Juo Coca-Colaa, näin laulaa Annika Pudas-kappaleessaan Hän sut saa. Mutta miten Katri sun opiskeluvuodet, juotiinko Coca-Colaa, oliko millaista juhlatilameininkiä sun muuta?
2: Siis mähän olin niin decentti likka silloin opiskeluaikoina, yliopisto-opiskeluvuosina, niin että vähin jäi, jopa niin vähin, että nyt kun lueskelen näitä Helsingin yliopiston opiskelijajärjestöjen tiloja ja tätä tämmöistä palavaa halua järjestää niitä tiloja, että saa järjestää niitä illanistujaisia ja mitä tahansa haalarimerkkien neulomistalkoita nyt kulloinkin, niin tulee vähän semmoinen olo, että niin, sekin oli asia, jolle oli paikka tasan silloin, mutta päätin sitten pitää pianotunteja silloin, kun muut ehkä istu näissä kinkereissä, että ehkä mulla on vähän semmoinen, että mä näen näiden tarpeellisuuden tällä tavalla niin kuin verkostumismielessäkin. Mm.
1: Kyllä se varmasti semmoista yhteishenkeä luo ja elinikäisiä ystävyyssuhteita ja mitä kaikkea. Mulla ei tuohon yliopistoelämään ole minkäännäköistä kosketuspintaa. Mä oon täysin tämmöisten 2000-luvun alun yhdysvaltalaisten elokuvien ja
2: joo, sellaista se on.
1: Opiskelijarientojen. Niin kuin ne on mun ainut mielikuva näistä hommista, mutta onko se sitten Suomessa sellaista beerpongin pelaamista ja oluen juomista shotgunina ja Miss Märkä teepaita kilpailla, mitä kaikkea niistä pidetään näissä elokuvissa?
2: Mä oon tässä vähän niin kuin niin sanotusti isojen tyttöjen tarinoiden varassa, koska tosiaan mulla se kosketuspinta on niin kertakaikkisen hataraa. Meidän toimituksemme aikaisemmin sijaitsi siis Boom ry:n, eli se on käsittääkseni Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden saunatilan yläpuolella, niin kyllä siitä ainakin käytävällä, kyllä siellä jäljet näkyi, kun siellä oli iltaa vietetty. Että kyllä tähän hyvin paljon tietysti tämmöinen jonkinlainen rellestäminen liittyy, mutta onhan täällä siis kerrottu tässä jutussa, että näihin uusiin tiloihin Sörnäisissä, niissäkin on niin kuin meluhaittoihin kyllä varauduttu. Että siellähän on hommattu, miten se nyt sitten olikaan, mutta jotenkin niin kuin melua suodattavat verhot.
1: Toi kuulostaa just semmoiselta, mitä yrittää vähän selitellä naapurille, kun nyt on kuulunut vähän ääntä sun kämpästä, mutta ei, kato, mä osaan kyllä tehdä tähän jonkun ratkaisun. Mä pistän vähän tommosen meluverhon, se varmaan suodattaa kaikki. Mutta onhan noin siis huumori sikseen, niin tärkeää toimintaa siinä varmasti oppii tämmöisiä taitoja ihan järjestön pyörittämisestä, mistä
2: on hyötyä. Akateemiseen kulttuuriin liittyy siis myöskin vahvasti se, että pidetään huolta myös juhlaperinteistä, juhlakulttuurista. Se on ihan kulttuuria siinä, missä moni muukin kulttuuri.
1: Ai että, juhlia keskellä arkea.
2: Niin.
1: Oispa jo keskiviikko, ei.
3: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas, Myllyllä on mestari.
4: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
5: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
6: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, silloin mahdollisuuksia pärjätä.
7: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
8: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

0: Sophie P. Hawkins asialla. Damn, I wish I was your lover, hän siinä lauleskeli. Ja nythän kuulee, maanan tässä kun mennään, niin on hyvä sen verran taaksepäin vilkuilla mennä viikonlopun tapahtumia, koska nyt on syytäkin vilkuilla taaksepäin. Niin. On nimittäin sen koko luokan menestystä tuolla EM-kilpailuissa yleisurheilun puolella. Aika hieno hetkihän se oli tuossa eilen aamupäivästä puolen päivän paikkeilla, kun oli naisten maratoni käynnissä ja suomalainen Alisa Vainio otti täysin ylivoimaisen voiton EM-maratonilla ja hänen voittoaikahan oli 2 tuntia 22 minuuttia 26 sekuntia ja otetaan hetken tunnelmia juuri siitä hetkestä, kun maaliviiva ylitettiin eilen.
1: Mestarista ei ole ollut pitkää aikaa enää epäselvyyttä, kuka on tämä kilpailun paras. Alisa Vainio rullaa Euroopan mestaruuteen. Täysin ylivoimainen voittaja. Hymyhuulilla Alisa Vainio tulee maalilinja yli. Alisa Vainio Euroopan mestari naisten maratonilla.
2: Uskomaton juoksu. Euroopan mestaruus. 2:22:26. Ajateltiin, että tämä reitti on niin kova, että loppuja painuva pitkälle. Aivan ällistyttävä juoksu. Tuo varmuus, hallinta. Järkyttävän kova alkuvauhti. Alisa tiesi, mitä teki. Hän on Euroopan mestari.
3: 4:55. Siis niin kauan ajanotto ehti käydä, kunnes sitten Unkarin Lili-Anna Vindic-Tot ylitti maalilinjan hopeamitalistina tuolla Birminghamissa. Mutta siis Euroopan mestarin Alisa Vainion ylivoima oli historiallista vuodesta 1982 juostuilla naisten EM-maratoneilla.
0: No kyllä vaan, tämmöinen edellinen suurin voittomarginaali EM-tasolla. Se nähtiin siis 86 vuonna, kun portugalilainen maratonlegenda Rosa Mota löi toiseksi sijoittuneen juoksijan 4:14 Vainio petrasi siis entistä ennätystä 41 sekunnilla.
3: Vainio voittoaika 2 tuntia, mä sanoin oikein. 2:22:26 on siis myös uusi EM-kisaennätys. Vainion oma ennätys ja samalla naisten maratonin Suomen ennätys on vähän parempi. 2:20:39 Vainio juoksi tämän SC-ajan tämän vuoden helmikuussa Sevillassa.
0: Kyllä vaan, ja Birminghamissa, missä juostiin tätä maratonia, ylipäätänsä näitä EM-kilpailuja nyt käytiin, niin mä pistin silmään tuossa eilen maratonia seuratessani, että onpa muuten mahdottoman hyvä laji tutustua kaupunkiin. Että kyllähän tämän pitäisi melkein olla tämän maratonin näin niin kuin katsojan vinkkelistä, niin ihan kisojen ensimmäisenä päivinä eikä viimeisenä.
3: Niin, tarkoitat myös tälleen, että turisti pääsee niin kuin kamera kiertää kierrokselle näkee.
0: Juuri näin. Mä on ihan siis vanha Birminghamin kävijä tämän eilisen maratonin
3: niin,
0: rykistyksen
3: niin.
0: jälkeen.
3: Sulla oli reilu 2 tunnin saitsari siellä maisemissa.
0: Kyllä, se oli jo reilut 2 tuntia, koska siinähän oli miesten maratoni samaan aikaan sitten lähti pikkasen myöhemmin käyntiin. Mm. Niin aikamoinen turistikierros tuli ainakin meikäläiselle siinä käytyä, mutta sen lisäksi, että tämmöinen maailmanmaine ja menestyminen tuo meille kaupunkia tutuksi, koska laji varmasti kasvaa myös tulevaisuudessa katsojien kannalta, niin se saa myös aikaa semmoisia buumeja, että moni harrastaja varmasti alkaa miettimään, että no hei, mullahan on lenkkarit tuossa niin. valmiina ja olisikohan musta kuule maratonari. Niin,
3: missä kiertää semmoinen mukava reilu 40 kilometrin lenkki? Hetihän tuossa tuli porinaa meidänkin toimituksessa, että yksi jos toinenkin oli lähtenyt lenkille. Itse en lähtenyt, vaikka nautin sellaisesta ulkourheilullisesta hetkestä kovasti siinä aamupäivällä, kun ensin tulee johonkin viestiryhmään viesti, josta pääsin itsekin kärryille, että Alisa Vainio on tekemässä jotain erityistä. Ja sitten jumpan pukkarilla siellä heti naiset touhuaa jumpan päätteeksi. Nyt äkkiä katsoa, missä se Alisa menee.
0: Kyllä, ja Ylen verkkosivuilta löytyy artikkeli, jossa UKK-instituutin vanhempi tutkija sekä liikunta- ja verenkiertofysiologia dosentti Ilkka Heinonen kertoo, että mitä sen oikein sitten vaatii, että tämmöisen maratonjunaan voi hypätä ihan tälleen niin kuin toimistotyöntekijänkin tasolta. Siellä on 3 vaihetta, kannattaa käydä katsomassa, jos kiinnostaa.
3: Varmaan ainakin kannattaa pitää mielessä, että toi on suhteellisen kova aika, ettei ihan kannata laittaa saunaa ajasta 2,5 tunnin päähän. Joo, 2 jälkeen uutisia.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin neuvonantaja Jared Kushner tapaa tänään Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Tapaamisessa on määrä edistää Trumpin hallinnon kätilöimää Gaasan rauhansuunnitelmaa. Israel ilmoitti viime viikolla hylkäävänsä rauhansuunnitelman. Kushner tapasi eilen myös äärijärjestö Hamasin johtoa. Hamas vaatii, että Israel taivutellaan lopettamaan kaikki hyökkäykset ja tappaminen. Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä ei usko, että Gaasan tilanteeseen löydetään pysyvämpää ratkaisua ennen Israelin vaaleja.
1: Israelin asenteeseen vaikuttaa käytännössä tulevat Knessetin vaalit 27. lokakuuta ja erityisesti pääministeri Netanyahun oma asema. Netanyahu haluaa profiloitua kovan linjan poliitikkona, joka ei ole valmis tekemään kompromisseja. Ja onkin aika epätodennäköistä, että ennen noita Israelin vaaleja mitään ratkaisevaa tulisi tapahtumaan.
0: Lähes puolet suomalaisvanhemmista pitää vauvojensa unta epänormaalina. Helsingin yliopiston väitöstutkimuksen mukaan vanhempien arviot eivät kuitenkaan usein vastaa todellisuutta. Tutkimuksessa mitattiin vauvojen nukkumista sensorilla varustettujen älypöksyjen avulla. Tutkija Sophie de Sena.
2: Parhaimmillaan, jos me laitetaan nämä pöksyt ja sitten näytetäänkin, että no hei, ei täällä ole oikeasti ihan hirveästi, tai ainakaan semmoista niin kuin mitään epänormaalia määrää, mitä he on saattanut niin kuin ajatella. Niin kyllähän se voi tuoda niin kuin perheille lohtua ja sitten niin kuin sitä kautta tavallaan me voidaan ehkä tarjota heille tämmöisiä niin kuin oivalluksia, tukea sitä, niin kuin, mitä se niin kuin lapsen uni on. Tai justiinsa se, että se on ihan normaalia, että siellä on havahtumisia ja se kuuluu siihen, koska ne unisyklit on lyhyempiä. Mutta sitten taas, jos se on niinku tällaisia ehkä niinku vanhemmasta johtuvia syitä, niin sitten taas niitä pitää niinku hoitaa omalla eri tavallaan.
3: Kello on 9:02 ja koko Suomen radiota kuuntelet.
4: Koko Suomen radio.
5: Koko Suomen radion studiossa Janne Jauhiainen ja Katri Tapola. Oikein hyvää käynnistyvää viikkoa. Me ollaan vähän tämmöisellä liikenneasialla.
3: No kyllä vaan, lähdetään sinne tien päälle ja ehkä semmosia voisi sanoa, että mitä ihmiset sen reittiohjeen lisäksi yrittää ainakin jostain selvittää, että mitenhän sinne matkan varrella oikein on tai miten näitä peltipoliiseja
5: niin,
3: on siinä.
5: Joku saattaa suunnitella myös reittiinsä sen mukaan, että.
3: Joo, näin on mullekin pikkulinut laulannut, että nämä saattaa olla aika tämmöinen määrittäväkin tekijä siinä, että mitä kautta ajetaan.
5: Tämä on helppo ottaa aiheeseen vauhtia Pelle Miljoonan peesissä. Biisi on Moottoritie on kuuma.

0: seuraavaa aihetta varten.
1: Joo, mutta onko moottoritien kuuma? Se on selvä, mutta entäs sitten peltipoliisi? Onko se sakkorysä vai onko se niin sanottu hämyri? Suomessa on noin 1200 kiinteää liikenneturvallisuustolppaa, eli kansanomaisemmin peltipoliisia. Sellainen välähtää keskimäärin joka viides minuutti jossain päin maata. Seuraamuksia vuodessa syntyy reilut 93 000 kappaletta ja lisäksi vielä kamera-autoista 55 000 seuraamusta päälle. Vajaan 9000 asukkaan Lapinlahdella on yksi tämän valtakunnan tuotteliaimmista tolpista. Se välähtää yhtä ahkerasti kuin kollegansa tiheämmissä asutuskeskuksissa. Viime vuonna seuraamuksia tästä tolpasta kirjoitettiin 1136. Toimittajamme Pekka Niiranen kävi paikalla yhdessä vanhemman konstaapeli Tita Poikosen kanssa.
2: Onko tämä tämmöinen sakkorysä paikka, niin kuin ihmiset sanovat?
3: No, minä en kyllä nyt sakkorysistä puhuisi sen enempää, että joku tolppa saattaa tuottaa enemmän kuvia kuin toinen paikasta riippuen, mutta se, että kameroita niissä kierrätetään ihan samalla tavalla kuin muissakin tolpissa, että jos kansalainen niin ajattelee, niin totta kai on oikeus siihen mielipiteeseen.
1: Niin, joku tolppa tuottaa sakkoja enemmän kuin toinen. Meillä on Pekka Niiranen lähetyksessä. Oikein hyvää aamupäivää, Pekka.
2: Huomenta päivää.
1: Sinä olet selvitellyt peltipoliisien sijoittumista ja tässä nimenomaisessa tapauksessa siis peltipoliisi on sijoitettu niin, että nopeus vaihtuu 80-60. Ja poliisi tuossa edellä sanoi, että se ei ole sakkorysä, mutta onko tämä tyypillinen tapa sijoittaa tolppia?
2: No, tuo vähän semmoinen, että keneltä kysyy, että jos kysyy poliisilta, niin kyllä ideana on, että tolppa pannaan sinne, missä se ennalta ehkäisisi mahdollisimman paljon vakavia onnettomuuksia ja sitten ohjaisi kuljettajien käyttäytymistä turvallisempaan suuntaan, näin sanoo poliisi. No, jos autoilijalta kysyy, niin tämähän on aivan selvä tapaus, eli että yllättävää nopeusrajoituksen pudotus ja sitten tuleekin tolppa. Eli että siinä autoilija ei mukamassa kerkii reagoida. No, kyllä kerkii, jos noudattaa nopeusrajoituksia, mutta tässä on koulu sillä alueella. Eli sen takia se putoaa 60 ja asutusta taajama, niin tässä kyseisessä tapauksessa, niin kyllä siellä niin kuin järkiperäiset syyt sille ovat tuolla Lapinlahdella Nerkolla, mutta jos kysyt autoilijalta, jolle tolppa välähtää, niin
1: se on aina väärässä paikassa.
2: Kyllä.
1: No, se on selvää, että tolppa ei siis aina välähdä, mutta millaisista todennäköisyyksistä me, Pekka, puhutaan? Kuinka usein kamera on niin sanotusti välähdysvalmiudessa eli päällä?
2: No, sinä tuossa taisitkin sanoa, että keskimäärin jossain päin maata joka päivä, niin joka viides minuutti välähtää. No, mitä se sitten tarkoittaa yksittäiselle tolpalle ja yleisemminkin, että kameran niin kuin päälläoloaika, niin se on semmoinen salaisuus, jota poliisi ei kerro. Se voisi muuten ohjata autoilijoiden käyttäytymistä liikaa tietyllä tavalla. Mutta se yksi sama kamera on tolpassaan keskimäärin 1-3 kuukautta ennen kuin se vaihdetaan toiseen tolppaan. Ja minkä takia sitä vaihdetaan, niin se on se, että kun niitä on noin 1200 kiinteää tämmöistä peltipoliisia ympäri maata, niin kameroita on vaan noin 300. Eli sen takia niitä kameroita vaihdetaan tolpasta toiseen. No, millä logiikalla niitä sitten vaihdetaan, niin siinä paikallispoliisi on tehnyt tämmöisen suunnitelman, jonka mukaan he haluaa näitä kameroita vaihtaa, ja sitten ne vaihtavat sen mukaan. Mutta paikallinen poliisi, sanotaan vaikka, että Itä-Suomen poliisi, ei päätä, milloin se kamera on päällä, vaan se päättää valtakunnallinen poliisin liikenneturvallisuuskeskus, joka on Helsingissä, Helsingin poliisilaitoksen yhteydessä hallinnollisesti. Niin sieltä katsotaan, että nyt pannaan toi kamera päälle ja nyt otetaan toi pois päältä. Eli se on vähän niin kuin korkeammassa kädessä. Sitä ei paikallisesti päätetä, että vaikka kamera viedään tolppaan, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi päällä. Että aika jännä niin kuin ajatuksen kulku tässä kyllä on taustalla.
1: Joo, tuo sun juttusi aiheesta tulee hieman myöhemmin julki ja siinä tosiaan puhutaan ja näytetään myös tämmöisiä niin sanottuja hämyreitä. Eli tämmöisiä niin kuin ei-aktiivisessa tilassa olevia kameroita. Mitä ne on?
2: No, tämä

0: tämä minun haastattelemani vanhempi konstaapeli Tita Poikonen Itä-Suomen poliisista kutsuu niitä hämyreiksi. Ja kyse on, siis minä sanoinkin, että tuohan näyttää ihan CD-levyltä. No hän sanoi, että no niinhän se onkin. Eli se on CD-levy, joka on pakattu joko kirkkaaseen tai sellaiseen oranssiin koteloon. Ja sitten se laitetaan sinne hämäykseksi, sanoisin. Eli autoilijata vähän hämätään sillä, että ei voi tietää, onko siinä se kamera vai ei. Että se sieltä heijastelee, ainakin oranssi näkyy aika hyvin, niin sitä et voi tietää ennen kuin ajat ylinopeutta siihen ja sitten se joko välähtää tai ei välähtää.
1: Joo, niissä tolpissahan moni huoma. Jotkut vuosi tuijottaa sinne kameran sieluun, että onko siellä tyhjää vastassa vai näyttääkö se juuri tämmöiseltä, ihan niin kuin se CD-levy varmaan hämää kyllä aika tehokkaasti. No näillä tolpillahan ei mitenkään ainakaan virallisesti tilkitä kyllä valtion budjettia, mutta kuinka iso tulonlähde peltipoliisit on?
0: No sitä mä olen yrittänyt selvittää ja sanotaanko, että lopullinen vastaus on vielä matkalla minulle. Eli poliisihan ei saa niitä rahoja, tai voi saada osan, mutta välillisesti ja tietämättään. Eli kun tulee joko liikennevirhemaksu, taikka sitten jos ajaa vielä niin kuin kovempaa ylinopeutta, tulee päiväsakko, niin ne rahat tilitetään oikeusministeriön alaiselle oikeusrekisterikeskukselle. Ja se tarkoittaa sitä, että ne menevät sieltä sitten niin valtion yleistuloiksi. Eli niitä ei sisäministeriön alainen poliisi saa ollenkaan, niin kuin suoraan ainakaan. Ja paljonko niitä sitten tilitetään, niin sitä mä olen yrittänyt selvittää. Ja niin kuin sanoin, lopullista vastausta ei vielä ole, mutta sen tiedän, että vuonna 2024, eli 2 vuotta sitten, niin pelkästään liikennevirhemaksuja valtio sai 15 miljoonaa. Niin voisi kuvitella, että se ei ole ainakaan pienentynyt siitä tuo summa, plus sitten ne päiväsakkomaksut.
1: Mutta tosiaan tyypillisemmin niitä kameroita löytyy kaupunkien sisääntuloväyliltä ja niin kuin tämä teidän kyseinen ahkera poliisinnekin, niin koulujen lähettyviltä, että niissä kohdissa nyt tietysti muutenkin soisi, että oltaisiin niin sanotusti ratissa hereillä.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten nythän aika moni niistä nykyisin käytössä olevista peltipoliisista on niitä linnunpelättimen näköisiä niin kuin linnunpönttöjä, mutta tulossahan on ja on jo käytössäkin näitä uusia tolppia, joissa sitten se ei perustu siihen, siis linnunpönttökamerahan ottaa siitä asfaltissa olevasta anturasta niin sen renkaiden nopeuden ja siitä sitten väläyttää, jos väläyttää. Mutta nämä uudet tolpat, joita on jo käytössä, niin ne perustuvat tutkasateeseen ja ne ottavat vissiin vähän pidemmältä matkalta. Poliisi ei paljasta, mikä se matka on, mutta siis saattaa olla 100-150 metriäkin jopa. Ja niitä vaihdetaan pikkuhiljaa ja kyllä se on ihan hyvä investointi valtiolle, että jos tai pelti, tuommoinen entinen peltipoliisi vaihdetaan uuteen tutkapohjaiseen, niin se on noin 10 tonni, mitä se kustannus on. Mutta sitten jos pannaan kokonaan uuteen paikkaan, niin se on 20 tai 30 tonnia ja tänä vuonna niitä on ehkä 40-50 vaihdosta tehdään ja Äänekoski Pihtipudas välillä, sen kuulin, niin niitä vaihdetaan nyt oikein ahkerasti nelostielle, eli 12 kokonaan uutta pönttöä. Pistettä siis tämmöistä tutkapohjaista kameraa, ei pönttöä.
1: No olethan sä saanut, Pekka Niiranen, tosi moneen vastaukseen, tai kysymykseen vastauksen, vaikka moni jäi sitten vastausta vaillekin. Koko tämä paketti tulee siis vielä tarkempaan lukuun tuonne yle.fi/uutiset sivustolle. Kiitoksia tästä haastattelusta, Pekka.
0: Kiitos.

0: Show Me Love Suomi, näin Jukka Poika meille uutuuskappaleessaan lauleskelee. Ja näistä peltipoliiseista oli Pekka Niirosen kanssa äsken puhetta, ja mullahan kuule lamppu välittömästi välähti.
1: Ah, Neela, sinulla heti välähti.
0: 10 000 siis maksaa tämmönen uusi peltipoliisipönttö. Ja mä aloin kuule heti miettimään, Katri, semmoista hommaa, että nyt kun meillä nuo pysäköintivirhemaksut on jo yksityistetty, siellä on erilaisia yrityksiä, niin onko se seuraava askel kuule sitten se, että noita peltipoliiseja aletaan yksityistämään ja siellä maanomistajat miinoittaa tienvarret ja ottaa nyt sitten vaikka 50% tolpan tuotoista?
1: Voi apua. Tietysti voisihan se ajatella, että silloin semmoisille pienemmille, vähän raisummille rallipätkille olisi ehkä helpompikin saada niitä kameroita, kun silloin niin kuin paikallistuntemus osaisi sanoa, että tuossa kohtaa kaikki kyläläiset kaasuttaa. Mm. Ja sitten sä ostaisitkin osuuden saadaksesi peltipoliisin siihen tuottaa sulle itselle. Mulla tuli tästä heti, kun kaksoiskäyttö on jotenkin niin tämän päivän sana. Eilen oli Yle Uutisissa peltojen, ei toissapäivänä se taisi olla, kaksoiskäytöstä, että sä pystyt samaan aikaan viljelemään ja tuottamaan aurinkosähköä sillä pellollasi. Niin kyllähän tämä niinku tietyllä tavalla tämmöisiä, mutta onhan toi nyt tietysti ihan hävytön ehdotus, kuinka tuli sulla edes mieleenkään. Mutta nyt oot ääneen sanonut.
0: Niin, nyt saisi katsoa kolmannen käyttötarkoituksen pellon laidalle sitten, että se muuttuisi heti niin kuin.
2: Joku sanoi joskus, että kotiin kertyvä turha roina on nykyajan läskiä. Sitä vain kertyy salakavalasti vuosien ajan, kunnes tavarasta tulee ongelma.
3: Tiistain ihmisten illassa aiheena on luopumisen tuska. Vieraaksi saapuu ammattijärjestäjä Laura Holmström sekä kouluttaja psykoterapeutti Sanna Aavaluoma.
2: Ottakaa osaa suoraan lähetykseen kello 18 alkaen ja kertokaa esimerkiksi, millä aha-elämyksillä te olette saaneet kodin taas solakkaan kuntoon.
0: Kodit solakkaan kuntoon, sitä on ihmisten illassa luvassa. Hei, Olivia Diiniä olisi meille musiikin puolelta seuraavaksi luvassa. So easy to fall in love, niin näitä meidän lauleskelee.

0: 10.25 on kello ja koko Suomen radion kyydissä mennään. Nyt olisi taas vähän niin kuin tämmöinen tyhjiö. EM-kisakupla, se on puhkaistu nimittäin, ne loppu eilen ne kilpailut ja mä tossa kattelin kalenteria, että mitäs ihmettä, pari viikkoa pitäisi odottaa vielä, sitä alkaa jääkiekon SM-liiga.
1: Mä tervehdin tällaista tyhjiöä ilolla ihan jo senkin takia, että kiva, että esimerkiksi saa puhua jostain muustakin kuin urheilusta, ei sillä, ettei urheilustakin olisi kiva puhua. Mä luulen, että teille urheiluun koukuttuneillekin tekee ihan hyvää keskittyä hetken aikaa ihan johonkin muuhun.
2: Koko Suomen radio.
0: Siellä särisee miljoonasateen intro ja hei, tämän kappaleen jälkeen meillä olisi luvassa sitten alueellisia uutisia.
1: Kello on pian 10.30.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä toimittaa Petri Lasheikki. Hyvää aamupäivää. Viranomaisilla ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon jätevesiä pääsee valumaan luontoon. Ympäristöluvat vaativat jätevedenpuhdistamoita raportoimaan vastuualueellaan tapahtuvat vuodot, mutta vuotoja jää myös ilmoittamatta. Kukaan ei tiedä kuinka paljon. Lupa- ja valvontavirastosta kerrotaan, että ympäristölain mukaan he eivät voi rangaista vuotojen aiheuttajia, vaan tapauksista pitää tehdä tutkintapyyntö poliisille, mikäli tapauksissa epäillään tietoista ja toistuvaa toimintaa tai huolimattomuutta. Hollolassa paljastui reilu viikko sitten jättimäinen jätevesivuoto. Käytöstä poistetun jätevedenpuhdistamon alueella vuosi noin 60 000 kuutiota jätevettä yhteensä 2 kuukauden aikana. Riihimäen joukkoliikenteen kesälinjalla matkusti kaikkiaan parisataa kaupunkilaista. Ensimmäistä kertaa ajossa ollut kesälinja 6 kuljetti bussimatkustajia Hirvijärven ja Paalijärven uimarannoille juhannuksesta heinäkuun lopulle saakka. Matkustajia oli keskimäärin noin 7 päivässä. Riihimäen kesälinjan jatkosta päättää tekninen lautakunta. Lauantaina päättynyt puutarha- ja viheralan ammattinäyttely Lepaa 2026 veti enemmän kävijöitä kuin viime vuonna. 3 päivän aikana Hattulan Lepaalla vieraili 8700 kävijää, mikä on lähes 450 enemmän kuin viime vuonna. Myös näyttelijäasettajia oli viime vuotista enemmän.
1: Vaille 11:28 on kello ja me kuultiin sinne alueellisia uutisia. Koko Suomen radion parissaan tässä kuljetaan Katri Tapola, Janne Jauhenen täällä.
2: Koko Suomen radio.
3: Oikein hyvää maanantai-päivää. Mä oon siis vastikään, taikka en oo edes muuttanut, olen remontoimassa taloa, jonka pihassa kasvaa siis 2 omenapuuta. Mm. Ja sitä ollaan siis mietitty, että kun ei lainkaan voi tietää, minkälainen, miltä ne maistuu ne omenat, koska nämä ei ole vielä lähellekään kypsiä. Vaan tässä niin kuin jotenkin tälleen mielenkiinnolla seurataan, että kunkahan saa tosiaan nämä puut, on ei ole tietenkään mitään vertailupohjaa, minkälaisen sadon ne on aikaisemmin tuottaneet. Mutta ei voi myöskään ajatella, että tulispa paljon tai tulispa mahdollisimman vähän, koska nehän voi olla siis kerta kaikkiaan Pirkanmaan parhaat omenat. Tai sitten ne voi olla jotain sellaista, mitä lähellä ei edes halua olla.
1: No onko tässä kohtaa niin kuin logike yhtään selville?
3: Ei, ootko todella. Sisällä tässä? Jotakin todella vanhaa. Sen verran pystyn arvaamaan.
1: Mutta siis omenasadosta, siitä me jatketaan. Heti kun ollaan onnellanttia pyöritelty Jorma Kääreisen tahdissaan.

0: Kotipuutarhoissa saadaan tänä kesänä paikoin oikeinkin hyviä omenasatoja. Toki siis lajikkeiden väleillä on eroja ja sadon määrässäkin on alueellisia eroja ja valtakunnallisestikin sääolosuhteiden vuoksi. Näin kerrotaan Hedelmän ja Marjanviljelijäin liitosta. Minna Rusvall lähti omenapuiden alle Turussa.
1: Ollaan täällä Kupittaa siirtolapuutarhassa. Puu on täynnä valkeaa kuulaan omenalaatua ja onpa tää hienoa Jari Lehtonen. Niin miten tässä nyt näin kävi? Onko tää joka syksy samanlaista?
2: No kyllä tää on joka syksy ollut samanlaista nyt sen aikaa mitä tässä on oltu, että 8. vuosi menossa, niin yksi omenaton vuosi on osunut tuohon matkan varrelle. Miksi vain yksi, en osaa sanoa, kun monet väittää, että joka toinen vuosi jää omenat tulematta, mutta kyllä meillä on ollut ihan omiin tarpeisiin ja ylikin tässä koko ajan.
1: Eli kun mä katson, että onko tässä 4 puuta vai?
2: Tässä on 4 puuta joo, tässä etupihalla, takana on vielä yksi.
1: Ja tietenkin niistä ei voi luopuakaan.
2: Ei, että kyllä ne kuuluu tänne Kupittaan siirtolapuutarhaan. Et tässä on alkuperäisten määräysten mukaan pitänyt rakentaa näitä tai istuttaa puita tänne. Sen lisäksi, että on toi mökki pitänyt rakentaa, niin ne kuuluu puutarhaan ja muistaakseni uudet säännötkin toteaa, että niitä on oltava.
1: Mutta miten sä selviät tämän omenapaljouden kanssa? Se on se kysymys.
2: Se on hyvä kysymys. Täytyy tänäkin vuonna pistää hiukan jakoon niitä ja varmaan suuri osa valitettavasti päätyy biojätteeksi Topiojalle. Sillä ei oikein voi mitään. Ne putoilee maahan ja sen jälkeen ne on aika pian käyttökelvottomia.
1: Eli tosiaan se tulee tommoseksi vähän ruskeiksi toi?
2: Joo, valkea kuula se ei tunnu kestävän sitä, että se putoaa maahan. Ja jonkun verran meillä on noita muumio-omenoita tässä myös ja ne täytyy viedä biojätteeseen joka tapauksessa.
1: Jotain semmoista juttua täällä on myös, että laitetaan tarjolle?
2: Joo, kyllä tuossa keskuspihalla on yleensä jonkunlainen kori, jossa on omenoita, josta saa kaupunkilaiset hakea niitä ihan vapaasti. Tämähän on vapaa alue, että ne voi tulla niin kuin puutarhalle vierailulle kyllä, koska vaan kun portti on auki.
1: No kun katson näitä puita, niin nämä on tosi tuuheita ja ihanan näköisiä, mutta tuleeko sitten joskus mieleen, että pitäisikö näille tehdä jotain hoitotoimenpiteitä, että tulisi vähemmän niitä omenoita?
2: No se on puolisonkin kanta, että pitäisi jotenkin saada satoa vähennettyä, mutta mä oon yrittänyt leikata nämä joka kevät ja se johtaa nyt sitten siihen, että aina on hyvä sato syksy sinne. En oikein tiedä, että mitä tässä seuraavaksi pitäisi.
1: Se on mennyt päinvastoin.
2: No se on ehkä mennyt päinvastoin. Mulla on tuolla hyvä puutarhahoitokirja vuodelta 1945, että sieltä voi löytyä sitten hyviä ohjeita tähänkin, kun vähän perehtyy asiaan.
1: No näin olen ymmärtänyt, että jos niitä raakileita poistaisi, niin sitten niinku, se olisi niinku hyvä keino.
2: Joo, se on varmasti hyvä keino, että se on niitä vaan, no joo, niitä tulee paljon. Ja kyllä niitä vähän koitettiin tänä vuonna poistaakin ja se on voinut ehkä vähän rauhoittaa tätä.
1: Mitä valkeasta kuulasta tulee hyvää? Tuleeko hilloa vai?
2: No mä olen tehnyt sitä chili-inkivääri omenahilloa ja kyllä sitä hyvää tuli, mutta kun sen käyttö on vähän vähäistä, niin ei se, sit se jää jääkaappiin ja ei tule käytettyä niin paljon. Niin tää on vähän tämmönen, ei sitä hyvää mehua ilmeisesti ei tule valkeasta kuulasta ja mehulle olisi tietysti tarvetta.
1: Että tää on vähän probleema, että omenoita on paljon, nyt vaan kaikille sukulaisille tiedoksi tämä.
2: Niin ja työkavereille täytyy viedä aina välillä vähän niitä ja näin poispäin. Kyllä niille sitten jotain käyttöä löytyy.
1: Puutarhaturkulainen Pirjo Evesti on täällä omassa puutarhassaan. Kupittaan siirtolapuutarhassa, sulla on mielettömät komeet omenat. Onko niitä jo liiaksi asti?
3: Ei omenoita voi olla liikaa. Se on vähän asennekysymys, että niitä voi jakaa ja pyytää ihmisiä kyläilemään pussien kanssa ja ottaa sadonkorjuussa ja sitten niin kuin noin kotiin viemiseksi on omenoita. Ja omenamehuhan on valtavan hyvä joululahja myöskin. Niitä on sitten jaettu joskus semmoisia tonkkia tuttaville ja kavereille sitten.
1: Ja omenasosetta tulee paljon tehtyä.
3: Kyllä, ja syötyä.
1: Oletko hoitanut puita jotenkin niin, että niitä olisi vähemmän?
3: Ainoastaan niin kuin heikompien oksien tai hyvin kaartuvien oksien tommoset aktiiviset karsinnat. Mutta onneksi omena on viisas ja pudottelee niitä kyllä ihan itsekin. Omenapuuhan antaa muutakin kuin omenoita. Tämähän on tämmöisenä lämpiminä kesäpäivinä valtava ihana siimeksen. Että on vaikka tämä paahteinen ja aurinkoinen paikka, niin täällä on semmoinen aina semmoinen katvealue. Ja täällä onkin tämmöinen suosikkipaikka silloin, kun on lämmin päivä, niin omenapuun alla.
0: Omenapuusta on siis moneksi. Näin edellä jutteli puutarhaturkulainen Pirjo Evesti. Minna Ruusvallin jutulle kuvittaan siirtolapuutarhassa osui myös häntä ennen Jari Lehtonen, jonka jättisadosta osa siis joutuu biojätteeseen. Kohta kysellään, miten satoja voi säädellä, jos omenoita tuntuu joka vuosi tulevan ihan liikaa.
4: Käydään sitä ne vielä tien päällä. Tilanne ohi kuittaus tielle 16690 välillä Autiojoki, Alvajärvi, Jyväskylä. Tarkempi paikka paikasta Mäkelä suuntaan Puuppola, Kennääntien risteys. Siellä siis tilanne ohi.

0: omenoiden ympärillä on koko Suomen radiossa puhe käynyt. Ja hyvä omenasato, se on totta kai ilo, mutta liika on aina liikaa ja se liikasatokin voi muuttua riasaksi.
1: Joo, sadon runsautta voi jonkin verran säädellä, esimerkiksi kun säätää leikkaustahtia. Ylipuutarhuri Simo Laine Turun yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta neuvoo, että omenapuita ei saisi leikata isommin kuin 2-3 vuoden välein. Jos leikkaa liikaa, niin puu vaan villiintyy tekemään sitten entistä enemmän omenoita, koska omenapuu menee siis vähän niin kuin paniikkiin ja rupeaa puskeen siinä paniikissa uusia oksia. Minna Ruusvall kävi Simo Lainetta tapaamassa.
2: Maltilla leikkaa, mutta pitäisikö kuitenkin niitä raakileita sitten poistaa?
3: Kyllä. Pitäisi, jos näyttää niin kuin keväällä, että siellä on paljon raakileita, niin kyllä niitä vaan pitäisi sitten poistaa. Niin se tasapainottaisi sen puun elämää kanssa ja sen sadon tuottaa, eikä tarvitsisi niin paljon ehkä sitten viedä niin kuin sinne suoraan roskikseen. Mutta kyllä mä sanoisin, jos ajatellaan, niin kuin, että miten hyöty käyttää, niin mä ymmärrän, että yhdestä puusta niin kuin nykytalouteen voi tulla niin paljon omenia. Mutta en mä tiedä, mistä on itsellekin tullut semmoinen sanonta joskus, että omenapäivässä pitää lääkärin loitolla, mutta niitä tulee tietysti hirvettävä määrä, mutta mä sanoisin, että yksi hyvä keino nykyään on, että kerää ne omenat ja vie mehupuristamoon, niin se säilyy se mehu sitten ja se on ihan hyvä sieltä omasta puusta tuotettu terveellistä mehua.
2: No sekin maksaa, jos jolla ei ole tämmöistä mahdollisuutta, niin ei niitä puutarhan kanssa jättää, ettei rotat tule.
3: Joo, kyllä tämä on semmoinen, että semmoisilla alueilla, kun niitä liikkuu, niin ei kannata jättää sinne kovinkaan isossa määrin. Et

0: tai ollenkaan. Toinen vaihtoehto sitten taas on, että kaurit tulee niiden perään kanssa ja kaikki ei halua niitäkään puutarhaa. Hirvetkin saattaa tulla sinne sitten, jos ollaan vähän tuolla syrjäisemmällä. Kyllä siinä niinku sit tapauskohtaisesti saa miettiä, että mikä olisi se oikea tapa niinku viedä ja poistaa ne sieltä puutarhasta.
1: Ja kompostiinkaan ei niitä määrättömästi voi laittaa?
0: Ei voi laittaa, ja sitten siellä saattaa olla, ne kompostit ei välttämättä toimi niin hyvin, kun nykyään on sitä muumiotautia aika paljon, mutta ehkä semmoinen, että vieisi ne muumiotautiset niin kuin pois sieltä omalta pihalta ja pistäisi ne niin kuin vaikka sitten veisi jonnekin muualle eikä siihen omaan kompostiin, niin se auttaisi ehkä sitä tautitilannetta noin kuin pitkässä ajassa. Paitsi jos naapuri jättää, niin sitten se on vähän huonompi juttu.
1: Sitten on vielä joku ajatus, että mistä tämä ylimääräinen sato voi johtua?
0: Noita siellä, niin kyllä se puu tarvitsee sitä vettä. Ja nyt kun ei ole ollut semmoisia niin kuin kuivia kesiä, ainakaan tämä kesä meillä, niin jos olisi ollut oikein kuiva kesä, niin mä uskoisin, että olisi tullut luonnostaan semmoista harvennusta siihen satoon. Mutta nyt sitä ei ole ollut, kun vettä on tullut runsaasti. Mutta jos niitä omenoita halutaan, niin toki nekin tarvii sitä lannoitusta ja vettä. Mutta kannattaa miettiä sitä lannoitusta, että millä lannoittaa ja kui usein, että kyllä sillä niin kuin ainakin saa kasvua aikaa sillä pelkällä typpilannoksella. Että jossain tapauksessa, jos on oikein hyvä semmoista omaa kompostimaata, niin senkin levittäminen sinne puun tyvelle, niin sekin auttaa niin kuin sitä puuta kasvamaan niin kuin riittävästi ja antamaan myös ravintoa sitten niiden hedelmien kehitykseen.
2: Tähän ylipuutarhuri Simo Laineen neuvomaan lannoitusrumpaan siis ei kannata lähteä, jos ongelma on se, että ilmankin tulee ihan liikaa omenoita.
3: Mä en oikein näe sellaista tilannetta helppohuudella, kun en yhtään omenapuuta omista, mutta en kuitenkaan näe sellaista tilannetta, että koskaan omenoita liikaa tulisi. Vaikka se ongelma on se, että joku tietty lajike ei nyt sovellu vaikka siihen omenan mehun tekemiseen, mikä varmasti menisi kaupaksi, mutta kyllähän nyt vaikka kotiviiniä voisi tehdä niistä ylimääräisistä omenoista.
2: No kai nyt joku takaraja tulee kotiviininkin määrällä.
3: No ei, mä nyt usko, onko se koskaan liikaa sitten.
2: Riippuu vähän miltä se sitten lopulta maistuu, mutta nämä koriportin pielessä kertoo siitä. Nehän voi kertoa myös siitä, että siinä talossa on jo viinikiintiöt tehty täyteen.
3: Siellä on pullot poksahdellut.

0: Kansalaiset, medborgare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusi ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Thurén. Tervetuloa mukaan.
1: Semmoista keskiviikkona luvassa. Nyt kuitenkin mennään koko Suomen radion matkassa. Katri Tapola, Janne Jauhenen täällä.
2: Koko Suomen radio.
3: Koko Suomen radiossa Hetsillään tulossa kello 11 Yle Uutiset, ne toimittaa Heidi Himmelä. Siellä puhutaan muun muassa siitä, että osa terveydenhuollossa tehtävistä toimenpiteistä voi olla turhia tai jopa vahingollisia potilaille.
1: Semmoista meillä on uutisissa luvassa, mutta sitä ennen kuitenkin vielä CMX:ää, ja tämä on heidän kappale Ruoste.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Työttömyysturvan suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä, selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta. Suojaosuuden ansiosta etuuden saaja on voinut ansaita tietyn summan ilman, että työtulot pienentävät etuuksia. Tutkimuksen mukaan suojaosat eivät kuitenkaan heikentäneet myöhempiä mahdollisuuksia kokoaikaiseen työhön. Petteri Orpon hallitus poisti työttömyysturvan suojaosat toissa vuonna. Osa terveydenhuollossa tehtävistä toimenpiteistä voi olla potilaalle turhia tai jopa vahingollisia. Kerroimme eilen, että Norja on laittanut 3 yleistä lääketieteellistä toimenpidettä vältettävien listalle, koska niiden hyödyt ovat vähäiset. Asiantuntijoiden mukaan turhia hoitotoimenpiteitä voidaan karsia yksinkertaisilla keinoilla. Yleislääkäri ja suomalaisen lääkäriseura Duodeckimin toimittaja Aleksi Raudasoja sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Sara Launio.
1: Yksi keino omasta tutkimuksesta on se, että lääkäreille vaikka annettaisiin palautetta siitä, että kuinka paljon käyttää tarpeetonta hoitoa sillä omalla vastaanotolla, ja tätä kautta saataisiin lääkäreitä enemmän miettiä omia hoitokäytäntöjä.
2: Esimerkkejä on juuri opiaattien käyttö, esimerkiksi just antibioottien käyttö tietyissä indikaatioissa, että kuinka paljon tällaisia hoitoja, jotka yleensä ei ole potilaille hyödyllisiä, niin kollega käyttää. Ja jos se on yleisempää kuin muilla, niin sit voidaan pohtia sitä, että onko se ollut perusteltua vai onko siellä ehkä siinä käytännössä sitten jotain korjattavaa.
3: Kello 11 uutiset meille toimitti Heidi Himmelä.
4: Koko Suomen radio.
5: Koko Suomen radio, josta studiosta oikein hyvää maanantaita, elokuista maanantaita, toivottaa Janne Jauhiainen ja Katri Tapola.
3: Kyllä vaan, elokuussa on vielä tiukasti kesäkuukausi, vaikka nyt tänään aika sateisissa merkeissä lähti tämä viikko käyntiin, niin kyllä mä jaksan vielä uskoa, että niitä helteitä saadaan.
5: Ai tälle elokuulle.
3: Kyllä. Mutta hei, Kalajoelle, sinne meidän suuntamme käy hetken kuluttua, ja puhutaan metsäpalosta, josta on jo 5 vuotta siis kulunut. Se oli tämän vuosikymmenen mittaushistorian toiseksi suurin metsäpalo. Siitä tosiaan lisää suurlähettiläiden jälkeen.

0: Kalajoen suuresta metsäpalosta on kulunut 5 vuotta. No, vaikutukset näkyy alueella edelleenkin hyvin selvästi, mutta mitä alueelle kuuluu nyt ja mitä tästä tapahtuneesta oikein opittiin? Paljon on kuulemma tapahtunut ja toimittajamme Hanna Juopperi haastatteleekin pelastusopiston tutkijaa Kalle Kivirantaa, joka kertoo, että miten pelastusala on ottanut opiksi Kalajoen metsäpalon kokemuksista.
1: Kalajoen maastopalo oli oikeastaan niin hyvinkin pitkäkestoinen tapahtuma, niin ensimmäisen vuorokauden jälkeen se katsottiin, että se maastopalo saatiin niin sammutettua. Mutta sitten siellä sattuikin semmoinen ilmastonmuutos, että se ottikin tulta alle ja sitten lähti leviämään semmoisen maaston, mihinkä ei sitten keretty rajoituslinjaa tekemään, että ja siitä se sitten levisi. Ensimmäinen siellä oli se tilannejohtaminen ja tilanteen aikainen niin kuin tilannekuvan muodostuminen, niin se oli se oikeastaan se tärkein. Eli siellä oli hyvinkin monenlaista tämmöistä tilannejohtamista ja semmoinen selvä yhdenmukainen tilannejohtamisen tämmöinen ohjenuora sieltä puuttu. Et siihen on niin kuin haluttu tehdä semmoista, että olisi semmoinen yhdenmukainen ohjeistus. Ja sitten toinen, mikä sillä oli, niin tämä resurssointi. Miehistöresurssit sitten joutuikin venymään siellä niin kuin useiden tuntien työvuoroihin, ja siellä oli pahimmat työvuorot, mitkä kesti niin toistakymmentä tuntia. Että kolmas, mikä siellä oli, niin tämmöinen niin kuin maastopalossa käytettävien välineiden resurssi, eli pyydettiin apuvälineitä valmistajalta, vaikka sitten näitä välineitä olisi sitten löytynytkin naapuripalokunnan sitten varastosta. Että tämmöinen yhteinen resurssijärjestelmä niin kuin havaitti, että semmoista meillä ei Suomessa ole. Ja sitten se yhteistyö vielä niin kuin

0: hyödyksi ja turvallisesti ennen kaikkea.
1: Ehdottavia kohteita löytyy siis useita ja kuten Kalle Kiviranta kertoi, niin erilaisia hankkeita ja työtä esimerkiksi johtamisen yhtenäistämisen suhteen on tehty. Mutta on myös paljon konkreettisia muutoksia. Kalajoella huomattiin esimerkiksi, että perinteinen sammutusasu ei missään nimessä ole ideaali, kun ollaan vaikeakulkuisissa maasto-olosuhteissa.
0: Tuolla Kalajoellahan oli pahimmillaan ihan tämmöinen niin kuin raskas sammutusasu, housut ja teepaita ja sammutuskengät jalassa meni sammuttajat siellä pitkin mehtää. Ja nämä sammutussaappaat ei ole paremmat kengät tuolla semmoisessa kivikkoisessa maastossa kulkemiseen. Ja toinen mikä on sitten niin tämä rakennuspaloissa käytettävä sammuttaja tai sammutusasuhousut, niin ne on hirveän paksut, mikä sitten aiheuttaa sitä, että heitetään se takki pois ja ollaan siellä niin kuin pelkällä teepaijalla. Ja tämän suosituksen myötä sitten on annettu niin kuin tämmöiselle maastopalossa niin kuin asukokonaisuudesta semmoinen suositus, eli mikä on niin kuin kevyempi. Ja kerrospukeutumisen suositus on myös siinä samassa tullut hyvin tärkeäksi, eli saadaan niin kuin sitä kerrospukeutumista sen lämpö kuormituksen takia käytettyä. Ja sitten yksi, mikä tärkeimpänä on, että jos meillä olisi niin kuin pelkästään se sammutus, raskaan sammutuksen sammutusasu päällä, ja meillä ei ole sillä alla mutu pikkuhousut, niin kaikki noki ja kaikki tulee sitten lahkeiden kautta tänne niin kuin jopa nivuusia myötä. Mutta sillä kerrospukeutumisella saadaan niin kuin estettyä sitä.
1: Kalajoen palosta on ollut tärkeää ottaa opit talteen, sillä tulevaisuudessa metsäpalojen riski voi kasvaa myös Suomessa, korostaa pelastusopiston tutkija Kalle Kiviranta.
0: Fakta totuus on, että jos tuo ilmastonmuutos menee, miten se menee, niin meilläkin on se vaara, että kesät voi olla hyvinkin kuivia ja tuulisia ja meillä voi syttyä sitten noita maastopaloja samalla tavalla kuin mitä tuolla Euroopassa tänä päivänä. Me ei voida niin kuin jäädä odottamaan sitä, kun Euroopan palot on täällä meillä, niin sitten me oltaisikin ihan ihmeessä, että mitäs me nyt on.
2: Näin siis suuren palon vaikutuksista pelastusalan toimintaan sellaisessa tilanteessa, mutta mitenkäs luonto? Kuinka se toipuu, kuinka se muuttuu tuollaisen palon jälkeen? Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen luonnonsuojeluryhmän ryhmäpäällikkö Eero Melantie on käynyt alueella myös palon jälkeen. No mikä on 5 vuodessa muuttunut?
3: Luonto oli vähän niin kuin uusi alku, eli se mitä on. Tämä on aikaisemmin ollut täysin talousmetsää, että tällä alueella voi sanoa, että täällä ei juurikaan luontoarvoja, ei ollut ennen metsäpaloa, mutta sitten metsäpalo ne tuotti ja täällä niin metsä lähtee niin kehittymään uudelleen ja tänne kun saatiin tämä rauhoitusalueita, niin saa sitten kehittyä rauhassa täällä ainakin parikymmentä vuotta.
4: Sä oot käynyt tällä alueella palon jälkeen, parivuotisen palon jälkeen ja nyt tästä palosta on kulunut 5 vuotta aikaa. Missä vaiheessa tällä hetkellä oikein ollaan?
3: No joo, sehän ehkä parhaiten näkee tuossa maapohjassa, joka silloin 5 vuotta sitten oli ihan musta. Niin nythän se maapohja on vihreä, että siellä on esimerkiksi maatohorsmaa hyvin vahvana, että se tuhkaravinteesta nousee sitten uutta elämää. Toinen sitten selvä piirre, että silloin kaikki puut oli mustia, hiiltyneitä. Nyt sitten on se kuolleiden puiden kaarna on tippunut maahan ja ne puut on aika lailla harmaita, että se on täysin mustia puita enää on hyvin vähän, koska kaarnat on tippunut alas.
4: Miten se eliöstö sitten kehittyy? Vaihtuuko se tällä alueella nyt sen palon jälkeen?
3: No kyllä tietenkin aikaa myöten palaa se entinen eliöstö tänne. Että tämähän tosiaan oli aika lailla normaalia talousmetsähän tämä alue oli, että täällä on talousmetsien eliölajista ollut. Ja sitten sitä tänne nyt se palolajista tänne on varmaan tullut. Valitettavasti täällä ei mitään seurantaa ei ole tehty, että ei pysty sanomaan tarkkaan, että mitä täällä on ollut. Mutta ihan varmasti tänne tullut sitä omaa palolajistoaan. Ja nyt kun sitten metsän sukkessa jo lähtee eteenpäin, niin täällä on varmasti nuoren metsän lajistoa on ja sitä palolajistoa on jonkun vuoden, vuosikymmenen. Ja sitten se taas väistyy täältä pois ja yrittää löytää muualta uusia paloalueita sitten.
4: Kuinka tärkeänä sä näet, että tämmöinen metsäpalon alainen alue, joka oli metsäpalossa, niin se suojellaan ja pääsee ikään kuin sitten kehittymään luonnonmukaisesti ja niin kuin luonto sen haluaa luoda?
3: No kyllähän se on tärkeää, että niin metsäpalothan on kumminkin Suomessa harvinaisia. Metsähallitushan valtionmailla tekee tämmöistä ennallistamispolttoja, jolla sitä pyritään sitä palolajistoa pitämään niin yllä ja muuten, mutta ne on kuitenkin kohtuullisen pieniä.

0: Mä niin kuin pinta-alaisesti oli hyvin suuri. Ja nyt meillä täällä Pohjois-Pohjanmaalla on kaksi tämmöistä isoa metsäpaloaluetta, että toinen on Muhoksella ja toinen on tämä Kalajoki. Ja kummassakin on yli 100 hehtaaria on rauhoitusaluetta.
1: Vielä hetki jatketaan tästä aiheesta Viivin herkkisten liigan jälkeen.

0: vuonna 2021 Kalajoella raivannut metsäpalo siis paljasti pelastustyön puutteita, synnytti luontoarvoja ja muutti myös pienen kylän elämää. Toimittajamme Hanna Juoperi vieraili lähes 230 hehtaarin kokoisella paloalueella. Siellä 5 vuoden takaisia suuren tulipalon vaikutuksia sekä vaikutuksia tulevaan puhuttiin myös tapahtumien keskipisteessä olleen Raution kyläyhdistyksen vinkkelistä. Tervetuloa Koko Suomen radioon, Hanna.
1: No morjens.
0: No kerron nyt, kun paloalueella juuri kävit. Minkälaiselta maisema siellä näyttää?
1: No mä just mietin sitä, että minkälainen se näkymä mahtaa olla, kun sinne mentiin. Niin se on kyllä vielä vähän semmoinen dystooppinen, mistä kuitenkin puskee vahvasti uutta elämää. Eli tuosta paloalueesta on suojeltu sellainen 100 hehtaaria, ja siellä se näkymä on silleen erikoisen näköinen, koska paljon semmoisia palaneita puita seisoo siellä edelleen pystyssä. Osa niistä on kaatunut, katkennut, mutta toisaalta sellainen tuore, vaalea, vihreä puskee sieltä maantasalta koko ajan ylöspäin. Ja se, mikä oli aika hurjaa, on se kivien määrä siellä. Se on sellaista pirunpeltoa, eli valtavaa louhikkoa. Ja aikaisemmin ei edes tiedetty, että se on sellainen alue, kun siellä oli turvetta ja kaikkea kasvanut kunttaa siihen päälle. Mutta sitten, kun se palo pois, niin se paljasti tämän näkymän, että minkälainen se maasto oikeasti siellä onkaan.
0: No sä siellä haastattelit tosiaan, niin kuin kuultiin, asiantuntijoita tämän tulipalon vaikutuksesta myös luontoon. Jätti palo aikamoiset jäljet.
1: Niin se teki, koska metsäpalo on luonnolle aina uusi alku, näin Eero Melantie totesi tuolta Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksesta. Ja hän niin kuin kuvasi sitä eroa, minkälainen se oli silloin, kun hän kävi ensimmäistä kertaa, kun kaikki oli mustaa ja palanutta. Ja nyt 5 vuotta myöhemmin, niin tosiaan se voima, millä luonto sinne tulee takaisin, niin se on aika hurja. Ja tämä Kalajoen alue oli aikaisemmin semmoista talousmetsää, mitä käsitellään ja mistä hakataan puuta, mutta nyt kun siellä oli sitten tämä paloalue ja siitä noin 1/2 on suurin piirtein suojeltu, niin siellä se luonto pääsee sitten muovaamaan sitä maastoa. Eli 80 vuodeksi tämä suojelu on tehty, ja iso ero on siihen, kun sitten osa ei ole sitä suojeltua aluetta, niin se näyttää sellaiselta tavalliselta hakkuaukealta, koska sieltä ne puut on kerätty pois ja se maisema on huomattavan paljon autiompi. Ja sitten totta kai se pelastusala, mikä tuossa äskenkin oli esillä, niin kyllä siellä Kalajoella huomattiin, että esimerkiksi ne varusteet palomiehille, jotka saattoi tehdä 20 tuntia töitä, kun väkeä tarvittiin ja palo oli hurjimmillaan, niin nyt ymmärretään, että esimerkiksi kerrospukeutuminen, joka on niin kuin aika moneen asiaan nykyvastaus, niin kerrospukeutuminen on myös metsäpalon sammuttamisessa A ja O. Eli täytyy olla sellaiset sopivan kevyet kamppeet, jotka suojaa ja on kuitenkin hyvät käyttää, hyvät yllä.
0: Arvokkaita oppeja. No joo, 5 vuotta tuon tapahtuman jälkeen näky oli tietysti nyt ihan erilainen kuin se oli silloin aikanaan. Sä juttelit myös kyläyhdistyksen sihteerin kanssa, niin mitäs hänellä oli mielessä päällimmäisenä vuosia tämän tapahtuneen jälkeen?
1: No kyllä sitä muisteltiin sitä. Sehän tuossa oli semmoinen rauhoittava asia, että se Raution kylä oli kuitenkin oikeastaan koko ajan suurin piirtein suojassa. Totta kai sitä jännitettiin ja mietittiin, että miten se palo oikein etenee, mikä se on se suunta, mutta tuulen suunnat oli sellaiset, että edes niin kuin savuhaittoja ei siihen kylään tullut ja semmoista akuuttia tilannetta, että pelättäisiin, että toi tulipalo leviää siihen kylään, ei ollut, mutta totta kai pelastushenkilöstöä yhtäkkiä oli, koska sitä hälytettiin silloin Kalajoelle ihan Etelä-Suomesta, Lapista lähtien, eli sitä oli tosi paljon, koska se huolto oli keskittynyt sitten sinne Raution kylälle. Koulusta tuli muun muassa muonituspaikka ja semmoinen taukotila.
0: No siellä kylällä nyt pyritään ottamaan tämän tulipalon jälkeen se pirun peltoa, niin kuin sanoit, muistuttava alue matkailuvaltiksi. Milläs tavoin ja mihin kaikkeen siellä nyt markkinoidaan tätä aluetta vieraille?
1: Se on ihan mielenkiintoista, että tämä tämmöinen paloalue, niin siitä voi olla sitten tämmöiseksi matkailualueeksikin. Idea on siis se, että tämmöinen paloalue, miten se kehittyy, se on kiinnostavaa. Siinä on rakennettu siis pyöräilyverkosto. Ja kun sinne tehtiin myös jättimäinen tuulivoimapuisto, niin sitä varten sinne vedettiin sinne maastoon aika paljon teitä. Mutta nyt siellä maastossa on siis laaja pyöräilyverkosto, joka on vetänyt aika paljon ihmisiä pyöräilemään tällaista gravel-pyöräilyä, eli tämmöisessä soratiellä mennään. Ja sinne on rakennettu kotia ja laavuja, siis kota-nimisiä rakennuksia, ei koteja tarkennuksena. Ja ne on ollut aika kovassa käytössä. Mäkin selailin vieraskirjaa tietenkin innoissani, niin siellä oli Latviasta ja Saksasta ja muualta merkintöjä. Et kyllä siellä on ollut, ja siis Vesa Haapakoski, tämän kyläyhdistyksen sihteeri, kertoo, että hän on ollut välillä ihan tämmöiselle bussiryhmille niin turistioppaana, kun he ovat käyneet kiertämässä ja katsomassa sitten busseilla sitä, että miltä tämmöinen paluealue näyttää. Että yllättävä matkailukohde tämä kaikkinensa on.
0: Paljon siis vaikutuksia ja osa tosiaan yllättäviä. Sunhan täytyy tehdä paluu tonne nyt sitten vaikka seuraavan 5 vuoden päästä taas.
1: Ehdottomasti pitää katsoa, että mistä päin vieraskirjamerkintöjä löytyy sitten.
0: Kiitoksia vierailusta, Hanna.

0: Tämä on Men at Work -yhtye Down Under, kello on 11.25.
1: Kyllä vaan, ja tästähän on muuten aika hieno suomennoskin olemassa. Tervetuloa länteen, André Wilberin perikunnan toimesta.
0: Sama tarina.
1: Sama tarina. Meillä olisi uutisia luvassa, sitä ennen kuitenkin vielä kuullaan Eppu Normaalia.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä toimittaa Petri Lasheikki. Hyvää päivää. Viranomaisilla ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon jätevesiä pääsee valumaan luontoon. Ympäristöluvat vaativat jäteveden puhdistamoita raportoimaan vastuualueellaan tapahtuvat vuodot, mutta vuotoja jää myös ilmoittamatta. Kukaan ei tiedä, kuinka paljon. Lupa- ja valvontavirastosta kerrotaan, että ympäristölain mukaan he eivät voi rangaista vuotojen aiheuttajia, vaan tapauksista pitää tehdä tutkintapyyntö poliisille, mikäli tapauksissa epäillään tietoista ja toistuvaa toimintaa tai huolimattomuutta. Hollolassa paljastui reilu viikko sitten jättimäinen jätevesivuoto. Käytöstä poistetun jäteveden puhdistamon alueella vuosi noin 60 000 kuutiota jätevettä yhteensä 2 kuukauden aikana. Riihimäen joukkoliikenteen kesälinjalla matkusti kaikkiaan 200 kaupunkilaista. Ensimmäistä kertaa ajossa ollut kesälinja 6 kuljetti bussimatkustajia Hirvijärven ja Paalijärven uimarannoille juhannuksesta heinäkuun lopulle saakka. Matkustajia oli keskimäärin noin 7 päivässä. Riihimäen kesälinjan jatkosta päättää tekninen lautakunta. Ja lauantaina päättynyt puutarha- ja viheralan ammattinäyttely Lepaa 2026 veti enemmän kävijöitä kuin viime vuonna. 3 päivän aikana Hattulan Lepaalla vieraili noin 8700 kävijää, mikä on lähes 450 enemmän kuin viime vuonna. Myös näytteille asettajia oli tänä vuonna viime vuotista enemmän.
1: Koko Suomen radiossa kuljetaan. Kello on 11.32 ja äsken kuultiin alueellisia uutisia.
2: Koko Suomen radio.
3: Meitä ottaa kuule täällä viimeisellä puolella tunnilla itäsuomalainen metsä.
1: Ai että, mitä siellä metsässä oikein tapahtuu?
3: Siellä rakennetaan.
1: Sieltä kuuluu vasaran kolinaa ja hirret liikkuu ylös ja alas.
3: Joo, ja sellaisen itse tuntoisen ja omatoimisen naisen työn ääniä, kun kerran itselle rakennetaan ja oikeastaan vailla minkäänlaista kokemusta aiemmin.
1: No ennen kuin päästään niihin rakennuspuihin tutustumaan, niin heitetään semmoinen elämää suurempi kysymys, että miten sydämme toimii?

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Miltähän rautakaupan hyllyltä löytyy itseluottamusta, siis sitä sellaista toimeentarttujen itseluottamusta, että mitäpä tässä sen suuremmin selvittelemään sen kuin ryhdyn vaan.
7: Mä veikkaan, että kontiolahtelainen Taru Sormunen, hän osaisi meille ehkä kertoa. Hän on 1,5 vuotta sitten nimittäin koiran kanssa ollut lenkillä ja mietti sitten siinä seuraavan kesän retkisuunnitelmia ja telttapaikkoja kartoittaessa. Se ajatus vaelski vähän siihen suuntaan, että olisipa aika mahtavaa, jos tuommoinen oma autiotupa olisi saatavilla, jonne voisi mennä aina, kun siltä tuntuu. Ja sitten tämä hommat lähti eskaloitumaan. Oot sä muuten, Katri, semmoinen, että sulla lähtee hommat sitten eskaloitumaan just tähän tyyliin, niin kuin Tarulla, että ensin katsotaan telttapaikkaa ja sitten katsotaan autiotupua.
6: Ei tuossa mittaluokassa, lähinnä siinä mittaluokassa. Tai niin, mulla olisi täällä tätä leivontasuklaata, että kyllähän tästä nyt jonkun reseptin voisi kehittää. Ja mä voin olla siinä kohtaa rohkea, että mä en niin kuin katsokaan mitään niin sanotusti ohjetta eli reseptiä, mutta ei musta tämmöiseen ole.
7: Mutta tuossa kyllä piilee, mä näen semmoinen kytevä alku siihen, että kun sä lähdet metsään kävelemään, niin sulla voi käydä niin kuin Tarullekin, että lopputuloksena päädytään siihen, että 30-vuotias nainen on pistänyt pystyyn hirsimökin ja ihan kuule omina avuin vailla minkäänlaista aiempaa kokemusta rakennustöistä. Meidän arras Anna Sireen kävi ällistelemässä sitä työmaata. Sieltä kuullaan seuraavaksi pätkää.
8: Joo, nyt on tultu siis pohjoiskarjalaiseen Korpeen, on tultu Raksalle ja me astuttiin juuri hirsitupaan sisään. Täällä on nimittäin sen verran tuikea tuuli, että se tahtoo mukaan radiolähetykseen. Täällä on kesken siis Taru Sormusen tupatyömaa. Mitä mä keskeytin?
4: No, minulla on tässä nyt sisäkaton rakentaminen ja eristäminen kesken, että yritän vesikaton alasta ja sisäkaton yläpuolista tilaa tuossa sulkea laudottaa kiinni, että sitten saa sinne villat laitettua eikä lähde ennen tuulen mukana.
8: Nyt kun sulla on aika paljon kokemusta ja tästä rakennushommasta, niin onko tämä niin kuin sarjassamme ärsyttäviä työvaiheita vai ihan jees?
4: No, tämä on ihan kiva. Puustorakentaminen on mukavaa, että sitten sellainen pienempi näpertäminen, että mitä pitää tuonne nyt sitten sitä tuulensuojapaperia laittaa, niin se on todennäköisesti ärsyttävämpi homma kuin tämä pitkästä tavarasta rakentaminen.
8: Joo. Sä oot siis 30-vuotias ihminen ilman aiempaa rakentamiskokemusta ja nyt sitten näiltä pohjin päätynyt pistämään tuvan pystyyn tänne mettään. Mistä sä luulet, että sulle tuli se usko ja luottamus, että sä pystyt tähän, että miksei sitä nyt talonkin rakenna?
4: Niin, mä luulen, että silloin alun perin se luottamus on tullut ihan puhtaasti tietämättömyydestä, kun minulla ei siis ollut minkäänlaista kokemusta hommasta, minä en tiennyt mitä se vaatii. Niin sitten minä vaan ajattelin, että miksipä ei niin kuin lähtisi kokeille. Että sitten toki kesän aikana, tai viime kesän aikana alkoi niin kuin selkeytys, että mitä se sitten oikeasti vaatii. Niin siinä sitten olin onnekas myös huomaamaan, että minulla on niitä ominaisuuksia ja piirteitä, että minä pystyn niin kuin vastata niihin haasteisiin, mitä tämä aiheuttaa. Niin joo, puhtaasta tietämättömyydestä varmaan semmoisesta sellaisesta se kumpus.
8: Eläköön tietämättömyys. Miltä täällä tontilla näytti silloin, ennen kuin sä oot tähän jälkäsi jättänyt?
4: Tää on niin kuin perheen metsätila, eli tää on ollut aika lailla käyttämättömänä. Täällä on siis sauna ollut varmaan, minä tuossa sanoa, 30-40 vuotta. Se seisoo tuolla edelleen. Toistaiseksi ei ole sen isompaa käyttöä tällä tilalla ollut, että nyt sitten näin hetkeni koittaneen ja ajattelin, että tähän voisi tuvan pökästä. Tämä on ihanasti tässä järven rannassa, niin tässä on aika täydellinen paikka.
8: No, on todella. Ja tämäkin tupa on itse asiassa saunahistorialla. Eikö tämä ole saunamökki jostakin siis?
4: Joo, tämä on kanssa sauna. Tämä on rakennettu ilmeisesti vuonna 1953. Ainakin silloin, kun lähdettiin purkamaan tätä, niin tuolla katon välissä oli vanhoja karjalaisia. Karjalaisen sivuja käytetty ikään kuin onko ne nyt sitten ollut siellä tuulensuojana vai minä, niin siinä ne on vuodelta 1953. Joo, myös siis purettiin tämä hirsirunko. Me otin siitä ikkunat ja ovet kanssa mukaan. Ja ala- ja ylähirret oli vähän lahoja, niin niitä jouduin uudestaan sahailemaan. Että me olen itse uusista hirsistä tähän sahannut vähän tuohon muutaman kerran pohjalle ja siihen rakensi sitten nämä vanhat hirret ja sitten päälle vielä laitoin yhden kerran uusia hirsiä, että sai riittävästi tai sai sen verran korkeutta tähän, kun toivoin.
8: Niin, vaan tuli keltanokasta hirrenveistä ja olisitko 5 vuotta sitten uskonut?
4: No en olisi, siis mehän viime kesänä otin moottorisahan ekaa kertaa käteen, että siitä vaan muutaman testin vedon vedin johonkin puurunkoon ja sitten aloin hirsiä veistelemään. Toki olen miettinyt, että paremmat niistä tulisi nyt, jos nyt saisin uudestaan ne tehdä, mutta ihan pätevät noista tuli silloinkin.
8: No jos sä löysit tuolta katon välistä 50-luvun lehtiä, niin onko sä jättänyt itsestäsi mitään jälkeä tulevaisuuteen?
4: En ole vielä. Siis ajatuksena on toki laittaa ne vanhat lehdet vielä tuonne rakenteisiin ja sitten pari uutta lehteä kanssa. Mutta ne varmaan nyt menee sitten tuonne katolle, kun minun piti ehkä tuonne lattian väliin jotain laittaa, mutta minun noin, niin lattia on nyt rakennettu. Niin varmaan sitten yritän tuonne kattoon jotakin työntää.
8: Vinkkiä tulevaisuuteen. Sinähän voisi livauttaa vaikka jonkun QR-koodin sun muinaiselle instatilillesi, mikä sitten tulevaisuuden tutkijoiden, rakennusperinteen tutkijoiden näkökulmasta olisi muinaisuutta. Ja sitten ne katsoisi, että tämmöinen tänne syntyi.
4: Joo, pitää laittaa. Tuo on ihan hyvä idea.
8: Nämä on aika jytyä tavaraa nämä hirret, siis kun seistään täällä sisällä kattamassa. Ja täytyy nyt vielä siis korostaa sitä, että paitsi että sä oot ensikertalaisena rakentajana liikkeellä, niin sä oot myös tehnyt täällä töitä yksin. Millä ihmeellä sä nostelet tämmöisiä hirsiä?
4: No lihasvoimalla meni johonkin asti, mutta sitten kun alkoi seinät olla sen verran korkeita, että ei enää yltänyt nostaa myöskään, niin me rakensin sellaiset tikkaat sitten, että me sain päätä kerrallaan hinattua aina yhden askelman ylöspäin ja sillä nousi tosi itse asiassa tosi hyvin ne hirret, että me alkuun ajattelin, että kokeillaan nyt tällaista, että saa nähdä, että jatkuuko hommat yksin vai tyssääkö se tähän. Rakensin ne tikkaat, mutta se oli siis todella toimiva tapa tehdä sitä, että niillä me nostelin.
8: Ollaan siis ihanan punaisen vanhan hirsituvan seinän vieressä. Joka ikinen hirsi on täällä Tarun paikalleen nostama ja osa näistä on itse asiassa jopa sun veistämiä. Sä kerroit tuossa aikaisemmin, että et olisi nähnyt ittees hirrenveistäjänä vielä tovi sitten. Mitä sä käytännössä osasit silloin, kun sä ryhdyit tähän hommaan?
4: No, olin mie porraa käyttänyt ennen. En osannut kauheasti mitään, mutta oli silleen ajatus, että opettelemallahan se selviää, että kyllä silleen tartuin jokaisen työkalluun ajatuksena, että kyllä tämä tästä lähtee.
8: Minkälaisia ne hetket on ollut täällä työmaalla, sit kun sä oot täällä yksin ja saat hirren paikalleen tai sit todellakin lähtee jonkun työkalun kanssa, niin mitä sä ajattelet itsestäsi semmoisilla hetkillä?
4: En paljon. Kyllä se on aina ajatus ollut siinä, että pitää saada asiat hoidettu, niin sitten on vaan lähtenyt kokeilemaan ja yrittänyt keksiä keinot, millä saapin työ etenemään.
8: Onko muut luottanut suhun yhtä paljon kuin sä itse vai onko tätä epäilty tätä sun osaamista?
4: Ei minulle ole kyllä tullut silleen kukaan sanomaan, että ei tuosta tule mitään, mutta kyllä minä luulen, että ehkä perhe ja ystävät on viime kesän aikana jotenkin huomannut sen, että se ei ole niin paljon ehkä niistä kyvyistäkin, vaan siitä, että minä olen valmis täällä pitkää päivää tekemään ja hoitamaan asiat, että ne lopulta tulee maaliin. Ehkä joku on saattanut alun perin ajatella, että onkohan tarmoa riittävästi, mutta ehkä se on nyt sitten tullut todistettu, että tarmoa riittää ja sillä kyllä lopulta syntyy aika paljonkin.
8: Mihin sä ryhdyt seuraavaksi, Taru Sormunen, kun mä tästä kohta hurautan matkoihin, niin onko täällä jossain joku vinssi, joka vartoo vääntäjäänsä vai mihin sä alat?
4: Ei, kyllä minä tuosta tuon aggregaatin potkaisen käyntiin ja alan sahata lauttaa ja teen laudutusta tuonne yläreunan loppuun.
7: Näin kertoi kontiolahtelainen Taru Sormunen ja siinä on kyllä ihaltavaa itseluottamusta ja semmoista ryhtymisen meininkiä, että vaikka itsekin nykyään turvaudun monesti vaikka johonkin videoihin, jos mä teen jotain, mistä mulla ei ole mitään hajua, niin netistä löytyy aina joku, joka on tehnyt, mutta tuossa on vielä hyvä esimerkki siitä, että pitää olla myös se asenne kunnossa ja semmoinen heittäytyminen. Rohkeus on ehkä se oikea.
6: Joo, rohkeus on oikea. Tosin siis me ollaan omassa rempassamme oltu tässä nyt viimeiset viikot miehen kanssa semmoisen ajatuksen äärellä, että tämän kun olisi tiennyt, en varmaan olisi lähtenyt. Tämän kun olisi tiennyt.
7: Mutta toikin on ehkä se avain tässä hommassa, että mitä vähemmän aikaa tutkimaan siinä alkuvaiheessa, ihan tietämättömänä painelee vaan kohti haasteita ja antaa tulla lunta tupaan. Kyllä niistä selvitään.
6: Liikennetiedettä tielle numero 51, eli Jorvaksen tielle Kirkkonummelle. Tiellä 51, tarkemmin sanottuna Kirkkonummen liittymän ja Vuohimäen tienhaaran välillä, on raskaan ajoneuvon nostotyö meneillään ja täällä liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Eli siellä on liikenteen ohjaus meneillään raskaan ajoneuvon nostotyön vuoksi. Tiellä 51 Kirkkonummella, Kirkkonummen liittymän ja Vuohimäen tienhaaran välillä.

0: Keväällä some kiehahti, kun sanomalehden huolimattomasti uutisoima sähkögrillikokeilu joutui jopa poliittisen pelin nappulaksi. Se, mistä tässä koko kansan erätaitojenkin häviämistä ennustavassa draamassa pohjimmiltaan oli kysymys, selviää, kun Metsä-Suomen vieraksi saapuu Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Silva Sallamaa. Toki paistellaan ja maistellaan myös ne grillimakkarat. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Kello on 11.51 ja koko Suomen radiossa jatketaan Sheryl Crowin musiikilla.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Koko Suomen radio.
1: 11.56 on kello ja se tarkoittaa sitä, että Koko Suomen radiossa alkaa olla ihan viimeiset minuutit käynnissä.
2: Yes, hetken kuluttua on 12 uutiset. Tällä taajuudella täytyy sanoa, että nämä ei ole kyllä poliisin näkökulmasta mitenkään mairittelevia. Täällä ensi uutisena on se, että valtakunnansyyttäjä selvittää, miten Tampereella siviiliautossa miestä aseella uhannutta poliisia epäilläänkö, onko syytä häntä epäillä rikoksesta. Ja sitten Tuusulan mopokiilauksessa taas poliisin rikosepäily on koventunut. Tämmöisillä mennään 12 uutispakettiin.
1: Niiden jälkeen luvassa paikka auringossa ja Mia Krause jatkaa siellä teikäläisen seurassa. Oikein mukavaa maanantai jatkoa.
2: Hyvää viikkoa. Tää on vielä Stig ennen uutisia.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Valtakunnan syyttäjä selvittää, onko Tampereella siviiliautossa miestä aseella uhannutta poliisia syytä epäillä rikoksesta. Tapaus tuli julki Ylen videolla, jossa mies avasi tienlaidassa käynnissä olleen pakettiauton oven, koska piti sitä epäilyttävänä. Auton sisällä ollut poliisi uhkasi tämän jälkeen miestä aseella. Sisä-Suomen poliisilaitos on siirtänyt tapauksen valtakunnan syyttäjän tutkittavaksi. Sisä-Suomen poliisin apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä.
1: Odotellaan ehkä tällä hetkellä eniten valtakunnan syyttäjän toimiston päätöstä. Ja kun he ovat ottaneet asiaan kantaa, niin sen siitä määräytyy sitten poliisilaitoksen seuraavat toimenpiteet.
2: Onko tätä kyseistä poliisia, joka siis tuolla liikennevalvontaa pakettiautossa suoritti, niin onko häntä jo siirretty tässä vaiheessa toisiin tehtäviin?
1: Poliisilaitos ei ole tehnyt tämän kaltaisia toimenpiteitä tässä asiassa ainakaan vielä.
2: Entä onko tätä poliisia itseään tästä tilanteesta haastateltu?
1: Esimies on keskustellut hänen kanssaan.
0: Totesi Sisä-Suomen poliisin apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä. Toimittaja oli Juha Kokkala. Poliisin kohdistuva rikosepäily Tuusulan mopokiilausjutussa on koventunut. Poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta, kun taas aiemmin nimike oli vammantuottamus. Aluesyyttäjä Heli Haapalehto kertoo Ilta-Sanomille, että syynä ovat ojaan kiilatun pojan vammat, jotka ovat osoittautuneet aiemmin luultua vakavimmiksi. Myös mopoilijan toiminnasta on aloitettu esitutkinta. Nuorille aikuisille kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarjoavan Nuorisoasuntoliiton talousvaikeudet ovat johtaneet erikoiseen tilanteeseen. Julkisella tuolla rakennetut nuorisoasunnot ovatkin päätyneet kovan rahan sijoitusasunnoiksi. Nuorisoasuntoliitto on useiden poliittisten nuorisojärjestöjen yhteinen yleishyödyllinen yhdistys. Henrik Wacker.
3: Helsingin Pihlajamäkeen rakennettiin vuosituhannen alussa vuokrasäänneltyjä asuntoja. Asuntojen oli tarkoitus toimia kohtuuhintaisina nuorisoasuntoina aina vuoteen 2045 saakka. Kuitenkin jo nyt niitä kaupataan kovan rahan kohteena yksityisille asuntosijoittajille. Erikoisen tilanteen taustalla on asunnot rakennuttaneen Nuorisoasuntoliiton eli NALin vaikea taloustilanne. Vaikeuksien takia yhdistyksen omistamia asuntoja on vapautettu vuokrasääntelystä vuosia etuajassa. NAL myi alkuvuodesta 12 omistamansa kohdetta Pihlajamäen kohden niiden mukana. NAL-asuntojen toimitusjohtaja Anna Kulki kertoo.
4: Suomen vuokra-asuntomarkkina on aika merkittävästi muuttunut siinä aikana. Ja varsinkin nyt viimeiset vuodet on ollut tosi ison muutoksen aikaan. Kaikille markkinatoimijoille ollut aika haastavaa ja vielä ehkä niin kuin korostuu meidän tyyppisellä toimijalla, kun meillä on tällainen erityisryhmä kuin nuoret.
3: NALin mukaan myynnin taustalla oli talousvaikeuksien lisäksi se, että asuntoihin oli nykyisessä markkinatilanteessa vaikea löytää vuokralaisia.
4: Tyhjät asunnot, ne lyö sitten taas kustannuspainetta sinne asuville asukkaille ja toisaalta haastaa niin kuin meidän yhtiötä.
3: Asuntojen ostaja oli sijoitusasunnot.com nimellä toimiva sijoitusyhtiö. Yhtiön toimitusjohtaja Henri Neuvonen kertoo sähköpostitse, että yhtiö myy ostamien asuntoja eteenpäin muille sijoittajille. Esimerkiksi Pihlajamäen asunnot ovat olleet jo myynnissä. NAL sai asunnoista yhteensä 14 miljoonaa euroa, mikä on helpottanut sen taloustilannetta.
0: Kongon demokraattisessa tasavallassa riehuva Ebola-epidemia on maan historian tappavin, kertovat maan hallituksen julkistamat tiedot. Ebolaan on kuollut nykyisen epidemian aikana yli 2300 ihmistä. Tartuntoja on lähes 5000. Aiemmissa vuosien 2018-2020 epidemiassa kuoli hieman alle 2300 ihmistä ja tartuntoja oli noin 3400. YK:n mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen puolen tunnin välein. Sadetta ja ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Yöllä lännestä ja etelästä alkaen selkenevää ja poutaa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Päivän ylilämpötila on tänään 15 ja 22 asteen välillä, Käsivarren Lapissa noin 10 astetta. Huomenna lämpötila on etelässä hieman korkeampi. Sadevaroitus. Pohjois-Savon maakunnassa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
5: Seuraavaksi urheiluradio, toimittajana Anni Jämsä. Eilen päättyneissä yleisurheilun EM-kisoissa kirkkaimmat suomalaistähdet olivat mitalistit Alisa Vainio, Silja Kosonen ja Vilma Heltelä. Vain yksi suomalaismies pääsi 8 parhaan joukkoon, keihänheittäjä Topi Parviainen sijalla 8. Suomen Urheiluliiton huippu-urheilujohtaja Tuomo Salonen jatkaa.
6: No se on totta, naiset on ollut kaikki 3 mitalistia siellä. Silja, Vilma ja Alisa, niin Aura 1000, ja ne on toimittanut kovalla prosentilla sieltä hienot suoritukset miehillä. Sieltä tuli se 1 piste sija miehille, ja se on ollut nyt tiukassa viime vuosina se meidän miesten menestys, mutta edellisissä EM-kilpailuissa se ainoa mitali oli toki tuttu ja turvallinen miesten keihäänheitto. Mutta kyllä se kilpailu on kovaa, ja siinä on tapahtuu vaihtelua, ja ei me varsinaisesti sukupuolien välillä sitä erittelyä tässä tehdä, että menestyäänkö miesten vai naisten lajeissa, vaan pyritään rakentamaan niitä valmentautumisen prosesseja meidän kärkiurheilijoille ja heidän tekemisen tueksi. Siihen joukkoon kuuluu miehiä ja naisia, ja jo toivotaan, että lähivuosina niitä onnistumisia tulee arvokilpailutasolla sitten myös miehille.
5: Myös uinnin EM-kisat päättyivät eilen ja samalla katkesi vuodesta 2014 alkanut Suomen mitaliputki. Parhaina suomalaisina Veera Kivirinta oli 50 metrin rintauinnissa 6. ja parauinnissa Jenna Rajahalme 50 metrin vapaauinnissa 5. Yle Urheilun asiantuntija Ville Kallinen summaa kisoja.
7: Hienot kisat päällisin puolin, eli 6 Suomen ennätystä, se on ehdottomasti hieno juttu. Paljon nuoria uimareita, jotka onnistuivat kisoissa hyvin. Eli kuten Aleksi Rajansuo sanoi tuosta Suomen joukkueesta, niin jos suomalainen uinti otti näissä kisoissa 1 askeleen eteenpäin, niin valitettavasti eurooppalainen uinti kokonaisuutena otti 3 askelta samaan aikaan eteenpäin. Eli pitäisi päästä siihen käsiksi, että miten päästään samanlaiseen kehitystahtiin ja vauhtiin mukaan kuin muu Eurooppa.
8: Uutiset toimitti Marko Tammi ja Urheiluradion Anni Jämsä. Urheiluradion päättyessä kello on 12.07 ja täytyy kyllä myöntää, että jotenkin tyhjä olo on, kun tuo urheilukisat loppuivat niin uinnin kuin yleisurheilunkin puolella. Vähän sellainen olo, että kuinka tästä eteenpäin. Tästä eteenpäin lähdetään kuitenkin Paikka auringossa -ohjelman parissa. Miia Krause toivottaa oikein mukavaa alkanutta viikkoa.
9: Kipasen nyt järveen mokkaan.

Näin taittui Meiju Suvaksen käsittelyssä klassikko kappale Venezuelasta vuonna 1958 syntynyt Molindo Café. Seuraavaksi sitten päästetään ääneen todennäköisesti yksi Suomen menestyneimmistä iskelmäbändistä, joka perustettiin Turussa vuonna 1984. Kyseessä on Finlanders ja nykyään yhtyettä johtaa sen ainoa alkuperäisjäsen basisti Arne Hartelin. Kun katsoin aikoinaan tuota Finlandersin miehitystä, niin siinä on kyllä vuosien varrella lapannut enemmän väkeä varmaan kuin Stockmannin ovissa. Mutta Finlanders tekee nykyään noin 150 keikkaa vuodessa. Ja tämä seuraavaksi kuultava kappale on vuodelta 2009, joka oli sama vuosi, kun Finlanders oli myös ehdolla Iskelmä Finlandia-palkinnon saajaksi, mutta se meni sivusuun. Tämä kappale on nimeltään Karkuun.

0: Me vain -kappale löytyy Danin ja Armi Aavikon ensimmäiseltä yhteiseltä vuonna 1978 julkaistulta studioalbumilta. Nimi oli Dani ja Armi.
1: Elokuun luontoilta tulee jälleen paikalla koko asiantuntijakaarti. Nisäkäsasiantuntija Heidi Kinnunen, kasviasiantuntija Henry Väre, kalat ja matelijat Ari Saura, lintuasiantuntija Juha Laaksonen ja hyönteen asiantuntijana Jaakko Kulberi ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen voi lähettää kysymyksiä etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi ja tietenkin lähetykseen voi myös soittaa. Tervetuloa pohdiskelemaan kanssamme Suomen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien elämää. Luontoillassa keskiviikkona kello 18 alkaen.

Siinä musiikkia Katri Helenan levyltä Tulet aina olemaan ja sen myötä myös oikein lämpimät synttärionnettelut Katri Helenalle. Tänään tulee täyteen hänelle 81 vuotta. Ja niin tulee myös seuraavalla esittäjällä. Hän on nimittäin Inga Sulin. Muistatteko hänet? Tanssikeikat Sulin aloitti 17-vuotiaana ja ensimmäinen levy ilmestyi 3 vuotta myöhemmin. Näitä tanssikeikkoja Sulin teki aina vuoteen 1978, mutta näytteleminen sitten veti häntä koko ajan enemmän puoleensa. Eikä hän myöskään oikein kokenut iskelmää omakseen. Myöhemmin hän sitten onkin kertonut laulavansa vain sitä musiikkia, mistä itse pitää, eli lähinnä jatsahtavaa ja klassista. Näyttelijänä Inga Sulin työskenteli 73-vuotiaaksi asti ihan kuukausi palkalla, kun hän esitti Ylen Uusi päivä-sarjassa Aino Haaviston roolia. Tuon sarjan loputtua Sulin on sitten totutellut eläkkeellä oloon, vieraillut salkkareissa ja keskittynyt hevosiin. Mutta 81-vuotias hänkin siis tänään. Ja synttärisankareita tänään ovat myös muun muassa Isto Hiltunen, Tarja Turunen ja Kirsi Ranto, mutta huomattavasti pienemmin lukeminen. Tässä Inga Sulin ja Kun aika on vuodelta 1968.

0: Näin siis tämän päivän sankari Inga Soliin, ja kun aika on.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope jahti. Yle Areenassa.

Siinä Charlies, olisitpa täällä, samannimiseltä levyltä 3 vuosikymmenen takaa, vuosi oli 1995. Mutta sitten hypätään ajassa vielä joitain vuosikymmeniä taaksepäin. Seuraavaksi kuullaan nimittäin todellinen klassikko ja asialla on Petri ja Pettersson Brass Band. Kyseessä on Jukka Virtasen suomennos Elton Johnin sävelmästä Country Comfort, eli maalaismaisema. Tuo yhtye muuten aloitti aikoinaan nimellä The Burdocks, eli takiaiset, jo vuonna 1966, mutta varsinainen brass band sitten syntyi vasta vuonna 1971. Ja yhtye lopetti 2 vuotta sitten. Lähes 55 vuotta toiminut kokoonpano soitti virallisen jäähyväiskeikkansa Kuopion torilla päivämäärällä 24. toukokuuta 2024. Mutta vaikka suuri brass-yhtyö lopetti, Pettersson ja hänen veljensä ovat kertoneet, etteivät he musiikkia ole kokonaan hylkäämässä.

Siinä todellista nostalgiaa ja kesämusiikkia. Petri Pettersson Brass Band ja Maalaismaisema. Lähdetään sitten näistä Elton John-tunnelmista aivan toisenlaisen musiikin pariin ja kuunnellaan suomalaista bluegrassia. Kyseessä on Jussi Syren and the Groundbreakers. Se on 3 vuosikymmentä sitten perustettu suomalainen bluegrass-yhtiö ja kuten nimikin kertoo, niin yhtyeen keulakuvana toimii Jussi Syren. Muun muassa Itse valtiat -animaatiosarjan tunnusmusiikki on tämä kyseisen bändin soittama. Ja Jussi Syreniä pääsee muuten katsomaan Jussi Syren Bluegrass-festivaaleille ensi viikon loppuna. Akustista juurimusaa Sastamalan Kiikassa on luvassa Jussi Syrenin isännöimänä niin lauantaina kuin sunnuntainakin. Lauantaina on pääkonsertti Lauttarannassa ja sunnuntaina sitten kello 14 Bluegrass Gospel-konsertti Kiikan kirkossa. Ja esiintyy siellä muitakin orkestereja luonnollisesti, muun muassa The Picking Crew, No Real Gentleman sekä The Clay Hill Brothers. Joten jos bluegrass kiinnostaa, niin sinne vaan. Tässä keikkyä mandoliini.

0: Näin veikeästi soi keikyä mandolin. Asialla siis Jussi Syrén and the Groundbreakers, kotimaista bluegrass-musiikkia. Kello on 12.40, hetken kuluttua vuorossa säätietoja niin maalle kuin merellekin, mutta ennen niitä päästetään ääneen vielä Laura Voutilainen.
1: Paikka auringossa.

Kello on 12.45 ja vuorossa säätietoja. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen itä- ja pohjoisosassa paikoin sadekuuroja. Yöllä lännestä enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-22 astetta, yön alin 6-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista, päivällä puuskaista lännenpuoleista tuulta. Maan itäosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä alueen eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta, alueen pohjoisosassa itätuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja lännessä ja pohjoisessa paikoin sadetta, alueen itäosassa enimmäkseen poutaa ja osin selkeämpää. Illasta alkaen lähinnä Etelä- ja Pohjois-Lapissa paikoin sadetta. Päivän ylinlämpötila on 15-20 astetta, käsivarren Lapissa noin 10 astetta. Yön alin on 6-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen välistä tuulta. Sadevaroitus. Pohjois-Savon maakunnassa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa. Säätiedotus merenkulkijoille kello 12. Varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille Suomenlahti länsitulta 12 metriä sekunnissa. Perämeren eteläosa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Laaja matalapaineen alue on Fennoskandian yllä. Suomen yllä on matalan osakeskus. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, länsituulta 8-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä 2-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää luoteen puoleista tuulta, aluksi 6-10 metriä sekunnissa, aamupäivällä 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 7-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen puoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti

0: verkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, heikkenevää länsituulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpöasteita 16, tuuli länsilounaasta 11 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 41 kilometriä. Kotkarankki 16, länsilounas 6, pilvistä 42 kilometriä. Orrengrund 16, länsilounas 5, pilvistä yli 20 kilometriä. Emäsalo 17, länsilounas 10, Kalbodegrund 16, länsi 11. Itätoukki 15, länsilounas 9, Harmaja 16, länsi 9, pilvistä 20. Mäkiluoto 17, länsi 6, Bogashär 18, länsi 6, puoli pilvistä 40 kilometriä. Hanko Tulliniemi 17, länsi 9, Ryssärö 18, länsi 11. Veenö 17, länsi 9, Utö 18, länsiluode 7, pilvistä 25. Rajakari 16, länsiluode 9, Fagerholm 16, länsiluode 8. Vilsanti 19, luode 4, 50 kilometriä. Gotska-Sandöön 19, luode 2, yli 50. Kumlinge 15, luode 8, pilvistä yli 20. Nyhamn 14, luode 8, pilvistä 20. Märket 14, luode 11. Isokari 16, luode 10, pilvistä yli 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 16, luode 10, pilvistä 20. Tahkoluoto 15, luode 9, pilvistä 30. Selgrund 16 ja selkeää 31. Bredskäret 16, luode 9. Strömmingsboden 16, länsiluode 10. Valassaaret 16, länsiluode 7. Kallan 14, pohjoisluode 16. Tankkar 14, luode 12, pilvistä 6. Ulkokalla 14, luode 8, Nahkiainen 14, pohjoisluode 6. Raahe 16, luode 4, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 16, itä 5, yli 20. Marjaniemi 16, itä 2, pilvistä yli 20. Kemi 1, 14, itä 9 ja Ajoksessa lämpötila 14 astetta, itätuulta 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 2 senttimetriä, Oulu miinus 3, Raahe plus 0, Pietarsaari plus 5, Vaasa plus 1, Kaskinen miinus 0, Mäntyluoto plus 3, Rauma plus 5, Turku plus 12, Föglö plus 9, Hanko plus 11, Helsinki plus 10, Hamina plus 18 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 oli Pohjois-Itämerellä 1,2 metriä.
1: Joku sanoi joskus, että kotiin kertyvä turha roina on nykyajan läskiä. Sitä vain kertyy salakavalasti vuosien ajan, kunnes tavarasta tulee ongelma.
2: Tiistain ihmisten illassa aiheena on luopumisen tuska. Vieraaksi saapuu ammattijärjestäjä Laura Holmström sekä kouluttaja-psykoterapeutti Sanna Aavaluoma.
1: Ottakaa osaa suoraan lähetykseen kello 18 alkaen ja kertokaa esimerkiksi, millä aha-elämyksillä te olette saaneet kodin taas solakkaan kuntoon.
0: Ja sitten muutama liikennetiedote. Ensimmäinen menee tielle 12 Kangasalaan. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Tie 12 välillä Tampere-Lahti-Kangasala, tarkempi paikka välillä Lentolan liittymä, Rantakoiviston liittymä. Siellä on siis tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Erikoiskuljetus. Tilanne on ohi, eli ei siitä sen kummempaa. Kello on 12.54. Kuunnellaan seuraavaksi Ressu Redfordia.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demosti jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Kello tulee hetken kuluttua 13. Kello 13 uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Mia Krause toivottaa oikein mukavaa päivänjatkoa. Huomenna tavataan jälleen kello 12 uutisen jälkeen.

0: Radio Suomi.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Iran valmistautuu laajempaan sotaan Lähi-idässä, kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Taustalla on Iranin epäluottamus kesäkuussa Yhdysvaltojen kanssa aloitettuihin rauhanneuvotteluihin. Lehden mukaan Iran on lisännyt esimerkiksi ohjusten ja droonien tuotantoa. Valtakunnan syyttäjä selvittää, onko Tampereella siviiliautossa miestä aseella uhannutta poliisia syytä epäillä rikoksesta. Tapaus tuli julki Ylen videolla, jossa mies avasi tienlaidassa käynnissä olleen pakettiauton oven, koska piti sitä epäilyttävänä. Auton sisällä ollut poliisi uhkasi miestä aseella. Sisä-Suomen poliisilaitos on siirtänyt tapauksen valtakunnan syyttäjän tutkittavaksi. Sisä-Suomen poliisin mukaan poliisimies oli suorittamassa liikennevalvontatehtävää. Olkiluoto 3 ydinvoimalaa ajetaan tulevina viikkoina normaalia pienemmällä teholla, kertoo Teollisuuden Voima. Syynä on kahden pääkiertopumpun tekninen vika. Laitosta ajetaan alennetulla teholla syyskuun alussa alkavaan vuosihuoltoon asti. Olkiluoto 1 ja 2 laitosyksiköt ovat tuotannossa normaalisti. Lentoyhtiöt Air Baltic ja Wizz Air kertovat karsivansa lentojaan. Taustalla on muun muassa polttoainekustannusten nousu. Leikkausten arvioidaan vähentävän Suomen maakuntakenttien tarjontaa. Esimerkiksi Wizz Air vähentää reittejään Turusta, josta jäljelle jää vain yhteys Puolan Gdanskiin. Suomesta ulkomaille lentää yhteensä 17 yhtiötä.
2: Kello 13 Yle Uutiset toimitti siinä Heidi Himmelä.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
2: Näin on. Ja kello on siis tosiaan 13.02, kun avataan tämäkin kikkari. Radio Suomi lähelläsi. Muun tämän kanavan ohjelmiston tavoin palaa tässä ruotuun, vaikka toki voi olla vielä kesää jäljellä, mutta kesälukkari ei enää ole. On arki siltä osin. Jonne Aaronin kappaleen nimi on Yksi, mutta tässä lähetyksessä hän ei tarvitse yksin olla äänessä, eikä yksiä ja samojen aiheidenkaan äärellä ainoastaan, koska seuraavien 3 tunnin aikana aika monta kertaa availlaan linjat pitkin maata ja päästetään sitten ääneen mun kollegoita, mutta sun maakunnasta.

Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 12 välille Tampere-Lahti. Kangasala ja Kangasalla tarkempi paikka välillä Lentolan liittymä, Rantakoiviston liittymä. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Tämä siis tiellä 12, Kangasalla välillä Lentolan liittymä, Rantakoiviston liittymä. Tuossa muuten kuin äsken sanoin, että palataan kesäkalentereista jo normaaleihin menoihin ja aikatauluihin ja lähetyskuvioihin, niin tämähän koskee siis radion puolta. Ihan varuiksi sanon, että ei kannata vielä tänään ihan intopiukassa availla telkkaria ja vartoilla sieltä niitä alueellisia TV-uutisia, koska sitä lystiä on sitten tarjolla vasta tämän kuun viimeisestä päivästä eteenpäin. Sillä sektorilla meillä on vielä ihan suvi.

0: kalamarit ja jäätelökesä. Jos kuuntelet tätä lähetystä ratissa, niin saatat sieltä tien varsilta bongailla peltipoliiseja, tai siis näitä kiinteitä liikenneturvallisuustolppia. Näin pitää tietysti virallisesti sanoa. Ja jos on vielä niin, että satut ajelemaan Äänekoski-Pihtipudas-väliä paraikaa, niin siellä nyt etenkin on ihan erinomainen tilaisuus bongata kokonaan uudenlaisia. Tänä aamuna opin radiosta nimittäin sen, että se on semmoinen tieosuus, jonka varrella on nämä meille tutummat niin sanotut linnunpönttökamerat oikein sankoin joukoon jo vaihdettu uudenlaisiin. Siis nämä tulevaisuuden peltipoliisithan on semmoisia tolppamaisia pötiköitä ja semmoinen havainto kyllä itselläkin on niistä, että maastoutuvat aika hyvin. Siis jotenkin eivät näy niin hyvin kuin nämä vanhan ajan tolppakamerat. Tai sitten se on psykologista se, että jos ei olisi ollut ennalta sitä varoituskylttiä, että täällä valvotaan, niin olisi jäänyt kyllä huomaamatta. Sitä on jotenkin silmä tai aivo niin tottunut tien päällä niihin vanhan ajan pönttöihin. Mutta näitä uudenlaisia kameroita on siis teidän varsille tulossa ja osin on jo käytössäkin. Ja niissähän on semmoinen ero tuohon perinteiseen pönttökameramalliin, että siinä missä vanhanmallinen kamera ottaa renkaiden nopeuden siitä asfalttianturasta ja väläyttää sitten jos niikseen, niin nämä uudet tolpat mittaa tutkasäteellä vauhtia vähän pidemmältä matkalta. Poliisihan ei tietenkään kerro, että kuinka pitkältä tarkalleen, mutta siinä ei siis auta enää, jos jarruttaa vasta siinä törppösen kohdalla. Mistä tulee tietysti mieleen, että kuinkahan paljon tämä lisää väläyksiä siinä kohtaa, kun autoilijat posottaa huomaamatta ohi tai jarruttaa sitten vanhaan tapaan viime tingassa vasta. Ehkä ne on ne tulevaisuuden tilastot sitten toisenlaisia. Tilastoissahan on paikallisia piikkejä jo nytkin, siis toiset paikat on semmoisia, jossa autoilijat vaan kerta toisensa jälkeen pistelee ylinopeutta. Tässä nyt on Ylellä nostettu esiin esimerkiksi noista Suomen noin 1200 peltipoliisista Lapinlahden Nerkoon tolppa. Se mainittiin tuossa aamusella. Siis siellä on, vaikka kyseessä on pikkupaikkakunta, niin välähtää yhtä usein kuin vaikka sitten jossain monin verroin isommassa Oulussa vaikka. Sieltä Lapinlahdesta Nerkoon kohdalta tuli 1136 seuraamusta viime vuonna. Sehän on tämmöinen klassisesti vaihtuva paikka, siis tämmöinen rajoituksen vaihtopaikka, missä yhtäkkiä tippuu rajoitus 80 kilometristä tunnissa 60 ja siinä tolpan nurkilla on taajama ja siinä on ennen muuta koulu. Eli se, minkä autoilijat sitten ehkä sadattelee olevan sakkorysä tai melkein huijaus, kun heti rajoituksen muuttumisen jälkeen tuleekin kamera, niin sehän on siis nimenomaan juuri ihan oikea paikka, jos se nopeus ei muuten putoa. Sehän on tietysti se koko tolpan ajatus, että sinne se laitetaan, missä kuskeja olisi suotavaa ohjata vähän hiljentämään. Ja jos ei hiljennä ilman sakkouhkaa, niin sitten pitää olla se uhka. Mutta joo, se voi hänelle, josta poliisi saa sen yllätyskuvan, niin voi jäädä joku toinenkin ajatus päällimmäiseksi kuin se, että onpa kiva, kun valvotaan. Mutta tämmöisestäkin on tänään puhuttu.
1: Yle, Radio Suomi.

Mirella siinä, kaikki vielä edessä. Tuossa kun oli peltipoliiseista puhe, niin perimätietonahan, jonkinlaisena perimätietonahan nämä yleensä kulkee nämä tämmöiset paikat, jossa ihan aina välähtää tai sitten kerrotaan, että jossain tolpassa ei koskaan ole kameraa. Niin oikeastihan se menee niin, että niitä kameroita vaihdellaan pöntöstä toiseen, koska kun tolppia on 1200 ja kameroita vaan 300, niin vähän pitää kierrättää. Ja sen verran poliisi on kertonut, että keskimäärin tuommoinen kamera on samassa pöntössä kuukaudesta 3. Ja keskimäärin joka 5. minuutti jossain päin maata välähtää. Joka 5. minuutti välähtää ja kameroita riittää joka 4. tolppaan. Tuosta voisi varmaan jonkun todennäköisen välähdysvalmiuden kaavan, todennäköisyyskaavan laskeskella. Vaikka varmaan viisainta olisi kyllä vaan laskea sitä vauhtia, koska eihän tuossa nyt rahankeruu tietenkään on takana vaan liikenneturvallisuus. Toki on niinkin, että törttöily ja liian raskas kaasujalkainen kerryttää valtion kassaa, koska ylinopeudestahan tulee liikennevirhemaksu tai sitten tulee päiväsakkoja, jos on enempi vauhtia. Ja esimerkiksi toissa vuonna pelkästään noita liikennevirhemaksuja määrättiin peltipoliisien räpsäysten perusteella noin 15 miljoonan euron verran. Tämä kameroiden vaihtelu pöntöstä toiseen on muuten paikallispoliisin käsissä, mutta sen milloin kamera on päällä, niin sen päättääkin valtakunnallinen puoli. Eli turha on alkaa utsia paikalliselta poliisituttavalta, että sano nyt, välähtääkö siellä meidän suoralla tänä suvena.

0: Never Gonna Give You Up, Rick Astley. Laulu, jonka lyriikat on melkein niin kuin vaalilupauksia toisensa perään. Ikinä ei jätä ja ikinä en päästä menee ja kaikessa pidän huolta. Äsken oli puhe peltipoliiseista, mutta ihan ilman etuliitettä poliisi on ollut uutisotsikoissa tänään ja on ollut kyllä vähän vähemmän mairittelevasti, tai siis ei enää ainakaan mitään sankarijuttuja ole. Tuosta viimeviikkoisesta tamperelaistapauksesta on kerrottu lisää. Tampereellahan kävi niin keskiviikkona, että iltasella oli mies palaamassa töistä ja sitten kun käveli bussipysäkiltä kotiopäin, niin huomasi, että tienreunassa on käynnissä auto, jossa ei näkynyt ketään. Ja sitten kun asiat vaikutti epäilyttäviltä, niin mies pisti kännykän kuvaamaan ja lähestyi autoa ja se olikin sitten suhteellisen yllättävä tilanne, kun oven avasi, niin sieltä tulikin sitten vastaan ase. Siis siellä oli hahmo, joka osoitti aseella. Tämä auto oli siis pakettiauto ilman ulkoisia poliisin tunnuksia ja henkilö siellä oli siviilivaatteissa, mutta oli poliisi. On kerrottu, että Tampereella miestä aseella osoittanut poliisi oli suorittamassa liikennevalvontatehtävää ja tänään on uutisoitu muun muassa siitä, että nyt selvitellään esimerkiksi tämmöisiä asioita, kun että oltiinko siellä autossa yksin. Tässä on nyt kaikin tavoin siis selvittelyt vielä kesken, ketään ei ole siirretty pois tehtävistään. Ja valtakunnan syyttäjän poliisirikosyksikkö ottaa sitten kantaa siihen, että aloitetaanko esitutkinta. Tämän verran tiedetään. No sitten poliisista on uutisoitu myös Tuusulan mopokiilaukseen liittyen. Mopoilijan kiilanneen poliisin rikosnimike on koventunut. Nyt epäillään törkeästä vammantuottamuksesta. Aikaisemmin siellä rikosnimikkeenä oli vammantuottamus, mutta nyt siis törkeästä vammantuottamuksesta ja poliisia epäillään myös törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.
1: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Ja mainitaan nyt sekin, että Helsingin poliisi tutkii tuota Tuusulan tapausta myös mopoilijan osalta tietysti. Nuorta epäillään esitutkinnassa alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvon rikkomuksesta. Mutta tämän päivän uutisia on siis tuo kiilanneen poliisin rikosnimikkeen koventuminen.

Antti Autio ja Pihkassa. Kumpparit ja huivi mainittiin lyriikoissa heti kärkeen pihkaannuksen kohteen vaatetuksena. Jos tämä kappale olisi saanut innotuksensa viikonlopun Flow-festareilta, niin lyriikoihin olisi pitänyt sovittaa semmoiset sanat kuin virkattu pipo tai mansikkapipo, koska nämä takavuosikymmenten hittiasusteet on olleet ilmeisen kova sana viikonlopun muotitietoisimmilla festareilla. Jos et usko, niin käy kurkkaamassa Yle Uutisten kuvagalleria. Sieltäpä näet. Aikakone laulaa tässä, että odota. Ja kun odottelet sen 4,5 minuuttia, mikä tähän biisiin menee, niin sitten tuleekin sitä omien kotikulmien asiaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Hollolassa sattui tässä kesän aikana poikkeuksellisen paha jätevesivuoto. 60 000 kuutiota puhdistamatonta jätevettä pääsi luonnonvesiin. Minä olen Mika Moksu ja minulla on puhelimessa lupa- ja valvontavirastosta ryhmäpäällikkö Marja-Leena Skinnari. Sinun vastuullesi kuuluu jäteveden puhdistamoiden valvonta muun muassa. Kuinka poikkeuksellisesta vuodosta tässä Hollola-tapauksessa oli kyse?
2: No, kyseessä on poikkeuksellisen pitkä vuotoaika ja määrällisestikin poikkeuksellisen suuresta jätevesimäärästä, mitä ympäristöön pääsi.
1: Kuinka sääntillisesti näistä jätevesivuodoista teille ilmoitetaan?
2: No, toiminnanharjoittajallahan ympäristöluvan mukaan velvollisuus ilmoittaa näistä ylivuodoista, mutta meillä tietysti ei ole tarkkaa tietoa, että onko miten tunnollisesti näitä ilmoituksia meille tehdään. Voi olla vaihtelevuutta, mutta luvan mukaan heillä on velvollisuus tosissaan nämä ilmoitukset meille tehdä.
1: Eli suomeksi sanottuna Marja-Leena Skinnari tähän siis tarkoittaa sitä, että täyttä tietoa ei ole siitä, että kuinka paljon meiltä jätevesiä voi ympäristöön luontoon päästä.
2: No ei meillä välttämättä viranomaisilla ihan kaikesta päästöstä ole sitä tietoa. Että.
1: No kuinka hankala tilanne tämä on?
2: En nyt tästä sen enempää nyt näkisi, että olisi tarve olla huolissaan. Että oletan kuitenkin, että pääsääntöisesti tavallaan, mitä meille ilmoitetaan, niin niistä tavallaan tehdään sitten näitä ympäristönäytteenottoja ja yritetään selvittää niitä vaikutuksia. Ja tavallaan näissähän on sitten mukana monesti myös terveysviranomainen ja hän omasta niin kuin terveysnäkökulmasta myös niin kuin harkitsee mahdollisesti jotain uimarantojen käyttökieltoja tai muita niin kuin terveysviranomaisen näkökulmasta tehtäviä toimenpiteitä.
1: Marja-Leena Skinnari lupa- ja valvontavirastosta, millaisia mahdollisuuksia ja keinoja teillä on sitten puuttua tällaisiin tilanteisiin, jos jätevettä ympäristöön pääsee?
2: No, meillähän toiminnanharjoittajan ollaan yhteydessä, kun saadaan tieto näistä päästöistä ja tosissaan vaaditaan niin vesistönäytteenottoa ja toiminnanharjoittajalta myös monesti vaan päästön loputtua vaaditaan sit selvitystä toimenpiteistä, joita he tekee sitten tilanteen toistumisen estämiseksi, että vaaditaan korjaavia toimenpiteitä.
1: Meillä Suomessa vesijohtoverkostoja ja viemäriverkostoja hoidetaan hyvin monella eri tavoin. Siellä on kunnat hoitaa suoraan omana toimintanaan, on kunnallisia liikelaitoksia, kuntaomisteisia osakeyhtiöitä, löytyy osuuskuntia ja näitä, tämä järjestelmä on aika kirjava. Miten arvioitte sitä riskiä, että kun tämä järjestelmä on näin monenkirjava, niin miten se voi vaikuttaa siihen, että esimerkiksi kaikki tällaiset ilmoitusvelvollisuudet näillä toimijoilla on tiedossa?
2: No tavallaan tämä kerroksellisuushan voi niin kuin haitata sitä tiedon kulkua, että vaikka vesiosuuskunnan verkostossa tapahtuvat ylivuorot, niin siitä ei välttämättä me esimerkiksi tieto puhdistamolle, ja puhdistamollahan on niin kuin itsellään se ilmoitusvelvollisuus taas eteenpäin meille viranomaisille, että kyllähän tämä kerroksellisuus voi tuoda sitä tosissaan ongelmaa siihen tiedon kulkuun.
1: Ilmaston muuttuminen on aiheuttanut sitä, että meillä on entistä voimakkaampia rankkasateita, ja tällaisia kaupunkitulvia, jotka lisäävät näiden jätevesivuotojen riskiä. Samaan aikaan me tiedetään, että meillä on verkostoissa on valtakunnallisesti yli miljardin korjausvelka, niin tämä ainakin maallikon korvaan kuulostaa sellaiselta yhtälöltä, että se lisää tätä riskiä, että jätevesiä luontoon pääsee yhä enemmän.
2: No se on kyllä tiedostettu, että tämä ilmastonmuutos ja sen myötä tulevat tämmöiset sään ääriilmiöt ja tulvatilanteet, niin se voi lisätä näitä vuotojenkin niin määriä.
1: Miten näiden jätevesipäästöjen määrät on kehittyneet?
2: Vaikea sanoa, tai ei ole käytössä tilastotietoa, että miten ne on kehittynyt, mutta käytännössä puhdistamolla varmaan niin kuin pitemmällä aikavälillä tarkastelee, niin on tietysti kehittynyt nämä hälytysjärjestelmät ja tavallaan pumppaamoiden ylivuodosta tulee hälytykset ja sitten on tämmöisiä pumppaamoiden yhteyteen rakennettu varoaltaita ja muita varojärjestelmiä, että varmaan pitemmällä aikavälillä voi olla, että on ovat määrät on laskenut.
3: Kello on 13.38 ja elokuinen maanantai menoillaan. Sään puolesta homma voisi tiivistää tämänkin päivän osalta niin, että märkää on, mutta varsin kylmää ei. Siis monin paikoin voi vielä tänäänkin sadella ja jyristä, mutta ei pitäisi palella. Täällä on vähän tämmöinen sama meno jatkuu -tyyppinen tilanne, mutta telkkarissa on tietysti nähty nopeitakin muutoksia. Juuri viime viikolla vielä katteltiin yleisurheilun EM-kisojen mittarin lukemia, että huhhuh on 30. Ja nyt sitten eilisissä uutiskuvissa ihan toinen meno, kun siellä muun muassa korkeushyppääjä Ella Junnila tuli Ylen haastattelupisteelle ja oli pipo päässä. Nilkan lämmittimet, tumput, pipo, yksi pyyhe ja viltti. Näinhän listas sitä, mitä oli päällä ja sanoi, että kaikki mitä liittomatkaan antoi. Ja sitten nämä muut lisäksi. Elastinen ja Jenni Vartiainen tulee tässä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Hollolassa hiljattain paljastui vakava jätevesivuoto, kun suljetulta käytöstä poistetulta jäteveden puhdistamolta pääsi luontoon 60 000 kuutiota puhdistamattomia jätevesiä parin kuukauden ajan. Minä olen Mika Moksu ja me ollaan puhelimessa Suomen ympäristökeskuksesta johtava tutkija Vuokko Laukka. Sinä olet tutustunut ja paneutunut siihen, että millaisia riskejä luonnossa nämä jätevesipäästöt aiheuttavat. Millaisen riskiarvion tästä Hollolan tapauksesta annat? Kuinka vakavalta ympäristöriskiltä se sinun korvaasi kuulostaa?
2: No, yksittäisenä tapahtumanahan tämä tietysti kuulostaa merkittävältä, mutta vaikea antaa tarkempaa arvioa, koska se riippuu niin monesta ympäristötekijästä. Eli usein juuri se, että onko esimerkiksi ollut tulva-aikaa, rankkasadeaikaa, nämä vuodot, jolloin se jätevesi on usein laimeampaa kuin taas sitten kuivana aikana. Ja toisaalta sitten se, että mihin ne vuodot on päässyt, minkälaiseen vesistöön, kuinka esimerkiksi joen virtaaman mukaan ja näin poispäin. Eli tarkempaa arvioa on sitten vaikea tällä perusteella antaa.
1: Jokainen meistä tietää sen, että kun puhutaan puhdistamattomasta jätevedestä ja sen pääsystä paikkoihin, joihin se ei kuulu, niin ensimmäisenä tulee varmasti aika usein mieleen nämä ulosteperäiset bakteerit, jotka vaikuttavat vaikkapa uimarantojen käyttöön. Se taitaa olla se sellainen päällimmäinen ympäristöriskitekijä näissä.
2: Kyllä.
1: Kuinka haitallisia ja terveydelle vaarallisia pöpöjä tällaisessa puhdistamattomassa jätevedessä voi olla?
2: Jos puhutaan muistakin haitta-aineista, mitä jätevedet sisältää, niin jos tämmöisiä satunnaispäästöjä pääsee esimerkiksi pohjavesialueella tai sitten semmoisilla alueilla, mistä on vedenottoa, eli otetaan raakavettä sitten juomavesituotantoon, niin semmoisilla alueilla se voi sitten tietysti aiheuttaa terveysriskin.
1: No, meillä kun tässä Päijät-Hämeessä ollaan Suomen keskeisillä pohjavesialueilla, niin voiko tällainen luontoon maastoon päässyt jätevesi olla siis jopa pohjavedelle vaarallinen, vaikka se sen suodattava maakerroksen läpi sinne pohjaveteen valuisi?
2: No, siinä on tosiaan onneksi se suodattava maakerros välissä useimmiten. Ja tietysti sitten, jos vettä otetaan ja niitä valmistetaan talousvettä, niin sitten siinä on vielä myös puhdistusprosessit yleensä ennen kuin se päätyy kuluttajan hanaan. Mutta toisaalta sitten esimerkiksi semmoinen tilanne, että sitten on jotain niin kuin infrastruktuuriongelmia, että on vaikka kaivon kannet rikki tai muuta, että sitä jätevettä pääsee sitten niin kuin turvavesien mukana suoraan sinne kaivoon, niin se voi olla tietysti isompi ongelma.
1: Johtava tutkija Vuokko Laukka Suomen ympäristökeskuksesta, meillä meidän järvien ja sisävesien tilasta, no miksei merialoidenkin vesien tilasta, kun puhutaan, niin se rehevöityminen ja ravinteet ovat tällainen yksi keskeinen iso ongelma. Voiko tällainen paikallinen jätevesivuoto olla sitten myös rehevöitymistä lisäävä tekijä?
2: No, periaatteessa kyllä, että tietysti jätevedet tarvii ravinnepitoista vettä, ja jos ne päätyy varsinkin pieneen vesistöön, niin siinä tapauksessa voi sitten olla rehevöitymistäkin lisäävä tekijä.
1: No, jos tällainen iso jätevesivuoto sattuu, niin kuinka tavallaan pitkään sen vaikutus voi luonnossa näkyä?
2: No, se taas riippuu hyvin paljon tilanteesta, mutta siis kyllä varmasti niin kuin päivistä viikkoihin, ja riippuu juuri siitä, että kuinka väkevää se jätevesi on ollut ja minkälaiseen vesistöön se päätyy. Niin nämä on ehkä ne kaksi keskeistä tekijää sitten myös, että kuinka pitkä vaikutusaika sillä on.
1: Johtava tutkija Vuokko Laukka Suomen ympäristökeskuksesta. Otetaan vielä sellainen kiteytys, että millainen riskitekijä, kuinka vakava ympäristöriski meillä Suomessa nämä jätevesivuodot suomalaiselle luonnolle ja ihmisten terveydelle ovat?
2: No, ehkä sillä niin kuin yleisesti voisi sanoa, että ei kovin suuri, eli kokonaisuudessaan määrät on hyvin pieniä. Mutta sitten toki voidaan todeta, että niin kuin yksittäisissä tapauksissa, että jos on niin kuin tämmöinen herkkä kohde, johon se päästö sattuu, ja sitten jos se on vielä suuri päästö, niin siinä tapauksessa sillä voi olla merkitystä ympäristö- ja terveyden kannalta.

Tämä napojen tutkiskeluehdotus tuli Nössö Novalta ja tapahtui otsikon Puiden oksilla alla. Tämä oli uutta musiikkia Nössö Novalta.

0: Tilanne ohi tiedotettiille 12 välille Tampere-Lahti. Kangasalla välillä Lentolan liittymä, Rantakoiviston liittymä oli aiempi onnettomuus, mutta nyt siis tilanne ohi siellä tiellä 12.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30 yöhön.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran siinä ja Photograph. Keski-Euroopassa ja Balkanilla on ollut niin kuivaa, että Tonavajoen vedenpinta on ollut tässä kesällä kyllä poikkeuksellisen matalalla. Ja tietysti kun vettä on vähän, niin pohjasta paljastuu kaikenlaista. Uutisia sieltä on tullut kesän mittaan. Kymmeniä vuosia vanhoja ihmisjäänteitä on löytynyt, sitten laivojen hylkyjä, Rooman valtakunnan aikainen siltakin tai rauniot. Hurjin oli tietysti varmaan tämä Budapestin keskustasta tullut löytö, kun sieltä tuli kahden saksalaissotilaan jäänteet toisen maailmansodan ajalta, mutta on sieltä löytynyt myös moottoripyörää, esimerkiksi sodan aikainen löytö sekin Budapestista. Mutta Unkarin lisäksi Slovakiassa ja Serbiassakin Tonava paljastaa asioita. Hetken kuluttua Yle Uutisissa kuullaan räjähdelöydöistä. Ennen uutisia Katri Ylander tässä laulaa, että valehdellaan.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Yhdysvaltain ja Etelä-Korean välille on syntynyt erimielisyyttä yhteisistä sotaharjoituksista, jotka alkoivat tänään. Presidentti Donald Trump haluaa supistaa harjoituksia, mutta Etelä-Korea aikoo jatkaa niitä suunnitellusti. Trump perustelee kantansa hyvillä suhteillaan Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin sekä harjoitusten kalleudella. Pohjois-Korea laukaisi ohjuksen viimeksi viime viikolla. Työttömyysturvan suojaosat ovat lisänneet selvästi osa-aikatyötä, mutta eivät ole heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä. Asia ilmenee tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta. Sen mukaan aiempi pelko siitä, että suojaosat houkuttelisivat ihmisiä jäämään osa-aikatöihin, oli aiheeton. Pääministeri Petteri Orpon hallitus poisti suojaosat tänä vuonna. Poliisiin kohdistuva rikosepäily Tuusulan mopokiilausjutussa on koventunut. Poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta, kun taas aiemmin nimike oli vammantuottamus. Aluesyyttäjä Heli Haapalehto kertoo Ilta-Sanomille, että syynä ovat ojankiilatun pojan vammat, jotka ovat osoittautuneet aiemmin oltua vakavammiksi. Slovakiassa Tonavasta on paljastunut toisen maailmansodan aikaisia räjähteitä, kun kuumuus on laskenut joen pinnan ennätys alas. Viime viikolla joesta löydettiin jo toinen suuri laivamiina. Molemmat löydetyt miinat räjäytettiin. Ennätysmatalasta joesta on löytynyt viime aikoina myös hylkyjä ja jopa ruumiita. Myös elokuun alussa Slovakiasta löydettiin Tonavasta vastaava 700-kiloinen brittiläinen miina.
1: Marko Tammi siinä toimitti uutiset, joiden päättyessä kello on 14.02. Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää. Meillä on yhteistä aikaa kello 16 saakka.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

Juha Tapio ja kaksi puuta. Puuhommista tuli mieleen puu ja sen päällä oleva maali, koska Yle Uutiset kirjoittaa mustien talojen buumista, jossa ei oikeastaan ole kauhean paljon järkeä, jos miettii järki, eikä talon maalaajan visuaalinen silmä edellä. Siis ilmastokriisi etenee ja helteet myös Suomessa pidentyy ja kuumenee. Ja kuumuutta etenkin kaupungeissa lisää niin sanottu lämpösaarekeilmiö. Eli tarkoitetaan sitä, että puustoa on vähän ja rakennettua pintaa on paljon ja silloin tulee tämmöisiä vaarallisia lämpökeskittymiä. Ja tummat pinnat keräävät tietysti lämpöä ihan erityisen paljon. Ja sitähän voisi sitten äkkiseltään ajatella, että senpä takia niitä tämän nykytiedon valossa vältetään. Mutta mitä vielä päinvastoin? Yle on tänään kertonut, että mustien talojen trendi vaan jatkuu. Ja sen lisäksi, että musta väri kerää julkisivuun sitä pintalämpöä, niin musta maali pärjää ominaisuuksiltaan huonosti. Tästä huolimatta maalikaupassa valitaan silti usein se musta. Yle Uutisten sivuilta voi käydä lukaisemassa pintakäsittelyalan ammattilaisen ajatuksia aiheesta. Täällä muun muassa sanotaan, että oksainen mänty, oksainen kuusi tai muovi ovat sellaisia materiaaleja, joita en suosittele missään nimessä mustan alle. Ja tähän lausuntoon on syynä sekä esteettiset syyt että rakenteellinen heikentyminen, koska siis lämpö muun muassa saa pihkan vuotamaan ja se heikentää puuta. Ja sitten tässä jutussa on asiaa ja kuvia myös semmoisesta talosta, joka päädyttiin vaihtamaan mustasta valkoiseksi tästä. Ihan hyvästä syystä. Mutta siinäpä ne suomalaisen värit sitten onkin. Musta ja valkoinen. Kirkas on meidän valikoima. Ei vaan kaavoitushan näistä määrää. Ja kaupungit kaavoittaa nimenomaan usein tuo tumma ulkonäkö edellä, mikä taas sitten johtuu modernin ilmeen hakemisesta, mutta myös ehkä siitä, että ajatellaan tumman talon katoavan maisemaa helpommin. Mutta voi toki olla, että tuon jutun luettuaan pohtii vielä toisenkin kerran, että tahtoako sitten kuitenkaan ihan pikimustaa taloa.

0: Desire kajahti siinä Irlannista. U2, eli suomalaiskavereiden kesken U2.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niinkö Mikalle.
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Lahden aikaan. Kyllä se niinkö muistaa aina sen hyvät asiat, kun oli niinkö hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
4: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja se oli mun kohdallani aika traumaattinen kokemus.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
0: Sitten tulee uudempään musiikkia artistilta nimeltä F. Kappale on nimeltään Jumala.

0: koskaan.
1: Jumalasta lauloi siinä F. Pari liikennetiedotetta tähän väliin. Ensimmäinen tielle 637 välille Jyväskylä-Laukaa. Jyväskylässä tarkempi paikka paikasta Seppälänkangas 1,2 kilometriä suuntaan Laukaantien kiertoliittymä. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 637 Jyväskylässä paikasta Seppälänkangas 1,2 kilometriä suuntaan Laukaantien kiertoliittymä. Ja tilanne jatkuu tiellä 51 eli Jorvaksen tiellä Kirkkonummella. Tarkempi paikka välillä Kirkkonummen liittymä Vuohimäen tienhaara. Siellä raskaan ajoneuvon nostotyö.

Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Tapahtumapaikalla siis liikenteen ohjaus. Tiellä 51 Kirkkonummella välillä Kirkkonummen liittymä Vuohimäen tienhaara. Hän, joka on joutunut kellaria lappaamaan tyhjäksi vedestä noiden eilisten sateiden jäljiltä, niin ei nyt ehkä veden tulosta kiitä, mutta sienestä jällättää kosteushan kelpaa kyllä. Nyt on erinomaisesti kausi käynnissä ja hyvä hetki kiitellä viime syksyn sienestäjiä. Eli tarkalleen sanottuna niitä 510 metsäänmeniä, jotka tarjosi apua Säteilyturvakeskukselle, kun lähettivät sieninäytteitä. Niitä tuli ihan valtava määrä. Ja niitähän kerättiin siis sen takia, että kartoitettiin, miten nuo Tšernobylin ydinlaitosonnettomuuden jäljet sienissä tätä nykyään näkyvät. Ja kyllähän ne siellä edelleen näkyvät. Siis pitoisuudet on pienentyneet, mutta edelleen niitä on. Ja suurimmat lukemat pahimmilla laskeuma-alueilla, eli Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä. Ruokaviraston suosittelemista ruokasienistä eniten tätä keessiumia vai seessiumia, miten se pitääkin lausua, niin mustavahakas, haaparousku, vaaleaurakas, kehnäsieni ja kangastatti eniten keräilivät ja vähiten sitten punikkitatit, herkkutatit ja ruokasienihaperot. Ei nuo pitoisuudet ehkä lueteltuina meille taviksille paljon mitään sanoa, mutta sen tärkeimmän voi tiivistää niin, että myytäville luonnonvaraisille elintarvikkeille suositeltu pitoisuusraja ylittyi alle 10% näytteistä, eli sienten käyttöä ravintona ei tarvitse radioaktiivisuuden takia rajoittaa missään päin Suomea. Tämä on se tärkein oppi tuolta. Enitenkin keessiumia kerääviä sieniä, eli mustavahakkaita, pitäisi syödä noin 12 kiloa, että saisi saman säteilyannoksen kuin kosmisesta säteilystä edestakaisella lennolla Helsingistä New Yorkiin. Tässä nyt jotain osviittaa. The Cure -yhtye ottaa tässä vähän etumatkaa. Maanantaita mennään, mutta tässä ennakoidaan jo, että Friday I'm in Love.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Hausjärven Turkhaudalla sijaitseva kesäteatteri Miinan Monttu on tehnyt tänä kesänä historiaa. The Full Monty, tappiin asti. Näytelmä on noussut teatterin kaikkien aikojen katsotuimmaksi esitykseksi.
2: Hei, meinaa, olehan kannattaisi uudestaan ajatus. Kymppitonni.
3: Oikein jo näin, kun meidän ohukainen ja paksukainen paikelee pitkin seppiin ja pippelit pilkistään. Voisi siitä jo kympin maksaa.
4: Älä nyt sekoos siellä, kun on vaan sano.
3: Pippelin paraati. Katsojat oma mikroskooppi mukaan.
4: Pikkasen nyt varosteraat.
5: Enkä mä nyt näe, että mikä tässä nyt olisi ongelma.
3: No se tässä on ongelma. Että sä oot läski ja sä oot ruipelo. Ja kumpikin ihan perkeen.
1: Poikkeuksellista siinä on vielä sekin, että esitys on vetänyt paikalle miesporukoita ympäri Etelä-Suomea. Vuoden 1997 komediaelokuvaan Housut pois perustuva näytelmä kertoo työttömistä englantilaisista tehdasmiehistä, jotka päättävät ratkaista ongelmansa perustamalla striptease-ryhmän. Komedian pinnan alla käsitellään myös avioeroa, huoltajuuskiistoja, kehon kuvaa, masennusta ja sitä, mitä tapahtuu identiteetille, kun ei enää olekaan työtä. Olen toimittaja Miki Wallenius. Haastattelin esityksen tuottajaa Emma Lummetta ja näyttelijä Oona Otsamoa Turkhaudalla.
6: Miten olet kokenut yleisön reaktiot?
7: Aivan ihanaa, aivan mahtavaa. Se, mitä aikaisemmin ei ole pystytty tarjoamaan, on ehkä tämä miesten rohkeus ja heittäytymiskyky, mutta se, mitä niin kuin yleisön mukana eläminen, se on aivan ihanaa ja sitä on ihana kuunnella itse tuolla lavan takana ja sitten myös lavalla päästä olemaan osana sitä, että miten yleisö reagoi ja elää mukana niissä hetkissä ja lopussa sitten hurraa hurjasti siellä, kun miehet heittäytyy ja menee tappiin asti.
6: Onko tämä vakavampi puoli myöskin osunut?
7: Joo, kyllähän siis. Siitäkin tulee tosi paljon nimenomaan siitä, että on sitä vaihtelua, että ei ole pelkästään hassun hauskaa huumoria ja helppoa nauratusta, vaan että on sitä koskettavuutta, mutta on myös sitä huumoria niin, että saa nauraa poskensa kipeäksi ja aivan loistavaa palautetta on kyllä kuullut ihmisiltä.
8: Nyt juu! Sisters of the Vladimir.
5: Kyllä yhtään ihmettä rupeaa äijää vähän
8: lasketaan. No, ei ole niin hitaata. Tulee tosi hyvä kaivu, kun saattaa tosi iso.
5: Hei, nyt löytyy! The hot chocolate and your sexy thing!
8: Joo, toi on hyvä! Passoimaa! DJ Day!

0: Ihan oikeesti mä tarvitsin vaan yleensä.
1: Sä tarvitsit lääkitystä. Se ei uudestaan voimaa
0: toi. Eikö nyt teet niinku käsketään?
2: Tää on vetänyt Emma Lumme poikkeuksellisen hyvin myöskin miehiä ja miesporukoita tänne. Oletko yhtään pohtinut, että mikä tässä nyt sitten on juuri tässä aiheessa, vai olisiko leffa joskus iskenyt niin lujaa myöskin, ja moni muistaa sen?
3: Joo, no mä hoidan tuota meidän puhelinasiakaspalvelua, ja sinne soittaa aika monet tällaiset ryhmät sitten, ja kyselee lippuja sitä kautta, niin siellä on tosiaan ollut sellaisia tosi eri-ikäisiä miesporukoita. Yksi porukka oli sanoi, että he on sinkkuryhmä, ja sitten kävi ilmi, että he on 80-vuotiaita. 80-vuotias sinkkuryhmä oli meille tulossa. Joku on sen maininnut kyllä, että se on nimenomaan tällainen uusi ryhmä, joka ei ollut käynyt Miinamontussa, niin he tuli siis Helsingistä asti juuri tämän elokuvan takia, että se on heille ollut tärkeä elokuva, niin he haluaisivat nähdä.
2: Kertooko tämä yhtään siitä, millaista teatteria tai tarinoita tällä hetkellä kaivataan?
3: No, kyllähän se nyt valitettavasti tuppaa vähän menemään niin, että ehkä itsekin en mitenkään teatterin hardcore-kuluttajana, niin aika paljonkin on katsomassa nimenomaan tuollaisia niin kuin ulkomaisia tuotantoja, että ehkä viimeisimpänä taidettiin käydä Kaunotar ja Hirviö tuolla Tampereella. Sillain mä luulen, että semmoinen niin kuin suuri yleisö, jotka ei kuluta teatteria mitenkään ihan valtavasti, niin sitten se on helpompi valinta heille.
4: Elokuvaan The Full Monty perustuva näytelmä ja musikaali on esitetty Suomessa useastikin ammattiteattereissa, harrastajateattereissa ja kesäteattereissa. Miinamontun tänä kesänä nähty versio pohjaa alkuperäiseen elokuvaan ja sen on suomentanut Juha Siltanen. Kantaesitys nähtiin viime kesänä Orimattilassa. Tästä aiheesta lisää hetken kuluttua.
5: Säteilyturvakeskus sai siis viime vuonna melkein 900 sieninäytettä, niistä oli äsken puhe, että ei tarvitse sienten käyttöä ravintona siis radioaktiivisuuden takia rajoittaa missään puolella Suomea. Tämä oli se meille tärkeä tieto näin sienikaudellakin. 12 kiloa pitäisi pistellä tuota niin sanottua pahinta sorttia eli mustavahakkaita, että säteilyannos olisi sama kuin se, minkä saa, jos lentää New Yorkiin ja takaisin, eli huoletta sieneen ja syömään, jos siis tietää mitä syö. Kaikkien aikojen ensimmäinen suomenkielinen sienikirja on ainakin ehkä vähän kehno opas tähän. Se on vuodelta 1863. Sienikirja eli Sienikallen osviitta tuntemaan ja käyttämään syötäviä sieniä. Ja tämä on semmoinen opus, että en oikein tiedä mihin tällä lauserakenteella kehotetaan ja mitä kielletään, kun kirja kirjoittaa, että epätuntemattomia sieniä ei ole koskaan noukkimista. Siis epätuntemattomia sieniä ei ole koskaan noukkimista. Siinä on monta kieltoa päällekkäin. Se voi olla, että ne vähän kumoilee toisiaan. Varmaan kannattaa ottaa joku tuoreempi opas. Abreu laulaa ennen uutisia.

0: Breu siinä. Kappale on Teipillä tai rakkaudella. Teipillä tai rakkaudella.
1: Uutiset Kanta-Hämeeseen ja Anne Niskanen. Mukavaa maanantaita. Viranomaisilla ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon jätevesiä pääsee valumaan luontoon. Ympäristöluvat vaativat jäteveden puhdistamoita raportoimaan vastuualueellaan tapahtuvat vuodot, mutta vuotoja jää myös ilmoittamatta. Kukaan ei tiedä kuinka paljon. Lupa- ja valvontavirastosta kerrotaan, että ympäristölain mukaan virasto ei voi rangaista vuotojen aiheuttajia. Tapauksista pitää tehdä tutkintapyyntö poliisille, mikäli tapauksissa epäillään tietoista tai toistuvaa toimintaa tai taustalla olevaa huolimattomuutta. Tammelan kunta aikoo jälleen houkutella tontinostajia alennuksella. Kunnan hallitus päättää tänään asuin- ja teollisuustonttien myyntihintojen määräaikaisesta alentamisesta. Puoltava päätös tarkoittaa sitä, että ostaja saisi 75% alennuksen tontin kauppahinnasta. Alennetut hinnat olisivat voimassa vuoden loppuun asti. Vastaavanlainen alennus oli voimassa myös viime vuonna. Tonttien määräaikainen ale ei kuitenkaan koske uuden Papinsillan asuinalueen tontteja. Forssan mykkäelokuvafestivaali vie tänä vuonna katselijat ympäri maailman. Elokuvia näytetään Forssan elävien kuvien teatterin lisäksi myös Kinokuhassa eli Työväen talolla. Festivaalilla esitetään vanhoja mustavalkoelokuvia muun muassa Australiasta, Meksikosta, Espanjasta ja Virosta. Festivaalivieraita on tulossa ulkomailta ainakin Saksasta, Espanjasta ja Virosta.
2: Siinä alueuutisia. Eilen salamoi ihan huolella. Tilastot näyttää, että Suomessa havaittiin yli 5600 maasalamaa, mikä on tämän vuoden reippain kertymä. Ja niin kuin tiedetään, niin vettäkin tuli ihan maininnan arvoisesti. Seinäjoella saatiin vuorokaudessa 100 milliä, kakkosena Ranua 60 milliä, eikä muuallakaan kyllä ilmanjäätysen näkee tuolta kuvagallerian puolelta yleensä jutussa. 20 milliäkin on melkoinen määrä, kun se tulee kertalaakista. Pikkusen poutaantuvaa luvassa. Märkää on, mutta kylmä ei.

0: Fighters oli uutta musiikkia Paul Oxley's Unitiltä.
1: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
2: Miina Montun Full Monty-esityksen menestys ei ole aivan sattumaa. Se kertoo oikeanlaisen tarinan valinnasta, ohjaaja Sanna Saarelan kunnianhimosta ja myöskin erittäin hyvästä markkinointityöstä. Joku englantilaisessa 30 vuotta vanhassa tarinassa työttömistä metallimiehistä puhuttelee tämän päivän Suomessa ja erityisesti miehiä. Minä olen toimittaja Miki Wallenius. Jatketaan keskustelua edelleen näyttelijä Oona Otsamon ja tuottaja Hanna Lumpeen kanssa. Tämä tarina on kestänyt lähes 30 vuotta alkuperäisestä elokuvasta. Mikä siinä on se niin sellaista universaalia, että se puhuttelee edelleen?
3: Aloita sä. No ainakin toi työttömyys ja se taloudellinen tilanne ja ihmisten ahdinko sen työn saamisen ja työpaikkojen suhteen, voisin sanoa ainakin tähänkin hetkeen sopivaa.
4: Musta on jotenkin tosi jännä, että miten Ysärillä on tullut ulos tällainen setti, missä on niin kun käsitellään niin paljon miesten tunteita ja miesten kehonkuvaa ja jotenkin puhutaan, toki tämä ei ole Suomessa, mutta puhutaan jotenkin niistä aiheista niin avoimesti, että sen takia mä luulen, että se nimenomaan nyt sitten kerää myös sitä mieskatsojaa meille ja siihen ollaan valmiita. Ollaan oltu jo ilmeisesti 90-luvulla silleen niin kuin omien televisioiden ääressä, mutta nyt silleen niin kuin yhdessä täällä.
2: Eli se, mitä Englannissa pystyi tekemään 90-luvulla 30 vuotta sitten, niin Suomi on valmis siihen 30 vuotta myöhemmin.
5: Me voidaan olla yksi ilta aaseja ja tulla ehkä rikkaiksi. Ja yhden jutun voin teille kertoa. Ihmiset ei ihan niin paljon naura teille, kun teillä on tonni takataskussa.
6: No niinpä tietysti. Pakakaa skalppia. Näytätte herra epäilyttävältä.
7: No ainahan se tolta näyttää.
6: No sekin on kyllä ihan totta.
2: Kertooko tämä yhtään siitä, millaista teatteria tällä hetkellä kaivataan?
3: Vaikea vastata kyllä, mitä yleisesti ihmiset haluaa, mutta ehkä toisaalta, että on jotain kosketuspintaa ennestään siihen, mitä menee katsomaan, niin tekee sitä teatterikokemuksesta kuitenkin erilaisen. Meitä on niin moneen junaan teatterikävijät.
2: Kyllä.
3: Mä itse mielen, että meillä niin Miina Monttu kesäteatterina on sellainen, että me tehdään tällaista, mikä myös koskettaa. Me ei mennä helpon kautta tehdä farsseja, hauskoja komedioita, mitkä niin kuin, toki on hyviä nekin, mutta me nimenomaan halutaan tehdä näytelmiä, joissa on sitä syvyyttä.
2: Se ei ole Sanna Saarelaa.
3: Kyllä, se ei ole Sanna Saarelaa, eikä se ole Miina Monttua. Mä mielen, että me tehdään kunnianhimoisesti ja halutaan tehdä muutakin kuin helppoa ja hassun hauskaa.
5: Ai, hyvä! Ja sitten kiipeät sinne ja otat sitä leikistä sen vaan irtiin. Ei jumala, mä en mitä tässä tarvii nyt itse tehdä. Muutama selkä. Ui tuloo! Joo. Se oli kyllä aika ihme, että mä saan tämän yleensä käyntiin, kun sitten on ohjauspaneeliin päässyt vettään. Säästä toi huoltoraporttiin, kiitos.
2: Mitä olet tehnyt markkinoinnin kanssa?
4: No kyllähän me ollaan niin kuin aika lailla panostettu saman verran tonne printtiin kuin aikaisemminkin.
2: Mutta.
4: Jostain ollaan tiputettu, mutta aika paljon olen panostanut tuohon somepuoleen kyllä. Että tosi paljon siis videokuvaa.
2: Kerro, mitä sä olet tehnyt käytännössä vinkiksi muille, jotka kipuilee sen kanssa, että miten pienikin teatteri pystyy tekemään näkyvyyttä myös.
4: No mä oon itse ollut siis tosi paljon harjoituksissa mukana, lähestulkoon koko harjoituskauden ajan ja ottanut sieltä materiaalia, että mulla on ihan valtava pankki kyllä, niin kuin mistä sitä koostaa. Toki nyt sitten tavallaan kun nämä yleisön reaktiot on ollut tällaisia, millaisia on, niin mielellään niitä ennakkonäytösten materiaaleja käyttää, koska sitten siellä kuuluu kaikki se nauru ja taputukset. Mutta sitten mä oon siis kiusannut näitä meidän näyttelijöitä ja haastatellut heitä. Sitten mä oon haastatellut myös ennakkonäytöksissä meidän katsojia, että sieltä on tulossa näitä katsojapalautefilkkoja muutamiakin vielä. Ja sitten mä oon itse asiassa haastatellut tässä viereisellä lavalla koko meidän työryhmän. Mm. Että sieltä on tulossa, niin kuin jokaisesta taiteellisesta osastosta on tulossa sitten oma videonsa, että miten eli, rakennettiin.
2: Eli helpolla se ei tule, töitä pitää tehdä.
4: Kyllä.
2: Joka tapauksessa.
3: Ja mä oon ollut ihan timanttia. Aivan superhyvä tuottaja.

Ja tähän väliin liikennetiedote. Tie 1839 välillä Sarjankylä, Vatjusjärvi, Nivala, tarkempi paikka paikasta Kaski, 1,8 kilometriä, vaikutusalue 300 metriä suuntaan Vatjusjärvi. Siellä on vettä tieltä ja tie suljettu liikenteeltä. Eli tie 18349 Nivalassa. Ja sama koskee myös tietä 18350, eli Vähäsarja, Nivala on paikka paikasta Kaski, 2,1 kilometriä, vaikutusalue 200 metriä suuntaan Ylikoski. Sielläkin vettä tiellä ja tie suljettu liikenteeltä. Sitten rodeoyhtye ja kesähäät.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Loimijoen varrella sijaitsevassa Forssan elävien kuvien teatterissa alkaa tänään perinteinen mykkäelokuvafestivaali. Elokuvia näytetään elävien kuvien teatterin lisäksi myös Kino Kuhassa eli Työväen talolla. 27. festivaali on saanut teemakseen maailman ympäri. Olen Anne Niskanen ja soitan festivaalijohtaja Ville Koivistolle. Minkälainen tunnelma on tällä hetkellä, kun festivaalin alkuun on vielä parisen tuntia aikaa?
2: No, tunnelma on odottava, että lipunmyynti on lähtenyt hyvin käyntiin ja ihmiset on löytäneet nyt näitä vähän harvinaisempia elokuvia ohjelmistonsa, että tuntuu sillä lailla hyvältä. Ja tietysti kun me juhlitaan myös samalla 120-vuotiaista teatteria tänä vuonna, niin onhan tämä aika hieno juttu.
1: Mistä Forssan elävien kuvien teatteri sitten luo sen tunnelman, joka sopii juuri mykkäelokuville?
2: No, festivaalitunnelma löytyy jo itsessään teatterista, joka on perustettu 1906, Suomen vanhin maaseutuelokuvateatteri ja tällä hetkellä vanhin toimiva elokuvateatteri Suomessa, tietysti ei yhtäjaksoisesti, mutta kuitenkin. Ja sitten kun on elokuvia esitetään, niin niissä on sitten kuitenkin äänimaailmaa, koska ne on live esitetty ja ne elokuvat siellä festivaaleilla, eli siitähän se tunnelma tulee ja tietysti se autenttinen miljö, missä näitä elokuvia näytetään, niin sehän luo sen tunnelman, millaista ei ole missään muualla. Vuorossa mykkäelokuvafestivaaleilla on vakiokävijöitä vuodesta toiseen ja tuntuu, että niitä vakiokävijöitä tulee joka vuosi enemmän. Että meillähän on ollut ihmeellistä se, että meidän väkimäärä on vuosittain kasvanut ja se tuntuu järjestäjistä tosi mukavalta.
1: Festivaalijohtaja Ville Koivisto. Kerroit, että tunnelma syntyy jo itsessään siitä vanhasta teatteri- tai elokuvateatterirakennuksesta, mutta mitä kaikkia ihmiset sitten odottavat, jos ajatellaan, että tulee ihan uusi mykkäelokuvia katsova ihminen, niin mitä hän mahtaa odottaa siltä esitykseltä?
2: No, ne on yleensä, odotukset on ollut vähemmän kuin mitä ne ovat saaneet kokea ja yleensä ne on ollut hartioissaan siitä tunnelmasta ja siitä soittajien ja elokuvan välisestä synkronista, mikä siinä esityksen aikana tapahtuu, että se on ollut aina hämmentävää, kuinka ihmiset on ensin vähän arastellen tullut, mutta sitten kokevat kuitenkin, että tämähän on tosi hienoa.
1: Kuinka paljon soittajat sitten etukäteen harjoittelevat sitä, että pysyvät siinä elokuvan temmossa mukana?
2: No, sehän on vähän niin kuin joka soitteista, jotkut tekee ihan pitkälle menevää työtä sen leffan kanssa ja jotkut tekee sillä tavalla, että se katsoo sen elokuvan useampaan kertaan ja sitten tekevät sitä prima vista -esityksen. Tapoja on monia ja sitten musiikkigenrejäkin on niin monia kuin vaan sattuu olemaan. Meillähän on tänä vuonna paljon ulkomaalaisia soittajia myöskin festivaaleilla. Eli tämä kiinnostaa sitten ihan ulkomailta myöten ja vieraita on tulossa sitten Espanjan, Saksasta, Virosta ja mistä lie tuu, että on tilattu jo etukäteen lippuja.
1: Tänä vuonna mykkäelokuvafestivaalien teemana on maailman ympäri. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
2: Käytännössä tarkoittaa sitä, että me ollaan 7 eri maanosasta saatu filmejä tänne meidän festivaaleille ja useammasta eri maasta. Eli semmoisia elokuvia, joita tuskin jos koskaan on nähty Suomen valkokankaalla ennen näitä mykkäfestivaaleja.
1: Mitä harvinaisuuksia tai mitä elokuvia siellä sitten näytetään?
2: No, siellä näytetään esimerkiksi Stalinin vainoista, esimerkiksi virolaista elokuvaa ja sitten Sunshine Sally ja romantiikkaa vähän tulee Australiasta ja sitten espanjalaista elokuvaa. Kaikki elokuvat sopii jokaiselle katsottavaksi ja ne on aina kokemuksia kaikki. Unohtamatta Buster Keatonin elokuvia, joita on meillä tänä vuonna sitten 3.
1: Viime vuonna oli Alfred Hitchcock pääosassa. Miten tänä vuonna sitten valikoitui maailman ympäri?
2: Meillä on semmoinen tapa tuo meidän festivaaleilla, että me annetaan yleisölle mahdollisuus vaikuttaa ohjelmistoon ja toivo vähän harvinaisempia elokuvia ja vähän muualta päin kuin totutuista maista. Ja sitten me otettiin tästä onkeemme. Ja nyt tänä vuonna on sitten valikoitu tämmöisiä vähän harvinaisempia elokuvia, mutta ne tuntuu kiinnostavan ihmisiä.
1: Näin meille kertoi Forssan mykkäelokuvafestivaalien festivaalijohtaja Ville Koivisto. Olen Anne Niskanen ja jatketaan juttua kohta lisää.
3: Tähänkin väliin mahtuu yksi liikennetiedote. Tämä liikennetiedote koskee Pohjois-Pohjanmaata, Kalajoki-Suomussalmi-väliä. Siellä liikenne pysäytetään ajoittain liikkeellä olevan erikoiskuljetuksen vuoksi. Kuljetuksen pituus on 74 metriä ja se liikkuu kello 16.30 mennessä tiellä 8 Kalajoki-Satama-Kalajoki välillä ja tiellä

0: Keväällä some kiehahti, kun sanomalehden huolimattomasti uutisoima sähkögrillikokeilu joutui jopa poliittisen pelin nappulaksi. Se, mistä tässä koko kansan erätaitojenkin häviämistä ennustavassa draamassa pohjimmiltaan oli kysymys, selviää, kun Metsä-Suomen vieraksi saapuu Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Silva Sallamaa. Toki paistellaan ja maistellaan myös ne grillimakkarat. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Kello 15 Yle Uutisissa Kotvan kuluttua. Olkiluoto kolmosen tulevien viikkojen ajoaikatauluja ja kuullaan myös, miten rikosoikeuden professori kommentoi tuota Tampereella viime viikolla sattunutta tapausta, jossa liikennevalvontatehtävissä ollut poliisi päätyi osoittelemaan aseella. Tästä lisää kohta. Uutisia vartoillessa voit käydä vaikka lukasemassa tuolta Ylen verkkosivujen puolelta tuoreeltaan vinkit siihen, miten suitsitaan liian suurta omenasatoa. Ja jos tuntuu absurdilta ajatukselta, että sitä pitäisi jotenkin suitsia, niin voihan noi vinkit tietysti lukea vaikka päinvastaisestikin. Ja tehdä sitten uhallaankin ne toimenpiteet, millä oksat ehkä notkuu. Siellä on muuten myös viime vuodelta noi yleisön parhaat vinkit jättisadon hyödyntämiseen. Sieltä löytyy esimerkiksi tämä oma suosikkini, omenamehua klapikoneella. Ennen uutisia visiitti Pohjois-Karjalaan. Tässä tulee Levi and the Leavings.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Valtakunnansyyttäjä selvittää, onko Tampereella siviiliautossa miestä aseella uhannutta poliisia syytä epäillä rikoksesta. Tapaus tuli julki Ylen videolla, jossa mies avasi tien laidassa käynnissä olleen pakettiauton oven, koska piti sitä epäilyttävänä. Auton sisällä ollut poliisi uhkasi miestä aseella ja käski tätä alatyylisellä ilmaisulla häipymään. Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen arvioi tähän astisten tietojen perusteella, ettei aseen käyttö ole ollut perusteltua kyseisessä tilanteessa. Poliisi saa uhata aseella vain viimeisenä keinonaan.
1: Aseella uhkaaminen on aseen käyttöä. Se on ihan nimenomaan laissa juuri näin säädetty, että sekä aseen laukauksen ampuminen että aseella uhkaaminen, ne ovat ampuma-aseen käyttöjä. Molempia koskee tämä sama sääntely, että se on viimesijainen keino. Sitä saa käyttää vain silloin, kun ei mitään muuta keinoa enää ole olemassa.
0: Sisä-Suomen poliisilaitos on siirtänyt tapauksen valtakunnansyyttäjän tutkittavaksi. Olkiluoto 3 ydinvoimalaa ajetaan tulevina viikkoina normaalia pienemmällä teholla, kertoo Teollisuuden Voima. Syy on kahden pääkiertopumpun tekninen vika. Laitosta ajetaan alennetulla teholla syyskuun alussa alkavaan vuosihuoltoon asti. Olkiluoto 1 ja 2 laitosyksiköt ovat tuotannossa normaalisti. Saksa aikoo antaa tiedustelupalveluilleen merkittävästi lisää valtuuksia, jotta ne voivat toimia uhkia vastaan pelkän tarkkailun sijaan. Uudistus on kuitenkin herättänyt Saksassa voimakasta vastustusta maan historian vuoksi. Oppositiossa pelätään uuden salaisen poliisin syntyä ja kansalaisten yksityisyyden heikentymistä.
2: Marko Tammi siellä Pasilan uutisstudiossa. Mukavaa maanantaita myös täältä tämän iltapäivän Hermokeskuksen pöydän takaa.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
2: Ja Arttu Viskari porukoihin myös. Tämä on Elämän kova koulu.

Sen pulpetin takaa kajahti Arttu Viskarin laulu Elämän kova koulu. Pari liikennetiedotetta. Ensimmäinen on ensitiedote tielle 9 välille Turku-Tampere, Aura. Siellä tarkempi paikka välillä Päivästön risteyssilta Prunkkalan liittymä. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta Auraan välille Päivästön risteyssilta Prunkkalan liittymä. Ja tilanne ohitiedote puolestaan tielle 51 eli Jorvaksen tielle Kirkkonummelle. Siellä tarkempi paikka välillä Kirkkonummen liittymä Vuohimäen tienhaara. Aiempi raskaan ajoneuvon nostotyö saatu tehtyä ja tilanne ohi. Kellohan näyttää 15.06 studion seinällä. Tässä on siis Radio Suomi lähelläsi lähetyksessä oltu tänään äänessä jo hyvinkin päälle 2 tuntia tänään. Ja sitähän voi suhteuttaa vaikka sillä lailla, että tässä ajassa Alisa Vainio olisi jo melkein pistellyt sen maratoninsa, koska EM-kultahan tuli ajalla 2:22:26 ja tämmöinen kultavauhti on lähinnä tässä nyt herättänyt siis usean jutun verran ällistelyä voiton jälkeen, että miten voi tuommoisella reitillä painella tuommoista vauhtia. Asiantuntijat on laskeskelleet, että Alisa Vainio on keskimääräistä vauhtia ja siihen voi tietysti halutessaan käydä ottamassa vähän henkilökohtaistakin tuntumaa. Voi esimerkiksi mennä koittamaan vaikka Cooperin testiä iltansa ratoksi. Sitten kun juoksee sieltä tulokseksi 3550 metriä ja sitten kuvittelee, miltä tuntuisi pitää samaa tahtia yllä 42 kilometriä, niin siitä saa jonkinlaisen käsityksen. Sitten jos ei ole Cooper-mahdollisuuksia tai haluja, niin voi testata vaikka ihan vaan kuntosalilla kanssa pumppaajien riemuksi Alisan vauhtia. Meet sinne matolle, sitten laitat vauhdiksi 18 kilometriä tunnissa ja annat soittaa. Tai sitten voi mennä yleisurheilukentälle ja tähdätä siihen, että kierros menee aikaan 1:20 ja sitten sitä vauhtia jatketaan 105,5 kierrosta, niin siinäkin saa jonkinmoisen käsityksen, että olisiko itsessä sitä semmoista Alisan vikaa.

0: kuntoilupohjalta, siis ei tarvitse tähdätä arvokisoihin, vaikka tuossa tuli annettua jo vähän tuota vauhtitavoite osviittaa, jos haluaa käydä kokeilemassa, että millaista se on se Alisa Vainion vauhti. Mutta jos ihan tosissasi siis aloit miettiä, että taittuisiko itseltä maraton jollain vauhdilla, niin voi hyvinkin taittua, mutta muutama vinkki kannattaa pitää mielessä ja tiivistetysti tämä menee näin, että aikaa ja malttia ja tasapainoa elämään muutenkin. Tämä on tämmöinen tiivistys siitä, mitä Yle Urheilun sivuilla lukee. Mutta jos haluaa oikeasti perehtyä maratonharjoitteluun, niin kannattaa käydä lukemassa ehkä vähän pidemmin noi ohjeet. Asiantuntijan vinkit, sieltä ne löytyy sivuilta.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Ja on muuten melko harmillista, että nyt kun meillä on Suomessa maratonjuoksun ihan kruunattu Euroopan mestari, niin lajihan kuitenkin sitten poistuu EM-kisoista, yleisurheilun EM-kisoista ja vuoden 2029 jälkeen myös MM-kisoista, siis siirtyy toisenlaisille areenoille. EM-maraton siirtyy European Road Running Champs-ohjelmaan, eli erillisiin tämmöisiin erillisiin Euroopan maantiejuoksukilpailuihin. Ja tämä on tietysti meikäläisittäin ihan erityisen harmi sen takia, että jos nyt Helsinki vuonna 2030 saisi järjestettäväkseen yleisurheilun EM-kisat, niin olisihan se nyt komeeta, kun Alisa Vainio juoksisi kotikisoissa siellä maratonia, mutta ei siis enää juosta EM-kisoissa. Ja yleisurheilun kattojärjestö on puolestaan päättänyt, että vuonna 2030 järjestetään maratonin oma MM-kilpailu ja se tarkoittaa sitä, että myös yleisurheilun MM-kisaohjelmistosta laji poistuu, eli jatkossakin maratoneja juostaa, mutta ne on sitten eri kinkereissä ne.

Olavi Uusivirta siinä. Rakastan teitä kaikkia. Ihan kotvan kuluttua annetaan taas suuvuoro täältä studiosta kollegoille ympäri maata. Sitä ennen Shakira. Tässä soi vielä Whenever, Wherever.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Elokuu on perinteisesti Forssassa mykkäelokuvafestivaalien aikaa. Tänä vuonna festivaalien teemana on maailman ympäri. Minä olen Anne Niskanen ja soitan festivaalijohtaja Ville Koivistolle. Hän kertoo meille enemmän tapahtumasta ja siitä, mitä kaikkea tuollaisen festivaalin tekeminen oikein vaatii. Kuinka vaikea tai helppoa on sitten löytää mykkäelokuvia näytettäväksi?
2: Se on erittäin vaikeaa ja sitten se luottamuksen rakentaminen uusiin tahoihin on ollut, mutta sitten kun me on ilmoitettu, että ketä me ollaan ja mistä me ollaan ja sitten kuitenkin eri elokuva-arkistot ympäri maailmaa tekee yhteistyötä ja kun me on 27 vuotta tehty, niin meillä on jo kontakteja olemassa joka, ja verkkoja siellä sun täällä, joten ne voivat sitten kysyä toisesta arkistosta sitten, että kuinka hommat on meidän kanssa toiminut ja ilmeisesti meillä on kova luotto, kun me saadaan näin harvinaisia elokuvia tänne meidän näytettä.
1: Forssassa elävien kuvien teatteri täyttyy mykkäelokuvista. Ville Koivisto, tuossa viime kesänä niin pohdit jo sitä, että miten mykkäelokuvafestivaalien käy. Talous ei ollut kauhean hyvissä kantimissa.
2: No joo, ei, meillä on vähän semmoinen ikävä kömmärys sattu, että me ei saatu oikeastaan avustuksia mistään, mutta sitten mun täytyy kiittää hyvin paljon forssalaista yrityselämää, jotka niin kuin halusi, että tämä festivaali järjestetään ja ne teki meille suoria lahjoituksia, joten viime vuonna saatiin festivaali pidettyä ja sitten tietysti käytiin eri puolen neuvotteluja viime syksynä ja tänä vuonna sitten me saatiin avustuksia ja toistaiseksi nyt näyttää hyvältä, että tämmöisiä festivaaleja pystytään järjestämään, koska näiden festivaalien järjestäminen on 10 kertaa kalliimpaa elokuvien kohdalta kuin jos on jotain tavallisia festivaaleja, missä pyöritetään vain niitä elokuvia. Mutta kun meille tulee muusikot, jolle täytyy maksaa palkat, teostot, grameksit, kaikki nämä muut, mitä tässä tulee sitten. Ja ne on tosi arvokasta puuhaa. Ja sitten mykkäelokuvien luvista täytyy maksaa ja oikeuksista sitten vielä. Eli tämä ei ole ihan yksinkertainen juttu. Ja niiden setvi, missä menee aika paljon aikaa. Ja sitten on aika paljon sarapoliisityötä, että mistä näitä ohjelmia ja elokuvia sitten löytyy.
1: Ville Koivisto, missä vaiheessa te aloitatte sitten uuden festivaalin rakentamista?
2: No me on aloitettu niitä festivaaliohjelmiston rakentamisia. Meillä on 2-3 festivaalia jo vähän niin kuin etukäteen mietitty. Että ensi vuoden ohjelmistokin on jo tavallaan niin kuin vähän niin kuin pohdinnossa. Tietysti me kuunnellaan herkällä korvalla, mitä meidän katsojat ja yleisö haluaa ja mitä toivomuksia asetetaan sitten ensi vuoden festivaalille.
1: Monet muistavat tosiaan Buster Keatonin tai Charlie Chaplinin Ohukaisen ja Paksukaisen, niin ne ovat aika kliseisiä mykkäelokuvia, eikö totta?
2: Kyllä ne on kliseisiä ja että pääsee niin kuin elokuvan alkulähteelle, niin ei sovi unohtaa näitä muitakaan tekijöitä. Ja mykkäelokuvia on tehty ympäri maailmaa. Se on universaali kieli ollut, kun ei ollut puhetta ja kaikki ymmärrys tapahtuu, kun katsotaan sitä elokuvaa.
1: Millä tavalla sitten musiikki sopii siihen? Tarkoitan sitä, että kun kuitenkin eri maissa on tehty omansalaisia mykkäelokuvia, niin miten sitten musiikki, onko sekin?
2: No kyllä me ollaan valittu sitä musiikkia jo niin kuin sopivaksi niihin elokuviin ja niitä säästäjiä niille elokuville yritetty etsiä, mitkä toimii sen elokuvan kanssa. Ja eihän mykkäelokuvat ole koskaan ollut äänettömiä. No ammustista ajoista saakka niitä on musiikilla tehostettu. Ja sitten niissä on ollut kaiken näköisiä muitakin efektejä.
1: Mitä odotat tänään alkavilta festivaaleilta?
2: No mä odotan, että yleisö pitää näkemästään ja että festivaalit tuo paljon yleisöä Forssaa ja Forssa on muutenkin hieno kaupunki, että siihen kannattaa sitten samalla tutustua, kun tulee festivaaleille. Täällä on paljon nähtävää sen lisäksi, että tulee elokuvia katsomaan.
1: Ville Koivisto, mikä on oma suosikkisi tällä kertaa?
2: No, mua kiinnostaa kaikki, että mä en mene heittämään niin kuin erillisiä suosikkeja näistä leffoista, mutta ehkä sieltä sitten jokainen löytää itsellensä oman sopivan elokuvan.
1: Olen Anne Niskanen ja haastateltavana minulla oli mykkäelokuvatapahtuman festivaalijohtaja Ville Koivisto.
3: Eipä luovuteta, kun ollaan nyt hyvässä vauhdissa noiden paikallisaiheiden kanssa, niin ihan kotvan kuluttua rautaisannos. Tiivistä paikallisasiaa luvassa on alueellisia uutisia. Niitä kohti Paula Koivuniemen tahdissa. Tässä soi 100 kesää, 1000 yötä.

0: Uutiset Kanta-Hämeeseen toimittaa Anne Niskanen. Mukavaa maanantaita. Viranomaisilla ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon jätevesiä pääsee valumaan luontoon. Ympäristöluvat vaativat jäteveden puhdistamoita raportoimaan vastuualueellaan tapahtuvat vuodot, mutta vuotoja jää myös ilmoittamatta. Kukaan ei tiedä, kuinka paljon. Hollolassa paljastui reilu viikko sitten jättimäinen jätevesivuoto käytöstä poistetun jäteveden puhdistamon alueella. Jätevettä vuosi yhteensä 2 kuukauden aikana 60 000 kuutiota, siis 60 miljoonaa litraa. Tammelan kunta aikoo jälleen houkutella tontin ostajia alennuksella. Kunnanhallitus päättää tänään asuin- ja teollisuustonttien myyntihintojen määräaikaisesta alentamisesta. Puoltava päätös tarkoittaa sitä, että ostaja saisi 75% alennuksen tontin kauppahinnasta. Alennetut hinnat olisivat voimassa vuoden loppuun asti. Tonttien määräaikainen ale ei kuitenkaan koske uuden Papinsillan asuinalueen tontteja. Forssan mykkäelokuvafestivaalit vie tänä vuonna katselijat maailman ympäri. Elokuvia näytetään Forssan elävien kuvien teatterin lisäksi myös Kinno Kuhassa eli Työväen talolla. Festivaalilla esitetään vanhoja mustavalkoelokuvia muun muassa Australiasta, Meksikosta, Espanjasta ja Virosta. Festivaalijohtaja Ville Koivisto kertoo, että tänä vuonna Mykkäelokuvafestivaalilla juhlitaan 120 vuotta täyttävää teatteria.
1: Kello on 15.32, eli tätä lähetystä on nyt siis takana 2,5 tuntia aika tarkalleen. Eli sen verran, että Alisa Vainion ensimmäiset kilpakumppanitkin alkaisi olla maalissa, jos olisivat lähteneet juoksemaan maratonia sillä hetkellä, kun lähetys alkoi. Siis Alisahan tuli tällä matikalla, tällä meidän Radio Suomi lähelläsi matikalla laskettuna maaliin jo reippaasti ennen uutisia. Mutta jos muuten joku tuttusi on lennolla Manchesterista Helsinki-Vantaalle ollut, niin on kyllä päätynyt koneesta tullessaan kuviin ja esimerkiksi Helsingin Sanomien live-seurantaan. Alisa Vainio on laskeutunut tuossa kello 15.08 kotimaan kamaralle ja yritän tässä jatkuvasti katsella täältä live-seurannasta, että joko sieltä tullaan ja onko kulta kaulassa, tuskin se nyt ainakaan ruumassa on, mutta on sen kanssa ehkä metallin paljastimen kautta pitänyt mennä toistaiseksi. Ei ole osunut omaan silmään mitalistia, mutta ehkä samalla lennolla olleet ihmiset suhteellisen hyvin on perillä siitä, että saattaa olla jonkinlainen kameralauma vastassa siinä kohtaa, kun koneesta purkaudutaan. Seuraillaan. Alma laulaa tässä, että Tell Mama.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Hollolassa sattui tässä kesän aikana poikkeuksellisen paha jätevesivuoto. 60 000 kuutiota puhdistamatonta jätevettä pääsi luonnonvesiin. Minä olen Mika Moksu ja minulla on puhelimessa lupa- ja valvontavirastosta ryhmäpäällikkö Marja-Leena Skinnari. Sinun vastuullesi kuuluu jäteveden puhdistamoiden valvonta muun muassa. Kuinka poikkeuksellisesta vuodosta tässä Hollolan tapauksessa oli kyse?
2: No, kyseessä on poikkeuksellisen pitkä vuotoaika ja määrällisestikin poikkeuksellisen suuresta jätevesimäärästä, mitä ympäristöön pääsi.
1: Kuinka sääntillisesti näistä jätevesivuodoista teille ilmoitetaan?
2: No, toiminnanharjoittajalla on ympäristöluvan mukaan velvollisuus ilmoittaa näistä ylivuodoista, mutta meillä tietysti ei ole tarkkaa tietoa, että onko miten tunnollisesti näitä ilmoituksia meille tehdään. Voi olla vaihtelevuutta, mutta luvan mukaan heillä on velvollisuus tosissaan nämä ilmoitukset meille tehdä.
1: Eli suomeksi sanottuna Marja-Leena Skinnari tähän siis tarkoittaa sitä, että täyttä tietoa ei ole siitä, että kuinka paljon meiltä jätevesiä voi ympäristöön luontoon päästä.
2: No ei meillä välttämättä viranomaisilla ihan kaikesta päästöstä ole sitä tietoa. Että.
1: No kuinka hankala tilanne tämä on?
2: En nyt tästä sen enempää nyt näkisi, että olisi tarve olla huolissaan. Että oletan kuitenkin, että pääsääntöisesti tavallaan, mitä meille ilmoitetaan, niin niistä tavallaan tehdään sitten näitä ympäristönäytteenottoja ja yritetään selvittää niitä vaikutuksia. Ja tavallaan näissähän on sitten mukana monesti myös terveysviranomainen ja hän omasta niin kuin terveysnäkökulmasta myös niin kuin harkitsee mahdollisesti jotain uimarantojen käyttökieltoja tai muita niin kuin terveysviranomaisen näkökulmasta tehtäviä toimenpiteitä.
1: Marja-Leena Skinnari lupa- ja valvontavirastosta, millaisia mahdollisuuksia ja keinoja teillä on sitten puuttua tällaisiin tilanteisiin, jos jätevettä ympäristöön pääsee?
2: No, meillähän toiminnanharjoittajan ollaan yhteydessä, kun saadaan tieto näistä päästöistä ja tosissaan vaaditaan niin vesistönäytteenottoa ja toiminnanharjoittajalta myös monesti päästön loputtua vaaditaan sit selvitystä toimenpiteistä, joita he tekee sitten tilanteen toistumisen estämiseksi, että vaaditaan korjaavia toimenpiteitä.
1: Meillä Suomessa vesijohtoverkostoja ja viemäriverkostoja hoidetaan hyvin monella eri tavoin. Siellä on kunnat hoitaa suoraan omana toimintanaan, on kunnallisia liikelaitoksia, kuntaomisteisia osakeyhtiöitä, löytyy osuuskuntia ja näitä, tämä järjestelmä on aika kirjava. Miten arvioitte sitä riskiä, että kun tämä järjestelmä on näin monenkirjava, niin miten se voi vaikuttaa siihen, että esimerkiksi kaikki tällaiset ilmoitusvelvollisuudet näillä toimijoilla on tiedossa?
2: No tavallaan tämä kerroksellisuushan voi niin kuin haitata sitä tiedon kulkua, että vaikka vesiosuuskunnan verkostossa tapahtuvat ylivuorot, niin siitä ei välttämättä me esimerkiksi tieto puhdistamolle, ja puhdistamollahan on niin kuin itsellään se ilmoitusvelvollisuus taas eteenpäin meille viranomaisille. Että kyllähän tämä kerroksellisuus voi tuoda sitä tosissaan ongelmaa siihen tiedon kulkuun.
1: Ilmaston muuttuminen on aiheuttanut sitä, että meillä on entistä voimakkaampia rankkasateita, ja tällaisia kaupunkitulvia, jotka lisäävät näiden jätevesivuotojen riskiä. Samaan aikaan me tiedetään, että meillä on verkostoissa on valtakunnallisesti yli miljardin korjausvelka, niin tämä ainakin maallikon korvaan kuulostaa sellaiselta yhtälöltä, että se lisää tätä riskiä, että jätevesiä luontoon pääsee yhä enemmän.
2: No se on kyllä tiedostettu, että tämä ilmastonmuutos ja sen myötä tulevat tämmöiset sään ääriilmiöt ja tulvatilanteet, niin se voi lisätä näitä vuotojenkin määriä.
1: Miten näiden jätevesipäästöjen määrät on kehittyneet?
2: Vaikea sanoa, tai ei ole käytössä tilastotietoa, että miten ne on kehittynyt, mutta käytännössä puhdistamolla varmaan niin kuin pitemmällä aikavälillä tarkastelee, niin on tietysti kehittynyt nämä hälytysjärjestelmät ja tavallaan pumppaamoiden ylivuodosta tulee hälytykset ja sitten on tämmöisiä pumppaamoiden yhteyteen rakennettu varoaltaita ja muita varojärjestelmiä, että varmaan pitemmällä aikavälillä voi olla, että ovat määrät on laskenut.
3: ja pari liikennetiedotetta. Ensimmäinen on liikennetiedote onnettomuudesta tielle 43 välille Uusikaupunki, Harjavalta, Laitila. Ja Laitilassa tarkempi paikka on Kodiala. Siellä onnettomuuden vuoksi tie suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie 43 Laitila, tarkempi paikka Kodiala. Ja Jyväskylään tielle 637 välille Jyväskylä-Laukaa. Jyväskylässä tarkempi paikka paikasta Seppälänkangas 1,2 kilometriä suuntaan Laukaantien kiertoliittymä. Sinne tilanne ohi tiedote. Aiemmin rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja nyt tilanne ohi. Ja sellainen tieto näyttää olevan Helsingin Sanomilla, että hihna liikkuu. Siis tässähän on nyt puoli tuntia mennyt siitä, että meillä on Euroopan mestarin kone laskeutunut. Matkalaukku hihna numero 2 liikkuu Finavian sivujen mukaan edelleen vartoillaan tuohon kameroiden ja fanien eteen Alisa Vainiota. Kyttäillään täältä studiostakin käsin. Portion pois ja kakerandeliin tässä. Juhannusyö.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Hollolassa hiljattain paljastui vakava jätevesivuoto, kun suljetulta käytöstä poistetulta jäteveden puhdistamolta pääsi luontoon 60 000 kuutiota puhdistamattomia jätevesiä parin kuukauden ajan. Minä olen Mika Moksu ja me ollaan puhelimessa Suomen ympäristökeskuksesta johtava tutkija Vuokko Laukka. Sinä olet tutustunut ja paneutunut siihen, että millaisia riskejä luonnossa nämä jätevesipäästöt aiheuttavat. Millaisen riskiarvion tästä Hollolan tapauksesta annat? Kuinka vakavalta ympäristöriskiltä se sinun korvaasi kuulostaa?
2: No, yksittäisenä tapahtumanahan tämä tietysti kuulostaa merkittävältä, mutta vaikea antaa tarkempaa arvioa, koska se riippuu niin monesta ympäristötekijästä, eli usein juuri se, että onko esimerkiksi ollut tulva-aikaa, rankkasadeaikaa, nämä vuodot, jolloin se jätevesi on usein laimeampaa kuin taas sitten kuivana aikana, ja toisaalta sitten se, että mihin ne vuodot on päässyt, minkälaiseen vesistöön, kuinka esimerkiksi joen virtaaman mukaan ja näin poispäin. Eli tarkempaa arvioa on sitten vaikea tällä perusteella antaa.
1: Jokainen meistä tietää sen, että kun puhutaan puhdistamattomasta jätevedestä ja sen pääsystä paikkoihin, joihin se ei kuulu, niin ensimmäisenä tulee varmasti aika usein mieleen nämä ulosteperäiset bakteerit, jotka vaikuttavat vaikkapa uimarantojen käyttöön. Se taitaa olla se sellainen päällimmäinen ympäristöriskitekijä näissä.
2: Kyllä.
1: Kuinka haitallisia ja terveydelle vaarallisia pöpöjä tällaisessa puhdistamattomassa jätevedessä voi olla?
2: Jos puhutaan muistakin haitta-aineista, mitä jätevedet sisältää, niin jos tämmöisiä satunnaispäästöjä pääsee esimerkiksi pohjavesialueella tai sitten semmoisilla alueilla, mistä on vedenottoa, eli otetaan raakavettä sitten juomavesituotantoon, niin semmoisilla alueilla se voi sitten tietysti aiheuttaa terveysriskin.
1: No, meillä kun tässä Päijät-Hämeessä ollaan Suomen keskeisillä pohjavesialueilla, niin voiko tällainen luontoon maastoon päässyt jätevesi olla siis jopa pohjavedelle vaarallinen, vaikka se sen suodattavan maakerroksen läpi sinne pohjaveteen valuisi?
2: No, siinä on tosiaan onneksi se suodattava maakerros välissä useimmiten. Ja tietysti sitten, jos vettä otetaan ja niitä valmistetaan talousvettä, niin sitten siinä on vielä myös puhdistusprosessit yleensä ennen kuin se päätyy kuluttajan hanaan. Mutta toisaalta sitten esimerkiksi semmoinen tilanne, että sitten on jotain niin kuin infrastruktuuriongelmia, että on vaikka kaivon kannet rikki tai muuta, että sitä jätevettä pääsee sitten niin kuin turvavesien mukana suoraan sinne kaivoon, niin se voi olla tietysti isompi ongelma.
1: Johtava tutkija Vuokko Laukka Suomen ympäristökeskuksesta, meidän järvien ja sisävesien tilasta, no miksei merialoidenkin vesien tilasta, kun puhutaan, niin se rehevöityminen ja ravinteet ovat tällainen yksi keskeinen iso ongelma. Voiko tällainen paikallinen jätevesivuoto olla sitten myös rehevöitymistä lisäävä tekijä?
2: No, periaatteessa kyllä, että tietysti jäteveden tarvitsee ravinnepitoista vettä, ja jos ne päätyy varsinkin pieneen vesistöön, niin siinä tapauksessa voi sitten olla rehevöitymistäkin lisäävä tekijä.
1: No, jos tällainen iso jätevesivuoto sattuu, niin kuinka tavallaan pitkään sen vaikutus voi luonnossa näkyä?
2: No, se taas riippuu hyvin paljon tilanteesta, mutta siis kyllä varmasti niin kuin päivistä viikkoihin. Ja riippuu juuri siitä, että kuinka väkevää se jätevesi on ollut ja minkälaiseen vesistöön se päätyy. Niin nämä on ehkä ne kaksi keskeistä tekijää sitten myös, että kuinka pitkä vaikutusaika sillä on.
1: Johtava tutkija Vuokko Laukka Suomen ympäristökeskuksesta. Otetaan vielä sellainen kiteytys, että millainen riskitekijä, kuinka vakava ympäristöriski meillä Suomessa nämä jätevesivuodot suomalaiselle luonnolle ja ihmisten terveydelle ovat?
2: No, ehkä sillä niin kuin yleisesti voisi sanoa, että ei kovin suuri, eli kokonaisuudessaan määrät on hyvin pieniä. Mutta sitten toki voidaan todeta, että niin kuin yksittäisissä tapauksissa, että jos on niin kuin tämmöinen herkkä kohde, johon se päästö sattuu, ja sitten jos se on vielä suuri päästö, niin siinä tapauksessa sillä voi olla merkitystä ympäristö- ja terveyden kannalta.
3: Tilanne muuttunut tiellä 43 välillä Uusikaupunki, Harjavalta, Laitila ja Laitilassa tarkempi paikka Kodiala. Siellä siis ajokaista onnettomuuden vuoksi suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tämä siis tiellä 43 Laitilassa, tarkempi paikka on Kodiala. Tässä kultamittalistin odottelemisessa lentokentällä kameran kanssa. Tässä on vähän sama homma kuin joskus, jos vartoillaan supertähtiä tai on joku ovilive eduskunnassa vaikka. Että kun olet joku ihan tavallinen matkustaja tai tavallinen avustaja ja tuut ovesta tai tuut lentokoneesta, niin kamerat ensin nousee silleen toiveikkaasti ja sitten ne laskee saman tien ihan yhtä pettyneinä. Ja varmaan median ilmeistäkin näkee silloin siellä paikan päällä, että eihän ne sua ole siellä varronneet. Tässä tapauksessa sitä ehkä ihmiset on vähän osanneet odottaakin, jos ovat äkänneet, että matkustavat samassa koneessa kultamitalistin kanssa, niin ehkä silloin vähän arvaa, että kentällä on kameroita vastassa.

0: eikä tuu esimerkiksi sitten kaivettua nenää siinä kohtaa, kun astelee ulos koneesta, mutta yhä vaan näyttää siltä, että väkeä sieltä purkautuu koneesta, mutta Alisa Vainio ei ole vielä astunut fanien eteen Helsinki-Vantaalla. Tässä sentään kuumaa, tuun vielä himaan. Tässä tullaan sinne, minne on luvattu.
1: Radio Suomi lähelläsi. Anna Siren.

0: Uutta musiikkia, kuumaa yhtyötä. Tuun vielä himaan. Himaan on tulossa myös Alisa Vainio, joka kaikesta päättäen astuu ihan juurkohta kansan eteen Helsinki-Vantaalla, koska tuossa äsken kuumaan laulaessa Helsingin Sanomien live-seurantakameroiden eteen saapui jo ihmisiä, joiden college-paitojen selässä lukee, että Finland. Siellä näkyy joku sydän ilmapallo myös ja kukkapuskat tuolla odottelee, mutta yhä vaan sieltä purkautuu myös muuta väkeä. Tämä on todennäköisesti semmoinen tilanne ja tilaisuus, jossa pitää odottaa ensin, että ihan kaikki muut pääsee pois tieltä, jotta sitten onnitteluille on tilaa, mutta tämä vartoilu, todellinen ovilive käynnissä siis paraikaa tuolla Helsinki-Vantaalla.
1: Kansalaiset, meet borjare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusi ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Thurén. Tervetuloa mukaan.
0: Pyöreä pöytä palaa sitten keskiviikkona ruotuun, toisin sanoen arkeen. Arkeen on palautu lähetyskaavioiden suhteen muutenkin. Ja näin se on myös iltaohjelmiston kanssa. Radio Suomen musiikki-ilta palaa kesän jälkeen jälleen 3-tuntisen uutuuskattauksen kanssa tänään. Mutta sitä ennen tietysti tarvitaan alle kivat etkot. Nehän syntyy siitä, että Radio Suomen alkuillan studiossa on kohta Jenny Lehtinen. 4 ruusua pistelee vielä Popmuseon meille ennen kello 16 Yle Uutisia. Nyt jää Alisa Vainion saapumisen selostukset muille.

0: Yle Uutiset kello 16. Nuorisoasuntoliitto myy julkisella tuella rakennettuja nuorisoasuntojaan ja Venäjä häivyttää karttapalvelusta sotilaskohteita. Sää on vaihtelevaa ja paikoin tulee kuurosateita. Uutistudiossa on äänessä Marko Tammi. Hyvää päivää. Nuorisoasuntoliiton talousvaikeudet ovat johtaneet poikkeukselliseen tilanteeseen. Liitto on joutunut myymään julkisella tuella rakennettuja nuorisoasuntojaan. Nyt nämä asunnot ovat päätyneet sijoittajille kovan rahan kohteeksi. Henrik Wacker.
1: Helsingin Pihlajamäkeen rakennettiin vuosituhannen alussa vuokrasäänneltyjä asuntoja. Asuntojen oli tarkoitus toimia kohtuuhintaisina nuorisoasuntoina aina vuoteen 2045 saakka. Kuitenkin jo nyt niitä kaupataan kovan rahan kohteena yksityisille asuntosijoittajille. Erikoisen tilanteen taustalla on asunnot rakennuttaneen Nuorisoasuntoliiton eli NALin vaikea taloustilanne. Vaikeuksien takia yhdistyksen omistamia asuntoja on vapautettu vuokrasääntelystä vuosia etuajassa. NAL myi alkuvuodesta 12 omistamansa kohdesta Pihlajamäen kohden niiden mukana. NAL-asuntojen toimitusjohtaja Anna Kulki kertoo.
2: Suomen vuokra-asuntomarkkina on aika merkittävästi muuttunut siinä aikana. Ja varsinkin nyt viimeiset vuodet on ollut tosi ison muutoksen aikana kaikille markkinatoimijoille ollut aika haastavaa ja vielä ehkä niin kuin korostuu meidän tyyppisellä toimialalla, kun meillä on tällainen erityisryhmä kuin nuoret.
1: NALin mukaan myynnin taustalla oli talousvaikeuksien lisäksi se, että asuntoihin oli nykyisessä markkinatilanteessa vaikea löytää vuokralaisia.
2: Tyhjät asunnot, ne lyö sitten taas kustannuspainetta sinne asuville asukkaille ja toisaalta haastaa niin kuin meidän yhtiötä.
1: Asuntojen ostaja oli sijoitusasunnot.com nimellä toimiva sijoitusyhtiö. Yhtiön toimitusjohtaja Henri Neuvonen kertoo sähköpostitse, että yhtiö myy ostamien asuntoja eteenpäin muille sijoittajille. Esimerkiksi Pihlajamäen asunnot ovat olleet jo myynnissä. NAL sai asunnoista yhteensä 14 miljoonaa euroa, mikä on helpottanut sen taloustilannetta.
0: Valtakunnansyyttäjä selvittää, onko Tampereella siviiliautossa miestä aseella uhannutta poliisia syytä epäillä rikoksesta. Tapaus tuli julki Ylen videolla, jossa mies avasi tienlaidassa käynnissä olleen pakettiauton oven, koska piti sitä epäilyttävänä. Auton sisällä ollut poliisi uhkasi miestä aseella ja käski tätä alatyylisellä ilmaisulla häipymään. Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen arvioi tähänastisten tietojen perusteella, ettei aseen käyttö, jota myös sillä uhkaaminen on, ole ollut perusteltua kyseisessä tilanteessa.
3: Poliisin toimintaa pitää arvioida siltä pohjalta, että onko tässä ollut mahdollinen aseella uhkaaminen tarpeellista, onko se puolustettava ja kun lähtökohta on, että asetta saisi vain käyttää silloin, kun kysymys hengen tai terveyden uhan poistamisesta tai sitten tietysti hätävarjelutilanteessa, mutta siitä nyt ei näytä tässä olevan kysymys, koska ei tämä sitä oven avaamista sinänsä varmaan oikeastaan hyökkäyksenä vielä voida pitää. Aseella uhkaaminen on aseen käyttöä. Se on ihan nimenomaan laissa juuri näin säädetty, että sekä aseen laukauksen ampuminen että aseella uhkaaminen, ne ovat ampuma-aseen käyttöjä. Sitä saa käyttää vain silloin, kun ei mitään muuta keinoa enää ole olemassa.
0: Sisä-Suomen poliisilaitos on siirtänyt tapauksen valtakunnansyyttäjän tutkittavaksi. Venäjän suosituin karttapalvelu Yandex on piilottanut ohjuspatteriston Suomenlahden pohjukassa. Kätketty patteristo sijaitsee Kronstadtin laivastotukikohdan vieressä Pietarin edustalla. Yandexin satelliittikuva on manipuloitu niin, että patteriston alueella näkyy siinä vain pelkkää metsää. Todellisuudessa paikalla on paljon rakennuksia, jotka näkyvät läntisten karttapalveluiden satelliittikuvissa. Karttamanipuloinnin syyksi voidaan olettaa Venäjän huoli Ukrainan drooni-iskuista, arvioi aihetta selvittänyt ulkomaantoimittajamme Mika Mäkeläinen.
4: No todennäköisesti taustalla on Ukrainan drooni-iskut. Esimerkiksi kesäkuun alussa Ukraina iski ohjuskorvettiin just siellä Kronstadtissa. Ja näin Venäjä haluaa vaikeuttaa näiden kohteiden löytämistä. Mutta tämä ei ole välttämättä Yandexin oma päätös, vaan todennäköisemmin ehkä taustalla on Venäjän hallinnon päätös, että tietyt sotilaskohteet ja presidentti Vladimir Putiniin liittyvät palatsit vaikka pitää piilottaa sitten satelliittikuvista. Ja sikäli tämä piilottelu ei ole ihan uutta, että aikaisemmin näitä on aika paljon sumennettu, pikselöity. Mutta sellaisesta satelliittikuvasta tietysti heti näkee, että sitä on sormeiltu. Mutta ehkä tässä on nyt sitten otettu askel pidemmälle ja yritetään salata se, että on salattu jotain.
0: Mitä tiedetään siitä, mitä siellä Kronstadtin lähimetsien kätkössä oikein on?
4: No meidän haastattelema sotilasasiantuntija Marko Eklund huomasi siellä ainakin vielä viime kevään satelliittikuvissa Bastion meritorjuntaohjuksia ja niihin liittyviä tutka- ja elektronisen tiedustelun järjestelmiä. Ne on semmoisia aseita, mitä Venäjä kuitenkin käyttäisi nimenomaan Suomenlahdella, eikä Ukrainaa vastaan. Mutta ehkä ne tutkat on sellaisia, että jos niillä voisi havaita Ukrainan lennokkeja, niin sitten Ukrainalla olisi intressiä yrittää tuhota ne.
0: Onko tällaisesta salailusta mitään hyötyä Venäjälle?
4: No ei sitä kyllä oikeastaan mitään ole, että Ukraina ei käytä Yandexin satelliittikuvia, vaan heillä on kyllä käytössä ihan omat tuoreet hyvät läntiset satelliittikuvat.
0: Ja näitä kyseisiä satelliittikuvia voi katsoa tarkemmin Ylen verkkosivuilla. Mediatietojen mukaan Iran valmistautuu laajempaan sotaan Lähi-idässä. Asiasta kirjoittavan Wall Street Journalin mukaan taustalla on Iranin epäluottamus rauhanneuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa. Lehden mukaan Iran on jo lisännyt esimerkiksi ohjusten ja droonien tuotantoa. Lentoyhtiöt Air Baltic ja Wizz Air kertovat karsivansa lentojaan. Taustalla on muun muassa polttoainekustannusten nousu. Leikkausten arvioidaan vähentävän yhteyksiä Suomen maakuntakentiltä. Esimerkiksi Wizz Air vähentää reittejään Turusta, jonne jäljelle jää vain yhteys Puolan Gdanskiin. Säännöstä kertoo, että alkuun idässä ja pohjoisessa tulee sadekuuroja ja yöllä paikallisia sateita vielä maan pohjoisosassa. Huomenna sadekuurot jatkuvat pohjoisessa, Kainuussa myös ukkostaa. Pilvisyys on vaihtelevaa. Päivän ylilämpötila on huomenna 14–21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Suomenlahdella ja Perämeren eteläosassa veneilijöitä huomautetaan tuulesta.
5: Ja Urheiluradiossa palataan vielä hetkeksi yleisurheilutunnelmiin. Studiossa on Bettina Törnvall. Yleisurheilun EM-kilpailut päättyivät eilen illasta Birminghamissa. Suomen joukkue palasi tänään takaisin Suomeen. Heidän joukossaan tietenkin uunituore maratonin Euroopan mestari Aliisa Vainio. Vainion mukaan historiallinen voitto ei ole vielä täysin realisoitunut.
6: No kovasti minä olen yrittänyt silleen jäsennellä, että mitä on niin kuin silleen tehnyt ja millainen juoksu oli ja yrittänyt niin kuin palata vähän niihin fiiliksiin, että sais siitä vielä enemmän niin kuin irti itselleen, mutta tosi vaikeaa se on vielä toistaiseksi ollut, että minä veikkaan, että kaikki toi kisan käsittely ja muu on vielä vähän niin kuin edessä tässä.
7: Onko sä kattonut kisan kuitenkin jo tässä vaiheessa?
6: En ole kattonut.
7: Jos sä mietit sitä, mitä sä saavutit, niin onko se millään tavalla vielä realisoitunut tässä?
6: Ei se ole vielä realisoitunut myöskään, että mie tiedän, että se varmasti, mie uskon, että se ehkä vielä tässä kun vähän niin kuin pääsee eteenpäin, niin sit alkaa jo.
5: Vainiota haastatteli lentokentällä Antti-Jussi Sipilä. Kaiken kaikkiaan yleisurheilun EM-kisat tavoittivat 2,8 miljoonaa katsojaa television puolella. Vainion kultamaratonia seurasi sunnuntaina 1,7 miljoonaa suomalaista. Myös Silja Kososen moukarifinaali, Vilma Heetelän seivesfinaali sekä sunnuntain iltakilpailut tavoittivat yli 1,5 miljoonaa katsojaa. Joakim Oldorf eteni jatkoon sulkapallon MM-kisoissa, kun hän kaatoi Vietnamin Padle Dukin erin 2-1. Oldorf hävisi ensimmäisen erän 19-21, mutta voitti kaksi seuraavaa lukemin 21-9 ja 23-21. Oldorf saa seuraavalla kierroksella vastaansa 11 sijoitetun Indonesian Alvi Farhan. Kalle Koljonen aloittaa turnauksensa huomenna.
8: Uutisten ja urheiluradion päätyttyä kello on 16.09. Alkuilta tästä alkakoon. Jenny Lehtinen, teidän seurassanne kello 18 asti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Monenlaista menoa ja melskettä on ollut jo tänä päivänä, joten on syytä toivottaa oikein mahtavaa alkuiltaa juuri sinulle sinne. Se on nimittäin viikon vaarallisin päivä, joka alkaa nyt olla selätettynä, eli ei muuta kuin onnittelutaputus jokaiselle hartialle, jos niin sanotusti hyvin on mennyt. Tosin kun tätä viikon vaarallisin päivä faktaa rupesi tutkimaan, niin sehän ei kestänyt päivänvaloa ollenkaan. Nimittäin Yle muun muassa on uutisoinut joulukuussa 2024, että perjantai ei ole pelkkää iloista rallattelua työviikon jälkeen. Se on viikon vaarallisin päivä. Eikä kulunut kuin 9 kuukautta, niin Yle uutisoikin näin. Viikon vaarallisin päivä on lauantai. Pahoinpitelyjä tehdään eniten viikonloppuna. Puolestaan maanantaisin pahoinpidellään vähiten. Elikkä sinänsä tänään sitten saattaakin olla turvallisin päivä viikossa. Mutta jos jätetään pahoinpitelyt sikseen ja keskitytään muihin asioihin, niin kyllä se sillä tavalla on, että maanantai vie tutkitusti surkeudessa voiton muista viikonpäivistä. Muun muassa eräs 2000 aikuista kattanut tutkimus kertoi seuraavaa. Maanantaisin käytetään 1,5 tuntia valittamiseen. Ja valituksen aiheita oli listattu 10, jotka oikeastaan käsitteli 2 asiaa. Puolet valituksen aiheista oli seuraavanlaisia. Kammoksut alkavaa työviikkoa, olet aina maanantaisin väsyneempi kuin muina viikonpäivinä, sinulta menee hetki ennen kuin kykenet paneutumaan töihin, sinua odottaa vuori vastaamattomia sähköposteja ja sinulla on aina vähän kehno olo maanantaisin. Eli alkava työviikko rassannut ikävästi ja myöskin niin kuin maanantai siinä sitten korostunut. Puolet puolestaan oli seuraavanlaisia. Kaipaat jo viikonloppua. Valvoit viikonloppuna liian myöhään. Söit ja joit liikaa viikonloppuna. Sinulla oli erityisen aktiivinen viikonloppu.

rötväkkäästi, että maanantaina maksetaan liian kovaa hintaa. Se nyt on ainakin ihan selkeä fakta, mikä on tutkittu moneen kertaan, että maanantaisin ihmiset saa helpoiten sydäninfarktin ja stressitasotkin on korkeimmillaan, verenpaine poukkoilee ja elämä on suorastaan vaakalaudalla. Mutta kuten sanottua, voiton puolella jo ollaan ja tästä eteenpäin mennään oikein mukavasti ja lepposasti kuuteen asti. Hengitä siis, rakas kuulija. Kaikki on ihan hyvin.

Tämä oli Vesala ja kappale oli Tegila. Arvon kuulija, tiedätkö mikä on inkunaabeli? En tiennyt minäkään, ennen kuin perehdyin jälleen kerran historiaan, mitä on tapahtunut tänä kyseisenä päivänä vuosien, vuosikymmenten ja vuosisatojen saatossa. Ja nyt hypätäänkin 538 vuotta taaksepäin tälle nimenomaiselle päivälle. 1488 on silloin vuosiluku ja Konrad Bitz, ei niin kuin silleen bitch, niin kuin bitch, vaan bit-t-z, teki jotain, mikä on jäänyt maailman historiaan. Ja se liittyy inkunaabeleihin.

tai itse asiassa yhteen ainoaan inkunaabeliin, siihen ainoaan, mikä Suomen historiaan liittyy. Nimittäin se on kirja. Se on Missale Aboense, eli Turun messukirja, joka on ensimmäinen Suomea varten painettu kirja ja Suomen kirjallisuuden ainoa inkunaabeli. Mikä siis on inkunaabeli? No se on kehtopainate, mikä varmasti tosi paljon auttoi teitä nyt siinä, että se mun pitää nyt muistaa, että kehtopainatehan se on, tai kehtokirjaksikin sitä on kutsuttu. Se on siis kirja tai sivu, joka on painettu, mutta ei käsin kirjoitettu, vaan nimenomaan painettu kirjapainotaidon alkuvaiheessa Euroopassa, mutta sen pitää olla tapahtunut ennen vuotta 1501. Ja yksi ainoa tämmöinen inkunaabeli on siis Suomessa tai Suomea varten tehty suomalaiseen kirjallisuuteen liittyen. Se on Missale Aboense, eli Turun messukirja. Ja tuolloin 1488 vuonna tänä kyseisenä päivänä Konrad Bitz päiväsi ensimmäisen Suomea varten painetun kirjan Missale Aboensen esipuheen. Eli tämä esipuhe on tälle päivälle päivätty. Ja tämä oli kirja kuitenkin painettu latinaksi. Sitä painettiin sekä pergamentille että paperille. Kirjan sivumäärä oli täydellisenä 266 plus 1 ja painosmäärä joitakin satoja. Voipi olla, että et ikinä inkunaabelia ole selailemaan päässyt, etkä pääsekään, mutta tiedätpähän nyt, että tämmöinen on ollut tai on olemassa ja tehty. Jos tietokilpailussa kysytään, että mikä se oli se Suomen ainoa inkunaabeli, niin täällä tiedetään, Missale Aboense, eli Turun messukirja. No, kurkataan vielä kirjapainosta nimipäiviin. Nimittäin vanhat nimet, mitkä voivatkaan olla viehättävämpiä kuin ne nimet, jotka aikanaan ovat meidänkin nimipäiväkalenteria koristaneet, mutta pois sieltä otettu, en ymmärrä mistä syystä. Jos esimerkiksi sinä arvon kuulija satut kuuntelemaan tätä lähetystä synnytyssairaalassa tai tiedät jonkun, joka on juuri pienokaista ulos pusertamassa, niin tämmöistä nimikokonaisuutta ehdottaisin, jos haluaa päästä merkkipäivien suhteen vähällä, eli syntymäpäivä ja nimipäivät samalle päivälle, niin tämmöinen kokonaisuus esimerkiksi itse viehättynyt olen tällaisesta. Agapitus, Bilibaldus, Liberatus ja sitten sukunimeksi tietysti Lehtinen. Aikaisemmin on siis tänään ollut sekä Agapituksen, Bilibalduksen että Liberatuksen nimipäivä. Miksi heidät on poistettu kalenterista? En ymmärrä. Loistavia nimiä. Vaadin palautusta. Tämä on ZZ Top, Sharp Dressed Man.

0: Elokuun luontoilta tulee jälleen paikalla koko asiantuntijakaarti. Nisäkäsasiantuntija Heidi Kinnunen, kasviasiantuntija Henry Väre, kalat ja matelijat Ari Saura, lintuasiantuntija Juha Laaksonen ja hyönteisasiantuntijana Jaakko Kulveri. Ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen voi lähettää kysymyksiä etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja tietenkin lähetykseen voi myös soittaa. Tervetuloa pohdiskelemaan kanssamme Suomen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien elämää. Luontoillassa keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Sitten kuunnellaan vähän Mira Luottia tähän väliin. Tämä on uutta Miran musiikkia. Kappale on nimeltänsä Jonkun oma.

No ei se väärin ole, sanotaan näin. Se oli Mira Luoti ja Jonkun Oma. Kohtavuorossa uutisia läheltäsi, niitä ennen Ismo Alanko sanoo ruman sanan. Se on nimittäin rakkaus.

0: Uutiset Kanta-Hämeeseen toimittaa Anne Niskanen. Mukavaa maanantaita. Viranomaisilla ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon jätevesiä pääsee valumaan luontoon. Ympäristöluvat vaativat jäteveden puhdistamoita raportoimaan vastuualueellaan tapahtuvat vuodot, mutta vuotoja jää myös ilmoittamatta. Lupa- ja valvontavirastosta kerrotaan, että ympäristölain mukaan he eivät voi rangaista vuotojen aiheuttajia, vaan tapauksista pitää tehdä tutkintapyyntö poliisille, mikäli tapauksissa epäillään tietoista tai toistuvaa toimintaa tai taustalla olevaa huolimattomuutta. Tammelassa kunta aikoo jälleen houkutella tontin ostajia alennuksella. Kunnan hallitus saa tänään päätettäväkseen asuin- ja teollisuustonttien myyntihintojen määräaikaista alentamisesta. Puoltava päätös tarkoittaa sitä, että ostaja saisi 75% alennuksen tontin kauppahinnasta. Alennetut hinnat olisivat voimassa Tammelassa vuoden loppuun asti. Tonttien määräaikainen alle ei kuitenkaan koske Uuden Papinsillan asuinalueen tontteja. Forssan mykkäelokuvafestivaalit vie tänä vuonna katselijat maailman ympäri. Elokuvia näytetään Forssan elävien kuvien teatterin lisäksi myös Kino Kuhassa eli Työväen talolla. Festivaalien ohjelmistossa vanhoja mustavalkoelokuvia on muun muassa Australiasta, Meksikosta, Espanjasta ja Virosta. Festivaalijohtaja Ville Koivisto kertoo, että tänä vuonna juhlitaan myös elävien kuvien teatteria.
1: Uutisten päättyessä kello on 16.32 ja ihan hyvältä vielä tuntuu, mutta jos haluaa Helsinkiään uskominen, niin kohta loppuu sekin riemu. Nimittäin tämä on Kaikki päättyy kyyneliin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Siirrytään sitten ihan muihin aiheisiin. Pois studiosta, pois sisätiloista, no ehkä sitten taas semmoiseen vähän pienempään sisätilaan. Semmoiseen, missä on moottoria, rattia, polkimia ja 4 pyörää, nimittäin auton kyytiin. Mikä se on, mikä tekee autolla ajamista? Mikä se on sinun mielestäsi semmoinen niin kuin olennaisin osa sitä ajamista? Mistä tiedät olevasi aidosti autokuski, etkä vaan automaattisen kuljettimen kyydissä matkaa? Ja kuten taannoinen herra, joka automaatti tämmöisen Teslan kyydissä posotti täydessä unessa moottoritietä pitkin, kunnes poliisit sai lopulta auton pysäytettyä. Oliko siinä autokuski? No ainakin syytteiden mukaan tietysti, mutta konkreettisesti, kuka kuljetti, mies vai auto? Ennen kuin tulin käyneeksi autokoulun vasta 25-vuotiaana, niin näin usein unta, että joudun syystä tai toisesta ajamaan autolla ja paniikki oli aina hirveä, koska yhtä asiaa siinä autoillessa en osannut tehdä. Ja sitten kun vihdoin sen autokoulun kävin, niin nuo unet loppuivat ja sen jälkeen aina semmoista suurta mielihyvää olen tuntenut autoa ajaessa ja tätä tiettyä asiaa tehdessä. Ja ei, se kyseinen asia ei ollut taskuparkkeeraus tai moottoritielle liittyminen, mikä on monille kauhun paikka. Se oli jotain hyvin arkista ja pientä, mitä autossa tulee tehtyä päivittäin, paitsi että no, ei enää. Koko ajan vaan vähemmän ja vähemmän. Ja onko se autoilu sitten sen jälkeen enää autoilua? Kysyn mä vaan. Mistä on kysymys? Se selviää.

0: Madonna ja The Power of Goodbye.
1: Sunnuntai mun luontoretki tuli vietettyä Helsingissä Lapinlahden historiallisessa puistossa. Kävimme Sami Kieman kanssa tarkastamassa, onko yli 10 vuotta sitten tehty lahopuuaita vielä iskussa. Millaisesta rakennelmasta on kyse ja mitä hyötyä siitä on niin luonnolle kuin itse rakentajallekin? Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: Mikä se oli se semmoinen juttu, mikä kauhua aiheutti aiemmin unissani, kun usein auton rattiin päädyin, mutta jotain en osannut tehdä ja tämä kauhu ja pelko ja myöskin painajaisunet poistuvat sen myötä, kun ajokortin menin ja ajoin. Vinkkejä tai tämmöisiä arvauksia on tullut. Arja veikkaa, että mäkilähtö, että se on semmoinen, mikä meni aina pieleen unessa ja kauhua aiheutti. Jouni ehdotti, että nenän kaivaminen, niin ei, en sitä kyllä kauhuissani ajattele, se on ihan semmoista arkikivaa hommaa. No Bemari Audikuskelta, jos kysytään, niin se olisi vilkun käyttö, mutta todennäköisesti vaihteiden vaihto. Ja kyllä, siitä oli nimenomaan kysymys. En ymmärtänyt vaihteiden vaihtamisen päälle lainkaan ja sitten unissani auto vaan meni miten meni ja kauhuissani tuijotin vaihdekeppiä ja mietin, että mitähän tolle pitäisi tehdä. Että tiedän, että jotain pitäisi tehdä, mutta en tiedä mitä. No se ei kauhean monimutkainen juttu sitten ollut, kun autokoulussa kävi ja sen takia painajaisetkin poistuivat. Mutta näin se on, että maailma muuttuu ja manuaalivaihteet katoaa. Onko se hyvä asia vai miksi tulee muutosvastarinta ja itku silmään, kun tänään esimerkiksi Helsingin Sanomat uutisoi, että manuaalivaihteinen auto katoaa. Uusista autoista enää 5% Suomessa manuaalivaihteisia ja trendi kiihtyy. Tämä kyseinen trendi näkyy sitten autokouluissa ja ajamisen kulttuurissa. Autokouluissa tietysti sillä tavalla, että yhä useampi nuori ajaa sen ajokorttinsa niin, että siinä ei lainkaan ajeta tämmöisellä manuaalivaihteisella vehkeellä, vaan pelkästään automaattivaihteella ja sen jälkeen korttikin on semmoinen, että ei passaa mennä semmoisen auton rattiin, missä sitten tämmöinen manuaalivaihteisto on ja vaihdekeppiä pitäisi osata käyttää ja vaihteistoa. Siis onko tämä nyt semmoista samanlaista kuin, että haikailisi, että voi sentään, miksei enää hevospelillä kuljeta ja oli se niin kiva, kun polkupyörissäkin oli se iso etupyörä ja pieni takapyörä. Mutta kyllähän nyt jotain olennaista autoilussa muuttuu lopullisesti, jos enää vaihteita vaihdella. Onko minä ainoa ajatuksen kanssa? Tämähän tietysti mahdollistaa esimerkiksi elokuvateollisuudelle aivan tämmöiset uudet juonen käänteet. Nuoret juhlii metsässä, murhamies saapuu, nuoret pakenee, pääsevät tuntemattomalle autolle, kuten aina elokuvassa. Ovi on ehkä auki tai ainakin saadaan ikkunaa rikkomalla ovi auki. Avain löytyy aurinkolipan alta, mutta mikä halavatun keppi se on tossa noin? En minä tiedä, miksi täällä on 3 poljinta jalkatilassa ja sitten pohditaan ja mietitään ja onko kellään nyt semmoista korttia, että tämmöistä autoa osaisi edes ajaa ja kuik, kuik, kuik, kuik. Se oli siihen loppu, kuulkaa niiden nuorten metsäret. No on siinä varmasti jotain muitakin ikäviä, tai siis no onko siinä nyt ikäviä puolia? Onko tämä vaan tämmöistä turhanpäiväistä itkua? No en tiedä, ehkä tässä sitten jos rupeaa säilömään nyt esimerkiksi omaa rakasta säilörehupaaliani, eli valkoista munanmuotoista autoani, jossa edelleen vaihdekeppi on tiuhassa käytössä, että tuleeko sille esimerkiksi joku semmoinen uskomaton arvonnousu lähivuosina. Mikä tämä on? Museopeli. En ole tämmöistä nähnyt ennen. Myy kalliilla. No en usko, että minun sitikkaa kukaan haluaa. Tämä on kaukua. Vanhoja muistellaan. Jonkun ajan päästä sitten niitä manuaalivaihteisia autoja.

Tämä oli Kaukua ja vanhoja muistellaan. Liikennetiedotteita pistetään 3 kappaletta tulemaan. Tämä ensimmäinen on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 Tampereelle. Eli tie 12 välillä Tampere-Lahti, tarkempi paikka välillä Teiskontien liittymä, Heikkilänkadun risteys. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 12 välillä Tampere-Lahti, tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka välillä Teiskontien liittymä, Heikkilänkadun risteys. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Toinen ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 132 Nurmijärvelle välillä Keimola-Loppi, tarkempi paikka välillä Hongisojan tie, Perttulan tie. Sielläkin on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 132 Nurmijärvi, tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 132 välillä Keimola-Loppi, tarkempi paikka välillä Hongisojan tie, Perttulan tie. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Ja vielä kolmas liikennetiedote tielle 5370 Kuopioon välillä Hiltulantie Räsälä, tarkempi paikka Puutossalmen lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Tämä alkaa kello 17.10 ja päättyy kello 17.40. Eli tie 5370 Kuopio välillä Hiltulan Lahti Räsälä, tarkempi paikka Puutossalmen lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Tämä alkaa kello 17.10 ja päättyy kello 17.40. Sitten lasketaan vähän tähtiä. Sen on One Republic ja Counting Stars.

One Republic ja Counting Stars. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 101 eli kehä 1, tarkempi paikka välillä Säterin solmu Turun väylän liittymä ja sieltä Turun väylän liittymäsuunnasta Säterin solmu suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Eli tie 101 eli kehä 1, tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Säterin solmu Turun väylän liittymä ja sieltä Turun väylän liittymäsuunnasta Säterin solmu suuntaan eli länteen. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Jesse Kaikuranta, näytän sulle rannan. Vieköhän paikan päälle vai vaan kuvasta vilauttaa?

0: Yle Uutiset kello 17 ja Marko Tammi. Oikeusministeriö selvittää rikosoikeudellisen vastuuikärajan laskemista 14 vuoteen vakavissa rikoksissa. Nyt alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Oikeusministeri Leena Meri sanoo, että Suomi seuraa Ruotsia, joka laski vakavien rikosten vastuuikärajan 14 vuoteen viime viikolla. Oikeusministeriön selvitys valmistuu tämän vuoden aikana. Taustalla on alle 15-vuotiaiden tekemien väkivallan tekojen ja vakavien rikosten lisääntyminen. Valtakunnansyyttäjä selvittää, onko Tampereella siviiliautossa miestä aseella uhannutta poliisia syytä epäillä rikoksesta. Tapaus tuli julki Ylen julkaisemalla videolla, jossa mies avasi tienlaidassa käynnissä olleen vailla kuljettajaa olleen pakettiauton oven, koska piti sitä epäilyttävänä. Auton sisällä ollut poliisi uhkasi tällöin miestä aseella ja käski tätä alatyylisellä ilmaisulla häipymään. Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen arvioi tähänastisten tietojen perusteella, ettei tällainen aseenkäyttö ole ollut perusteltua kyseisessä tilanteessa.
1: Poliisin toimintaa pitää arvioida siltä pohjalta, että onko tässä ollut mahdollinen aseella uhkaaminen tarpeellista, onko se puolustettava, ja kun lähtökohta on, että asetta saisi vain käyttää silloin, kun on kysymys hengen tai terveyden uhan poistamisesta, tai sitten tietysti hätävarjelutilanteessa, mutta siitä nyt ei näytä tässä olevan kysymys, koska ei tämä sitä oven avaamista sinänsä varmaan oikeastaan hyökkäyksenä vielä voida pitää. Aseella uhkaaminen on aseen käyttöä, se on ihan nimenomaan laissa juuri näin säädetty, että sekä aseen laukauksen ampuminen että aseella uhkaaminen, ne ovat ampuma-aseen käyttöjä. Sitä saa käyttää vain silloin, kun ei mitään muuta keinoa enää ole olemassa.
0: Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on vastannut oikeuskanslerin selvityspyyntöön sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista. Rydman julkaisi vastauksen kotisivuillaan ennen kuin lähetti sen oikeuskanslerille. Vastauksessaan hän puolustaa toimintaansa ja kesäkuussa julkaisemiaan avustuskriteereitä. Oikeuskanslerille on kanneltu Rydmanin toiminnasta STEA-avustusten kriteerejä päätettäessä. Venäjä käyttää uutta keinoa salatakseen sotilaskohteitaan. Maan suosituin karttapalvelu Yandex on peittänyt ohjuspatteriston digitaalisesti metsän alle Pietarin edustalla. Läntisten karttapalveluiden kuvissa samassa paikassa näkyy rakennuksia Kronstadtin laivastotukikohdan vieressä. Aiemmin Venäjä on sumentanut kohteita kartoissa. Nyt metsän kopioiminen paikkojen päälle on uusi keino, kertoo aihetta selvittänyt ulkomaantoimittajamme Mika Mäkeläinen.
2: No todennäköisesti taustalla on Ukrainan drooni-iskut. Esimerkiksi kesäkuun alussa Ukraina iski ohjuskorvettiin just siellä Kronstadtissa. Ja näin Venäjä haluaa vaikeuttaa näiden kohteiden löytämistä. Mutta tämä ei ole välttämättä Yandexin oma päätös, vaan todennäköisemmin ehkä taustalla on Venäjän hallinnon päätös, että tietyt sotilaskohteet ja presidentti Vladimir Putiniin liittyvät palatsit vaikka pitää piilottaa sitten satelliittikuvista. Ja sikäli tämä piilottelu ei ole ihan uutta, että aikaisemmin näitä on aika paljon sumennettu, pikselöity. Mutta sellaisesta satelliittikuvasta tietysti heti näkee, että sitä on sormeiltu. Mutta ehkä tässä on nyt sitten otettu askel pidemmälle ja yritetään salata se, että on salattu jotain.
0: Mitä tiedetään siitä, mitä siellä Kronstadtin lähimetsien kätkössä oikein on?
2: No meidän haastattelema sotilasasiantuntija Marko Eklund huomasi siellä ainakin vielä viime kevään satelliittikuvissa Bastion meritorjuntaohjuksia ja niihin liittyviä tutka- ja elektronisen tiedustelun järjestelmiä. Ne on semmoisia aseita, mitä Venäjä kuitenkin käyttäisi nimenomaan Suomenlahdella, eikä Ukrainaa vastaan. Mutta ehkä ne tutkat on sellaisia, että jos niillä voisi havaita Ukrainan lennokkeja, niin sitten Ukrainalla olisi intressiä yrittää tuhota ne.
0: Onko tällaisesta salailusta mitään hyötyä Venäjälle?
2: No ei sitä kyllä oikeastaan mitään ole, että Ukraina ei käytä Yandexin satelliittikuvia, vaan heillä on kyllä käytössä ihan omat tuoreet hyvät läntiset satelliittikuvat.
0: Näitä satelliittikuvia voi siis katsoa tarkemmin Ylen verkkosivuilla. Alkuun idässä ja pohjoisessa tulee sadekuuroja. Yöllä paikallisia sateita tulee vielä maan pohjoisosassa. Huomenna sadekuurot jatkuvat pohjoisessa, Kainuussa myös ukkostaa. Pilvisyys on vaihtelevaa. Päivän ylin lämpötila on huomenna 14-21 astetta.
3: Ja seuraavaksi vuoro on Urheiluradio, toimittajana Bettina Törnvall. yleisurheilun EM-kilpailut päättyivät eilen illasta Birminghamissa. Tuore maratonin Euroopan mestari Alisa Vainio saapui tänään iltapäivällä Suomeen ja sai Helsinki-Vantaan lentokentällä tietenkin juhlallisen vastaanoton. Toimittajamme Antti-Jussi Sipilä tapasi Vainion juhlallisuuksien jälkeen.
4: Kerro vähän, että minkälaisia ajatuksia tässä on nyt siinä kohtaa, kun on ollut sellainen hetken rauha jossain välissä, niin mitä siellä päässä on pyörinyt?
5: No kovasti minä olen yrittänyt silleen jäsennellä, että mitä on niin kuin silleen tehnyt ja millainen juoksu oli, ja yrittänyt niin kuin palata vähän niihin fiiliksiin, että sais siitä vielä enemmän niin kuin irti itselleen, mutta tosi vaikeaa se on vielä toistaiseksi ollut, että minä veikkaan, että kaikki toi kisan käsittely ja muu on vielä vähän niin kuin edessä tässä.
4: Jos sä mietit sitä, mitä sä saavutit, niin onko se millään tavalla vielä realisoitunut tässä?
5: Ei se ole vielä realisoitunut myöskään, että minä tiedän, että se varmasti, minä uskon, että se ehkä vielä tässä, kun vähän niin kuin pääsee eteenpäin, niin sit alkaa jo.
4: Tuntuuko nuo eiliset rasitukset yhtään kropassa tällä hetkellä?
5: No siis minulla on toinen etureisi ihan silleen niin kuin tosi jökissä, että siis sukka oli vaikea laittaa jalkaa tänään. Että se mientiä, ehkä toi ei ollut ihan optimaalisin toi eilinen päivä silleen palautumisen kannalta. Mutta onneksi tässä ei nyt ole hätää, että nyt vaan sitten ottaa rauhassa ja palauttelee.
3: Totesi Alisa Vainio. Joakim Oldorf eteni jatkoon sulkapallon MM-kisoissa, kun hän kaatoi Vietnamin Patle Tukin erin 2-1. Oldorf hävisi ensimmäisen erään 19-21, mutta voitti kaksi seuraavaa lukemin 21-9 ja 23-21. Oldorf saa seuraavalla kierroksella vastaansa 11 sijoitetun Indonesian Alvi Farhan. Kalle Koljonen aloittaa turnausurakkaansa huomenna. Ja Urheiluradion äänessä jälleen kello 21 uutisten jälkeen.
6: Siinä oli uutiset ja Urheiluradio. Nyt kello on 17.07. Jenny Lehtinen täällä alkuillassa teidän seurannanne vielä tunnin verran.

0: Yle. Radio Suomi.
1: No, pikkusen lupailin liikoja. Kyllä tunnin päästä on jo musiikki-ilta ihan täydessä vauhdissa, mutta tuohon kello 18 asti. Siihen asti täällä seurannanne olen. Ja hei, nyt muistutan teitä semmoisesta asiasta, että tänäänkin 5 visa. Ihan kohta. Ilmoille pätkähtää ja maanantaiseen tapaan on kysymyksessä vain vääriä vastauksia kilpailu. Tänään kun olemme kovasti olleet autoiluaiheissa, niin ehkäpä jotain siihen liittyvää on tänään vain vääriä vastauksia kilpailun kilpailusanana. Tämän verran vinkkiä annan, mutta en sen enempää vielä tässä kohtaa. Tämä on Maija Vilkkumaa, Satumaa, Tango.

Maa ja Satumaa tango. Kovasti teitä on kyllä puhuttanut tämä automaattivaihteet versus manuaalivaihteet, kun tänään siis Helsingin Sanomat visio-osiossaan kertoo, että manuaalivaihteinen auto katoaa. Asiantuntijan mielestä se on hyvä trendi. Ja sitten minä olin sitä mieltä, että no ei varmaan ole. Ja jo aika moni oli samaa mieltä ja jotkut tietysti on eri mieltä, että mitä mukavampi on autossa olla ja vähemmän tekemistä kuskilla, niin sen todennäköisemmin matka taittuu sujuvammin ja ehkäpä jopa turvallisemmin. Kyllähän tämmöinen nykyauto, joka hidastaa, kun on tarvetta ja piippaa heti, kun valkoviiva ylitetään, reunaviiva ja tekee ties mitä. Esimerkiksi ystäväni auto on semmoinen, että se räpättää jopa siitä, että sen mielestä ihmisen silmät eivät katso oikeaan suuntaan. Se alkaa piipata ja sanoa, että katso tietä, vaikka olisi katsonut tietä, mutta olisi ehkä vilkassut sivulle vähän pidempään kuin auto sallii. Jos kotona joku jo mäkättää, niin on se aika mun mielestä ikävää, että sitten autossakin niin koko ajan jatkuva räpätys käynnissä. Oletteko törmänneet tämmöisiin autoihin? Minä olen. No mutta näistä manuaalivaihteisista autoista, niin viestejä on tullut muun muassa, että en todellakaan ole ainoa, tai et todellakaan ole ainoa keppivaihteen vannoutunut käyttäjä. En suostu ajamaan millään automaattivaihteistolla varustetulla autolla. Mutta autourani olenkin aloittanut sateenvarjovaihteisella 2CV Dyanella. Sitä ei moni hallitse ja osaan sen vieläkin vaikka unissani, näin meille kommentoi Ami. Ja tämä manuaalinen vaihtaminen osiltaan pakottaa pysymään hereillä on yksi argumentti, mikä on tullut paljon tämän manuaalivaihteisten autojen puolesta ja se on ihan totta. Kyllä se keskittymistä ylläpitää mielestäni kanssa aika hyvin. Ja joku kysyi muuten, että onko sitten ajokortissa merkintää, millä autolla saa ajaa, kun puhuttiin tästä, että yhä useampi käy myöskin autokoulun niin, että ajaa vain automaattivaihteisella. Niin kyllä, siitä tulee ajokorttiin merkintä, että saapi ajaa vain automaattivaihteista autoa. Senkin takia tuntuu hassulta, että miksi niitä niin kuin, että eikö se nyt olisi aika helppo ajaa se manuaalivaihteinen ajokortti, niin sit saa ajaa molemmilla. Sit jos kerran elämässä tulee se kriisitilanne, että on ollut retkeilemässä metsässä ja sitten tulee se murhuri ja sitten lähtee pakoon ja sit ainoa auto onkin tommonen manuaalivaihteinen, niin kyllä siinä kohtaa harmittaa, että tuli ajettua vaan se automaattivaihteinen kortti. Jos lohduttaa yhtään, niin on ne vaihteet automaattivaihteissakin, totesi minulle nimimerkki urrautunut. Tykkäsin nuorena 70-luvulla automaattivaihteisesta, mutta en nyt halua ajaa pojan automaattista. Ymmärrän. Se on vähän myös semmoinen, se on tämmöinen niin kuin mielenosoituksellinen juttu myöskin vähän itsellä, että minä en teidän pullamössöjen automaattivaihteita ajele. Minä jaksan kyllä vielä, kun en ole niin vanha, ettenkö jaksaisi vaihteitani vaihtaa. Se on Kiki seuraavaksi äänessä. Pahoille teille on tämä kappale ja sitten ruvetaankin jo kisaamaan.

0: se oli Kiki, uutta musiikkia häneltä. Pahoille teille tämä kappaletta kuvaillessaan tai sen sanomaa kuvaillessaan Kiki on todennut, että vaikka sydän on välillä vähän hölmö, niin kannustan silti ihmisiä kuuntelemaan sitä enemmän kuin järkeä. En ota mitään vastuuta siitä, jos tähän ohjeeseen nyt tartutte.
1: Paikka auringossa. Tuplasti kesän parasta iskelmää. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka.
0: No niin, sitten teillä on vielä pieni hetki virkistää aivojanne sitä varten, että kohta aletaan kisaamaan viiden visaa. Ja tällä kertaa kysymyksessä on vain vääriä vastauksia kilpailu, jossa minä kerron sanan, kerron sen oikean merkityksen. Ja sen jälkeen te, rakkaat kuulijat, saatte alkaa ehdotella niitä teidän omia vaihtoehtojanne kyseisen sanan merkitykseksi. Eli emme halua siis kuulla sitä oikeaa merkitystä, sen kerromme heti alkuun, vaan haluamme kuulla ne teidän omat versionne siitä, mitä se kyseinen sana tarkoittaa. Ja sanan paljastan tämän Alvaro Solerin Sofia-kappaleen jälkeen. Ja sitten kisataan.

0: Sofia. Alvaro Soler sinä Sofian perään itkiskeli tai lauloi iloisesti ja sanoi, että ilman sinua ja sitten jotain siihen loppu kielitaito täällä päässä. Mutta nyt olisi vuorossa tämä.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Herätys vaan sinne kaikille automaattivaihteisten autojenne ratissa torkkuville. Niin, nyt on aika 5 visan ja tänään on kisassa kysymyksessä vain vääriä vastauksia. Minä annan tästä sanan, kerron mitä se tarkoittaa, sen jälkeen te saatte päättää omassa päässänne, että ei, kun sehän oikeastaan tarkoittaakin tätä. Eli haluamme niitä vaihtoehtoisia, teidän itse keksimiä, täysin jotain muuta kuin mikä se oikea sanan tarkoitus on, niitä vaihtoehtoja. Niitä voitte laittaa tulemaan numeroon 0401455666 WhatsAppilla ja sitten vähän kuunnellaan musiikkia väliin ja sitten ruvetaan katsomaan, että no mitä te olette oikein ehdotelleet. Ja tämän päivän sana, kun autoiluteemassa ollaan oltu, on vaihdelaatikko. Vaihdelaatikkohan on vaihteiston kotelo tai vaihteistokoteloineen. Tämän sanan meille selityksen tarjosi suomen kielen sanakirja. Jos nyt joku autoheppu on siellä, että ei, kyllä se tarkoittaa itse asiassa tarkemmin jotain muuta. Älä sitä kerro. Ei kiinnosta nyt ollenkaan se, että mitä se tavallaan siinä autoiluyhteydessä tarkoittaa. Se on vaihteiston kotelo tai vaihteistokoteloinen. Ja sillä siisti oikeasti. Mutta nyt me halutaan niitä vääriä vastauksia. Mitä siis sinun mielestäsi vaihdelaatikko tarkoittaa? WhatsAppilla 0401455666 viestejä tänne päin. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani sillä aikaa, kun sinä siellä pähkäilet ja oikein nasevan selityksen sanalle keksit, niin sinua viihdyttää.

0: Se oli Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Hei, tykkään teidän viesteistä ja tykkään siitä, että niitä tulee paljon. Olette selvästi oppineet tämän 5 visan hengen ja herran jestas, ollaan täällä urakoitu tuottajan kanssa. Onko olisi saatanut metri lunta ja olisi ollut aikaa lapioida pihatie minuutissa, niin sen verran ollaan niin kuin tavallaan saatu tätä savottaa käytyä läpi. Eli voi olla, että joku aivan uskomattoman hieno vastaus on väistämättä jäänyt tai jäämässä jalkoihin. Niin, en voi sille mitään, mutta yritän parhaani. Ryhdytään lukemaan näitä. Apua. Tätä tulee niin paljon, että mä en kerkeä edes avata yhtä. Vaihdelaatikko on vaihdevuosista kärsivän naisen lääkedosetti, näin kommentoi Risto. Ja itse asiassa aika paljon on tullut näitä vaihdevuosiehdotuksia, kuten esimerkiksi Tiinalta, että vaihdevuosiin suunniteltu apu. Laatikkoon lääkäri määrää suunnittelee juuri sinulle tarkoitettuja apuja ilkeisiin oireisiin. Vaihdelaatikko on vaihdevuosi-ikäisen naisen selviytymispakkaus. Voi etsiä sopivia vaihteita kuhunkin ongelmatilanteeseen. Sitten täällä on myöskin, että vaihdevuosi-ikäisen ensiapupakkaus. Kun tulee kuuma aalto, siellä on pakkausjäite ja kylmägielipakkaus. Kun viluttaa, siellä on angoravilla, shaali ja villasukat. Kuulostaa minun vaatekaapilta. Sielläkin on jäitä. En tiedä miksi, mutta on. Vaihdelaatikko, uusi nimitys kotoa löytyvälle miljoona laatikolle, jossa on kaikenlaista roinaa, kirjoittaa Ahti. Ja sitten, jos olet kyllästynyt johonkin esineeseen, pistät sen laatikkoon ja kun avaat laatikon, niin sieltä tulee toivomasi esine. Tämä oli Raimon mielestä vaihdelaatikko. Ihan hyvä. Vaihdelaatikko on jouluruoka. Nautitaan parillisena vuosina porkkana, peruna ja lanttulaatikon asemesta. Vielä kun tietäisit, mitä siihen sitten laitetaan vaihdelaatikkoon. Tämä pitäisi toteuttaa. Ensi jouluksi vaihdelaatikko. Uutuus joulupöytään. Sitten vaihdelaatikon ehdotetaan olevan Linnanmäen vuoristorata. Apua. Laatikosta löytyy useita vaihtoehtoja. Ravistellaan huolellisesti, vaihdetaanko uuteen ja arvaamattomaan vai pysytäänkö tutussa ja turvallisessa. Vaihdelaatikko on vaihtoehto äitien tekemiin maksa, makaroni, kaali ja mitä niitä nyt on valmisruokiin Lopen kyllästyneelle. Näin kommentoi ilmeisesti keittotaidoton raju mummo, joka syö nyt vain kiusauksia. Tämä on hämmentävä, kuulkaa, tämänkertainen vain vääriä vastauksia, koska vastauksia on valtavasti ja onpa täältä vähän vaikea löytää voittajaa. Tehdäänpä niin, että joku vielä ehdottaa, että tämä pitää täältä Juhan viesti laittaa, että vaihdelaatikko on VR:n poistettujen vaihteiden varasto. Vietkö ne raiteen 13 vaihteet sinne vaihdelaatikkoon, kiitos. Ja sitten siellä joku Pertti lähtee kyöräämään. Kuunnellaan Kain Barbad Bastu ja sen jälkeen julistamme tämänkertaisen voittajan.

0: oli Kaija Barbara Bastu. Ja kyllä monessa Bastussakin olisi syytä olla sellainen vaihdelaatikko ainakin noille noin lauden liinoille. Monissa tuoksuu peppuhiki vähän liikaa, jos on liian pitkään ollut siellä lauteella. No niin, tulipahan se sanottua. Vaihtakaa se lauden liina.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Noin. Sitten mennään tämän kertaiseen 5 visan ratkaisun hetkeen. Otetaan vielä muutama loistava viesti. Vaihdelaatikko on lokerikko, jonka kohta aikuinen poikani asentaa päänsä paikalle vähän ennen kotiin tuloa. Sieltä on hyvä valita äidille, joka kysyy asioita, hyvä ja tilanteeseen sopiva tieto. Veikkaan, että lähes kaikki teinien vanhemmat tietävät tämän vaihdelaatikon pään paikalla. Markun mielestä vaihdelaatikko on miesten andropaussin lohdutuspaketti, jonka antaa Väestöliitto. Tämän viestin myötä Markku aika moni mies lähtee nyt jonottamaan Väestöliiton toimipisteellä. Missä on vaihdelaatikkoni? Arjan mielestä, että vaihdelaatikko on Ullakolta löytynyt isoisän jälkeensä jättämä rasia, jossa on isoisän koottuja vapaalle vaihtamisen parhaita vaihtoehtoja. Siellä saattaa olla myös yllätyksiä, mitä se vaari oikein puuhaili nuoruuden päivinänsä. Elkää menkö vaarin vaihdelaatikkoa penkomaan. No, vaihdelaatikosta voit vaihtaa toisen puolison, anopin tai jonkun muun läheisen, joka ei ole kovin toivottu henkilö. Voihan siinä kuitenkin käydä huono tuuri, kun vaihdelaatikosta arvotaan se uusi puoliso tai anoppi. Sitä ei saa itse valita. Kannattaa miettiä pari kertaa, käytätkö vaihdelaatikkoa. Ja kannattaa olla tarkkana, ettei kukaan kaveri tai sukulainen taluta sinua kohti mystistä laatikkoa ja sano, että ei kun kurkkaat vaan sisälle. Se on semmoinen vaihdelaatikko. Ootko ennen nähnyt tämmöistä? Ja sitten sinut vaihdetaan mukavammaksi. Ei olisi kivaa. Sitten oli tuota noin niin... Suvin viesti, vaihdelaatikko, vaihda vapaalle töihin velvollisuudet. Nappaa laatikosta oikea vaihde tilanteen mukaan. Jukin mielestä vaihdelaatikko on sielunvaellukseen uskovien ruumisarkku. Siinä oli kyllä ihan taas oma ulottuvuutensa tosi Jukin vastauksessa. Sitten oli tuo, että vaihdelaatikko on samaa sarjaa Pandoran boksin kanssa. Kun vaihdelaatikon kannen avaa, kaikki arvaamattomat vaihdevuosien oireet vapautuvat ja sekoittavat elämäsi. Tiukka kilpailu käytiin täällä nyt. Että mikä onpi se paras? Onko se tämmönen ruokavaihdelaatikko? Onko se vaihdevuosivaihdelaatikko? Mutta kyllä se taitaa tällä kertaa olla sitten kuitenkin viesti, jossa kommentoitiin, että vaihdelaatikosta voit vaihtaa toisen anopin, puolison tai jonkun muun läheisen, joka ei ole kovin toivottu henkilö. Voihan siinä kuitenkin käydä huono tuuri, kun vaihdelaatikosta arvotaan se uusi puoliso tai anoppi. Sitä ei saa itse valita. Kannattaa miettiä pari kertaa, käytätkö vaihdelaatikkoa. Ja tässä olisi tietysti kiva tietää ihan sillä lailla käyttöihin, että kuinka monta kertaa sinne vaihdelaatikkoon saa tuupata sen puolison tai anopin, että... Saako kokeilla niin kauan, kunnes tulee mieleen? Joka tapauksessa sinä voitit. Tuottaja laittaa sinulle onnitteluviestin ja sen jälkeen vaatii yhteystietojasi, jotta pääsee sinua myöhemmin lahjomaan.

0: Radio Suomi.
1: Näin on tämänkertainen viiden visa saatu kisailtua. Kiitos kun osallistuitte, se aina lämmittää sydäntä, kun innolla lähdette mukaan. Tämä on TikTok tuuleksi taivaan rantaan nyt. Tämän myötä vähän taas lasketaan kierroksia.

0: Tämä oli Tik Tak ja Tuuleksi taivaan rantaan.
1: Okei, Taavi ja Noel. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
2: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.
0: Kylläpä vieläkin teiltä vuotaa tänne näitä viestejä vaihdelaatikkoon liittyen, mutta palaanpa pikkusen vielä taaksepäin ajassa, nimittäin siihen hetkeen, kun puhuimme näistä autoista. Tänään on ollut autopäivä, automaanantai, manuaalimaanantai, jos nyt ihan rehellisiä ollaan, koska olemme manuaalivaihteiston puolesta täällä liputtaneet ainakin suuri osa porukasta. Mutta on tänne sitten viime hetkellä tuli viestejä, joissa meille pantiin kampoihin. Esimerkiksi Hara laittoi viestiä, että manuaali eli väkisin vaihdettavia autoja ihannoivat voisivat myös vaatia takaisin käsiryyppyjä ja kammesta käyntiin tempaistavia moottoreita. Niin kyllähän tässä nyt vähän jo minäkin haikailin hevospelien perään, että sinänsä. Sitten tuli myös pidempi viesti, jonka olen kenties hukannut, mutta siinä kuitenkin henkilö kertoi siitä, kuinka auto maatilla ajaminen pelasti koko autoilun, koska manuaalivaihteellisella autolla ajaminen oli niin mahdotonta. Ja kun vihdoin automaattitaloon tuli, niin todettiin, että ikinä enää meille tule mitään semmoista keppivaihdeautoa. Ja näin on sitten sillä tavalla menty. Kohtahan ne ovat semmoista katoavaa kansanperinnettä, moiset manuaalivaihteiset autot. Eli nautitaan niistä niin kauan kuin niitä on. Sitten lopulta niitä löytyy enää vaan sieltä maaseudulta, ladon ylisiltä, heinien sekaan ajettuna, sinne peittyneinä, yksin itsensä uneen itkevinä, vanhoina, hylättyinä, raakkeina. Tämä on Samuli Putro, elää Sammu aurinko.

Samuli Puttoro ja älä sammu aurinko. Näin. Se olisi mukavaa, jos aurinko viittisi olla sammumatta ainakin joku sen miljardi vuotta vielä, niin saisi tällä rauhassa elellä. Tuli reklamaatio. Voisit julkaista kriteerit, millaisia vastauksia arvostetaan. Tuntuu, että suositte goncho-vastauksia, eli sellaisia, jotka ovat mahdollisimman yliampuvia. Minusta mainioita ovat sellaiset, joilla on edes ohut yhteyslanka oikeaan merkitykseen. Ja tämä on ihan hyvä reklamaatio tai hyvä kysely, millä kriteereillä palkintoja jaellaan, niin täytyy sanoa, että kyllä se on tämmöinen, kun kaksi vaihdevuosi-ikäistä naista on täällä paikan päällä, niin kyllä se ihan niin sanotusti tuulella valitaan, että mikä sattuu milloinkin olemaan mielentila. Että se semmoinen vaihdevuosilaatikko olisi täälläkin ihan hyödyllinen kapistus. Mutta jos ihan rehellisiä ollaan, niin varmasti riippuu paljon se, että mikä ketäkin miellyttää. Silloin kun minä olen täällä, niin varmaan ehkä tämmöinen yliampuvuus puree. Tuottaja on toki aina paikalla. Hän sanoo viimeisen sanan. Hän on jyrähtävä suoranainen Jumalan ääni, jonka ohi emme me juontajaparat pysty enää vaikuttamaan. Joten sinänsä, jos tästä vielä haluaa lisätietoja, niin kati.keinonen@yle.fi. Sieltä voi kysellä sitten näitä kriteerejä tarkemmin. Joo. Tänään on muuten luvassa ihan uskomattoman hieno musiikki-ilta. Siinä on tulossa kaksi vierasta. Musiikki-ilta koittaa kello 18 uutisten jälkeen ja kello 19 jälkeen Marko Annala saapuu paikalle kertomaan asioista ja kello 20 kieppehillä sitten A.V. Yrjänä tulee paikan päälle. Joten kannattaa olla kuulolla. Sieltä kuuluu vaikka ja mitä, mutta ei varmastikaan tätä.

nykyään ne saksalaiset osaa, jos ei muuta, niin ainakin tuommoisen kunnon eurodanssen tekemisen. Se oli Mr. President ja Coco Jumbo. Se taitaa olla meikäläisen aika poistua studiosta, kun vielä lueskelin tuota musiikki-illan otsikkoa ja siitä luin, että sooloilua sodan ja erotiikan parissa. Vähän innostuin, kunnes tajusin, että siinä lukee, että sodan ja elektroniikan parissa. Niin, pistäkää se korvan taakse nyt, ettei jää mitään erotiikkaa sieltä sitten odottamaan ja vänkäämään. Kiitos tästä alkuillasta. Onpa ollut mukavaa taas seurassanne. Huomenna sama aika, sama paikka. Ja nyt Irinan pokka.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah pitää afrikkalaisen sikaruton tautitilannetta vakavana, mutta ei edelleenkään katso, että keskustelu korvauksista on ajankohtaista muille kuin sikatilallisille. Essayah vieraili tänään Kaakkois-Suomessa. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK muistutti ministeriä siitä, että pelkästään puukaupassa sikaruttorajoitukset pysäyttävät noin 45 miljoonan euron rahavirrat vuodessa. Myös paikallisella koneyrittäjällä oli terveisiä ministerille. Metsätalousalan yritys Luukolmion toimitusjohtaja Vesa Hyypiä.
1: Kerroin, että miten yllätyksenä tämä tuli ja pysäytti meidänkin yrittäjäverkostostamme puolet.
2: Miten isot taloudelliset vaikutukset sillä on, että koneet ei pääse metsään tekemään töitä?
1: No ne on todella isot. En osaa sitä suoraan sanoa, mikä se on, kun ei tiedä tästä kestosta. Onko tämä viikkoja, kuukausia vai vuosia vai vuoden? Yhtä ei tiedä, että tilanne on todella hankala.
0: Toimittaja oli Minna Kaipainen. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. 3-päiväinen lakko alkaa 1. syyskuuta, jos sopua ei synny ennen sitä. Lakkovaroitus liittyy ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan työriitaan. Työehtosopimus päättyy maaliskuussa, eikä uudesta ole päästy sopuun. Valtakunnan sovittelija on antanut kiistassa tähän mennessä 2 sovintoesitystä. Tuusulan mopomiitissä nuoren kiilannutta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta. Aluesyyttäjän mukaan rikosepäilyn koventumisen syynä ovat pojan vammat. Ne ovat osoittautuneet aiemmin arvioitua vakavammiksi. Myös mopoilijasta on aloitettu esitutkinta.

0: Radio Suomen musiikki-ilta.
1: Kello 18.02 Radio Suomen musiikki-illassa. Vähän niin kuin back to basics -meininki tänä maanantaina. Kesä on ohitse ja mennään niin kuin vanhan kaavan mukaan. Spesiaalit ovat takana päin. Olli Aimola ja Hanna Katajarahko täällä.
2: Kyllä, erittäin mukavaa. Musiikin täyteistä maanantai-iltaa myös omasta puolesta. Niin näin se on, kuulkaa. On kesät lusittu ja lomat lepäilty ja nyt voidaan palata taas sen äärelle, missä...
1: Palataan ruotuun.
2: Niin, ja tässä ruodussa me tykätään olla. Seuraavat 3 tuntia soi siis musiikkia, uutta musiikkia sellaista, mutta on meillä mukana siellä muutama tämmöinen klassikko helmikin.
1: On, toki. Ja sitten mahtavat vieraat, eli pitkästä aikaa taas musiikki-illassa vieraita 2 kappalein. Ensin tuossa kello 19 jälkeen saamme studion vieraaksi Marko Annalan, jonka ensimmäinen soloalbumi julkaistaan.
2: Juu, päästään kuuntelemaan vähän herran mietteitä, mutta meillä on tämmöisiä lupaavia musiikkialan lahjakkuuksia. 2 kappaleen Marko Annalla tulee siis 7 jälkeen ja 8 jälkeen
1: Ave Yrjänä.
2: Ave Yrjänä.
1: Joo, Ave Yrjänältä on julkaistu jo itse asiassa reilu viikko sitten, 2 viikkoa sitten hänen toinen soolo-albuminsa Eidolon, ja saadaan A.V. Yrjänä tänne sitten 8 jälkeen vieraaksi. Ja kun on puhetta lupaavista musiikin tekijäaluista, niin Katri Helena tänään 81 vuotta.
2: Kyllä, suuret onnittelut täältä koko musiikki-illan tiimiltä Katri Helenalle. Laitettaisiko kappale vuodelta 76 soimaan tähän tämän illan alkuun?

0: ihana Katri Helena, kesän lapsi. Täytyy sanoa, että yksi omista lemppari Katrin biiseistä.
1: Kyllä, ja tänään siis Katri Helena 81 vuotta. Me saatiin heti raippaa.
0: Saatiinko? Mitä me saatiin?
1: Jokke laittoi, että miten voi aloittaa ohjelman toitottamalla heti synkkyyttä. Että kesä on ohitse. No eihän se kesä ole ohitse mihinkään. Tietenkään. Vielähän se jatkuu. Kesä on, jatkuu just tasan niin kauan kuin haluaa kesää jatkaa.
0: Kesä on mielentila. Ja no, muuten hei, Katri Helenan toi viimevuotinen loistava jäähyväiskonsertti Viimeinen ilta, niin sehän löytyy edelleen Areenasta ja löytyy vielä 2 vuoden ajan.
1: Kyllä.
0: Kannattaa käydä katsomassa.
1: Menkää katsomaan se ehdottomasti. Mutta meidän on aika siirtyä myös siihen, mistä tässä illassa pitkälti on kyse. Eli uutta musiikkia.
0: Kyllä.
1: Herra nimeltään ehkä Nipi avaa päiväkirjaansa nyt sitten tässä uutuuskappaleessa. Hän on sanonut tästä, että aina välillä biisejä syntyy vähän yllättäen, ihan niin kuin vahingossa. Ja kuulemma tämä on vähän niin kuin oppikirjamainen esimerkki siitä, miten näin kappale syntyy.
0: Niin, eikö se ole monet biisintekijät sanoa, että joskus sen biisin voi vaan niin kuin napata tuolta ilmasta.
1: Niin.
0: Että se vaan on tossa jossain ja sit sä vaan otat se. Mä vaan vastaanotat.
1: Mä oon vaan oottanut kanssa, että milloin mulla niin kuin leijailisi tossa joku ja sit mä voin napata sen siitä ja sit se olisi niin kuin valmis teksti siinä näin. Mutta Knipin albumi Sivelin vetoja, se julkaistaan sitten 25. päivä syyskuuta.
0: Joo, ja Sivelin vetoja, se nimibiisihan ollaan jo Knipiltä Kyllä. kuultu. Ja tää on nyt sitten toinen sinkkulohkaisu tulevalta levyltä. Päiväkirja.

0: Knipi, uutta musiikkia. Päiväkirja. Olli Aimola, ootko semmoinen päiväkirjan pitäjä?
1: Muistatko 90-luvun alussa ja puolessavälissä, kun oli tämmöinen Bertin päiväkirja? Etkö?
0: En.
1: No ehkä se oli sitten enemmän poikien juttu.
0: Se on varmaan oli jo.
1: Mutta joo, siis se oli tämmöinen ruotsalainen kirjasarja kuin Bertin päiväkirja. Ja tota, niitä mä luin ja sitten mä silloin joskus 9-vuotiaan päätin aloittaa päiväkirjan. Mä kirjoitin yhden sivun ja sitten se jäi siihen.
0: Ihana, koska mulla on ihan sama. Mä en vaan niinku osaa. Tuli vaan mieleen tuosta Knipin biisistä, koska tosiaan jotkut päivät on sellaisia, että mitä sinne päiväkirjaan semmoisesta päivästä kirjoitat, kun ei tapahdu yhtään mitään. Mutta minulla

0: seuraava maanantai sitten musiikki-iltaan tulee Knipi-vieraksi.
1: Seuraavaksi kuunnellaan upseeria ja herrasmiestä. Siis tämä herrasmies hän on myös upseeri. Hän on palvellut Britannian laivastossa kapteenin arvonimellä.
0: Oi, oi. Että vähän, onkohan hän lauleskellut siellä silleen, niin kun se on katsellut merta joskus se silloin, you're beautiful.
1: Niinpä. Joitakin biisejä siis kuulemma on syntynyt tietysti silloin hänen palvelusaikana. Mutta jo James Bluntilla, muistan jossain haastattelussa hän just kertoi, että hänen suvussaan on niin kuin tämmöinen sotilas. Uraputki, että viimeiset ties kuinka monta sataa vuotta hänen sukunsa miehet ovat palvelleet Britannian laivastossa ja niin hänkin sitten sinne ajautui, mutta sitten kun tuli nimenomaan tämä You're Beautiful hitti, niin sitten sai solttuhommat jäädä.
0: Toi menee muuten monesti suvuissa, että on ne sitten, on siellä sitten just poliisia, palomiestä lääkäriä niin. Tai jotain, niin sitten se kun ei ole meidän sukuun tämmöinen sitten niinku löytynyt, olen täällä. Ja sinä olet siinä.
1: Ei ole munkaan suussa muuten radiojuontajia.
0: Ei. Hei, Tastes Like Summer, se kuulemma yhdistää kesän ilon ja toisen ihmisen tunteman vetovoiman. Näin on herra itse, eli James Blunt tästä uutukaisesta sanonut. Ja tämä romanttinen kappale, se kuulostaa koko lailla tältä.

0: Hyvä, erittäin toimiva biisi tähän niinku loppukesään.
1: Kyllä.
0: Kesä on vielä, älkää huoliko.
1: Kesä on, älkää suuttuko meille niin kovasti. Ei me olla yhtään niin pahoja, miltä me näytetään. Siinä siis uutta musiikkia James Bluntilta kuultiin. No sitten on vuorossa sellainen todellinen tämän hetken bangeri biisi.
0: Joo, siis tämän artistin Iidan, hänen debyyttisingle 112 soi meillä maaliskuun lopussa musiikki-illassa, mutta nyt on sitten kesän aikana tapahtunut kyllä isoja asioita tälle Iida-artistille. Hänen tämä uusi biisi, tai uusi ja uusi, sehän nyt on jo kesästä lähtien, tuolla somessa liikkunut tämä vääränainen biisi on lähtenyt ihan omille kierroksilleen.
1: Joo. Mitä sä luulet, Olli, että onko se niinku ollut ihan silleen, että katselija vahingossa vähän kuvasi TikTokin videoa, kun se on ollut keikalla ja sitten tulee ihan valtava suksee? Vai voisiko siellä olla niinku semmoista pientä ehkä suunnitelmallisuutta takana?
0: Niin, ehkä joku romantikko minussa haluaisi uskoa. Että niin. Tällainen on mahdollista, että joku kuvaa ja sitten 10 000 ihmiset innostuu siitä, mutta täytyy sanoa, että kyllä kyyninen Olli, joka on tuossa olkapäällä, niin sanoo, että ei ole mitään sattuman varassa tapahtuvia asioita.
1: No hei, nyt sulla on Mersu omakotitalo, väärä nainen, muun muassa nämä sanat löytyy tästä seuraavasta. Mitä olette mieltä? Hei, illan biisejä voi muuten sitten kappaleita kommentoida vaikka WhatsAppin kautta 0401455666. Päätyykö tämä Iida ja väärä nainen sinun soittolistallesi?
0: Mutta tämä on niinku nyt tavallaan yksi tämän hetken sellaisista isoista biiseistä, mitkä tuolla TikTokissa ja muillakin sosiaalisen media-alustoilla leviää.
1: Eikä suotta. Kyllähän tämä nyt aika lailla imasee.
0: Tarttuva biisi.
1: Imasee mukaan.

0: Näin siis vaasalaislähtöinen Iida ja väärä nainen. Ja kyllä, siis onhan tos niinku tykkikertsi. Ei sit pääse mihinkään.
1: On, ja se, että niinku, mulla jää paljon aina asioita mieleen, mutta harvoin niitä, joita pitäisi jäädä mieleen. Mutta siis tämän kappaleen sanat, mä tuossa jo lauloin, niin monta kertaa kuullut, mutta sujuvasti jo lauloin mukana. WhatsAppiin tuli Niinalta viesti, että tämähän on ihan meitsin musiikkia. Tällä mä ehkä jaksan tämän tulevan pimeän ajan. Näen jo itteni iltalenkillä ja korvanapeissa soi tämä biisi.
0: Seuraavaksi kuunnellaan Blind Channelia. Viime viikolla kuunneltiin No Encores in a Swan Song-niminen biisi, ja nyt kuullaan tämä kaksoissinglen toinen puoli, eli Diana.
2: Wow, yle 100 vuotta.
3: Demostio fieras.
4: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
5: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
6: Tää ryöksy radion symfoniorkestäämisenä kapelmestare.
7: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
8: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
9: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
10: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
11: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: Tässä biisissä oli yksi vaihe, ja se oli täysillä.
1: Joo, toi on kyllä hyvin sanottu, että siinä oli niinku alusta loppuun asti täyttä tykitystä. Se oli siis uutta musiikkia Blind Channelilta. Diana, kappale nimeltä. Hei, vuonna 2021, siis siitä on jo 5 vuotta. Mm. Kun Blind Channel Suomea edusti.
0: Mutta ei sentään 20 vuotta.
1: No ei.
0: Niin kuin kaikista tuntuu nykyään olevan.
1: Se on kuule yksi silmän räpäys, niin me puhutaan täällä seuraavaksi. Se oli silloin 20 vuotta sitten, kun se oli siellä. Ja hei, tästä vaan tulikin mieleeni se, että UMK 27 kappale haku, biisi haku on tänään käynnistynyt. Ja UMK:n hakeminenhan tapahtuu lomakkeella, joka löytyy tuolta yle.fi/UMK. Sieltä löydät myös kaikki säännöt suomeksi ja ruotsiksi ja englanniksi. Tänään siis 17.8. on haku alkanut ja päättyy 23. päivä kuluvaa kuukautta kello 23.59. Eli ei ole hirveän pitkä aika nyt nakata tonne sitten biisiä menemään.
0: Joo, tämä on ihan hyvä sanoa, koska mehän tiedetään, että musailta, Radio Suomen musiikkiltaan kuuntelee kuitenkin monet suomalaiset musiikin tekijät, niin tämä on ihan hyvä muistutus.
1: Joo, että jos nyt et vielä ollut näistä päivämääristä tietoinen, niin äkkiä tuonne yle.fi/UMK sieltä ja sitten.
0: Blind Channelista vielä sen verran, että 14. päivä marraskuuta heillä on Helsingin jäähallissa tämmöinen Black Box-keikka. Ja sitten marraskuun 18-19. päivä Japanissa Tokio Osaka keikat näissä kahdessa kaupungissa. Ja sitten ensi vuoden helmikuussa lähtevät sitten pitkälle Euroopan rundille.
1: Mikähän siinä muuten on, että Suomestahan on vuosien saatossa paljonkin tullut bändejä, jotka on keikkailu aika paljon
0: kyllä
1: tuolla Japanin suunnalla. Että
0: no mutta muumit ja kaikki, kyllä jotenkin meidän suomalainen tämä
1: muumit ja Blind Channel.
0: Muumit ja musiikki, siis kulttuuri.
1: Muumit ja musiikki, totta kai. Joo,
0: se puree jostain syystä japanilaisiin.
1: Joo, eikä siis eihän se hyvä, että puree.
2: Radio Suomen musiikki-ilta.

0: ei kukaan.
1: Se oli Pihlaja, ei kukaan. Pihlajan neljäs albumi julkaistaan syksyllä. Mä en ainakaan löytynyt vielä niin kuin tarkkaa päivää.
2: Joo.
1: Tuolla kaikkialla vaan luki, että syksyllä julkaistaan, mutta sitä odotellessa.
2: Joo, toukokuussa edellinen single julkaistiin ja se oli nimeltään Pokaali, mutta nyt tämä Ei kukaan on siis aivan uutta musiikkia Pihlajalta. Ja jäämme odottamaan, että milloin sitten tulee tuo neljäs albumikokonaisuus ulos.
1: Kyllä. Seuraavalta artistilta, brittiläiseltä sellaiselta tulee kokonainen levy 21. päivä elokuuta, eli 4 päivän kuluttua. Ja me ollaan täällä musiikki-illassakin Sam Smithiltä, hienoääniseltä brittiartistilta, kuultu tältä tulevalta levyltä jo pari biisiä aikaisemmin tässä kesän aikana. Ja me oltiin, Hanna, kummatkin aika innoissaan tästä seuraavaksi kuultavasta.
2: Joo, koska siis en muista ihan hetkeä, milloin olisi käynyt niin, että kun kappaleen kuulee, niin menee semmoinen aalto tai semmoinen jännä tunne läpi koko kropan. Suosittelen kuuntelemaan nyt tarkalla korvalla, ja tuolla tuli äsken viesti, että oli niin pelottavaa musiikkia, että lehmät ei tykännyt, niin mä veikkaan, että lehmätkin tykkää tästä seuraavasta kyllä ihan varmasti. Kuunnelkaa ja nauttikaa, koska mä väitän, että tässä kappaleessa laulaa myös tai kuuluu Sam Smithin sielu tuossa äänessä.
1: Ja kappale on nimeltään When He's Gone.

0: he's gone. Hienosti laulaa hän Sam Smith When He's Gone ja Hazel Eyes-niminen albumi 21. päivä elokuuta siis ulos.
1: Sitten seuraavassa kahdessa kappaleessa, jota kuullaan, on herran nimeltä Martin Garrix mukana ja ekana on hänen kanssaan U2, niin kuin me Suomessa tupataan sanomaan.
0: Se on U2.
1: U2.
0: Joo, tämä on siis 17. heinäkuuta Tomorrowland-festivaalilla ensisoittonsa saanut kappale. Ei ole ensimmäinen kerta, kun U2:n pojat ja Martin Garrix tekee yhteistyötä. Mä kuulisin ihan mielellään kokonaisen levyn näiden kahden yhteistyötä, enkä vaan tämmöisiä yksittäisiä biisejä. Tai Fireflies.

0: Fireflies on tämä kappale nimeltään ja asialla siis Martin Garrix ja U2.
1: Ja tässä seuraavassakin biisissä on Martin Garrix messissä ja Madonnan tuoreelta levyltä 3. heinäkuuta julkaistu Confessions on a Dance Floor kakkososa. Ja tällä levyllähän vierailee monia artisteja. Sabrina Carpenter, Fade Stromae ja myös Madonnan vanhin tytär Lola Leon. Ja yhdellä kappaleella myös tämä alankomaalainen DJ Martin Garrix. Kappale nimeltään Bizarre.

0: oli Madonna ja Martin Garrix yhdessä kappale nimeltään Bizarre.
1: Sä oot Olli tollanen karvanaama, niin tiedätkö kuinka pitkä on 3 päivän sänki?
0: No sehän riippuu ihmisestä. Mä veikkaan, että mun 3 päivän sänki on ehkä joku... Varmaan 3 milliä.
1: Aika hyvä, koska siis 3 päivän sänki tyypillisesti pituudeltaan 1–3 milliä. Koska nämä kasvokarvat, ne kasvaa keskimäärin noin 0,3–0,4 millimetriä vuorokaudessa.
0: Aika kovaa.
1: Eikö?
0: Faktaa tuli sieltä.
1: Ajattelin lyödä vähän kuule tällaista tietoa tähän tiskiin. Syy on nimittäin tämä Karkkilan ja Vihdin maisemista ponnistava Koisjärven disko. Heidän uutuuskappale soi meille seuraavana. Tämän jälkeen vuoroon tulee sitten merisää, mutta...
0: Tämä on 3 päivän sänki. Mulla on 3 viikon sänki.

Koisjärven disko ja kolmen päivän sänki. Kello on 18.50 ja nyt vuoro on säätiedotus meren kulkijoille. Alkuun huomautus veneilijöille. Suomenlahti länsituulta 12 metriä sekunnissa. Ja sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Laaja matalapaineen alue on Fennoskandian yllä. Suomen yllä on matalan osakeskus. Suomenlahti vähitellen heikkenevää länsituulta. Aluksi 9-13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Vähitellen heikkenevää luoteen puoleista tuulta. Aluksi 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Iltapäivällä pohjoisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta. Aluksi 6-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri. Lännen ja luoteen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta. Iltapäivällä 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Lännen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri. Vähitellen heikkenevää koillisen puoleista tuulta. Aluksi 8-12 metriä sekunnissa. Iltapäivällä etelän puoleista tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta. Paikoin myös ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä 0-2 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti yöllä todennäköisimmin heikkoa tuulta, päivällä pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti. Todennäköisimmin heikkoa tuulta. Ja säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaari, lämpötila siellä plus 16 astetta. Länsituulta 10 metriä sekunnissa. Melkein selkeää, näkyvyyttä 38 kilometriä. Kotkarankki 15, länsilounas 6, vesikuuroja 27. Orrengrund 15, länsilounas 5. Vesikuuroja 13. Emäsalo 15, länsi 4. Kalvodagrund 17, lounas 12. Itätoukki 14, lounas 9. Harmaja 15, lounas 7. Pilvistä 20. Mäkiluoto 16, länsi lounas 9. Vokasjär 20, länsi 6, selkeä

0: 34. Hanko Tulliniemi 16, Länsiluode 10, Russarö 17, Länsiluode 12, Venö 16, Länsiluode 8, Utö 17, Luode 8, Selkeä 33, Rajakari 16, Luode 9, Fagerholm 16, Luode 9, Vilsanti 17, Luode 5, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska Sandön 19, Etelä-Lounas 3, yli 50. Gumlinge 16, Luode 7, puolipilvistä yli 20. Nyham 17, Pohjois-Luode 5, selkeää 20. Märket tiedot puuttuvat. Isokari 16, Luode 9, puolipilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 16, Länsiluode 9, melkein selkeää 20. Tahkoluoto 17, Luode 8, selkeää 33. Selgrund 17, tuulen suuntatiedot ja tuulen nopeustiedot puuttuvat, melkein selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Bredskäret 17, Luode 5, Strömmingsbodan 16, Länsi 5. Valassaaret 17, Länsiluode 5, Kallan 15, Luode 5. Tankkar 15, Luode 6, puolipilvistä 46. Ulkokalla 13, Länsiluode 9. Nahkiainen 14, Länsi 2. Raahe 15, Lounas 3, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 17, Itä 5, näkyvyyttä 20 kilometriä. Marjaniemi plus 16, Länsi 2, pilvistä yli 20. Kemi 1, 16, Itä 7, ajoksessa lämpötila 16 astetta, itätuulta 3 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi sekä Oulu miinus 2 senttimetriä, Raahe miinus 1 senttimetri, Pietarsaari plus 0, Vaasa plus 4, Kaskinen plus 2, Mäntyluoto ja Rauma plus 3, Turku plus 1, Föklö plus 4, Hanko plus 3, Helsinki plus 9, Porvoo plus 12, Hamina plus 20 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 1,2 metriä.
1: Ennen kello 19 uutisia kuullaan Tumppi Varoselta uutta musiikkia. Tässä on muuten hänen vanha bändikaverinsa Pelle Miljoona myös messissä.
0: Muuan Pelle Miljoona.
1: Muuan. Tumppi Varonen täyttää 70 vuotta tänä vuonna ja tämä on yksi hänen näistä 70-vuotisjuhlabiiseistä. Ja juhlakiertue muuten starttaa 7. päivä syyskuuta Tavastialta. Eli Tumppi Varonen, Pelle Miljoona ja Syrjäkylä. Kaukana

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Valtakunnan syyttäjä selvittää, onko Tampereella siviiliautossa miestä aseella uhannutta poliisia syytä epäillä rikoksesta. Tapaus tuli julki Ylen videolla, jossa mies avasi tienlaidassa käynnissä olleen pakettiauton oven, koska piti sitä epäilyttävänä. Auton sisällä ollut poliisi uhkasi miestä aseella. Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen arvioi tähän astisten tietojen perusteella, ettei aseen käyttö ollut perusteltua.
1: Aseella uhkaaminen on aseen käyttöä. Se on ihan nimenomaan laissa juuri näin säädetty, että sekä aseen laukauksen ampuminen että aseella uhkaaminen, ne ovat ampuma-aseen käyttöjä. Molempia koskee tämä sama sääntely, että se on viimesijainen keino. Sitä saa käyttää vain silloin, kun ei mitään muuta keinoa enää ole olemassa.
0: Sisä-Suomen poliisilaitos on siirtänyt tapauksen valtakunnan syyttäjän tutkittavaksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo pienentää Yhdysvaltain ja Etelä-Korean yhteisiä sotaharjoituksia. Trump ilmoitti asiasta vain tunteja ennen jokavuotisen sotaharjoituksen alkua. Trump korosti hyviä suhteitaan Pohjois-Korean johtajaan Kim Jong-uniin ja muistutti, että Etelä-Korea ei halunnut osallistua Yhdysvaltain sotatoimiin Irania vastaan. Sade- tai ukkoskuuroja tulee huomenna maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 17 ja 22 asteen välille. Pohjoisessa päivälämpötila on 14 ja 19 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.

0: Radio Suomen musiikki-ilta.
1: Kello 19.02, erinomaista maanantai-iltaa. Radio Suomen kuulijat, Hanna Katajarahko ja Olli Aimola, Musa illassa.
2: Kyllä, me olemme täällä ja me ollaan nyt siinä kynnyksellä, että me saadaan kohta meidän illan ensimmäinen vieras tänne studioon. Varmaan olette joskus kuulleet bändistä nimeltään Mokoma.
1: Kyllä, lappeenrantalaislähtöinen Mokoma. Tietääkseni Marko Annala on kuitenkin Joutsenosta. Muistaakseni hän on siitä Lappeenrannan kyljestä,
2: no hei, me
1: joka siis nykyään on kyllä Lappeenrantaa.
2: Näin. Kaikki ne liitetään väkipakolla toisiinsa. Marko Annala on julkaisemassa, tai tuossa 21. päivä elokuuta tulee esikoispitkäsoitto, sooloprojekti sellainen. Ne on nimeltään Alert. Ja hän julkaisee tämän Alter Annala-projektinsa silloin tämän albumin. Ja nyt puhutaan sitten totta kai tästä uudesta musiikista. Kysytään myös, että mistä hän nyt sitten oikein on kotosi.
1: Mistä sä oot kotosi? Mutta sen tiedän, että Marko Annala on syntynyt vuonna 1972. Ja siitä syystä soitamme yhden sen vuoden isoista hiteistä, eli Elton Johnin Rocketman.
2: Sä taisit tykätä tästä aika paljon.

0: Melodian kuningas, Elton John, Rocket Man. No onhan se.
1: No onhan se kyllä. Tuleekohan joskus vielä toinen tommonen niin kuin Elton Johnin kaltainen?
0: Ihan varmasti tulee.
1: Kyllä niitä tulee.
0: Ihan varmasti tulee. Ajattelin nyt, jos silloin Mozartin ja Bachin aikaa oltaisiin ajateltu, että tuleeko enää näin hyviä säveltä? Niin kyllä tulee.
1: Tehdään vaan erilaista musiikkia. Niin. Ja sehän on se, mitähän mulle Mozart olisi tykännyt tästä Alter Annala.
0: Mä tiedän, että sä luulen, että olisi varmaan digannut.
1: Ihan, no joo, hän oli kyllä sellainen visio, oman aikansa visionääri, että uskon, että olisi varmasti toiminut hänelle. Mutta niin siis, Marko Annala, solo prokkis levy nimeltään Alert, se albumi siis julkaistaan 21. päivä tätä kuuta, eli ei kovin montaa päivää enää tarvitse sitä herkkua odottaa. Toukokuun 8. päivä julkaistiin tämä kappale, joka kuullaan nyt, Kuolinpesä ja Alter Annala.
0: Ja tämän jälkeen Marko Annala ajan täällä elävänä studiossa meidän vieraana.

0: päivän valon ja sä oot sanonut, että se, niin kun, se levy on teemalta vähän tämmöinen selviytyminen, niin mistä tämä nyt, mistä pitää selviytyä?
1: Siis tämä aika, että koko 2020-lukuhan oli ihan kauhea. Mm. Tästä pitää ensinnäkin selviytyä ja tota, tässä on, no mistä kaikesta pitää selviytyä? Siis ensinnäkin, niin kuin tuolla levyllä käy ilmi, niin mun pitää selviytyä ihan tästä artismin kirouksesta. Että tota, et mä oon niin kuin tajunnut tässä vuosien varrella semmoisen homman, että me ei ole kovin hyvä kovinkaan monessa asiassa. Mä oon kapeasti hyvä ja kapeissa asioissa, eli siinä taiteen tekemisessä, immateriaalissa. Mulle sopisi paremmin joku semmoinen elämä, missä ei olisi fyysistä kehoa ollenkaan ja muuta. Niinku, mutta sitten se on samalla semmoinen niinku kirous, mä tajun sen, että ei mulla ole vaihtoehtoja. Tää on niinku, tätä mä oon nyt tehnyt ja tätä mä teen. Ja tota, se on jotenkin vähän samalla vähän niinku pelottavaakin. Se on se sama henkilökohtainen, mutta sitten jos siinä se samaistumispintaa miettii, niin sitten tota, kyllähän siellä puhuu semmoinen, minun mielestäni siellä puhuu semmoinen kertoja minä, joka on siis jonkun verran minun näköinen, mutta sitten se on myös välillä vähän kuvitteellinen, mutta siis semmoinen niin kuin, vähän huvittava, aika rikki oleva, mutta jotenkin mun mielestä vähän niin kuin semmoista niin kuin sympatiaakin herättävä kuitenkin samalla. Että se ei ole silleen niin kuin, se ei ole vaaraksi oikeastaan kellekään muulle kuin itselleen. Ja tota, sillä tavalla jotenkin selviytymistaistelua. Kyllä mä oon kotonakin sanonut vaimolle, meillä on koton 4-vuotias iltatähti, että jos ei me olisi tehty tätä meidän iltatähtiä, niin tämä 2020-luku olisi ollut ihan, taisi ollut ihan. Mutta tota, mut nyt kun on tehty iltatähti, niin tässä on jotain iloa.
0: Ei, tätä, minkä verran näissä teksteissä, oli, sain kuunnella läpi koko albumia vähän ennakkoon, kahlasin sen läpi, kuuntelin ja tekstit on kuitenkin, ne on aika, aika vahvoja ne tarinat ja ne jutut siellä, niin kuinka paljon niissä on sua itteesi ja kuinka paljon niissä on fiktioa?
1: No se syntyy siinä niinku samassa sillä tavalla jotenkin, että niissä on tosi paljon itteeni, mutta sitten niinku, vaikka tässä kun kuultiin tuon kuolinpesäkappale, niin ei mulla ole omakotitaloa ja ei tuommoista tilannetta kuoritumattoman ja pääskyn poikasia varsinaisesti on nähty. Ja kyllä ne niinku tavallaan minä niinku väritän sitä niinku, tarinaa tehokeinoin, mutta tota, mutta sillä tavalla jotenkin kuitenkin, niin kuin, jotta se on aitoa, niin kyllä se joku sellainen todellisuuspohja siellä on. Mutta väittäisin, että näin pitkän kirjoittamistaustan takia, niin me on aika taitava tässä niin kuin tämän tämmöisen todellisen minän ja kuvitteellisen minän sekaisin sotkemisessa. Että kyllä se varmaan niin kuin, pääasia, että se kuulostaa niin kuin uskottavalta kertojalta se kertoja.
0: No tää on hyvin erilaista kuin mihin Mokoma-fanit on tottunut kuulemaan sua. Mutta niin kuin tuossa äsken ennen kuin aloitettiin haastattelua, niin sä sanoit hyvin, että no eihän siinä olisi muuten mitään järkeäkään. Ja sitten tota, oot sanonut myös näin, että tällaista musaa ei ole Suomessa aiemmin tehty. Niin miten nyt, miksi nyt just oli hyvä ja oikea aika sitten tehdä tää albumi?
1: No mie en väitä, että mä olisin keksinyt yksin jotain uusia juttuja, mutta mie väitän, että meidän Suomen musakentällä ei ole vielä haisteltu uusia tuuleja maailmalta. Niin kuin ei olisi oikeastaan edes 2000-luvun tuulia. Että jos miettii vaikka esimerkiksi tota, tätä autotunekulttuuria, niin Kanye Westkin luopui siitä jo ainakin 10 vuotta sitten ja vaikka jenkkiräpissä, eksperimentaalisessa hiphopissa, niin on tosi harvinaista, että viriteltäisiin enää lauluja tai kriditeltäisiin rumpuja. Ja meillä valtavirta räppärit ei ole vielä niin kuin kuullut tästä.
0: Niin tota, niin, no nyt ne kuuli.
1: Niin tämä sama tavallaan, niin kuin, samat virtaukset, että kun me seuraan niin kuin musaa, niin me on silleen, että miksi meillä Suomessa tehdään vielä näin ja miksi meillä Suomessa tehdään vielä näin. Ja oikeastaan mä oon vaan yhdistellyt niitä elementtejä, niistä artisteista, mistä mä tykkään. Ne on hyvin uukea artisteja, niin kuin oikein suomalaisille musiikintekijöille ne varmaan estu tutkaa välttämättä kuin useimmille. Ja totta kai indiessi jonkun verran sitä tehdään, mutta niin kuin, niin sillä tavalla mä jotenkin koen, että mulla on mahdollisuus tavallaan esitellä sitä asiaa niin kuin, sitten niin kuin laajemmalle yleisölle, kun me on nyt tunnetumpi jo valmiiksi.
2: Niin, te olette siis Mokoman kanssa paahtanut hyvin pitkään, vuonna 96 perustettu, mutta eikö ollut näin, että Mokomakin alkoi alun perin sun soolo-juttuna?
1: Kyllä se näin oli ja tavallaan tässä on jännä, että kun me soitan tälle Alert-levylle, niin me soitan joka biisissä jotain, soitan kitaraa tai passoa tai koskettimia, me soitan tosi paljon siellä instrumentteja. Mehän soitin myös Mokoman ekalle levylle kaikki kitarat, että tota, sitten meistä tuli bändi niin kuin tokalla levyllä ja sen jälkeen

0: mun niinku tekemisen niinku määrä studiossa on vähentynyt. Mä en ole sitten enää soittanut. Mä edelleenkin sävelän kitaralla mokomalle. Mutta joo, alun perin sen piti olla sooloprojekti. Mutta kun pitkä matka kulkee, niin tavallaan joutuu vähän myös niinku omien, sen oman kehikonkin vangiksi. Että mä tajusin näiden ideoiden kanssa, että jos näitä ideoita olisi niin kuin mokoman kanssa lähtenyt tekemään, niin se olisi ollut vaivannuttavaa sekä siellä treeniksellä, ja sitten se olisi ollut vielä vaivannuttavaa sitten, kun se levy olisi ollut ulkona ja keikolla ja muualla. Et jotenkin minä koen, että tässä minä annan nyt mahdollisuuden jollekin heavy on paskimmillaankin parasta tyyliselle mokomafanille niin kuin kieltäytyä hyväksymästä tätä ja kuuntelemasta tätä. Minä annan semmoisen mahdollisuuden.
1: Niin mitä sä sanot, että mokomafaneille niitä on aika paljon tässä maassa?
0: No osalle mokomafaneista. Niin. Totta kai me toivon, että osa, niin kuin, me luotan myös siihen, että siellä on myös tämmöisiä, kun me on itse, kun me tajun, että me on todella monipuolisen puolinen musiikin kuluttaja, mutta sitten me on myös samalla tajun, kun me käyn vähän väliä, ties missä heviristeilyllä ja muilla soittamassa, kaikki eivät ole. Että joillekin riittää, että on 4 tai 5 kovaa bändiä ja ne kuuntelee niitä. Ja jotkut kuuntelee vaikka monet minun ikäiset 70-luvulla syntyneet, niin ne on niin kuin, että 90-luvulla viimeistään tuli hyvät musat ja ne ei ole päivittänyt niin kuin musa. Me löydän koko ajan uutta hyvää kuunneltavaa musaa ja sitten minä tietenkin luotan, että onhan tuolla joku toinen, joka näin ajattelee ja saattaa vaikka tykätä tästä. Mutta en voi pakottaa ketä tykkäämään.
2: Toi on muuten hienoa, koska mä siis tunnistan itsestäni ton, että no varmaan meillä on kaikille turvasatama-artistit ja turvasatama-albumit, mitä voisit kuunnella. Ja tietysti kaikki pitää nostalgisoinnista. Mutta itse asiassa Marko, pidät sä, niin kuin nostalgisoit sä niin kuin niitä 80-luvun tai 90-luvun sun nuoruuden?
0: No kun sehän on jännä, kun mehän on tunnettu siis mun tuttava ystäväpiirissä ja läheistä ja rakkaiden joukossa, niin me on tunnettu siitä, että multa puuttuu nostalgianappula. Ja se on varmaan ollut tässä niin kuin erittäin isossa roolissa, että me on tehty äämot levyyn Mokoman kanssa ja että me jokaiselta levyltä on löytynyt niin kuin biisejä, jotka jengi on ottanut omakseen, että me soitetaan keikoille jokaiselta levyltä biisejä ja että ei olla niin kuin siis silleen jonkun tietyn aikakauden vanki plus sitten nyt teen tämmöisen homman. Niin se johtuu pitkälti siitä, että mulla ei ole sitä nostalgianappulaa. Mut kiinnostaa aina paljon enemmän, että mitä on kulman takana, kuin mitä jäi sinne selän taakse. Ja totta kai Slayeria on kiva kuunnella. Ei se petä koskaan. Mutta niinku
2: mä oon kuullut tämmöisen, että kaikki muu on perseestä paitsi Kusi ja Slayer.
0: No en tiedä. Oli ihan kiva kuulla tuota Rocketmaniikin tuossa heti lähetyksen alkuun. Että mulla ei ole oikein rajoitteta. Oikeastaan klassinen musiikki on ainut, mitä mä en ole kauheasti tutkinut, enkä jaksanut siihen syventyä. Mutta niinku populaarikulttuurisaralla niin ei ole kyllä niinku vierasta aluetta.
2: Nostalgisoidaan ihan hetki. Mennään vuoteen 2012. Silloin julkaistiin tämä biisi Mokoma ja Punamulta ja tämän jälkeen sitten varmaan puhutaan vielä enemmän tulevasta.

0: Se oli todellakin Mokoma ja Punamultaa vuodelta 2012 ja Marko Annala täällä meillä musiikkiillan vieraana. Pakko kysyä, että miten Mokoman bänditoverit on reagoinut, kun on kuullut Alter Annalaa?
1: Sen kun tietäisin. Siis albumista en ole saanut vielä palautetta, vaikka löin jätkille kyllä viime keikkareissussa koko lätyt käsiin, niin muuta kuin Tuomolta. Tuomo oli sitä mieltä, että kuulee, että on rakkaudella ja tehty levy. Ja, no itse asiassa kyllä Jannekin sanoi, että suuri seikkailu, se kutsui sitä suureksi seikkailuksi. Ja sitten mietin, että sekin on sinänsä se ihan hauskasti sanottu, että jos niin kuin hyppää laivaa ja lähtee valtamereen yli, niin sehän on seikkailu ja siinähän voi päätyä vaikka Autiolle saarelle.
2: Niin siis tässä on mitä 10 vuotta sitten on jo tullut ajatus tästä.
1: Joo, mutta tämä matsku on syntynyt ihan tätä levyä varten niin kuin sen jälkeen, kun ilmoitin Mokoman treeniksellä, että en vielä siitä, mä olisin tiennyt, että rupean tekemään soololle, mutta ilmoitin, että otan hetken nyt niin kuin happea niin kuin Mokomanille säveltämisestä. Niin ne on kaikki sen jälkeen syntyneitä biisejä. Mutta 10 vuotta sitten minä niin löysin tavallaan sen muotoisen musan, niin kuin, tavallaan just näitä artisteja, mitkä ei koskaan valtavirtaan täällä Suomessa, eikä missään muuallakaan, mutta mitä tosi harva jengi tuntee. Tässä oli, kun me tein tätä soololevyä, niin minä vähän yritin katella, että olisiko, mietin, että minä olen tässä asemassa, että minä olisin voinut saada tähän niin kuin ison tuottajan, siis jonkun vähän, kenellä on natsoja enemmän. Ja sitten minä laitoin semmoista referenssilistaa parille ihmiselle, ja sitten kun ne totesi, että ne ei ole kuullut koskaan yhtään näistä artisteista, niin minä olin että niin sitten Aake, joka tämän levyn on tuottanut, oli ensimmäinen, joka hoksasi siitä mun referenssilistasta jotain. Niin sitten halusin mieluummin sit työskennellä semmoisen ihmisen kanssa, joka ymmärtää, mitä lähdetään hakemaan. Mutta joo, me tiedän, että minä kuuntelen UG-musaa ja se menee jengit yli hilseen. Ja
0: hei,
1: se
0: on ihan name-droppaa muutama,
2: niin
0: siis sieltä referenssilistasta. Ihan pari vaan, ei tarvitse montaa, mutta muutama. Ihan mielenkiinnosta.
1: No on näin joillekin varmaan ihan tuttuja, mutta niinku, me tykkään tuosta Dead Gripsin siitä nokkamiehen, siitä itse Dead Gripsistäkin, mutta sitten sen Ilys, eli I Love Yous projektista. Sitten Clipping on mun mielestä niinku parasta tuommoista eksperimentaalista hip-hoppia, mitä niinku tällä hetkellä on. Ja tuommoista kaikkea tuommoista niinku tollaista konekamaa. Ja sitten me tykkään semmoista vähän jostain jenkkiräppäreistä, niin vaikka Vinnie Patsista ja tuommoisista, mutta nämä nyt ei nyt ole. Siis kyllä nämä nyt joku Palevaseen vaikka tuntii.
0: Joo, mutta ei ole ihan tuollaista niinku top 20 kamaa
1: niin,
0: Billboardilla.
1: Niin, tavallaan jotenkin sitten niin tarpeeksi jotenkin, kun alkoi olla sitä matskua sisässä, että niin tämän tyylistä musaa kuuntelin, niin sitten niin rupesi jotenkin olla, että nyt tätä täytyy kyllä jotenkin itsekin saada maaliin vastaavaa kamaa, vaikka en halunnut tästä niin rap-levyä eikä tästä sellaista tullutkaan, mutta, niin kuin, mutta tavallaan sama keinovalikko käytössä.
2: 11 biisiä pitää sisällään toi Alert-albumi, joka siis tämän viikon perjantaina sitten julkaistaan. Mä nostan nyt yhden kappaleen sieltä esiin, ja siinä lauletaan, että en tiedä tarkkaa diagnoosia, mutta taidan olla artismin kirjolla. Ja se on siis artismin kirjolla tämä biisi nimeltä yllättäen, mutta miten tämä teksti ja mistä se syntyi? Koska mun mielestä se oli aika niinku mahtava, vahva teksti siinäkin niin kuin noissa biiseissä on. Niin mistä se lähti artismin kirjolla?
1: No siis mun mielestä se sopi tähän just tähän tavallaan. Tämähän oli työnimellä Avohaava, tämä albumi pitkään, ja sitten tässä tuli Alert, koska sitten tässä biisissä se Avohaavakin mainitaan. Mutta niinku, tavallaan just se, että mitä me tuossa aluskin sanoin, että miehän en niinku tee tätä valintaa, että teekö me taiteita vai en. Että miehän voisin vaikka päättää, että me lopetan niinku tämän musiikin vaikka julkiseen esittämiseen ja tekemiseen, mutta sitähän me en voi päättää, että me lopetaisin musiikin tekemiseen. Sellaista päätöstä me en voi tehdä. Että se on jotenkin sellainen elimellinen osa itseäni, niin sitä me kutsun artismin kirjoksi. Ja sitten tavallaan artismin kirjo, tai artismiksi, ja sitten se artismin kirjo ikään kuin tavallaan niin kuin siinä toisessakin säkeistössä käydään läpi näitä erilaisia skenaarioja, miten artisti toimii, ja se, että onko tämä ainut yhdistävä tekijä, että me ollaan niin kuin tällä samalla spektrillä. Että hirveän erilaista artistiutta, mutta sitten niinku tuntuu siltä, että sitä yhdistää semmoinen tietynlainen, samanlainen niinku pakonomainen tarve tehdä sitä jotain. Niin sitten tietysti totta kai tässä on niinku vähän niinku autismin kirjo niinku läppää käytetty, ja me otan ajattelen, että mulla on tähän uskallan käyttää tällaista vitsin mielessä, hieman kirjolla olen sielläkin puolella kyllä, niin tota, jotenkin näen tämän myös niin kuin lempeänä asiana myös samalla, että, tota, että me jotenkin sisäisesti me ajattelen aina, vaikka olisi miten ankeita ja paskaa musaa tai taidetta, niin me kuitenkin jotenkin aina luotan siihen, että siellä on taustalla joku ihminen, jolla on joku tarve sanoa jotain. Me silleen ehkä vähän naivistikin uskon siihen, että taiteilija on niin kuin oikeasti, että sen niin kuin ensisijainen juttu on tehdä sitä taidetta, vaikka se näyttäisi ulospäin siltä, että se tekee mieluummin vaikka somea.
2: Oliko tämä kuinka terapeuttinen brokkis sulle?
1: No kyllä tässä sitäkin oli, mutta siis monesti, tätä on kysytty ennenkin ja monesti kysytään, että hei Marko, onko terapeuttista tehdä musiikkia tai sanotuksia? Ja me sanoitte, että on terapeuttista käydä terapeutilla. Että en minä sen takia tee musaa tai sen takia tee tällaista, että kyllä niin kuin terapia haetaan jostain muualta. Mutta siis on siis hyvä välillä niin kuin päästää sisältä. Siis, ja, siis tavallaan niin kuin silloin, kun sanoo jotain sellaista tekstissä, että itsekin vähän niin kuin säikähtää, että voinko sanoa näin ja uskallanko jakaa tämän ihmisille, niin silloinhan tavallaan tietää olevansa jonkun aika hyvän äärellä. Että on, tämä on varmaan sitten kyllä niin kuin todellista ja totta, ja tähän pystyy joku toinenkin samastumaan, ja sitten ei kannata ehkä enää hirveästi perääntyä ja miettiä, että voinko sanoa näin, tai onko tämä fiksua.
3: Niin, ehkä hieman erilaisesta musiikkityylistä peräisin oleva tai kotoisin oleva Arttu Viskari, mutta Arttu oli sanonut tänä kesänä jossain haastattelussa, että aina kun tulee joku semmoinen teksti, että vähän hävettää ja vähän tulee sellainen fiilis, että voiko näin sanoa, niin sit hän yleensä tietää, että nyt ollaan oikeassa suunnassa.
1: Just tämä, se on just näin.
2: No onko vaaraa, että jäät pidemmäksi aikaa tähän omaan projektiin Alter Annalaksi.
1: Mitä tarkoitat vaaralla?
2: Ei vaaralla, vaan sitä mä tarkoitan ehkä, jos niin kuin tuolla kun on Mokoma-fanejakin varmaan kuuluu.
1: On heille vaarana sekin. Me lupaa kenellekään yhtään mitään.
2: Sä et lupaa yhtään mitään.
1: Me lupaa yhtään mitään. Siis me on tehnyt tässä kirjoja, me on tehnyt tässä Mokomaa ja nyt me teen tätä. Ja kyllä me on niin älyttömän itsekäs, että en me tässä palvele ketään, ikävä kyllä. Että jos niin kuin, siis minusta tuntuukin, että tämä onkin mukava asia tehdä, niin sitten me teen tätä. Mutta kyllä minulla on itselläni semmoinen ajatus, että minä haluaisin, että tämä eläisi niin kuin rinnalla.
2: Juuri
1: että
2: näin.
1: Se on niin kuin lähtökohta. Ja tota, mitään sellaista niin kuin semmoista vammaa tai vaikeutta ei niin kuin vaikka Mokoman sisällä ole, että se niin kuin olisi tota, täytyisi tarkastella sillä tavalla.
2: Niin, että ne ei ole toinen toiseltaan pois.
1: Mutta kyllä minä myönnän sen, että olisi pitänyt tehdä aiemmin tämä soololuhommaan ryhtyminen. Nyt kun minä tälleen mietin, että minä olen tässä iässä ja vaikka Mokoma breikkasi kolmannella levyllään, jos me annan tälle 3 levyä aikaa tälle hommalle, niin eläkkeellähän me joudun näitä levyjä vielä tekemään, tai eläkeikäisenä. Että silleen tämä olisi ollut järkevää aloittaa tämä soolo-ura niin kuin samalla tavalla kuin vaikka Pate Mustajärvi teki popeda aikoina, että se teki niitä siinä samalla koko ajan. Sille olisi ollut järkevää. Mutta nyt jossittelu, nyt mä aloitin tämän uran ja tämän ladun niin kuin tästä.
2: Eli tätä kuullaan tulevaisuudessa ehkä lisää?
1: Kyllä, minä varmasti, kuten musaa, niin sitten mietin, jos me vaikka tulee koskettimilla idea, että tälleen, niin kyllä minä heti sen tunnistan, että tämä ei ole kyllä nyt Mokomaa. Ja sitten me ei tiedä, mitä se on altsua.
2: Se on altsua. Kultapoika kuullaan tähän loppuun ja säkin on herättänyt huomiota kuulijoissa. Mitäs tästä kappaleesta vielä voit kertoa?
1: Hauska kuulla, mitä se on kuulijoissa herättänyt, koska minä en ole kuullut. Minä olen tästä harvinaisen vähän palautetta ja minä ollut vähän hämmentynytkin sille, että kun minä olen jakanut tätä omassa somessani, niin mikä on kuitenkin ihan niin kuin kohtuu iso se minun some-alusta ja minä olen saanut 1 kommentin tästä biisistä. Niin mä oon ollut sille vähän hämmentynyt, että eikö jengi niinku kuuntele, vai eikö ne vaan niinku kommentoi. Niin sitten tota, on ihan mukava kuulla, että jossain toisessa ympäristössä, koska näin monta jotenkin ajatellutkin, että mun täytyy varmaan saada jostain muualta ihmisiä tämän jutun äärelle, koska voi olla, että se mun niinku vakio yleisö on vaan niinku hemmetin hämmentynyt tämän kaiken äärellä.
2: Niin, ei välttämättä uskalla tai silleen, että niin. Just ajattelee, että niin kuin näin, mutta että Alter Annala, Kultapoika, soimaan tähän haastattelun loppuun. Laitatko terveisiä vielä Radio Suomen kuuntelijoille?
1: Laitan terveisiä, siis täältä pesee terveisiä Radio Suomen kuuntelijoille Annalan Marko.

sisään, en vain ole sillä päällä, että kestän yhtään lisää ääniä tai tuoksuja tai edes kosketusta.

sekaisin.

0: Alter Annala, eli siis Marko Annala. Ja Kultapoika, ja muuten Alter Annala lähtee sitten keikoille. 29. elokuuta Helsingin Tavastialta lähtee rundi liikkeelle.
1: Mm, sinne vaan sitten kuuntelemaan. Ja levy tulee tosiaan tämän viikon perjantaina nimeltään Alert.
2: Joku sanoi joskus, että kotiin kertyvä turha roina on nykyajan läskiä. Sitä vain kertyy salakavalasti vuosien ajan, kunnes tavarasta tulee ongelma.
3: Tiistain ihmisten illassa aiheena on luopumisen tuska. Vieraaksi saapuu ammattijärjestäjä Laura Holmström sekä kouluttaja-psykoterapeutti Sanna Aavaluoma.
2: Ottakaa osaa suoraan lähetykseen kello 18 alkaen ja kertokaa esimerkiksi, millä aha-elämyksillä te olette saaneet kodin taas solakkaan kuntoon.

0: on brittiläinen rock-yhtye Nothing But Thieves ja heiltä uutta musiikkia. Viides koko pitkä levy Stray Dogs julkaistaan 25. päivä syyskuuta ja tää oli Baby Cool nimen biisi.
1: Ja ekalla tunnilla meillä soi Iidan väärä nainen ja Iida on myös tuolta TikTokista ponnistanut vahvaan suosioon ja sieltä on myös ponnistanut seuraava, nimittäin hän on nimeltään Raama, nuori pop-tulokas laulaja.
0: 19-vuotias.
1: 19-vuotias. Mitä teit, kun olit 19?
0: Kaivelin nenä.
1: No on sama täällä. Minä heittelin käpyjä varmaan ämpäriin. Mutta Raama on tehnyt musiikkia ja tämä uutukainen on nimeltään Lämmittää.

0: 19-vuotias pop-tulokas Raama ja kappale nimeltään Lämmittää.
1: Sitten otetaan uutta musiikkia. Yllättäen tässäkin Uutukaisessa käsitellään menneiden muistojen painamaa suhdetta ja toisen itsestäänselvyytenä pitämistä.
0: Joo, tää on sellaista musaa, millä mulla on ainakin semmoinen hyvin lämmin paikka sydämessä, niin siis tämmöinen niinku country-poppi.
1: Kyllä.
0: Joka on tehnyt kyllä tuloa, hyvää vahvaa tuloa tässä viime vuosina.
1: Joo, joo.
0: Ihan meillä Suomessakin.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja Ella Langley on tuttu myös Radio Suomen kuuntelijoille, kappale on soinut. Mikäs se oli nimeltään?
0: Choosing Texas.
1: Joo.
0: Ja tässä siis Ella Langley ja Koi Vetsel yhdessä kappaleella Jaded.

0: Ella Langley yhdessä Coey Wetzelin kanssa Jaded. Kello on 19.50. Seuraavasta biisistä olemme saaneet ääni postia.
1: Paula.
2: Ja Olli tässä, moi. Elokuun tuulet on biisin nimi. Se on sävelletty Vääksyssä vuosi sitten elokuussa Paulan vanhempien mökin keittiön rappusilla ja äänitetty Nashville, Tennesseessä legendaarisen Brad Jonesin kanssa, joka on tuottanut siellä paljon niin kuin Dolly Partonista Josh Rosein tämmöisiä isoja nimiä, ja me tehdään musiikkia ihan jatkuvasti itse asiassa siellä hänen kanssaan.
1: Ja tämä tosiaan, tämä koko albumi tulee ulos tuossa marraskuussa, ja me ollaan jo päätetty, että me tehdään tällainen kolmen levyn sarja, jonka nimet on Lapsuus, Rakkaus ja Avaruus, ja tosiaan tämä on tältä Avaruus-levyltä, tämä Elokuun tuulet -biisi. Biisin lyriikat ja tämä tarina kertoo päättymättömästä ja loputtomasta kaipuusta, eli suuri rakkaustarina -biisi. Ja siinä lopussa me sävellettiin siihen vielä tällainen outro tai koda, ja siinä on käytetty tällaista inspiraationa karjalaisia itkuvirsiä. Mun äiti on evakko Karjalasta, ja tosiaan on ollut viime aikoina tosi kiinnostunut hänen lapsuuden tarinasta ja hänen alkutaipaleestaan. Ja siinä biisissä on ripaus amerikaanaa, mutta sitten tällaista haikeaa slaavilaista tunnelmointia täydellistä elokuuhun.

Se oli Paula ja Olli ja elokuun tuulet. Ennen kello 20 Yle Uutisia ehditään kuuntelemaan irlantilaisen The Script-yhtyeen uusi kappale Grow Old with Grace. When it looks all go away, I hope I never hear her say that she needs work. That she needs work.

0: Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah pitää afrikkalaisen sikaruton tautitilannetta vakavana, mutta ei katso, että keskustelu korvauksista on ajankohtaista muille kuin sikatilallisille. Essayah vieraili tänään Kaakkois-Suomessa. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK muistutti ministeriä siitä, että pelkästään puukaupassa sikaruttorajoitukset pysäyttävät noin 45 miljoonan euron rahavirrat vuodessa. Myös paikallisella koneyrittäjällä oli terveisiä ministerille. Luukolmion toimitusjohtaja Vesa Hyypiä.
1: Kerroin, että miten yllätyksenä tämä tuli ja pysäytti meidänkin yrittäjäverkostostamme puolet.
2: Miten isot taloudelliset vaikutukset sillä on, että koneet ei pääse metsään tekemään töitä?
1: No ne on todella isot. En osaa sitä suoraan sanoa, mikä se on, kun ei tiedä tästä kestosta. Onko tämä viikkoja, kuukausia vai vuosia vai vuoden. Yhtä ei tietä, että tilanne on todella hankala.
0: Minna Kaipainen haastatteli. Saksa aikoo antaa tiedustelupalveluilleen merkittävästi lisää valtuuksia, jotta ne voisivat toimia uhkia vastaan. Uudistus on herättänyt Saksassa voimakasta vastustusta. Oppositiossa pelätään uuden salaisen poliisin syntyä ja kansalaisten yksityisyyden heikentymistä. Oikeusministeriö selvittää rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamista. Tällä hetkellä alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan heidän vakaviinkin rikollisiin tekoihinsa puututaan lastensuojelun toimiin. Ruotsi päätti viime viikolla laskea rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa 14 vuoteen vakavissa rikoksissa. Oikeusministeri Leena Meri toivoo, että Suomi ottaa mallia Ruotsin keinoista torjua nuorten rikollisuutta.
3: Uutisten jälkeen kello 2 minuuttia yli ilta 8 ja vuoroon säätiedotus. Sade tai ukkoskuuroja tulee huomenna maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi maan itä- ja keskiosassa paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yöstä alkaen koko alueella poutaa. Yön alin lämpötila on 6-12 astetta, päivän ylin 17-22 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on 6-12 astetta, päivän ylin 14-19 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa. Sadevaroitus Pohjois-Savon maakunnassa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Siis maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa ja sadevaroitus Pohjois-Savon maakunnassa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja merenkulkijoille tiedoksi huomautus veneilijöille Suomenlahti länsituulta 12 metriä sekunnissa.
4: Tie 55, välillä Porvoo-Mäntsälä, tarkempi paikka Harabakan liittymä. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja haittaa ajosuunnassa Porvooseen. Siis tie 55, välillä Porvoo-Mäntsälä ja tarkempi paikka Harabakan liittymä. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa Porvooseen.

0: Radio Suomen musiikki-ilta.
1: Kello 21 asti mennään musiikki-illan parissa. Hanna Katajarahko ja Olli Aimola tänään juontajina. Kuullaan uutta musiikkia Pietarin spektaakkelilta, Ellie Gouldingilta, Carol Gilta ja Bruno Marsilta. Muun muassa viime tunnilla meillä oli Marko Annala vieraana, Alter Annala sooloprojektin tiimoilta. Ja tällä tunnilla saamme vieraksemme A.V. Yrjänän.
2: Kyllä. Mielenkiintoista juttukaveria luvassa siis tälläkin tunnilla meille. Ennen kuin A.V. Yrjänää otetaan studioon, niin otetaan uutta musiikkia artistilta nimeltä F. Tämä on uutukainen, joka kantaa nimeä Piru. Tätä kuvaillaan poikkeuksellisen sielukkaaksi, keinuvaksi kappaleeksi. Sitähän se varmasti on.
1: Ja F eli Fanny Sjöholm, hän on nykyään myös Rikitik Big Bandissa
2: mukana. Ja piipahti tämänkin tiimoilta muuten, siitä on kyllä jo aikaa, mutta musiikki-illassa vieraana aikanaan. Hän on aktiivisen yhteiskunnallinen keskustelija myös ja jatkaa myös kappaleessa linjaansa. Tällä kertaa suurennuslasin alla ovat parisuhteet ja niiden vinoutuneet valta-asetelmat.
1: F ja Piru.

0: Se oli F, eli Fanny Sjöholm, ja häneltä uutta musiikkia, ja kappale oli nimeltään Piru. Ja A.V. Yrjänä, toki varmasti kun kuulet nimen A.V. Yrjänä, tulee ensimmäisenä mieleen CMX. No niin, tulee minullekin, mutta tämä on jo A.V. Yrjänän toinen soloalbumi,
1: joo, se,
0: joka on ilmestynyt perjantaina 7. elokuuta.
1: Kyllä. Eidolon.
0: Eidolon, kyllä.
1: Eidolon on nimeltään tuo uutukainen siis albumi. Koostuu kahdesta laajasta kokonaisuudesta, joista sitten tosiaan täällä on vahvaa teemaa levyllä on sodan etiikkaa ja sen puutetta.
0: Joo, tämä on vähän vaikea nyt kun on kuunnellut tätä levyä ja todellakin tämä on siis niinku tavallaan kaksi biisiä tämä levy. Niin sitten on jotenkin vaikea sieltä halkoa
1: niin.
0: sieltä välistä, mutta näin on pakko tehdä. Tämä on siis tavallaan viides osa tästä levystä ja tuosta ensimmäisestä biisistä, eli Nom de Plume, Nom de Guerre, joka kuullaan nyt ja sen jälkeen A.V. Yrjänä meillä vieraana.

Olisinpa soitin, jota sormet hyväilee. Olisinpa tuulikkuva, patsaan suuhun huohottava. Olisinpa kello sivusuuntaan kiertävä. Olisinpa idän viisas lohdutusta huulilla.

0: Ave Yrjänä, nom de plume, nom de gerre, sanoiko Yrjänä oikein? Sano vaan suoraan, jos meni väärin.
1: Kyllä se ihan tarpeeksi. Nom de plume, nom de gerre.
0: Kiitos. Ave Yrjänä, tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Tämä on jännä, me ollaan niinku Hannankaa kummatkin kuunneltu CMX:ää sillä aika monta vuosikymmentä. Jotenkin, ei tämä fanipoikeus ja fanityttö olisi niinku ikinä häviä.
2: Että ei, ei se häviä mihinkään.
0: Hauskaa näin vuosikymmenten jälkeen tavata.
1: Monta lapsuutta on tuhottu.
0: Mutta onko sulla, Yrjänä, sellaisia hetkiä sun elämässä, että sulla on niinku, sä oot tavannut jonkun sun sankarisi ja oot ollut ehkä vähän sanaton tai... Onko sulle tullut tämmöisiä starstruck-hetkiä?
1: Ota, kun mä mietin hetken.

0: mitä tällä tapahtuu, ja sitten joku työntää mut syrjään siellä, ja siinä perässä seisoo turvamies. Jon oli kävelemässä siellä yleisön seassa laulamassa varmaan sitä niiden ärsyttävää diskohittiä Owner of a Lonely Heart, mutta Jon Andersson kosketti minua. Nyt tulee progea.
1: Eli pitkän linjan artistitkin ovat myös faneja, totta kai.
0: Siitä kai se lähtee niin usein, että on pienenä skifinörttinä naapurin poika on pakottanut kuuntelemaan Sex Pistolsia ja Ramonesia, ja sitten ollut, että no okei, kai tämmöistä musiikkiasiaakin sitten voi alkaa harrastamaan. Ja sitten meniköhän siinä vuosi joskus noin vuonna 80, kun me alettiin tekemään lelumandoliinilla ja jollain lasteinstrumenteilla punklevyjä.
1: Kyllä, ja nyt ollaan tultu siihen pisteeseen, että toinen soolo-albumi Eidolon on ilmestynyt perjantaina 7. elokuuta, ja tämä on todellakin siis kaksi kokonaisuutta, eli yli 20 minuutin kappaletta. Tuntuu aika pahalta irrottaa sieltä muutamat palat, mutta näin on radiossa tehtävä. Miten päädyitte tähän, tai miten päädyit, voiko näin sanoa, tai bändin kanssa päädyitte tähän, että teette tämmöisen teema-albumi, jossa on kaksi 20 minuuttista teosta?
0: Ja joo, me päädyttiin työryhmän kanssa siihen aika lailla sillä tavalla, että viime vuoden helmikuussa joskus mun pitkäaikainen tuotantopäällikkö ja nykyisen levyyhtiön pomo Gabi Hakanen soitti, että tehtäisikö kesäksi semmoinen EP. Ja mä ilmoitin, että mä palaan seuraavana päivänä asiaan ja soittelin sitten yhtiötoverien kanssa, ja meillä kasvoi sarvet otsaan, sarvet, ja sit soitin Gabille takaisin, että me tehtäis kaksi biisiä. Mitä? Sulla koi jo biisiä? Ei, kun siis se olisi niin kuin vinyyli. Sitten pitkä hiljaisuus. Sitten Gabi sanoi, että voi vittu, tehkää vaan. Ja ei sitten, kun tekemään mä vein viime vuoden keväällä Raaseporiin meidän pianistilla on siellä studio, niin sinne 80 biisiaihiota, ja me alettiin valitsemaan sieltä sellaisia, mitkä menee musiikiselta tematiikaltaan jotenkin samoissa soinnuissa. Tai sitten, no okei, siinä oli monta metodia, välillä vähän improvisoitiin, mutta sitä kehkeytyi kaksi semmoista vähän päälle puolen tunnin kappaletta. Mutta kun me oltiin asetettu tämä rajoitus itsellemme, että se pitää olla vanha-aikainen vinyyli, ja siihen ei mahdu kuin noin 23 minuuttia per puoli, muuten se menee teknisesti pilalle koko lätty. Niin me siellä harjoitussessioissa, niin meidän tuottaja Erno Laitinen äänitti meidän harjoitukset studiossa kännykällä. Ja sitten nelisen kuukautta myöhemmin kokoonnuttiin tuohon Vallilaan levyyhtiön studio Linkfishille ja alettiin toteuttaa sitä kännykkädemoa. Kun modernin levytystekniikan keinoin, mutta siten, että me asetettiin itselle toinen rajoitus sen ajan lisäksi. Meitä on 5 soittajaa, tähän levylle tulee 5 soitinta. No okei, stemmoja laulettiin vähän päälle, mutta se ei ole semmoinen, niin pitkään on tehty sillä, että kun pitää saada tehoa musiikkiin, niin okei, toi sama kitara äänitetään nyt 8 kertaa, että se tulee mahdollisimman leveä ja semmoinen painava panssarivaunu. Me haluttiin tuohon ilmaa, että se on käsityön kuulosti, ja käsityö tarkoitti nykyään sitä, että kun me tehtiin se koko levy yhteen failiin putkeen, niin siinä vaiheessa, kun Erno alkoi äänitysten loppupuolella scrollailemaan sitä, niin sinne meni jo puoli tuntia, että se pääsee sitten reunasta toiseen. Ja se oli 780 tiedostoa. Mutta ei päällekkäisiä äänityksiä sillä tavalla.
1: Hei, muuten meidän siis tuottaja Jani laittoi just viestin korvanappiini, että tämä levy on albumilistan toinen ja vinyylilistan ensimmäinen.
0: Se on, joo, mä sain ton tiedon muutama päivä sitten, ja täytyy 59-vuotiaana muusikkona olla aika iloinen, että on niinku chart-topping event. Joo,

0: Eli tuota, jos hieno. On vinylilistan ykkönen, niin sitä on myyty varmaan ainakin 200.
1: Mulla muuten nousi niin kuin... ehkä muutama enemmän.
2: Niin, ehkä muutama enemmän.
1: Mutta tota, mulla nousi siis karvat pystyyn, kun mä kuuntelin tätä levyä ja samalla mä luin, olikohan se Hesarin juttu, jossa sä sanoit, että tää levy on omistettu Ylen ulkomaan toimittajalle Antti Kuroselle ja kaikkihan nyt on nähnyt Anttia tässä vuosien varrella kriisipaikasta toiseen siirtymässä maailmalla. Tietysti Ukrainasta olemme nähneet paljon Antin reportaaseja, mutta kerro Yrjänä tästä vähän lisää.
0: No tuon levyn oikeastaan musiikillinen ja tekstuaalinen maailma lähti syntyyn siitä, että ei mun iän aikana ole tullut maailman tilanteet näin iholle koskaan, että mä oon kyllä omasta mielestäni käsitellyt yhteiskunnallisia ja kulttuurisia aiheita aika laajalti kappaleissa, mutta tota, ne on ollut tietynlaisen psykologisen etäisyyden päästä ja semmoinen tietty mytologian romantisointi siellä, mutta nyt tuntui siltä, että pitää löytää sellainen kertojan ääni tuolle albumille, jos käsitellään luontokatoa, sotahulluutta ja ihmiskunnan halua rakentaa itselleen jumala, teknologinen jumala. Niin mä kirjoittelin muistiinpanojen pohjalta tekstejä studiossa äänitysten aikaan ja samaan aikaan kun äänitettiin laadin melodioita. Ja sitten mä huomasin, että mun kertoja on, siinä on fragmentteja jonkunlaisen sotakirjeenvaihtajan päiväkirjasta. Ja hänellä ei ehkä mene kauhean hyvin, mutta hän muistelee myös hyviä hetkiä elämässä. Ja sitten siellä on, katkesi ääni hetkeksi tästä jo. Ja sitten on vähän enemmän sellainen niin kuin tämän päivän tasolla oleva juttu. Ja sitten on selkeästi muistoja, muistumia. Ja sitten vaimoni Hikke kuuli jossakin vaiheessa osia tästä työstä ja sanoi, että toi on semmoinen jonkunlainen Antti Kuronen toi kertoja. Et mitä jos omistaisit se Antti Kurosen? Totta kai, upea toimittaja aina liekit taustalla ja laukaukset. Niin uskomaton työ, että kuka tota uskaltaa tehdä. Ja niitä ihmisiä on ja niitä myös menehtyy vuosittain konflikteissa ulkomaan toimittajia, sotakirjeenvaihtajia. Ja nyt päätettiin, että okei, tehdään sitten. Näin, mutta en mä tiennyt, että Antti Kuronen olisi laittanut meille niin kuin responssia tuonne. Olikohan se nyt hänen kanavallaan sitten, hän oli kuunnellut levyjä.
1: Hänhän oli hirveä ote.
0: No joo, ja me nähtiin sen videon, niin me lähtiin itkemään. Se, jotenkin se, että saa annettu jonkun ihmisen työstä tuollaista palautetta. Eli tässä tapauksessa joku artisti antaa toimittajalle palautetta tällä tavalla, tämmöisessä muodossa, niin ikään kuin kertoo sille toimittajalle, kuinka laajalti hänet on nähty ja nähdään. Ja koko ammattikunta, jota ilman että he olisivat siellä kauheissa paikoissa, niin mitä me saataisiin kuulla jotain tiedottajien lähettämiä propagandapläjäyksiä.
2: Me muisteltiin, oli sun kanssa tuossa tosiaan näitä CMX-kappaleita ja tämä ruoste nousi sieltä silloin niin kuin vaan, koska siinä on myös hyvin vahvasti tämä tämmöinen sodan läsnäolo.
0: Joo,
2: tässä kappaleessa.
0: Sehän on tuon Jugoslavian hajoamissotien aikaan kirjoitettu ja niistä tunnelmista lähtenyt. Se, joo, ihan, se on totta. Niin, eli toisin sanoen olen tätä aihetta jauhannut 35 vuotta. Joo, joo, se on totta. Sekin on sellainen kappale, joka oli harvoin live-ohjelmistossa CMX:llä, kun se on niin viulupainotteinen. Ja nyt tämänhetkisen kokoonpanon kanssa me ollaan soitettu sitä, koska meillä on taitava pianisti, joka tekee ne viulujen vaatimat asiat siellä. Ja ihmiset luulee, että mä oon soittanut sitä joka keikalla sitä kappaletta. En oo. Mä oon soittanut sen varmaan alle 50 kertaa, koska on liveinä niistä suurimman osan viimeisen 2 vuoden aikana.
1: Mutta tämä seuraava biisi, sitä ootte soittanut kyllä keikalla. Varmaan jokaisella keikalla, minkä mä oon teiltä nähnyt. Ja ihan itsekkäästi valitsin Kirosen tähän väliin.

0: CMX ja Kirosäkeet, se on vuodelta 1995 Rautakantele levyltä ja sanoitkin AV tuossa biisin aikana, että oottehan te totta kai sun soolokeikoilla soittaneet paljon CMX:n biisejä. Onhan nyt käynnissä sun 40-vuotistaiteille ja juhla.
1: Ja itse asiassa 41.
0: Ei, mutta nyt on 41.
1: Niin. Me siirrettiin viime syksyn kiertue, että tämän vuoden puolelle, mikä on aina niin kuin hirveän riskaabeli, mutta meillä oli orkesterissa yksi ihminen saamassa ensimmäistä lastaan ja suuri osa keikoista olisi ollut sillä lasketulla viikolla, ja vaikka kyseessä olikin isä, niin kellään ei tullut mieleenkään, että me vaadittaisiin, että hän ottaisi sen riskin, että hän ei ole paikalla siellä. Eli sen takia tämä on 41-vuotis, mutta 40-vuotis teemalla kyllä, koska CMX perustettiin 85. Ja me on sovitettu niitä kappaleita vähän uusiksi ja pikkusen kokoonpanon vaihdolle, että onko meillä kaksi vai yksi kitaristia siinä. Mutta meillä on kuitenkin useita lauluääniä siis, että me tehdään stemmat kappaleisiin, joka tuo siihen vähän eri sävyä, kun ei CMX:ssä ei kauheasti stemmoja laulettu, vaan hakattiin kitaraa. Hakataan sitä vieläkin.
2: Mennään tähän uutukaiseen albumiin. Eidol on vanhaa kreikkaa. Tarkoittaa, mitä se oli, kuvajaista haamua, harhanäkyä, kadonneen ihmisen näkemistä. Joo. Miten tämä päätyi, tämä?
1: No, mä rakastan otsikoita. Mm. Mä oon halunnut pitkään tehdä levyn tuolla nimellä. Ja mä ajattelen, että kun elämme näiden generatiivisten kielimallien ja kuvaprosessoreiden ajassa, niin tuolla levylläkin lauletaan, että sen jälkeen, kun Jumala julistettiin kuolleeksi, niin sitä on sitten rakennettu uudestaan öin ja päivin. Ja tämä mulle tämän albumin nimi viittaa siihen, just tähän ihmiskunnan hulluusprojektiin, että tehdään itsestämme vielä parempi versio, mutta semmoinen jollain näköjään voikkaan olla sielua. Ja ei niin sivistyneet teknologiaparonit johtavat tätä kehitystä tuolla hyvin rikkaina ihmisinä.
0: Mitä muuten tosiaan 41 vuotta kestänyt ura ja CMX kanssa ja nyt sitten soolona, kuitenkin tietysti erilaista musaa, niin mitä Eidol on, tämä albumi kertoo siitä, missä sä oot nyt taiteellisesti, missä sä oot taiteilijana näin 41 taiteiluvuoden jälkeen?
1: Mä oon näköjään lista ykkösenä.
0: Siellä sä oot.
2: Siellä se.
1: No joo, noi projektit on aina sillain sisäsyntyisiä ja me tehtiin toi niin yhdessä kuin yhtye voi tehdä, että kaikki toi siihen oman panoksen ja mä tykkään työskennellä sillain, että mulla on runko, melodia ja teksti ja sitten edetään sen työryhmän mielikuvituksen varassa ja tietysti tuottajalla on siinä myös iso rooli sitten ikään kuin teatteriohjaajana, että mikä soitin tulee mistäkin ovesta, milloin sisään ja milloin se replikoi ja minkälaisella soundilla. Ja vaikka mä sanoinkin, että me pyrittiin yksinkertaisuuteen studiossa, niin on tuossa levylläkin, niin siinä on 5 eri rumpusettiä, että se akustiikka vaihtuu niiden osioiden välillä. Ja sain jo eräältä proge-fanilta varovaisen huomautuksen, että eihän tämän varsinaisesti progea ole. Ja koska olen kova selittämään, niin selitin heti, että joo, mutta kun sinä tunnet progea, niin tämä ei ole Close to the Edge, tämä on Supper's Ready, joka siis Genesiksen kappale. Edellä mainittu Jessin biisi, joka on yhtenäinen sävellys, mutta Supper's Ready vuodelta 71 tai 2 on levy albumimittainen. Puoliskon mittainen kappale, joka selkeästi koostuu eri kappaleista, mutta ne on vaan sitkeästi yhdessä ja temaattisesti myös.
0: Mitä muuten, kun teillä on, Eidol on siis kuullaan nyt ensimmäisen kerran kokonaisuudessaan Helsingin juhlaviikoilla Huvilateltassa 26. elokuuta, niin pystytkö paljastamaan, että vedättekö te siellä tavallaan koko kaksi nämä teosta läpi ja ilman mitään välispiikkejä?
1: Joo. Joo, meillä oli jo harjoitukset. Me harjoiteltiin Varkaudessa koska meidän firmalla on taas siellä semmoinen kulttuurikortteliprojekti, ja se oli helpoin paikka meidän bändille, kaikki asuu eri paikkakunnilla, niin vuokrattiin sieltä oikein kiva treenikämppi, ja hakattiin Eidolania kasaan, ja ne ensimmäiset yhteissoittokierrokset oli ihan kauheita, ja sit se alkoi löytyä, ja oli ihana huomata, että todellakin kannatti tehdä 5 soittimella levyä, koska tämä kuulostaa livenä aika helkkarin paljon samalta kuin levyllä.
0: Eikö se aika vaativaakin, siis niin kuin vetää tuollaan putkeen?
1: No, on. Siinä solistilla ei ole juomataukoja.
2: Niin.
1: on, mutta se on myöskin ihanaa. Ja sitten siinä vaiheessa, kun on soittanut 20 minuuttista biisiä, niin sitten kun tulee toinen setti, missä on lyhyempiä kappaleita, ne tuntuu ihan naurettavilta pituudet. 3 minuutin biisiähän tätä kannattaisi soittaa.
2: No ei, tämä Eidolo on nyt valmis, niin onko pöytälaatikossa jo tekeillä jotain tulevaa uutta?
1: No niin hirvittävää kuin se onkin, niin siellä meidän demosessioissa, niin mehän päästiin käyttämään vasta 1/3 niistä luonnoksista. No joo, tuottaja Erno tuossa oli, että no milloin me tehdään se kakkonen? Mm. No entäs jos me tehdäänkin jotain ihan muuta seuraavaksi? Taiteilija on levoton ihminen.
2: Taiteilija ei vielä tiedä, niin, että niin, mitä kaikkea niin. Sieltä tulee.
1: Sitten meillä on siellä keikalle vielä huvilla telttaa, niin meillä on siihen alkuun lämpärinä semmoinen yllätys, että toivon melkein, että ihmiset säikähtäisiin. Siinä on vähän muita ihmisiä lavalla.
0: Mutta siitä ei voi vielä puhua vai?
1: No, mä oon sovittu tekijöiden kanssa, että se on yllätys. Mutta ei se nyt enää ole yllätys, että se on yllätys, mutta yllätys se on kuitenkin.
2: Pikku se on paljastettu, että siellä on nyt jotain.
1: Niin.
0: Mutta nautitaan nyt tästä. Eidol on julkaistu siis 7. päivä elokuuta. Ja menkää ihmiset kuuntelemaan sitä suoratoistopalveluun tai ostakaa vinyylinä.
2: Mm.
0: Ave Yrjänä, kiitos paljon vierailusta Radio Suomen musiikilta.
2: Kiitoksia.
3: Radio Suomen musiikki-ilta.

0: Tämä oli Aave Yrjänän ensimmäiseltä soololevyltä, eli 2 vuoden takaa Heliografi nimiseltä levyltä, kappale nimeltä Juuret.
1: Pitkä liuku ja jiimutta ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En edes tiedä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeä.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.

0: Se oli Bruno Mars ja Carol G. Carol G on siis kolumbialainen laulaja, laulun tekijä, muun muassa voittanut Grammy-palkinnon, 8 Latin Grammy-palkintoa. Bruno Marsin palkinnoista ei ehkä tarvitse puhua, niitä on sen verran paljon.
1: Niitä on
0: paljon.
1: Niin paljon, että niitä ei lähdetä nyt erittelemään tässä.
0: Mutta ihan hieno slovari, still.
1: Oli erittäin toimiva pläjäys. Seuraavasta uutukaiskappaleesta me olemme saaneet äänipostia.
2: Moi, tässä on Julia Palmu. Mä julkaisin vasta biisin nimeltä Älä tule pahakakku, ja se on mun toka suomenkielinen biisi. Mä oon aiemmin tehnyt musiikkia englanniksi ja vähän myös espanjaksi. Mä asuin 3 vuotta Prahassa, Tsekissä ja 2 vuotta Kolumbiassa. Ja kun mä muutin takas Suomeen, niin mä aloin kirjoittaa sanotuksia sitten taas suomen kielellä. Ja nyt me ollaan tehty tuottaja Nuutti Vartiaisen kanssa musiikkia kohta 2 vuotta. Ja syksyn aikana julkaistaan vielä lisää musaa. Älä tule pahakakku kertoo ihastumisesta. Ja mun mielestä se on jopa itse asiassa radikaalia. Jos mä mietin, ainakin mun mielestä tänä päivänä deittikulttuuri tuntuu niin semmoiselta vähän mystiseltä ja ollaan etäisiä, ei laita tunteita peliin. Ja mä just juttelin vähän aikaa sitten kaverin kanssa, joka sanoi, että hän haluaisi niinku ihastua ja tuntuu tosi vaikealta, että se tuntuu nololta tavallaan myöntää, että haluaisi, että mä haluaisin löytää rakkautta tai mä haluaisin ihastua. Niin musta se on tosi rohkeeta olla avoimen ihastunut tai avoimen rakastunut ja avoimen näyttää niitä tunteita ja heittäytyä. Niin tässä biisissä ei niitä tunteita tosiaan peitellä. Ja arki menee vähän sekaisin tuosta ihastuksen tunteesta. Ihastukaa hyvät ihmiset, ihastukaa. Se on yksi parhaista tunteista.

0: Julia Palmu, älä tule paha kakkupuultiin siinä.
1: Ja sitten me kuullaan musiikkia suoraan Suomen Kouvolasta. Sieltä nimittäin tulee porukka nimeltään Lasten hautausmaa ja uutta musiikkia heiltä soimaan. Kappale on nimeltään Kesä.

0: Se oli Lasten hautausmaa ja kappale nimeltään Kesä. Seuraavasta kappaleesta ollaan saatu ääni viesti.
1: Anitta Mattila tässä, heippa. Perjantaina tuli julkaisun kappale nimeltään Haaveet ja nimensä mukaisesti kappaleen tarina on haaveilusta. Mä oon ite kova haaveilemaan, joten tää iski silloin heti ensi kuulemalta mulle. Soitin Reijo Päkkilälle, että no niin, nyt tämä on mun kappaleeni, että mut päätettiin sitten julkaistakin eka Onnelliset päivät tuossa helmikuussa ja nyt sitten kesäksi vasta tämä kappale. Robin Perko on tähän tehnyt säveleen ja Toni Nykort tuttuun tapaan sitten sovittanut. Mä toivotan teille kaikille onnellista, ihanaa loppukesää. Tulkaa Anitta ja Bonittan keikoille ja voikaa kaikki hyvin. Heippa!

0: Anitta Mattila ja uutuuskappale Haaveet.
1: Ja vielä ennen kello 21 Yle Uutisia ehditään yksi kappale kuulemaan tämän viikon Radio Suomen musiikki illassa. Se on Ellie Gouldingilta uutta musiikkia. Ravers-biisin nimi ensi maanantaina. Hanna Katajarahko ja Toni Laaksonen.
0: Kyllä. Viikon päästä jälleen 3 tuntia uutta musiikkia sitten soi.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner on tavannut Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Eilen Kushner tapasi Egyptin presidentin sekä äärijärjestö Hamasin johtajan. Kushnerin tavoitteena on edistää Trumpin hallinnon Gaasan rauhansuunnitelmaa, jonka toteuttamisesta Netanyahu on kieltäytynyt. Tapaamisen jälkeen Netanyahu sanoi, että hän vaatii edelleen Hamasin täydellistä aseistariisuntaa ehtona Israelin vetäytymiselle. Israel on jatkanut iskujaan Gaasaan viime syksynä solmitusta tulitauosta huolimatta. Zimbabwen viime viikkoisen lauttaturman kuolonuhrien määrä kasvaa. Paikalliset viranomaiset kertovat, että kuolleita on löytynyt jo yli 90. Karibajärvellä liikennöinyt lautta kaatui viime tiistaina voimakkaassa aallokossa. Viranomaisten mukaan lähes 80 ihmistä saatiin pelastettua, mutta useita on yhä kateissa. Liian täyteen lastatun lautan kantokyky oli 90 ihmistä. Lautalla ollut miehistön jäsen on kertonut Zimbabwen valtiolliselle TV-kanavalle, että lautalla oli onnettomuushetkellä noin 150 ihmistä. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. 3-päiväinen lakko alkaa 1. syyskuuta, jos sopua ei sitä ennen synny. Lakkovaroitus liittyy ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan työriitaan. Työehtosopimus päättyi jo maaliskuussa. Valtakunnan sovittelija on antanut kiistassa tähän mennessä 2 sovintoesitystä.
1: Ja jatketaan seuraavaksi urheilun parissa. Studiossa on Bettina Törnvall. Yleisurheilun EM-kisat päättyivät eilen illasta Birminghamissa. Tuore maratonin Euroopan mestari Alisa Vainio saapui tänään iltapäivällä Suomeen ja sai Helsinki-Vantaan lentokentällä juhlavastaanoton. Vainion paraatimatka ei kuitenkaan kuulu enää jatkossa yleisurheilun EM-kisaohjaamaan. Maratonin mestaruudet ratkotaan tulevina vuosina erillisissä Euroopan maantiejuoksukisoissa. Vuoden 2029 jälkeen maraton poistuu myös yleisurheilun MM-kisoista. Vainio pitää maratonin kohtaloa harmillisena.
2: Toivottavasti niin kuin se kuitenkin säilyy sen niin kuin tavallaan maratonin ja maantiekisojen arvo sille yhtä korkealla, että siihen niin kuin saisi sitten jotain mahdollisesti ympärille, että siitä tulisi myös niin kuin tosi semmoinen arvostettava juttu, mutta sen näkee sitten ja kun ei siihen tosiaan itse voi vaikuttaa, niin se on niin.
3: Niin, jos mietitään sitten sitä ihan näkyvyyttä. Totta kai EM-kisoissa tässä on ollut niin sunkin juoksulla kuin kaikilla muilla kilpailuilla niin valtavat määrät katsoja, niin mitä sä uskot, että tällä päätös palvelee sitten maratonin näkyvyyttä?
2: Siis minä en osaa kyllä sanoa, että se voi olla, että se ehkä vähän kärsii tai sitten voi myös olla, että toiseen suuntaan, että se lisää kiinnostavuutta, että se on vaikea niin kuin ennakoida, mutta toivottavasti siihen saisi niin kuin jotain niin kuin ympärille tai joku semmoinen, joku, mikä niin kuin houkuttelisi silleen, että urheilijat menis sinne, että siitä saataisiin niinku kovatasoinen kisa myöskin, että ei kaikki menisi vaan johonkin rahamaratoneille sen sijasta.
1: Antti Jussi Sipilä haastatteli. Suomen miesten koripallomaajoukkue aloitti valmistautumisen vajaan 2 viikon kuluttua pelattaviin MM-jatkokarsintapeleihin Ruotsia ja Viroa vastaan. Susijengi harjoittelee alkuviikon kisakalliossa Lohjalla. Joukkueen vahvuudesta puuttuvat vielä toistaiseksi kesällä Valenciaan siirtynyt Elias Valtonen ja Real Madridin vaihtanut Mikael Jantunen. Sen sijaan Barcelonaan siirtyvä Olivier Camuan on mukana kokoonpanossa. Päävalmentaja Lassi Tuovi on kuitenkin iloinen Susijengin avainpelaajien kesän siirtouutisista.
4: No kyllä, tietysti ylpeä täytyy olla ja se on varmaan myös osoitus siitä, että suomalainen koripalloilla nähdään niin kuin laatuna ihan tuonne Euroopan huippusarjoihin ja kaikista tärkeintä se, että tulevaisuuden pelaajille niin se on esimerkkiä ja luo uskoa siihen, että kannattaa unelmoida ja tehdä töitä, niin sinne voi päästä.
5: No nyt Mikael Jantunen, Elias Valtonen ei ole täällä seuraajoukkojen lukena, ei ole myöskään Samu Adler, Miikka Muurinen sieltä aiemmasta ikkunasta Jenkki-yliopistossa. Kuinka paljon se harmittaa, että nyt ei ole niin kuin tavallaan koko kokoonpano vielä mukana?
4: No siihen ollaan totuttu, että ei se sille ei voida mitään keskittyä niihin, ketä täällä on, mutta meillä on oikeasti myös hieno tilanne siinä, että vaikka muutama pelaaja onkin tämän viikon poissa, niin laatua löytyy, että saadaan hyviä harjoituksia, niin kuin esimerkiksi tänäänkin, ja se on taas niin kuin osoitus siitä, että laajuutta on tullut tähän rosteriin ja sitten tässä seuraavat on valmiina paikka, jos joku ei ole paikalla.
1: Ja kuten Lassi Tuovi tuossa Roope Visurin haastattelussa totesi, niin Miikka Muurinen ja Samu Adler valmistautuvat parhaillaan yliopistokauteen Yhdysvalloissa, jonka vuoksi he ovat sivussa MM-karsintaikkunasta. Susijengiä tähdittävä Lauri Markkanen ymmärtää kaksikon tilanteen.
6: Niin, kyllähän me niitä kaivattaisiin tänne, että kyllä niin kuin me voitaisiin käyttää niitä, mutta ymmärrän heidän urallaan myös ton. Ja nykyään ne on ammattilaisia siellä, että rahat on isoja, ne on niin kuin töissä myös siellä, että pitäähän se ymmärtää molemmin puolin, mutta toivotaan, että siellä on hyvä treenipätkä niille ja ne on sitten valmiina. Toivottavasti seuraavissa ikkunoissa, en mä tiedä mitä ne on neuvotellut niin kuin coachien kanssa, mutta viimeistään sitten ensi kesänä ja toivotaan heille tietysti parasta.
1: Tänään saatiin myös lisää siirtouutisia, kun Susijengin sentteri Alexander Mazén siirtyy unkarilaisen Zsolnoki Olajiin ensi kaudeksi. Zsolnoki on Unkarin mestari vuodelta 2025 ja joukkue pelaa ensi kaudella myös FIBA Euro Cupia. Ja lähetyksen loppuun vielä kotimaan palloilutuloksia. Naisten superpesiksessä Rauman Fera nousi voiton päähän välieräpaikasta kaatamalla toistamiseen Joensuun mailan. Fera vei avausjakson juoksun 5-1, mutta seuraava jakso menikin jomalle 5-3. Fera ratkaisi kotivoiton lopulta supervuoroparissa ottelusarjan katkolla keskiviikkona. Ja jalkapallon veikkausliigassa sateiden sävyttävä ottelu. Siellä IF Knistan voitti kotonaan Ilveksen maalein 3-2 ja Knistan ohitti voitolla AC Oulun ja siirtyy sarjassa neljänneksi ja Ilves on puolestaan yhdeksäntenä. Ja kansallisen liigan mestaruussarjassa Kuopion palloseura nappasi täyden pistepotin kaatamalla vieraissa sarjakärki HJK maaleen 1-0. Tappi oli HJK:lle vasta kauden toinen. Paketoidaan päivän urheilut vielä tunnin kuluttua.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Bettina Törnvall toimitti urheiluradion kello nyt 21.07. Hyvää maanantai-iltaa Radio Suomesta. Olli Aimola kanssani viettämässä maanantai-iltaa kello 22 asti. Tässä on J. Karjalaista ja Doris.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

vuodelta 2002, siinä Kwan ja kappale nimeltään Shine. Olet todennäköisesti lukenut tämän henkilön tekemiä suomennoksia, nimittäin sarjakuva-alan vaikuttaja Heikki Kaukoranta on kuollut 83 vuoden iässä. Näin kertoo Kustannus Jalava Facebook-julkaisussaan, ja Kaukoranta kuoli siis lauantaina. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Tämä uutinen on juuri tullut, ja Heikki Kaukoranta oli siis arvostettu sarjakuvien suomentaja ja tutkija, joka keskittyi erityisesti ranskalaiseen ja italialaiseen sarjakuvaan. Todennäköisesti suurin osa meistä, jotka olemme nyt radion äärellä, olemme jossain vaiheessa lukeneet Heikki Kaukorannan suomennoksia. Tinttiä, Lucky Lukea, Corto Maltesea ja Crazy Catia. Tietokirjailija Ville Hännisen mukaan Kaukorannan ansiokkuus perustui tarkkuuteen ja kielen hallintaan. Mihin tahansa kunnolliseen kääntämiseen liittyy valtavasti nyansseja. Tausta-aineistoa joutuu penkomaan ja lopulta tiivistämään virkkeeksi. Hänninen huomauttaa, että sarjakuvassa tekstiä on säästeliästi, minkä takia käännöksen pitää olla iskevä ja tarkka. Ja myös uskollinen alkuteokselle. Nämä ovat vaativia asioita kääntämisessä. Näin sanoo siis tietokirjailija Ville Hänninen. Ja kääntämisen lisäksi Heikki Kaukoranta oli perustamassa Suomen sarjakuvaseuraa vuonna 1971 ja kirjoitti alan ensimmäisen tietoteoksen Suomessa.

Hyvät kokoelma-albumit kunniaan. Tämä Bon Jovin Always, tämähän löytyy tuolta Crossroad Bon Jovin kokoelmalevyltä vuodelta 1994. Sehän oli siis kokoelmalevy siihen asti julkaistuista Bon Jovin suurimmista hiteistä ja sitten Bon Jovi teki kaksi uutta biisiä tuolle kokoelmalevylle, juuri äsken kuultu Always ja lähes yhtä kova biisi Someday I'll Be Saturday Night. Ja miksi sanoin, että hyvät kokoelmalevyt kunnia, siis tämä on ihan tärkeä hyvä kokoelmalevy. Ja se on myös yksi Bon Jovin myydyimmistä albumeista, se on myynyt 22 miljoonaa kappaletta ympäri maailman ja oli ykkös paikalla siis 13 maassa ympäri maapalloa. Ja tämä Crossroad Bon Jovin kokoelmalevy on myös kaikkien aikojen kolmanneksi eniten Suomessa myynyt ulkomainen äänite. Itsellänikin oli tuo C-kasetti silloin 90-luvulla ja se tuli kyllä kuunneltua puhki. Tässä on uutta musiikkia Kaija Koolta, Kanarian lintu.

Kaija K. ja Kanarian lintu kesäkuussa julkaistua uutta musiikkia. Yksi viikonlopun ehdottomista kohokohdista oli se, kun Lappeenrannan urheilumiehiä edustava Alisa Vainio juoksi aivan älyttömän maraton suorituksen tuolla Birminghamin yleisurheilun EM-kisoissa ja keula paalupaikan saavutti, eli sai siis kultamitalin EM-maratonista. Oli kyllä ihan huikea suoritus. Oliko se 5 minuuttia, mitä Alisa Vainio oli seuraavaa juoksijaa edellä, kun maaliin tuli? Siinä on kyllä saanut kovaa. Lappeenrannan flikka painaa. Mä katsoin just jonkun videonkin YouTubessa, missä oli jotain tämmöisiä niin kuin ihmisiä, jotka harrastaa juoksemista. Siis eivät ole ammattiurheilijoita, vaan harrastavat juoksemista. Ja sitten siinä testattiin, että kuinka monta kierrosta ihmiset pysyy Alisa Vainion perässä. Siis kun Alisa Vainio juoksee tätä hänen maraton vauhtiaan. Ja siellä nämä niin kuin harrastejuoksijat, jotka on kuitenkin ihan hyvässä kondiksessa, niin pysyivät parhaimmillaan 3 kierrosta. Eli kilsa 200, 3x400 metriä Alisa Vainion matkassa ja sit kone hyyty. Se kertoo jotain siitä, että minkälaista vauhtia Alisa Vainio on tuolla Birminghamissa esimerkiksi juossut. Mutta oli kyllä hieno hetki. Katsoin koko kisan ja myös Alisa Vainion maaliin tulon. Ja sekin jotenkin huvitti, kun Vainio tuli maaliin, niin musta tuntui, että se oli vaan vähän sillä hoho, tulipahan tuossa nyt juostuu vähän reilu 42 kilometriä. Ei vaikuttanut siltä, että olisi ollut edes hirveän hengästynyt, eikä varmaan ollutkaan. Yleurheilun verkkosivuilta löytyy juttu, jossa kerrotaan, että Lappeenrannan kaupunki valmistautuu juhlimaan Alisa Vainiota. Lappeenrannan kaupunginhallitus on päättänyt tänään maanantaina järjestää Vainiolle kansanjuhlan, jossa kaupunki palkitsee juoksijan. Ensinnäkin erittäin hienoa Lappeenranta, että järjestätte EM-kultamitalistille kansanjuhlan. Tämä ajankohta ja sitten palkitsemistapa varmistuu myöhemmin. Lappeenrannan kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen sanoi, että palkintoa emme vielä paljasta. Tarkoitus on jättää pientä yllätysmomenttia kansanjuhlaan. Lappeenrannan kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen kuvailee Alisa Vainion voittoa äärimmäisen merkittäväksi. On poikkeuksellista, että lappeenrantalainen urheilija tekee yhden kaikkien aikojen kovimmista suomalaisista urheilusuorituksista. Ja Vainion kohdalla kaupunki poikkeaa tavanomaisista tavoista muistaa menestynyttä paikallista urheilijaa, ja kaupunki perustelee tätä sillä, että Vainio otti kultaa maailmanlaajuisesti äärimmäisen tiukasti kilpailussa lajissa, ja Lappeenranta on saanut voiton takia runsaasti kansainvälistä näkyvyyttä. Hieno juttu. Odotamme sitä, että Alisa Vainiolle kansanjuhla järjestetään. Monet mitalikahvit on varmasti juotu ympäri Suomea.

Ultrabraminä suojelen sinua kaikelta. Kello on 21.36. Nyt kuunnellaan Fastballia. Hieno biisi, The Way.

Kansalaiset, medborgare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusi ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Thurén. Tervetuloa mukaan.

101. Katri Helena tunnetuimmista ja rakastetuimmista ja ihan syystäkin. Katson sinen taivaan vuodelta 79 Suomen Euroviisu edustuskappale. Ja Katri Helenan viimeinen ilta Olympiastadionin keikka, konsertti on katsottavissa edelleen Yle Areenassa ja se on vielä 2 vuotta sieltä katsottavissa, jos on jäänyt näkemättä ja jos et viime vuonna aika tasan tarkkaan vuosi sitten ollut paikan päällä tuolla Helsingin Olympiastadionilla. Ja Katri Helena tänään, 81 vuotta, paljon onnea. Tämäkin Euroviisu edustuskappale Hullu yö vuodelta 1991, Kaija Kärkinen.

Ja oli Niilo ja Juno mukana viimeiseen tanssiin. Nyt kello 21.50 vuoron säätiedotus merenkulkijoille. Perämerellä oleva matalapaine liikkuu Pohjois-Ruotsiin. Heikko korkeapaine muodostuu tiistai-iltana Länsi-Suomeen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 7-11, aamupäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteen puoleista tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illalla lännen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla pohjoisen puoleista tuulta 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, länsituulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 7-10, iltapäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, koillisen puoleista tuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän puoleista tuulta, paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, heikkenevää länsituulta, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan. Suomenlahti, yöllä todennäköisimmin heikkoa tuulta, päivällä pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli länsilounaasta 9 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 34 kilometriä. Kotkarankki 15, länsilounas 5, pilvistä 32. Orrengrund 15, länsilounas 4, heikkoa vesisadetta yli 20. Emäsalo 15, pohjoinen 4, Kalbodagrund 16, länsilounas 6. Itätoukki 15, länsi 4, Harmaja 16, länsiluode 8, pilvistä 20. Mäkiluoto 14, länsi 9, Bogashär 16, luode 6, selkeää 50. Hanko-Tulliniemi 16, länsiluode 9, Russarö 16, länsiluode 9, Venö 15, länsiluode 6, Utö 15, pohjoisluode 6, selkeää 34, Rajakari 16, länsiluode 6, Fagerholm 15, länsiluode 5, Vilsanti 16, luode 4, näkyvyyttä 50 kilometriä. Koskasandöön 17, etelälounas 3, näkyvyyttä yli 50 kilometriä. Kumlinge 15, luode 5, selkeää yli 20. Nyhamn 16, pohjoinen 4, selkeää 20. Märket kaikki tiedot puuttuvat. Isokari 16, länsiluode 8, selkeää yli 20. Kylmäpihlaaja 16, länsiluode 8, selkeää 20. Tahkoluoto 16, länsiluode 8, selkeää 43. Selgrund 16, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Brechäret 17, länsi 6, Strömmingsboren 16, länsiluode 5, Valassaaret 16, länsiluode 6. Kallan 15, länsiluode 5, Tankkar 15, länsiluode 6, pilvistä 50. Ulkokalla 14, länsi 9, Nahkiainen 14, etelä 4. Raahe 14, etelä 2, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 16, itä 2, näkyvyyttä 20 kilometriä. Marjaniemi 15, itäkaakko 2, pilvistä 13. Kemi 1 16, itä 8 ja Ajoksessa lämpötila 15 astetta, tuuli idästä 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja sitten puolustusvoimien ampumatiedotteita. Puolustusvoimien

Logistiikkalaitos hävittää Kittilän hukkakerossa käytöstä poistettuja räjähteitä räjäyttämällä huomenna alkaen kello 8.00 ja päättyen kello 22.00. Vaarallinen alue lännessä Selkä, Mäntypää, Paartoselkä, Leppäkumpu, pohjoisessa Leppäkumpu, Katajaselkä, tie pois lukien Iso Vitikko. Idässä Kittilä, Sodankylä, Kunnanraja, etelässä Tarpomapää, Selkä, Mäntypää. Vaara-alueen korkeus on 4200 metriä. Asiaton oleskelu ja liikkuminen vaarallisella alueella on kielletty. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla Kassunkurun ampuma-alueella huomenna alkaen kello 8.00 ja päättyen kello 22.00. Vaarallinen alue ulottuu Mustantieltä etelään Rautatien ja Lehtovaarantien välissä Kivimäkeen saakka. Puolustusvoimat ampuu, korjaan Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen aseilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella R83 Syndalen huomenna aikavälillä 7.00–24.00. Vaarallinen alue on Syndalenin ampuma-alue. Rannikkolaivasto ampuu laivastotykistöaseilla Öröön ampuma-alueella huomenna alkaen kello 8.00, päättyen kello 21.00. Toiminnasta voi aiheutua hetkellistä GNSS-häiriötä alueilla Bärskärsfjärden, Pemarfjärden ja Kulkronafjärd. Vaarallisen ampuma-alueen pohjoisraja on Brännskär, Trollön, länsiraja Brännskär, Söderören, Suomen aluevesiraja, eteläraja, Suomen aluevesiraja ja itäraja, Trollön, Bengtsär, Suomen aluevesiraja.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Valtakunnan syyttäjä selvittää, onko Tampereella siviiliautossa miestä aseella uhannutta poliisia syytä epäillä rikoksesta. Tapaus tuli julki Ylen videolla, jossa mies avasi tienlaidassa käynnissä olleen pakettiauton oven, koska piti sitä epäilyttävänä. Auton sisällä ollut poliisi uhkasi miestä aseella. Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen arvioi tähänastisten tietojen perusteella, ettei aseen käyttö ollut perusteltua.
1: Aseella uhkaaminen on aseen käyttöä. Se on ihan nimenomaan laissa juuri näin säädetty, että sekä aseen laukauksen ampuminen että aseella uhkaaminen, ne ovat ampuma-aseen käyttöä. Molempia koskee tämä sama sääntely, että se on viimesijainen keino. Sitä saa käyttää vain silloin, kun ei mitään muuta keinoa enää ole olemassa.
0: Sisä-Suomen poliisilaitos on siirtänyt tapauksen valtakunnan syyttäjän tutkittavaksi. Tuusulan mopomiitissä nuoren killannutta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta. Aluesyyttäjän mukaan rikosepäilyn koventumisen syynä ovat pojan vammat. Ne ovat osoittautuneet aiemmin arvioitua vakavammiksi. Myös mopoilijasta on aloitettu esitutkinta. Oikeusministeriö selvittää rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamista. Tällä hetkellä alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan heidän vakaviinkin rikollisiin tekoihinsa puututaan lastensuojelun toimin. Ruotsi päätti viime viikolla laskea rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa 14 vuoteen vakavissa rikoksissa. Oikeusministeri Leena Meri toivoo, että Suomi ottaa mallia Ruotsin keinoista torjua nuorten rikollisuutta. Mediatietojen mukaan Iran valmistautuu laajempaan sotaan Lähi-idässä. Asiasta kirjoittavan Wall Street Journalin mukaan taustalla on Iranin epäluottamus rauhanneuvotteluihin Yhdysvaltain kanssa. Lehden mukaan Iran on jo lisännyt esimerkiksi ohjusten ja droonien tuotantoa. Yöllä sataa paikoin lähinnä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Huomenna sadekuurot jatkuvat pohjoisessa ja pilvisyys on melko runsasta. Maan etelä- ja keskiosissa pilvisyys vaihtelee ja enimmäkseen on poutaa. Yölämpötila on 6 ja 12 asteen välillä, päivälämpötila 14-22 astetta. Pohjois-Lapissa on paikoin vähän viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
2: Ja otetaan tähän väliin vielä urheilua. Studiossa on Bettina Törnvall. Tuore maratonin Euroopan mestari Alisa Vainio palasi tänään iltapäivästä takaisin Suomeen. Vainion voitto oli lajissaan historiallinen, sillä jatkossa maraton ei enää kuulu yleisurheilun EM-kisaohjelmaan. Maratonin mestaruudet ratkotaan tulevina vuosina erillisissä Euroopan maantiejuoksukisoissa. Vuoden 2029 jälkeen maraton poistuu myös yleisurheilun MM-kisoista. Vainio pitää maratonin kohtaloa harmillisena.
3: Toivottavasti niin kuin se kuitenkin säilyy sen niin kuin tavallaan maratonin ja maantiekisojen arvo sille yhtä korkealla, että siihen niin kuin saisi sitten jotain mahdollisesti ympärille, että siitä tulisi myös niin kuin tosi semmoinen arvostettava juttu, mutta sen näkee sitten ja kun ei siihen tosiaan itse voi vaikuttaa, niin se on niin.
2: Totesi Vainio. Sitten pallolutuloksia. Naisten superpesiksessä Rauman Fera nousi voiton päähän välieräpaikasta kaadettuaan toistamiseen Joensuun mailan. Fera vei avausjakson juoksun 5-1, mutta seuraava jakso meni jomalle 5-3. Fera ratkaisi kotivoiton lopulta supervuoroparissa ottelusarjan katkolla keskiviikkona. Jalkapallon Veikkausliigassa siellä oli sateinen sää tänään ja IF Knistan voitti siis kotonaan Ilveksen maalin 3-2. Knistan ohitti voitolla AC Oulun ja siirtyy sarjassa neljänneksi. Ilves on puolestaan yhdeksäntenä. Ja kansallisen liigan mestaruussarjassa Kuopion palloseura nappasi täyden pistepotin kaadettuaan vieraissa sarjakärki HJK maaliin 1-0. Tappio oli HJK:lle vasta kauden toinen. Mutta nyt oikein mukavaa illanjatkoa Urheiluradiosta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 22.05. Oikein hyvää myöhäistä maanantaita. Lasse Olkinuora Länsi-Pasilasta käsin toivoo, että maanantaisi meni mallilleen. Tai, no joo, jos sattui olemaan sellainen hutipäivä, niin eikös meille siinä yhdessä laulussa luvata, että Allakassa on määrätty, että huomenna päivä on uusi. Jos siis sattui olemaan sellainen harvinaisempi hutipäivä. Meiju Suvas ja Pure Mua. Aloitetaan sillä tämä yöradion siirtyminen ja kohti toiveiden yötä siirtyminen. Studio WhatsAppin, senhän minä sanon tässä vielä ennen kuin Meiju vuoro, 0401455666.

pitää lämpimänä kuulemma sellainen meiju suvas ja pure mua. Tuossa menneenä viikonloppuna minä pääsin esittämään sellaisen kysymyksen, jonka ihminen todennäköisesti esittää vain kerran elämänsä aikana. Eli siis, että lähdetäänkö katsomaan kriketin MM-karsintaottelua Suomi-Bulgaria Vantaalle Tikkurilaan? Tähän minä sain myöntyvän vastauksen. Se kun on kriketti meillä vähän marginaalilaji tai olisikohan se jopa marginaalin marginaalilaji, niin en usko, että tulen sanotaan suht kotikulmilla koskaan vastaavaa näkemään tuollaista lausetta sanomaan, kysymystä esittämään. Meillä marginaalilaji, mutta jos katsoo ihan koko palloa, niin sehän on toiseksi suosituin, harrastetuin, seuratuin laji. Se on sillä tavalla helppoa, että jos laji on vaikkapa Intiassa se suosituin, Intia, jossa asuu sen 1,4 miljardia ihmistä, niin silloin se laji on heti automaattisesti yksi maailman suosituimmista. Mutta meillä tosiaan pysynyt marginaalilajina ehkä sen takia, koska Suomessa pääasiassa pelataan ja seurataan lajeja, joissa on ymmärrettävät ja selkeät säännöt. Suomalainen on siitä diivamainen, että hän toivoo, että jokainen tajuaisi, mitä kentällä tapahtuu. Kriketissä joskus tuntuu, että pelaajatkaan eivät ole siitä ihan varmoja. Herrasmieslajiksi sitä joka tapauksessa kutsutaan. Se on hyvä juttu, kun saa kerran herrasmiehen maineen, niin sitten katsotaan asioita läpi sormien. Kerran olen Englannissa käynyt katsomassa krikettiä ja kun seurasi yleisöä siinä krikettiottelussa, niin sen lajin nimi voisi olla siiderin juontia taustatapahtumalla, taustaviihteellä. Se siideri vaikutti silloin olevan tärkein asia. Ja muutaman tunnin päästä, kun ihmiset kompuroivat toistensa yli tai toisten päälle, siideri päissään, niin sitä ei pidetty niin pahana juttuna, koska hei, kyseessä on herrasmieslaji. Heti saa paljon anteeksi, jos laittaa sen herrasmies etuliitteen siihen. Suosittelen, Alisa Syrjä, sen piti olla minä.

Alisa Syrjäsen piti olla minä. Harmittaakohan se sitä? En tajunnut koskaan kysyä Englannissa englantilaisilta, että harmittaakohan se englantia ja englantilaisia, kun se oli kumminkin ennen imperiumi. Ja sitten he veivät kriketin siirtomaihinsa ja siellä monet paikalliset innostui siitä ja sitten monet niistä itsenäistyi ja nykyään ovat englantia parempia siinä kriketissä. Viime MM-kisoissa, siis tietyn tyypin kriketin MM-kisoissa, entinen siirtomaa Intia voitti finaalissa toisen entisen siirtomaan Uuden-Seelannin. Toisaalta matkalla krikettiä katsomaan pysähdyttiin hetkeksi silmäilemään Mölkyn MM-kisoja. Ja sielläkin vaikutti, että joo, ei pidäkään nälviä. Sielläkin taisi Suomen ulkopuolelta tulleet joukkueet voittaa, että meilläkin saattaa käydä ns. Englannit. Meidän keksimä laji pian rupeaa muut meidät siinä, tai rupeaa jo päihittämään. Joo. Surusta laulaa seuraavaksi, tosin ei taida liittyä kriketissä häviämiseen mitenkään, George Michael ja Careless Whisper. Eikö vaan ole tunnetuimpia foniosuuksia?

Harvoja kappaleita, joita kuunnellessa tekee mieli ryhtyä soittamaan ilma saksofonia, ilma kitara, ilma rummut, ilma bassokin. Huomattavasti yleisempiä tarpeita, mutta tuon kohdalla niin ilma saksofonia. Sitä kävi muuten 10 fonistia koettamassa tuota foniosuutta, mutta jotain siitä vaan puuttui, ei artisteille kelvannut. Ja se oli se 11. kaveri. Hänellä oli sitten oikea soundi, tuo soundi. Sitä kun on ihmisellä kumminkin oikeus olla tyytyväinen saavutuksiinsa, tuo kappale, kun se on jossain julkisella paikalla. Tuleekohan sillä fonistilla halu sanoa muille paikalla läsnäolijoille, että se on minä, kun tuossa puhaltelen. Yöradiossa kohta kuullaan Levi and the Leavings, Laura Jenna, Elinora, Aleksandra, Kamilla, Jurvanen. Onneksi lääkäreillä on tapana kutsua ihan pelkästään sukunimellä, muuten tuossa pitäisi lääkärin vetää happea, kun rupeaa avaa ovensa ja kuuluttaa nimen.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demosti fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

Toni Braxton, Unbreak My Heart. WhatsAppissa kerrotaan, että hyvää ja huonoa tässä päivässä. Sateinen päivä toisaalta. Ei tarvinnut sen takia olla ulkotöissä, vaan sai vähän laiskotella. Eli siis onni onnettomuudessa. Koulussa kun rupesivat meille ruotsia opettamaan, niin se oli ensimmäisiä asioita, joita opin. Lykka ei oo lykka, se oli niin jostain syystä hauska sanoa. Toinen asia, joka tuli opittua hyvin nopeasti ja minä tiedän, että en ole läheskään ainoa, joka ruotsin tunnella, siis asia, joka jäi hyvin nopeasti mieleen, oli lause, että förlåt att jag kommer för sent. Tosin sitä lausetta ei sanottu koskaan luokassa pulpetin takana istuen, vaan se sanottiin luokan ulkopuolella oviaukossa, ennen kuin opettaja sitten sanoi, että no, tulee nyt sitten sisään, mutta anti olla viimeinen kerta, kun myöhästyt. Toisessa viestissä puolestaan sanotaan, että krikettiä en kyllä seuraa, mutta krokettia on tullut pelattua. Kroketti on hieno kesämökkilaji, kesätakapihalaji, kesäsisäpihalaji. Kriketin antoi maailmalle Englanti ja kroketin kuulemma Irlanti. Eli siis huidotaan kepeillä palloa. Ihmisen tarve ottaa keppi käteen ja sitten sillä ruveta huitamaan vaikkapa palloa, niin siitä on ollut paljon iloa. Se on taidettu keksiä hyvin monessa paikassa samaan aikaan ja siitä on sitten vaan muodostunut vähän erilaisia lajeja riippuen siitä paikasta. Krokettikin oli joskus ihan vaan juniorit harrasti Irlannissa ja siitä sitten pikkuhiljaa. Ettei vaan ole kriketilläkin ollut vähän samaa historiaa. Mikäköhän se on juuri nyt sellainen marginaalilaji tai takapihalaji, joka tulevaisuudessa on sitten saavuttanut suursuosion. Sellainen laji, jonka johtoon sitten nousee joku korruptoitunut ihminen lihottamaan omaa pankkitiliään. Vieläkin olen vähän katkera tuosta FIFA-jutusta, se nyt puskee esiin. No, joka tapauksessa ihmisen tarve, kun näkee kepin, niin ottaa se keppi käteen ja ruveta huitamaan, niin on siitä ollut hyötyäkin.

Stig Kuurosade seuraa Glenn Medeiroksen Nothing's Gonna Change My Love For You. Havaijilta kotoisin oleva kaveri ja levyyhtiö se päätti tehdä, että tästä kaverista tehdään pop-tähti. Lähti mukaan leikkiin joksikin aikaa, mutta sitten pidemmän päälle rupesi kyllästyttämään, ei enää halunnut. Sen sijaan halusi opettajaksi ja nykyäänkin toimii tämä seuraavaksi laulava kaveri niin Havaijilla, en muista missä päin, opettajana. Hänen lapsensahan tietysti tunteneet hänet vain opettaja, isänä ja eivät pienempinä lapsina ymmärtäneet, että miksi jotkut olivat niin innoissaan, kun kuulivat heidän sukunimen. Kertovat, että kun olivat pienempiä lapsia, niin erityisesti isän ikäiset naiset, kun kuulivat meidän sukunimen, niin rupesivat haikailemaan. Ai ennen oli sellainen Glenn-niminen kaveri, ihana laulaja, mahtavia biisejä. Ja he tuumivat, että no sehän on meidän isä, mutta ei se mitään kyllä laula, sehän on opettaja.

0: entinen poptähti, nykyinen opettaja Glenn Medeiros. WhatsAppissa kerrotaan, että uusi laji, joka Keski-Euroopassa hyvinkin suosittu ja meilläkin 5-6 joukkuetta rekisteröitynyt liiton alaiseksi, on nimeltään ball hockey. Ja. Ball hockey, tätä on tullut jossain vastaan. Kyseessä siis jääkiekko kaukalo, mutta siellä ei ole jäätä eikä pelaajilla luistimia, vaan tossut jalassa vedetään ja kiekon sijaan pallo. Varusteet kumminkin heillä näyttäneet olevan sellaiset, että saakohan siinä sitten kumminkin taklailla. Ball hockey, onko se sitten se tulevaisuuden kaikki pelaa?
1: Joku sanoi joskus, että kotiin kertyvä turha roina on nykyajan läskiä. Sitä vain kertyy salakavalasti vuosien ajan, kunnes tavarasta tulee ongelma.
2: Tiistain ihmisten illassa aiheena on luopumisen tuska. Vieraaksi saapuu ammattijärjestäjä Laura Holmström sekä kouluttaja-psykoterapeutti Sanna Aavaluoma.
1: Ottakaa osaa suoraan lähetykseen kello 18 alkaen ja kertokaa esimerkiksi, millä aha-elämyksillä te olette saaneet kodin taas solakkaan kuntoon.

Elinora ja elefantin paino. Tuossa aikaisemmin, kun sanoin siitä ihmisen tarpeesta napata keppi käteen ja ruveta sillä huitamaan palloja ja näin helposti ja totuudenmukaisesti tuli selitettyä joukkuelajien historia, niin jostain syvältä se kumpuaa. Kun on patikalla ja näkee, sanotaan, että siinä polun varrella näkee vaikkapa noin metrin mittaisen kepin, aika suoran kepin, niin jostain syvältä se kumpuaa se tarve. Napata se keppi käteen ja sitten kantaa sitä keppiä. Ehkä vähän huitoa ilmaan. Kunnon kepin kun löytää, niin siitä tulee ihminen hyvälle tuulelle. Jos et ole kokeillut lähiaikoina, niin suosittelen. Vaikka tietysti sillä tavalla on keppi muuttunut tässä vuosien tai vuosikymmenten varrella, että enää se ei muutu siinä miekaksi tai konekivääriksi niin kuin joskus lapsena. En sitten tiedä, tuoko se jotenkin jollain tavalla lapsuutta mieleen. Kun luin hiljattain yhden jutun siitä, kuinka kuulemamme eletään nykyään yltäkylläisyyden aikaa, josta kumminkin puuttuu kaikki ilo, kun asioita ei enää tutkita ja etsitä, kaikki ojennetaan. Tämä on tietysti hyvin suhteellista ja yhä tarkemmin tulee vaan juuri minulle kuratoitua sisältöä vastaan. Ja siitä puuttuu jotain. Yltäkylläisyyden aikaa, josta puuttuu kaikki ilo. Minä suosittelen nappaamaan kepin käteen, kun käy lenkillä. On valtava hauskaa. Sillä huitoa. Nelli Matula.

Paul McCartneyn No More Lonely Nights. Sirpalta tullut viesti, että tyttäreni koiraa joskus hoidan, hän harrastaa myös keppien keräilyä. Ennätys hyvän kepin kantamisessa on 6 kilometriä ilman asennon korjaamista. Olihan kyseessä erittäin hyvä keppi, tällaisen viestin laittoi siis Sirpa. Sillä tavalla olen minäkin Samis koirien kanssa. Joskus vaan on selittämätön tarve napata keppi mukaan ja kantaa sitä. Vastaan jolkottelee koira ja sen kanssa kahdestaan hämmästellään, että kun ei kumpikaan tajua, että mistä se oikein sitten loppujen lopuksi kumpuaa se tarve, mutta hyvä mieli siitä tulee. Kauan eläköön kepin kantaminen. Haloo Helsinkiä, keretään kuuntelemaan, Tovi, piilotan mut kyyneleet. Sen jälkeen kello 23 Yle Uutiset. Paikka auringossa seuraa sitä.

0: Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner ovat yhtä mieltä siitä, että palestinalaisen äärijärjestö Hamasin aseistariisunta toteutettaisiin yhdysvaltalaiskenraalin valvonnassa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle israelilainen virkamieslähde. Aiemmin suunnitelmassa on puhuttu ainakin siitä, että aseiden luovuttamista varten perustettaisiin palestinalainen hallintokomitea. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista. Kushner on vierailut viime päivinä Lähi-idässä. Hän tapasi pääministeri Netanyahun Jerusalemissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmissa avata Hormuzin salmi. Trump kommentoi asiaa alatyylisesti Fox Newsin haastattelussa. Iran ja Oman ovat viime viikkoina neuvotelleet salmen hallinnasta. Kun sota helmikuun lopussa alkoi, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen energiakuljetuksille merkittävällä Hormuzin salmella. Yhdysvallat taas on saartanut Iranin satamia. Iran on sanonut, että se ei myönny salmen avaamiseen ennen kuin Yhdysvallat suostuu kaikkiin Iranin vaatimuksiin. Norjassa kuningas Harald on otettu sairaalahoitoon lääkärin tarkastuksen jälkeen. Asiasta kertoo norjalaismedia. Kuningashuoneen mukaan kuningasta on viime viikkoina hoidettu kortisonilla verisairauden vuoksi. Tämä on aiheuttanut nesteen kertymistä kehoon. 89-vuotias kuningas Harald on sairauslomalla 2 viikkoa.
1: Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Kello on nyt 23.02.
2: Kipasen nyt järveen mokkaan.

Näin taittui Meiju Suvaksen käsittelyssä klassikko kappale Venezuelasta vuonna 1958 syntynyt Molindo Café. Seuraavaksi sitten päästetään ääneen todennäköisesti yksi Suomen menestyneimmistä iskelmäbändistä, joka perustettiin Turussa vuonna 1984. Kyseessä on Finlanders ja nykyään yhtyettä johtaa sen ainoa alkuperäisjäsen basisti Arne Hartelin. Kun katsoin aikoinaan tuota Finlandersin miehitystä, niin siinä on kyllä vuosien varrella lapannut enemmän väkeä varmaan kuin Stockmannin ovissa. Mutta Finlanders tekee nykyään noin 150 keikkaa vuodessa ja tämä seuraavaksi kuultava kappale on vuodelta 2009, joka oli sama vuosi, kun Finlanders oli myös ehdolla Iskelmä Finlandia-palkinnon saajaksi, mutta se meni sivusuun. Tämä kappale on nimeltään Karku.

0: Me vain kappale löytyy Danin ja Armi Aavikon ensimmäiseltä yhteiseltä vuonna 1978 julkaistulta studioalbumilta. Nimi oli Dani ja Armi.
1: Elokuun luontoilta tulee jälleen paikalla koko asiantuntijakaarti. Nisäkäsasiantuntija Heidi Kinnunen, kasviasiantuntija Henry Väre, kalat ja matelijat Ari Saura, lintuasiantuntija Juha Laaksonen ja hyönteisasiantuntijana Jaakko Kulveri ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen voi lähettää kysymyksiä etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi ja tietenkin lähetykseen voi myös soittaa. Tervetuloa pohdiskelemaan kanssamme Suomen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien elämää. Luontoillassa keskiviikkona kello 18 alkaen.

Siinä musiikkia Katri Helenan levyltä Tulet aina olemaan ja sen myötä myös oikein lämpimät synttärionnettelut Katri Helenalle. Tänään tulee täyteen hänelle 81 vuotta. Ja niin tulee myös seuraavalla esittäjällä. Hän on nimittäin Inga Sulin. Muistatteko hänet? Tanssikeikat Sulin aloitti 17-vuotiaana ja ensimmäinen levy ilmestyi 3 vuotta myöhemmin. Näitä tanssikeikkoja Sulin teki aina vuoteen 1978, mutta näytteleminen sitten veti häntä koko ajan enemmän puoleensa. Eikä hän myöskään oikein kokenut iskelmää omakseen. Myöhemmin hän sitten onkin kertonut laulavansa vain sitä musiikkia, mistä itse pitää, eli lähinnä jatsahtavaa ja klassista. Näyttelijänä Inga Sulin työskenteli 73-vuotiaaksi asti ihan kuukausi palkalla, kun hän esitti Ylen Uusi päivä -sarjassa Aino Haaviston roolia. Tuon sarjan loputtua Sulin on sitten totutellut eläkkeellä oloon, vieraillut salkkareissa ja keskittynyt hevosiin. Mutta 81-vuotias hänkin siis tänään. Ja synttärisankareita tänään ovat myös muun muassa Isto Hiltunen, Tarja Turunen ja Kirsi Ranto, mutta huomattavasti pienemmin lukeminen. Tässä Inga Sulin ja Kun aika on vuodelta 1968.

0: Näin siis tämän päivän sankari Inga Soline, kun aika on.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

Siinä Charlies, olisitpa täällä, samannimiseltä levyltä 3 vuosikymmenen takaa. Vuosi oli 1995. Mutta sitten hypätään ajassa vielä joitain vuosikymmeniä taaksepäin. Seuraavaksi kuullaan nimittäin todellinen klassikko. Ja asialla on Petri ja Pettersson Brass Band. Kyseessä on Jukka Virtasen suomennos Elton Johnin sävelmästä Country Comfort, eli maalaismaisema. Tuo yhtye muuten aloitti aikoinaan nimellä The Burdocks, eli takiaiset, jo vuonna 1966, mutta varsinainen brass band sitten syntyi vasta vuonna 1971. Ja yhtye lopetti 2 vuotta sitten. Lähes 55 vuotta toiminut kokoonpano soitti virallisen jäähyväiskeikkansa Kuopion torilla päivämäärällä 24. toukokuuta 2024. Mutta vaikka suuri brass-yhtye lopetti, Pettersson ja hänen veljensä ovat kertoneet, etteivät he musiikkia ole kokonaan hylkäämässä.

Siinä todellista nostalgiaa ja kesämusiikkia. Petri Pettersson Brass Band ja maalaismaisema. Lähdetään sitten näistä Elton John -tunnelmista aivan toisenlaisen musiikin pariin ja kuunnellaan suomalaista bluegrassia. Kyseessä on Jussi Syren and the Groundbreakers. Se on 3 vuosikymmentä sitten perustettu suomalainen bluegrass-yhtiö ja kuten nimikin kertoo, niin yhtyeen keulakuvana toimii Jussi Syren. Muun muassa Itse valtiat -animaatiosarjan tunnusmusiikki on tämä kyseisen bändin soittama. Ja Jussi Syreniä pääsee muuten katsomaan Jussi Syren Bluegrass-festivaaleille ensi viikon loppuna. Akustista juurimusaa Sastamalan Kiikassa on luvassa Jussi Syrenin isännöimänä niin lauantaina kuin sunnuntainakin. Lauantaina on pääkonsertti Lauttarannassa ja sunnuntaina sitten kello 14 Bluegrass Gospel-konsertti Kiikan kirkossa. Ja esiintyy siellä muitakin orkestereja luonnollisesti, muun muassa The Picking Crew, No Real Gentleman sekä The Clay Hill Brothers. Joten jos bluegrass kiinnostaa, niin sinne vaan. Tässä keikö ja mandoliini.

0: Näin veikeästi soi keikyä ja mandolin. Asialla siis Jussi Syrén and the Groundbreakers, kotimaista bluegrass-musiikkia. Kello on 12.40, hetken kuluttua vuorossa säätietoja niin maalle kuin merellekin, mutta ennen niitä päästetään ääneen vielä Laura Voutilainen.
1: Paikka auringossa.

Viivi ja hyvä uskoinen soi juuri yön radiossa kello 23.43. Ennen seuraava kappaletta yksi liikennetiedote. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 4 Tyrnävä Siikalatva. Tarkempi paikka välillä Rantsila Siikalatva, Kotikoski Tyrnävä.

0: joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
1: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tämmöinen äärimmäinen tilanne ja siinä on nimenomaan se niin kuin syyllisyys, häpeä ja kaikki nuo tunteet.
2: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.

Sweetheart Annika Pudas Topi Sahaankaan kukaan koskaan ollut kappaleessa yhtä rakastunut tai ketkään kuin tuossa kertojat. Meghan Trainor All About That Bass seuraavaksi. Tämä on kappale takapuolesta. Sellaista kuunnellaan nyt Yöradiossa.

Meghan Trainor All About That Bass-kappale julkaistu 2014. Tämä maanantai on 4,5 minuuttia vaille valmis, mutta kerkeän vielä tälle vuorokaudelle sanomaan, että kylläpä aika kuluu. Tuostakin jo noin pitkään.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yhden kappaleen päässä odottaa uusi vuorokausi ja puolen yön Yle Uutiset. Kello nyt siis 23.56. Vesterinen yhtyeineen tummilla teillä. Älä sitä toivo toiveiden yöhön, katso, kun se soi juuri nyt.

Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yhdysvaltain ja Iranin hallinnon eri osa-alueiden väliset neuvottelut ovat todennäköisesti perusteellisempia kuin koskaan, mutta keskusteluissa ei ole saavutettu vielä yhteisymmärrystä. Näin sanoo Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner Fox News-uutiskanavan haastattelussa. Kushner on vierailut viime päivinä Lähi-idässä. Hän tapasi päättyneenä maanantaina Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun Jerusalemissa. Moldovaan on pudonnut venäläinen risteilyohjus, sanoo Ukrainan ilmavoimat mediatietojen mukaan. Ukraina sanoo, että ohjus lensi Moldovaan Venäjän iskiessä Moldovan rajan lähellä sijaitsevaan Odessaan. Myös Moldovan puolustusministeriö on vahvistanut, että tutkat havaitsivat jonkin esineen saapuvan Moldovan ilmatilaan ja pudonneen maahan. Maa ei ole täsmentänyt, millaisesta esineestä oli kyse tai mikä sen alkuperä on. Mahdollinen ohjus putosi pellolle noin 20 kilometriä Moldovan ja Ukrainan rajasta, jossa se aiheutti tulipalon. Kotimaassa opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. 3-päiväinen lakko alkaa 1. syyskuuta, jos sopua ei synny sitä ennen. Lakkovaroitus liittyy ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan työriitaan. Työehtosopimus päättyi jo maaliskuussa. Valtakunnan sovittelija on antanut kiistassa tähän mennessä 2 sovintoesitystä.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 2 minuuttia yli puolen yön. Minä toivotan oikein hyvää yönviettoa, ystävä hyvä. Jos et tiennyt tai jos et arvannut, niin nyt sitten seuraavat 2 tuntia nämä tiistain ensimmäiset 2 tuntia ovat täynnä toivemusiikkia. Toiveiden yö on tämän ohjelmaosuuden nimi, eli laita ihmeessä tänne viestiä, minkälaista musiikkia kaipaat, niin minä sitten täältä Länsi-Pasilasta käsin laitan niitä soimaan. Länsi-Pasilasta löytyy punatiili kerrostaloja ja sitten myös tämä studio. Siinä on oikeastaan Länsi-Pasila kiteytettynä. Studiosta hyvä soitella tosiaan ihmisen yöhön toivomaa musiikkia. Yö kun tuo musiikkiin ihan omanlaisensa mausteen ja yöllä musiikin tuntee voimakkaammin, kyllä se näin on. Yhteystiedot on kohtelias tietysti laittaa, ettei ihmisen pidä vaan ruveta ikkunasta ulos huutelemaan, että no tätä minä nyt toivon.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Kuuntelehan, kun Esa ja Marja lähettää meille Kuusamosta käsin terveisiä. Vesa-Matti Loiri, aina ollut tärkeä artisti meille ja erityisesti täällä Kuusamossa. Olisi hienoa kuulla Vilukukka ja tuijotella takkatulta sen tahtiin. Päivällä käytiin muutaman kilometrin vaellus Pyhävaaralla ja nyt saunan lämpenemistä odotellaan ja kuunnellaan hiljaisuutta. Täydellistä. Esan ja Marjan toivella aloitetaan Vesa-Matti Loiri ja Vilukukka. Jos muuten koskaan kukaan kysyy tai kuulet kenenkään pohtivan, että voiko joku asia olla todella iloinen ja todella surullinen samaan aikaan, niin soita Vesa-Matti Loirin hieno kappale Vilukukka. Tämä, joka kuullaan nyt toiveiden yön kärkeen.

Vesa-Matti Loiri ja Vilu Kukka. Sähköpostiosoite, sehän minulta meinaa unohtua, se on levy.toiveet@yle.fi. Jos haluaa sähköpostitse lähestyä, niin se on se oikea osoite. Onko Saana ja Sami yksissä tuumin toivomassa kyllä vai? Nyt olisi todella jos kuultaisiin pienet miehet ja viisi laiskaa auringossa.

Pienet miehet, viisi laiskaa auringossa. Arnen toiveella jatkuu. Arne toivoo Teini Päänimistä orkesteria ja Tähdet tähdet. Heiltä se kappale. Arne kertoo myös tässä viestissään, että ensi vuonna aikoo viettää kesälomansa myöhemmin. Minä veikkaan tuosta kommentista johtuen, että Arne laittoi tämän viestin yövuorosta ja kesäloma on jo hyvän aikaa sitten päättynyt. Tämä on kyllä hyvä aika viettää, jos vaikka nyt sitten juuri tähän aikaan ensi vuonna. Tämä on hyvä aika viettää kesälomaa, kun monet futisliigat lopettavat kesälomansa, niin voi sitten ihminen keskittyä sellaiseen. Katsella Puolaa ja Saksaa ja buuata vaikkapa RB Leipzigille, koska siitä joukkueestahan ei yksikään ihminen tykkää. Ei edes sen joukkueen fanit. Arnen toivoma Teinipää, Tähdet tähdet.

0: joutui jopa poliittisen pelin nappulaksi. Se, mistä tässä koko kansan erätaitojenkin häviämistä ennustavassa draamassa pohjimmiltaan oli kysymys, selviää, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Silva Sallamaa. Toki paistellaan ja maistellaan myös ne grillimakkarat. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Seuraavaksi sinä kuulet mukavan rauhallisen yökappaleen, jota Teija toivonut. Andy Williams ja Moon River, tämä on juuri sitä.

Andy Williams ja Moon River. Kirsin toive seuraavaksi, Lamaritsa, aina hieno. Kelpaisi myös Seija Simolan laulamana, jos ei alkuperäistä, mutta laitetaan nyt sitten, jos se ensimmäisenä on tämä Sylvie Vartanin Maritsa. Siis versio, siis tämä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kyllä vain. Lauri haluaa harvoin soitetun kappaleen tässä ohjelmassa. Kun saa niitä toivoa, niin siksi voisit soittaa Danin vielä vaan. Alkuperäinen, tämä ei kalpene alkuperäiselle, tämä Danin versio siitä kappaleesta, jonka todennäköisesti tunnistat. Vielä vaan.

Ja kerta kaikkiaan, miten hyvä versio Danny vielä vaan, eli siis That's the way I like it. Siirrytään siitä Tiinan toiveeseen, eli siis Tiinan toive kuunnellaan seuraavaksi. Tiina kun kirjoittaa, että olisipa ihana kuulla Cyndi Lauper pitkästä aikaa ja Change of Heart. Tätä artistia on tullut nuorena kuunneltua ja nyt sitten myös tämän ikäisenä kuin Tiina on. Bangles on tässä hoitamassa taustalla laulut ainakin.

0: Lauantaina ohjelma pallaa.
1: No eikä palaa.
0: Pallaa ohjelmistoa.
1: Aa, totta. Ensi lauantaista lähtien taas 9-12 mutkattomasti ympäri Suomea.
0: Mukana kaikki hirviä hyvät ohjelmanumerot.
1: Viikon kylä, reissun päällä.
0: Ja paljon uusia yllätyksiä.
1: Mitä uusia yllätyksiä? Eihän meillä ole mitään uutta siinä.
0: No, mut vanhatkin on hyviä ideoita. Reetta ja Olli juontaa, puhelimet soi, WhatsApp laulaa.
1: Aiotko sä siis tosissaan huutaa ja puhua murretta koko syksyn taas?
0: Aion, koska mä oon mä ja nää oot nää.
1: Kuullaan siis lauantaina.
2: Anu kertoo meille, että hänen lempparilaulaja Robin on mennyt tuossa menneenä viikonloppuna naimisiin. Soisiko sitten sen kunniaksi erilaiset toiveiden yössä, mikäpä jottei. Minun on myönnettävä, Anu hyvä, että minulta on mennyt tuollainen asia kyllä ihan täysin. Olin autuaan tietämätön siitä, että Pakkaleen Robin on mennyt naimisiin, mutta mikä siinä? Hattu pois päästä ja erilaiset soimaan.

Robin ja erilaiset. Riksa toivoo. Seremonian mestari ja chillaa meidän kanssa. Terveisiä myös Kirsille ja Eerolle sekä Anille ja Eerolle. Eero. No joo, seremonian mestari. Tämä loistava biisi, kesäbiisi, sopii kesän tunnelmaan, näin kirjoittaa Riksa. Seremonian mestari chillaa meidän kanssa. Eli siis toisin sanottuna, jos sulla on messissä kymppisäkki, niin siinä tapauksessa

Tiina Räsäseltä toivotaan rakkauden syntykappaletta, koska radiosoitto vähissä. Jospa tänään kuuntelemme tämän. Tänään kuunnellaan.

Tiina Räsänen ja Rakkauden synty. Eevin toive vie vuoteen 1999, kun Eevi tapasi elämänsä kesähessun. Tästä kesähessusta tulikin sitten elämän mittainen kumppani. Kaija Kärkisen ja Ile Kallion biisi Mitä toivon soi myös tuona iltana, kun tanssimme yhdessä heidän keikallaan. Biisi on Sä olit lentohiekkaa. Yöradiota kuunnellaan tänä yönä kotiin ajellessa etelästä pohjoiseen. Eevi ja hänen elämähessuksi muuttunut kesähessu. Kaija Kärkinen, Ile Kallio, sä olit lentohiekkaa.

saiskos hyvä toimitus siellä Kivierämaassa tällaisen kappaleen, Juice Leskinen, Pyhä toimitus. Menninkäinen toivoo tätä Utsijoelta käsin. Menninkäinen on kohtelias. Kiitos paljon, jos mahtuu ja onnistuu. Sydämenkin laittanut Menninkäinen tuohon viestinsä perään. Juice Leskinen ja Pyhä toimitus.

Juise Leskinen, pyhä toimitus. Kekun toive vielä ennen kello 1 Yle Uutisia. Toiveena on Hawkwind, joka oli joskus 100 vuotta sitten kova bändi. Korjaa, jos olen väärässä, mutta eikö itse Lemmy ollut siinä mukana? Tarvitse hirveästi korjata. Joka tapauksessa haluaisin kuulla toiveiden yössä Hawkwind ja Silver.

0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner sanoi, että äärijärjestö Hamasin aseista riisunta voisi edetä seuraavan kuukauden aikana. Israelissa vierailut Kushner kommentoi asiaa yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa. Kushnerin mukaan Hamas saattaisi alkaa luopua osasta aseitaan. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista. Moldovaan on pudonnut venäläinen risteilyohjus, sanoo Ukrainan ilmavoimat Kiev Independent-lehden haastattelussa. Ukrainan mukaan ohjus lensi Moldovaan Venäjän iskiessä Moldovan rajan lähellä sijaitsevaan Odessaan. Myös Moldovan puolustusministeriö on vahvistanut, että tutkat havaitsevat jonkin esineen saapuneen Moldovan ilmatilaan ja pudonneen maahan. Ja lintumaailmaan. Harvinainen valko-otsa lepinkäinen on houkutellut Virolahden kirkolle Kymenlaaksoon ja useita satoja lintuharrastajia kaikkialta Suomesta. Valko-otsa lepinkäinen havaittiin Virolahden hautausmaalla perjantaina. Se jäi viikonlopuksi oleilemaan hautausmaan ympäristöön ja oli ainakin vielä eilen edelleen samalla alueella. Kuva vierailijasta on Ylen nettisivuilla. Yöllä sataa paikoin lähinnä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Päivällä sadekuurot jatkuvat pohjoisessa. Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen poutaa. Yölämpötila on 6-12, päivälämpötila 14-22 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset ja kello on nyt 1:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: 1:02, mikä tarkoittaa, että toiveiden yö, toinen tunti, se alkaa nyt. Lasse Olkinuora tervehtii yhä edelleen Länsi-Pasilasta käsin. Ja ettei vaan kuulkaatten alas sydänsäryllä tämä toinen tunti, kun täällä toivotaan Pettäjän tienimistä kappaletta Taistotammi esittäjänä. Kiitos, jos sopii mukaan. Kappaletta toivonut mahdollisesta sydänsärystä huolimatta toivottaa oikein hyvää loppukesää kaikille ja sitten vielä kehottaa, ehkä jopa käskee, että menkäähän luontoon.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Seuraavassa kappaleessa kehoitetaan kaikkia ihmisiä rakastumaan, vai tarkoitetaankohan tässä oikeasti jotain ihan muuta, kun laulaa, että linnut tekevät sitä ja mehiläiset tekevät sitä, jopa hyvin koulutetut kirput, joten rakastukaamme. Täällä toivotaan Ramin toive, mahtuisikohan mukaan vähän vanhempaa musiikkia, Eartha Kitt, Let's Do It. Ja miksi? No siksi, että siinä mainitaan meidät suomalaiset. Ei varmaan kauhean monessa amerikkalaisessa kappaleessa lauleta suomalaisista. Joo, näin tässä mainitaan myös suomalaiset, koska suomalaisetkin harrastaa sitä rakastumista.

0: Let's.
1: Joku sanoi joskus, että kotiin kertyvä turha roina on nykyajan läskiä. Sitä vain kertyy salakavalasti vuosien ajan, kunnes tavarasta tulee ongelma.
2: Tiistain ihmisten illassa aiheena on luopumisen tuska. Vieraaksi saapuu ammattijärjestäjä Laura Holmström sekä kouluttaja-psykoterapeutti Sanna Aavaluoma.
1: Ottakaa osaa suoraan lähetykseen kello 18 alkaen ja kertokaa esimerkiksi, millä aha-elämyksillä te olette saaneet kodin taas solakkaan kuntoon.
3: Oikein leppoisaa yön alkua. Viikko ennen juhannusta me tapasimme ja siitä syttyi kipinä, joka on muuttunut lämpöiseksi rakkauden liekiksi. Kuulin kappaleen Mun ihminen, sen esittää Elli Mee ja sanat osuivat niin meidän tarinaan. Tämä olisi siis Markon toive rakkaalle Tarjalle. Elli Mee, Mun ihminen.

0: Muista sen, sä oot mun ihminen.
1: Elli Mei, mun ihminen. Aika tuollaisessa, sanoisinko ehkä, herkässä tunnelmassa lähtenyt käyntiin tai sellaisia toiveita saapunut tänne. Pitkästä aikaa olen kuuntelemassa Toiveiden yötä ja toiveena on Maria Menan Habits-kappale. Jos vaan mitenkään mahtuisi mukaan, niin please, please, please. Tämä kappale on vaan niin kaunis.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Pelle Miljoonaa kuulee aika paljon radiosta, mutta tätä lähdetään kiitämään kappaletta, jota L toivoo, niin tätä ei. Joskus aikoinaan Amsterdamin kun muutti, niin silloin tätä tuoretta kappaletta tuli luukutettua juuri ennen lähtöä. Ja kyllähän tuota aikaa on tosiaankin vierähtänyt. Mutta silti tämä kappale saa nuo fiilikset aina nousemaan mieleen.

Pelle miljoonan lähdetään kiitämään. Josko saisi ihan itse Romeron hippi hippi shake. Tulee mieleen 60-luku, isoveljen kellari kämppä ja tämä kappale. Enpä ole kuullut kymmeniin vuosiin. Kuunneltaisiko nyt porukalla? Terveisin Eskon sisko.

0: Radio Suomi.
1: Jani ja Tuikku toivottavat tunnelmallista yötä kaikille. Nyt olisi aika kuulla The Beloved ja Sweet Harmony. Eikö totta? Tätä siis toivovat Jani ja Tuikku. Kiitokset. Kukka emoji. Kaikkea sitä.

Oh yeah. Sen muuten sanon oikeastaan aina, kun tämä seuraava kappale lähtee soimaan. Tämä seuraavaksi soiva kappale. Tämän melodiassa on jotain sellaista. Ne biisit ovat aika harvassa, tai melodiat, jotka oikein ottaa mielestä kiinni ja rutistaa kunnolla. Sillä tavalla hypnotisoi myös, että ei oikein saa mitään tehtyä eikä liikuttua. Uppoutuu vaan siihen. En sitten tiedä. En ole tieteilevä tiedeihminen, niin en osaa sanoa, miksi se näin tekee juuri tämä. Makuasioita osittain ehkä. Mökiltä käsin Joonas ja Minna ja Henni lähettävät terveiset. Paljon on tullut pariskuntaviestejä ja nyt tuli kolmoiskuntaviesti. Ei kesä ole vielä loppunut, näin ilmoittavat mökiltä käsin siis Joonas ja Minna ja Henni. Saisiko tänne Underworld ja Born Sleepy? Joo. Tämä on sellainen kappale.

0: paikka auringossa nyt kesällä lähes 2-tuntisena. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
1: Seuraavaa kappaletta toivoo Ea. Sepä on muuten hyvin harvinainen nimi tämä. Ei hirmuista määrää Suomesta löydy Ea-nimisiä. Joka tapauksessa Ea toivoo kysyä, että vieläkö mahtuisi Anna Hanski ja Nalle Karhu. Ihanan melankolinen. Nyt olisikin Nalle Karhulle töitä. Hyvää yötä teille kaikille. Toivottaa viestinsä loppuun.

No tällainen viesti on täällä, että moikka, olemme miehen kanssa juuri viimeisiä hääaskarteluja tekemässä lauantaisia häitämme varten. Olisipa ihana kuulla John Denver ja Annie's Song, se kun tulee olemaan kappale, jonka tahtiin astelen alttarille. Minä en etukäteen onnittele, koska se on kuulemma huonon onnen juttu. Sitten lauantaina vasta sanon onnea. Tai no joskus täällä kun kohdataan. Viimeisiä hääaskarteluja. Mitä hääaskarteluja tässä vaiheessa? Olenko liian utelias? Ehkä minun pitäisi vain soittaa toivekappaletta. John Denver, Annie's Song.

No nyt saa onnitella, koska ei ole liian aikaista täällä, kun on tällainen viesti, että minä toivoisin syntymäpäiväni kunniaksi Kari Tapio ja Vihreät niityt. Täältä saaresta kolmessa persoonassa Jari, Jasse ja minä. Kaikille kolmelle oikein hyvää, tai jollekulle oikein hyvää syntymäpäivää. Kari Tapio, Vihreät niityt.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jos minä muistan oikein, niin heti 2000-luvun alkua maailma hallitsi aika suvereenisti englantilainen orkesteri nimeltään Coldplay. Coldplay soi kaikkialla ja lähes kaikkialla, ja siellä missä ei soinut Coldplay, niin siellä puolestaan kaikui ylistyslaulut, kuinka tässä on. Nyt on bändien bändi. Kamppu lähettää terveiset öiseltä Saimaalta. Täällä ollaan nautittu lomaviikosta saaressa viimeisen illan kunniaksi. Haluaisin kuulla Coldplayn hienon kappaleen In My Place. Minä omistaisin laulun rakkaalleni, joka istuu Pirttipöydällä vastapäätä. Pirttipöytä olisi varmaan hyvin erilainen paikka. Pirttipöydällä vastapäätä. Tässä on Coldplay In My Place.

Coldplay In My Place. Lassi kertoo, että tulimme Nuulan kanssa juhlimaan syntymäpäivääni kaksin Muoniojoki varten. Sauna oli hyvä ja takkapalaa. Syksy alkoi pellosta ylöspäin. Toiveena yöhön on George Sanfirin The Lonely Shepherd. Se soi nyt seuraavaksi. Se soi toiveiden yön viimeisenä kappaleena. Kello on 1.55. Minä kiitän isosti ja pitkästi ja leveästi myös ihan kaikista saapuneista toivekappaleista. Tämän verran saatiin mukaan tällä kertaa. Aika haikailevaa oli tällä kertaa.

Sunnuntai mun luontoretki tuli vietettyä Helsingissä Lapinlahden historiallisessa puistossa. Kävimme Sami Kieman kanssa tarkastamassa, onko yli 10 vuotta sitten tehty lahopuuaita vielä iskussa. Millaisesta rakennelmasta on kyse ja mitä hyötyä siitä on niin luonnolle kuin itse rakentajallekin? Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmissa avata Hormuzin salmi. Trump kommentoi aihetta Fox Newsin haastattelussa. Iran ja Oman ovat viime viikkoina neuvotelleet salmen hallinnasta. Kun sota helmikuun lopussa alkoi, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen energiakuljetuksille merkittävällä Hormuzin salmella. Venäjä ilmoittaa kutsuneensa Japanin Venäjän suurlähettilään puhutteluun maiden välisen saarikiistan vuoksi. Kiistan taustalla on Venäjän presidentti Vladimir Putinin aiemmin viime viikolla uutisoitu vierailu Venäjän hallinnoimilla Kurilien saarilla. Japanin pääministeri Sanae Takaichi ilmoitti, että Putinin vierailu kiistan alaisilla saarilla loukkaa japanilaisten tunteita. Yhdysvaltalaisturisti on kuollut salamaniskuun Sisiliassa sijaitsevalla Etna-tulivuorella, kertovat pelastusviranomaiset. Mies kuljetettiin helikopterilla sairaalaan Kataniaan, jossa hänet julistettiin kuolleeksi. Tiedotusvälineiden mukaan mies oli vaeltanut kielletyllä alueella, kun hän oli joutunut myrskyn keskelle. Yli 3300 metrin korkeuteen kohoava Etna on Euroopan korkein aktiivinen tulivuori. Päivä on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutainen, Ilmatieteen laitoksen mukaan myös aurinko paistaa. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta, monin paikoin voi sataa. Lämpötila kohoaa päivällä 20 asteeseen, pohjoisessa jäädään paikoin alle 15 asteen.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello on 2 minuuttia yli 2.

0: Radio Suomi.
1: Tuossa eilen illalla piipahtanutta musiikki-illan vierasta, sitähän me kuunnellaan, eli häntä kuunnellaan kello 2.15 alkaen. Mutta kun ei tuo kello ole vielä edes 3 minuuttia yli 2, niin me kuuntelemme tässä odotellessa kaikissa rauhassa. Muun muassa Mariska ja pahat sudet, kukkurukuu.

Mariska ja pahat sudet kukkuru kuu. Kello on nyt 7 minuuttia yli 2. Tähän 2 kappaletta saadaan mahtumaan oikein mainiosti ennen kuin sitten kuunnellaan edellisillan musiikki-illan vieressä. Musiikki-illan vieressä oli Marko Annala, siis Mokoman solistina tunnettu Marko Annala, joka on nyt julkaisemassa Alter Annala nimen alla esikoissoolo-albumia. Loppuviikosta ilmestyy Alert-niminen levy ja se sisältää Mokomaan verrattuna astetta elektronisempaa musiikkia. No, Marko Annala pääsi musiikki-illan Olli Aimolan ja Hanna Katajarahkon haastattelussa kertomaan, että millainen mies ja musiikin tekijä löytyy tämän vaihtoehtoisemman Annalan takaa. Sitä kuullaan 2 kappaleen jälkeen. Niistä ensimmäinen on Happoradion Ainoa järki.

Ainoa järki oot sinä, Happoradio. Yö heittää kiitosta ja kunniaa tähän ennen kuin sitten musiikki-illan vieras Marko Annala on vuoroon. Joo, kiitos ja kunnia. Kunhan nyt saadaan se soimaan. Katsotaan nyt, mitä se yö temppuilee, koska vikahan ei luonnollisestikaan ole minun.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mutta niin siis, Marko Annala, solo prokkis levy nimeltään Alert. Se albumi siis julkaistaan 21. päivä tätä kuuta, eli ei kovin montaa päivää enää tarvitse sitä herkkua odottaa. Toukokuun 8. päivä julkaistiin tämä kappale, joka kuullaan nyt. Kuolinpesä ja Alter Annala.
2: Ja tämän jälkeen Marko Annala ihan täällä elävänä studiossa meidän vieraana.

0: Alter Annala ja Kuolinpesä kuultiin siinä.
1: Ja nyt meillä on studiossa täällä Marko Annala, eli Alter Annala. Tervetuloa musiikkiiltaan.
2: Kiitos, saa sanoa vaikka Altsuks.
1: Okei, no niin, olemme tehneet sinun kaupat. Altsu on täällä. Hei, 21. päivä tätä kuuta, eli onko se nyt sitten tämän viikon perjantai?
2: Se on perjantai.
1: Joo, nyt sitten Alert-albumi, ensimmäinen sooloprojekti, näkee kokonaisuudessaan päivän valon. Ja sä oot sanonut, että se, niin kun, se levy on teemaltaan vähän tämmöinen selviytyminen, niin mistä tää nyt, mistä pitää selviytyä?
2: No, siis tämä aika, että koko 2020-lukuhan oli ihan kauhea. Mm. Tästä pitää ensinnäkin selviytyä ja tota, kyllä tässä on, no mistä kaikesta pitää selviytyä, siis ensinnäkin niin kuin tuolla levyllä käy ilmi, niin mun pitää selviytyä ihan tästä artismin kirouksesta. Että tota, et mä oon niinku tajunnut tässä vuosien varrella semmoisen homman, että mä en ole kovin hyvä kovinkaan monessa asiassa. Mä oon kapeasti hyvä ja kapeissa asioissa. Eli siinä taiteen tekemisessä immateriaalissa mulle sopisi paremmin joku semmoinen elämä, missä ei olisi fyysistä kehoa ollenkaan ja muuta. Niinku, mutta sitten se on samalla semmoinen niinku kirous, että mä tajun sen, että ei mulla ole vaihtoehtoja. Tää on niinku, tätä mä oon nyt tehnyt ja tätä mä teen. Ja tota, se on jotenkin vähän samalla vähän niinku pelottavaakin. Mm. Se on se sama henkilökohtainen, mutta sitten jos siinä se samaistumispintaa miettii, niin sitten tota, kyllähän siellä puhuu semmoinen, mielestäni siellä puhuu semmoinen kertoja minä, joka on siis jonkun verran minun näköinen, mutta sitten se on myös välillä vähän kuvitteellinen, mutta siis semmoinen niin kuin, vähän huvittava, aika rikki oleva, mutta jotenkin mun mielestä vähän niin kuin semmoista niin kuin sympatiaakin herättävä kuitenkin samalla. Että se ei ole silleen, niin kuin, se ei ole vaaraksi oikeastaan kellekään muulle kuin itselleen. Ja tota, sillä tavalla jotenkin selviytymistaistelua. Kyllä mä oon kotonakin sanonut vaimolle, meillä on koton 4-vuotias iltatähti, että jos ei musta tehty tätä meidän iltatähtiä, niin tämä 2020-luku olisi ollut ihan, taisi ollut ihan. Mutta tota, mut nyt kun on tehty iltatähti, niin tässä on jotain iloa.
1: Ei, tätä, minkä verran näissä teksteissä, sain kuunnella läpi koko albumia vähän ennakkoon, kahlasin sen läpi, kuuntelin ja tekstit on kuitenkin, ne on aika vahvoja ne tarinat ja ne jutut siellä, niin kuinka paljon niissä on sua itteesi ja kuinka paljon niissä fiktioa?
2: No se syntyy siinä niinku samassa sillä tavalla jotenkin, että niissä on tosi paljon itteeni, mutta sitten niinku, vaikka tässä kun kuultiin tuon Kuolinpesä-kappale, niin ei mulla ole omakotitaloa ja ei tuommoista tilannetta. Kuoritumattomia pääskynpoikasia varsinaisesti on nähty. Ja kyllä ne niinku tavallaan niinku väritän sitä niinku, tarinaa tehokeinoin, mutta sillä tavalla jotenkin kuitenkin, niin kuin, jotta se on aitoa, niin kyllä se joku sellainen todellisuuspohja siellä on. Mutta väittäisin, että näin pitkän kirjoittamistaustan takia, niin me on aika taitava tässä niin kuin tämän tämmöisen todellisen minän ja kuvitteellisen minän sekaisin sotkemisessa. Että kyllä se varmaan niin kuin, pääasia, että se kuulostaa niin kuin uskottavalta kertojalta se kertoja.
1: No tää on hyvin erilaista kuin mihin Mokoma-fanit on tottunut kuulemaan sua. Mutta niin kuin tuossa äsken ennen kuin aloitettiin,

0: haastattelua, niin sä sanoit hyvin, että no eihän siinä olisi muuten mitään järkeäkään. Ja sitten oot sanonut myös näin, että tällaista musaa ei ole Suomessa aiemmin tehty. Niin miten nyt, miksi nyt just oli hyvä ja oikea aika sitten tehdä tämä albumi?
1: No mie en väitä, että mä olisin keksinyt yksin jotain uusia juttuja, mutta mie väitän, että meidän Suomen musakentällä ei ole vielä haisteltu uusia tuuleja maailmalta. Niin kuin ei olisiko oikeastaan edes 2000-luvun tuulia. Että jos miettii vaikka esimerkiksi tätä autotune-kulttuuria, niin Kanye Westkin luopui siitä jo ainakin 10 vuotta sitten, ja vaikka jenkkiräpissä, eksperimentaalisessa hip-hopissa, niin on tosi harvinaista, että viriteltäisiin enää lauluja tai griditeltäisiin rumpuja, ja meillä valtavirta räppärit ei ole vielä niin kuin kuullut tästä.
0: nyt ne kuuli.
1: Niin tämä sama tavallaan, niin kuin samat virtaukset, että kun me seuraan niin kuin musaa, niin me on silleen, että miksi meillä Suomessa tehdään vielä näin ja miksi meillä Suomessa tehdään vielä näin. Ja oikeastaan mä oon vaan yhdistellyt niitä elementtejä, niistä artisteista, mistä mä tykkään. On hyvin uukea artisteja, niin kuin oikein suomalaisille musiikintekijöille ne varmaan estu tutkaa välttämättä kuin useimmille. Ja totta kai indiessi jonkun verran sitä tehdään. Mutta niin sillä tavalla mä jotenkin koen, että mulla on mahdollisuus tavallaan esitellä sitä asiaa niin kuin, sitten niin kuin laajemmalle yleisölle, kun me on nyt tunnetumpi jo valmiiksi.
2: Niin, te olette siis Mokoman kanssa pahtanut hyvin pitkään, vuonna 96 perustettu, mutta eikö ollut näin, että Mokomakin alkoi alun perin sun soolo-juttuna?
1: Kyllä se näin oli, ja tavallaan tässä on jännä, että kun me soitan tälle Alert-levylle, niin me soitan joka biisissä jotain, sota kitaraa tai passoa tai koskettimia, ja me soitan tosi paljon siellä instrumentteja. Mehän soitin myös Mokoman ekalle levylle kaikki kitarat, mutta sitten meistä tuli bändi niin kuin tokalla levyllä, ja sen jälkeen mun niin kuin tekemisen niin kuin määrä studiossa on vähentynyt, että minä olen sitten enää soittanut, minä edelleenkin sävelen kitaralla Mokomalle, mutta joo, alun perin sen piti olla sooloprojekti, mutta kun pitkä matka kulkee, niin tavallaan joutuu vähän myös niin omien, sen oman kehikonkin vangiksi, että me tajusin näiden ideoiden kanssa, että jos näitä ideoita olisi niin kuin Mokoman kanssa lähtenyt tekemään, niin se olisi ollut vaivannuttavaa sekä siellä treeniksellä, ja sitten se olisi ollut vielä vaivannuttavaa sitten, kun se levy olisi ollut ulkona ja keikoilla ja muualla. Et jotenkin minä koen, että tässä minä annan mahdollisuuden jollekin heavy on paskimmillaankin parasta tyyliselle Mokoma-fanille niin kuin kieltäytyä hyväksymästä tätä ja kuuntelemasta tätä. Minä annan semmoisen mahdollisuuden.
0: Niin mitä sä sanot, että Mokoma-faneille niitä on aika paljon tässä maassa?
1: No osalle Mokoma-faneista. Niin. Totta kai me toivon, että osa, niin kuin, me luotan myös siihen, että siellä on myös tämmöisiä, kun me on itse, kun me tajun, että me on todella monipuolisen puolinen musiikin kuluttaja, mutta sitten me on myös samalla tajuun, kun me käyn vähän väliä, ties missä heviristeilyllä ja muilla soittamassa, kaikki eivät ole. Että joillekin riittää, että on 4 tai 5 kovaa bändiä ja ne kuuntelee niitä. Ja jotkut kuuntelee vaikka monet minun ikäiset 70-luvulla syntyneet, niin ne on niin kuin, että 90-luvulla viimeistään tuli hyvät musat ja ne ei ole päivittänyt niin kuin musa. Me löydän koko ajan uutta hyvää kuunneltavaa musaa, ja sitten minä tietenkin luotan, että onhan tuolla joku toinen, joka näin ajattelee ja saattaa vaikka tykätä tästä. Mutta eihän voi pakottaa ketä tykkäämään.
2: Toi on muuten hienoa, koska mä siis tunnistan itsestäni tuonne, no varmaan meillä on kaikille ne Turvasatama-artistit ja Turvasatama-albumit, mitä voisit kuunnella, ja tietysti kaikki pitää nostalgisoinnista. Mutta itse asiassa Marko, pidät sä, niin kuin nostalgisoit sä niin kuin niitä 80-luvun tai 90-luvun sun nuoruuden?
1: No kun sehän on jännä, kun meihän on tunnettu siis mun tuttava ystäväpiirissä ja läheistä ja rakkaiden joukossa, niin me on tunnettu siitä, että multa puuttuu nostalgianappula. Ja se on varmaan ollut tässä niin kuin erittäin isossa roolissa, että me on tehty äämot levyyn Mokoman kanssa, ja että me jokaiselta levyltä on löytynyt niin kuin biisejä, jotka jengi on ottanut omakseen, että me soitetaan keikoilla jokaiselta levyltä biisejä, ja että ei olla niin kuin siis silleen jonkun tietyn aikakauden vanki, plus sitten nyt teen tämmöisen homman. Niin se johtuu pitkälti siitä, että mulla ei ole sitä nostalgianappulaa. Mut kiinnostaa aina paljon enemmän, mitä on kulman takana, kuin mitä jäi sinne selän taakse. Ja totta kai Slayeria on kiva kuunnella. Ei se petä koskaan. Mutta niin kuin
2: mä oon kuullut tämmöisen, että kaikki muu on perseestä paitsi Kusi ja Slayer.
1: No en tiedä. Oli ihan kiva kuulla tuota Rocketmaniakin tuossa heti lähetyksen alkuun. Että mulla ei oikein rajoiteta. Oikeastaan klassinen musiikki on ainut, mitä mä en ole kauheasti tutkinut, enkä jaksanut siihen syventyä. Mutta niin kuin populaarikulttuurisaralla, niin ei ole kyllä niin kuin vierasta aluetta.
2: Nostalgisoidaan ihan hetki. Mennään vuoteen 2012. Silloin julkaistiin tämä biisi, Mokomo ja Punamulta, ja tämän jälkeen sitten varmaan puhutaan vielä enemmän tulevasta.

0: Se oli todellakin Mokoma ja Punamultaa vuodelta 2012 ja Marko Annala täällä meillä musiikkiilla vieraana. Pakko kysyä, että miten Mokoman bänditoverit on reagoinut, kun on kuullut Alter Annalaa?
1: Sen kun tietäisin. Siis albumista en ole saanut vielä palautetta, vaikka löin jätkille kyllä viime keikkareissussa koko lätyt käsiin, niin muuta kuin Tuomolle sitä mieltä, että kuulee, että on rakkaudella ja tehty levy. Ja, no itse asiassa kyllä Jannekin sanoi, että suuri seikkailu, sä kutsui sitä suureksi seikkailuksi. Ja sitten mietin, että sekin on sinänsä ihan hauskasti sanottu, että jos niin kuin hyppää laivaa ja lähtee valtameren yli, niin sehän on seikkailu ja siinähän voi päätyä vaikka autiolle saarelle.
2: Niin siis tässä on mitä 10 vuotta sitten on jo tullut ajatus tästä.
1: Joo, mutta tämä matsku on syntynyt ihan tätä levyä varten niin kuin sen jälkeen, kun ilmoitin Mokoman treeniksellä, että en vielä siitä vaiheessa tiennyt, että rupean tekemään soololle, mutta ilmoitin, että otan hetken nyt niin kuin happea niin kuin Mokomanlle säveltämisestä. Niin ne on kaikki sen jälkeen syntyneitä biisejä. Mutta 10 vuotta sitten minä niin kuin löysin tavallaan sen muotoisen musan, niin kuin, tavallaan just näitä artisteja, mitkä ei koskaan valtavirtaan täällä Suomessa, eikä missään muuallakaan, mutta mitä tosi harva jengi tuntee. Tässä oli, kun me tein tätä soololevyä, niin minä vähän yritin katella, että olisiko, mietin, että me on tässä asemassa, että me olisin voinut saada tähän niin kuin ison tuottajan, siis jonkun vähän, kenellä on natsoja enemmän. Ja sitten minä laitoin semmoista referenssilistaa parille ihmiselle, ja sitten kun ne totesi, että ne ei ole kuullut koskaan yhtään näistä artisteista, niin minä olin silleen, niin sitten Aake, joka tämän levyn on tuottanut, oli ensimmäinen, joka hoksasi siitä mun referenssilistasta jotain. Niin sitten halusin mieluummin sit työskennellä semmoisen ihmisen kanssa, joka ymmärtää, mitä lähdetään hakemaan. Mutta joo, me tiedän, että minä kuuntelen UG-musaa ja se menee jengiltä yli hilseen. Ja
0: hei,
1: se on ihan
0: name-droppaa muutama,
2: niin
0: siis sieltä referenssilistasta. Ihan pari vaan, ei tarvi montaa, mutta muutama. Ihan mielenkiinnosta.
1: No on näin joillekin varmaan ihan tuttuja, mutta niinku me tykkään tosta Death Gripsin siitä nokkamiehen siitä itse Death Gripsistäkin, mutta sitten sen Ilys eli I Love Yous projektista. Sitten Clipping on mun mielestä niinku parasta tuommoista eksperimentaalista hip-hoppia, mitä niinku tällä hetkellä on. Ja tuommoista kaikkea tuommoista niinku tollaista konekamaa. Ja sitten me tykkään semmoista vähän jostain jenkkiräppäreistä, niinku vaikka Vinnie Patsista ja tuommoisista, mutta nämä nyt ei nyt ole. Siis kyllä nämä nyt joku Paleva se vaikka tuntii.
0: Joo, ei ole ihan tuollaista niinku top 20 kamaa
1: niin,
0: Billboardilla.
1: Niin, tavallaan jotenkin sitten niinku, niin tarpeeksi jotenkin, kun alkoi olla sitä matskua sisässä, että niinku tämän tyylistä musaa kuuntelin, niin sitten niinku pääsi jotenkin olemaan, että nyt tätä täytyy kyllä jotenkin itsekin saada maaliin vastaavaa kamaa, vaikka en halunnut tästä niinku rap-levyä eikä tästä sellaista tullutkaan, mutta niinku, mut tavallaan sama keinovalikko käytössä.
2: 11 biisiä pitää sisällään toi Alert-albumi, joka siis tämän viikon perjantaina sitten julkaistaan. Mä nostan nyt yhden kappaleen sieltä esiin, ja siinä lauletaan, että en tiedä tarkkaa diagnoosia, mutta taidan olla artismin kirjolla. Ja se on siis artismin kirjolla tämä biisi nimeltään yllättäen, mutta miten tämä teksti ja mistä se syntyi? Koska mun mielestä se oli aika niinku mahtava, vahva teksti siinäkin niinku noissa biiseissä on. Niin mistä se lähti artismin kirjolle?
1: No siis mun mielestä se sopi tähän just tähän tavallaan. Tämähän oli työnimellä Avohaava tämä albumi pitkään ja sitten tässä tuli Alert, koska sitten tässä biisissä se Avohaavakin mainitaan. Mutta niinku, tavallaan just se, että mitä me tuossa aluskin sanoin, että miehän en niinku tee tätä valintaa, että teekö me taiteita vai en. Että miehän voisin vaikka päättää, että me lopetan niinku tämän musiikin vaikka julkiseen esittämiseen ja tekemiseen, mutta sitähän mie en voi päättää, että mie lopetaisin musiikin tekemiseen. Sellaista päätöstä mie en voi tehdä, että se on jotenkin sellainen elimellinen osa itseäni, niin sitä mie kutsun artismin kirjoksi. Ja sitten tavallaan artismin kirjo, tai artismiksi, ja sitten se artismin kirjo ikään kuin tavallaan niin kuin siinä toisessakin säkeistössä käydään läpi näitä erilaisia skenaarioja, miten artistit toimii, ja se, että onko tämä ainut yhdistävä tekijä, että me ollaan niin kuin tällä samalla spektrillä. Et hirveän erilaista artistiutta, mutta sitten niinku tuntuu siltä, että sitä yhdistää semmoinen tietynlainen, samanlainen niinku pakonomainen tarve tehdä sitä jotain. Niin sitten tietysti totta kai tässä on niinku vähän niinku autismin kirjo niinku läppää käytetty, ja me otan ajattelen, että mulla on tähän uskallan käyttää tällaista vitsin mielessä, hieman kirjolla olen sielläkin puolella kyllä, niin tota, jotenkin näen tämän myös niin lempeänä asiana myös samalla, että, tota, että me jotenkin sisäisesti me ajattelen aina, vaikka olisi miten ankeita ja paskaa musaa tai taidetta, niin me kuitenkin jotenkin aina luotan siihen, että siellä on taustalla joku ihminen, jolla on joku tarve sanoa jotain. Me silleen ehkä vähän naivistikin uskon siihen, että taiteilija on niin kuin oikeasti, että sen niin kuin ensisijainen juttu on tehdä sitä taidetta, vaikka se näyttäisi ulospäin siltä, että se tekee mieluummin vaikka somea.
2: Oliko tämä kuinka terapeuttinen brokkis sulle?
1: No kyllä tässä sitäkin oli, mutta siis monesti, tätä on kysytty ennenkin ja monesti kysytään, että hei Marko, onko terapeuttista tehdä musiikkia tai sanotuksia? Me sanoin, että on terapeuttista käydä terapeutilla. Että me sen takia teen musaa tai sen takia tee tällaista, että kyllä niin kuin terapiaa haetaan jostain muualta. Mutta siis on siis hyvä välillä niin kuin päästää sisältä. Tavallaan niin kuin silloin, kun sanoo jotain sellaista tekstissä, että itsekin vähän niin kuin säikähtää, että voinko sanoa näin ja uskallanko jakaa tämän ihmisille, niin silloinhan tavallaan tietää olevansa jonkun aika hyvän äärellä. Että on, tämä on varmaan sitten kyllä niin kuin todellista ja totta, ja tähän pystyy joku toinenkin samastumaan, ja sitten ei kannata ehkä enää hirveästi perääntyä ja miettiä, että voinko sanoa näin, tai onko tämä fiksua.
3: Niin, ehkä hieman erilaisesta musiikkityylistä peräisin oleva tai kotoisin oleva Arttu Viskari, mutta Arttu oli sanonut tänä kesänä jossain haastattelussa, että aina kun tulee joku semmoinen teksti, että vähän hävettää ja vähän tulee semmoinen fiilis, että voiks näin sanoa, niin sit hän yleensä tietää, että nyt ollaan oikeassa suunnassa.
1: Just tämä, se on just näin.
2: No onks vaaraa, että jäät pidemmäksi aikaa tähän omaan projektiin Alter Annalaksi.
1: Mitä tarkoitat vaaralla?
2: Ei vaaralla, vaan sitä mä tarkoitan ehkä, jos niin kuin tuolla kun on Mokoma-fanejakin varmaan kuuluu.
1: On heille vaarana sekin. Me lupaa kenellekään yhtään mitään.
2: Sä et lupaa yhtään mitään.
1: Me lupaa yhtään mitään. Siis me on tehnyt tässä kirjoja, me on tehnyt tässä Mokomaa ja nyt me teen tätä. Ja kyllä me on niin älyttömän itsekäs, että en me tässä palvele ketään, ikävä kyllä. Että jos niin kuin, siis minusta tuntuukin, että tämä onkin mukava asia tehdä, niin sitten me teen tätä. Mutta kyllä minulla on itselläni semmoinen ajatus, että me haluaisin, että tämä eläisi niin kuin rinnalla.
2: Juuri
1: että
2: näin.
1: Se on niin kuin lähtökohta. Ja tota, mitään sellaista niin kuin semmoista vammaa tai vaikeutta ei niin kuin vaikka Mokoman sisällä ole, että se niin kuin olisi täytyisi tarkastella sillä tavalla.
2: Niin, että ne ei ole toinen toiseltaan pois.
1: Mutta kyllä minä myönnän sen, että olisi pitänyt tehdä aiemmin tämä sooloiluhommaan ryhtyminen. Nyt kun minä tälleen mietin, että minä olen tässä iässä ja vaikka Mokoma breikkasi kolmannella levyllään, jos me annan tälle kolme levyä aikaa tälle hommalle, niin eläkkeellähän me joudun näitä levyjä vielä tekemään, tai eläkeikäisenä. Että silleen tämä olisi ollut järkevää aloittaa tämä soolo-ura niin kuin samalla tavalla kuin vaikka Pate Mustajärvi teki Popeda aikoina, että se teki niitä siinä samalla koko ajan. Sille olisi ollut järkevää. Mutta nyt jossittelu on. Nyt mä aloitin tämän uran ja tämän ladun niin kuin tästä.
2: Eli tätä kuullaan tulevaisuudessa ehkä lisää?
1: Kyllä, minä varmasti teen musaa, niin sitten mietin, jos me vaikka tulee koskettimilla idea, että tälleen ja tälleen, niin kyllä minä heti sen tunnistan, että tämä ei ole kyllä nyt Mokomaa. Ja sitten me ei tiedä, mitä se on. Se on altsua.
2: Se on altsua. Tätä Kultapoika kuullaan tähän loppuun ja säkin on herättänyt huomiota kuulijoissa. Mitäs tästä kappaleesta vielä voit kertoa?
1: Hauska kuulla, mitä se on kuulijoissa herättänyt, koska minä en ole kuullut. Minä olen saanut tästä harvinaisen vähän palautetta ja minä olen ollut vähän hämmentynytkin sille, että kun minä olen jakanut tätä omassa somessani, mikä on kuitenkin ihan niin kuin kohtuu iso se minun some-alusta ja minä olen saanut yhden kommentin tästä biisistä. Niin minä olen ollut sille vähän hämmentynyt. Eikö jengi niin kuin kuuntele vai eikö ne vaan niin kuin kommentoi? Niin sitten on ihan mukava kuulla, että jossain toisessa ympäristössä, koska näin monta jotenkin ajatellutkin, että mun täytyy varmaan saada jostain muualta ihmisiä tämän jutun äärelle, koska voi olla, että se mun niin kuin vakio yleisö on vaan niin kuin hemmetin hämmentynyt tämän kaiken äärelle.
2: Niin, välttämättä uskalla tai silleen, että just ajattelee, että niin kuin näin, mutta että Alter Annala, Kultapoika, soimaan tähän haastattelun loppuun. Laitatko terveisiä vielä Radio Suomen kuuntelijoille?
1: Laitan terveisiä, siis täältä pesee terveisiä Radio Suomen kuuntelijoille. Annala Marko.

0: Alter Annala, eli siis Marko Annala, ja Kultapoika, ja muuten Alter Annala lähtee sitten keikoille. 29. elokuuta Helsingin Tavastialta lähtee rundi liikkeelle.
1: Sinne vaan sitten kuuntelemaan. Ja levy tulee tosiaan tämän viikon perjantaina nimeltään Alert.
2: Radio Suomen musiikki-ilta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Musiikkiillan vierasta taas käyty tapaamassa, kello on 2.46. Sinä kuuntelet Yöradiota. Lasse Olkinuora täällä päässä ja Jonna Tervomaa kertoo, että minkälainen vempula se ihminen välillä on. Kun ihmiselle sanoo, että nyt sinä saat, jos ihmiselle sanoo, että hei, sinä saat ihan kaiken, minkä haluat, paitsi tämä yksi asia tuolla, näetkö? Sitä sinä et saa. Se on aika todennäköistä, että jossain vaiheessa se ihminen rupeaa katsomaan, hamuilemaan, kädet ojentuu sitä asiaa kohtaan. Kyllä minä haluan nyt juuri tuon asian, tuon mitä minä en saa. Yhtä en saa on tämä Jonna Tervomaan kappaleen nimi.

Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

Grudge, the word Have I Told You Lately That I Love You. Olenko minä muistanut viime aikoina mainita, että rakastan sinua. Rauhallisen taustan loi yölle tuo kappale. Elokuun 18. päivä. Se on kohta 3 tuntia vanha. Eli yksi kappale ennen kello 3 Yle Uutisia kappale, jossa kyllä tempo nousee huomattavasti äskeiseen verrattuna. Kello 3 uutiset toimittaa Heikki Lukimaa ja uutisten jälkeen se on klassikko käräjät. Siellä kuunnellaan klassikkoja. Klassikko kunnes toisin todistetaan. Rytmikässä raation luvassa, eli 3 rumpalia. Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen. Puhetta siellä johtamassa Olli Aimola. Kappale ennen uutisia aikakoneen neiti Groove.

0: Puolueiden kesäkokoukset jatkuvat tänään, kun kokoomuksen ministeriryhmä aloittaa kaksipäiväisen kokouksensa Tampereella ja Lahdessa. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo on luvannut, että kokouksen yhteydessä kuullaan poliittisia avauksia politiikan syksyyn. Samalla puolue valmistautuu syksyn budjettiriiheen. Keskustan eduskuntaryhmä aloittaa kesäkokouksensa Kuopiossa. Helsingin juhlaviikot alkavat tänään. Tapahtuma jatkuu syyskuun 5. päivään saakka. Festivaalin avaa musiikkitalossa Rufus Wainwrightin Dream Requiem, jonka esittävät Helsingin kaupunginorkesteri ja kapellimestari Dalia Stavsevska solisteineen. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner sanoi, että äärijärjestö Hamasin aseriisunta voisi edetä seuraavan kuukauden aikana. Israelissa vierailut Kushner kommentoi asiaa yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa. Kushnerin mukaan Hamas saattaisi alkaa luopua osasta aseitaan. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gazasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista. Päivä on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutainen. Ilmatieteen laitoksen mukaan myös aurinko paistaa. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta, monin paikoin voi sataa. Lämpötila kohoaa päivällä noin 20 asteen paikkeille. Pohjoisessa jäädään paikoin alle 15 asteen.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset, kello on nyt 3:02.
2: Mainiota kesälauantaita, Radio Suomen kuulijat. Se on jälleen kerran klassikkokäräjien aika. Niinhän se on, että toisen klassikko on toisen inhokki. Klassikkokunnas toisin todistetaan täällä jälleen kerran 3 raatilaista, 6 kappaletta ja laitetaan kappaleita klassikkojärjestykseen. Pisteytys 1-10 plussia saa antaa ja kympit eivät kulu. Niin kuin hyvin tiedetään, mutta miinuksia puolikkaita pisteitä ei anneta. Ja täällä on rytmiryhmä paikalla, 3 rumpalia, jotka olette aikaisempinakin vuosina klassikokäräjillä olleet, eli Janno Ponen, Anssi Nykänen ja Kalle Torniainen. Tervetuloa.
3: Kiitos. Kiitos.
2: Teille tämä on jo niin kuin ihan tuttua hommaa.
4: Oh. Tavallaan joo.
2: Millä fiiliksillä lähdette tähän tuotantokauteen klassikokäräjillä?
3: Erittäin mieluisilla. Just tuossa vähän pari sanaa vaihdettiinkin. Tämä on itselle tosi kiva juttu.